Du lyssnar på Vaken. Klockan är 2:04 natten mot fredagen den 2 oktober. Och vi ska snacka lite humor nu. Vad får dig att skratta? Fundera på det och hör av till oss. Vi vill helt enkelt att du ska beskriva din humor. Du kan göra det till vakensnabelavsverigesradio.se eller lämna ett meddelande på vårt röstbrevlåda på 020 99 55 00. Om en liten stund ska vi också få nattens nya låtar. Natt mot fredag, efter midnatt så släpper skivbolagen veckans nya låt.

Teardrops med Womack & Womack här i Vaken. Ja, beskriv din humor. Det är en fråga vi ställt på bland annat Vakens Facebook-sida. Vad får dig att skratta? Svenne skriver, snabba, rappa, egna kommentarer med spontanitet. Inga upplästa historier eller upplevelser. Det ska inte vara något tillgjort trams eller sådär. Med god inlevelse och glad uppsikt så kommer man långt. Och att inte vara feg, det går att ta med 17 att skämta om allting. Speciellt förtjust i att själv få stå i centrum, men aldrig i livet att jag skulle stå på scen. Underfundigt, så rätt upp och ner säger jag hipp, hipp, speciellt. Och ja, nu hörde vi det bara åk med Ingemar Stenmark. Han åkte ju ut för i backen. Ja, ni fattar. Det är den humor som han har. Annika Lundberg skriver, jag gillar så här roliga YouTube-filmer med småbarn. Det får mig att skratta. Det kan ju vara så att man, ni vet så här, America's Funniest Home Videos. Det var ju väldigt stort för några år sedan. Eller har varit det länge. Och jag har aldrig, det är inte min humor. Alltså jag har alltid, till och med sagt att jag absolut inte tycker det är kul. Men jag minns under en period när jag löptränade för ett maraton. De körde väldigt långa sträckor på ett sånt här löpband. Så då ställer man sig på ett löpband, så står man där i 1,5 timme och bara springer. Varje gång jag försöker, ni vet typ hur tv är. Alla, när det är någonting som går på dagen, då börjar det samma tid. Så varje dag när jag var och tränade, så mitt i passet, så blev tv-rutan där jag stod alltid America's Funniest Home Video. Så när man väl har börjat pass, vill man ju inte bryta, för man vill ha kvar tiden och man vill inte hålla på och av, utan grejen är att man ska fortsätta springa under en lång tid utan avbrott. Men varje gång, även om jag varenda gång kände, nej, det här är, jag vill verkligen inte se det, jag blev irriterad när jag såg att det kom upp, så slutar alltid med att jag skrattade så att jag nästan snubblade på mina egna fötter.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vad har du för humor? Vad skrattar du åt? Anneli skriver till oss tillbaka, @sverigesradio.se. Jag törs nästan knappt erkänna att jag tittar och flinar åt ett barnprogram. Sänds varje veckodag utom ett. Så bra gjorda lerfigurer får ett shown. Det är vad Anneli skrattar åt. Det är precis hennes humor. Sen har vi Björn som tittade på gamla avsnitt av Lorry och det fick mig verkligen att kikna. Ja, jag förstår dig Björn. Alltså jag håller med. När jag ser gamla Lorry-klipp eller Röjter och skog, ni vet, som gick på SVT. Jag tycker fortfarande att det är så kul. Och alla klipp har ju inte åldrats speciellt väl, kan man väl säga. Det är väl saker som man idag inte skulle skämta om som det skämtas om. Ja, då. I de här gamla klippen. Men alltså de är ju sanslöst roliga och jag kan tänka mig också att det är nästan så att man på grund av det nästan skrattar ännu mer idag. Så är det. Lite svart humor. Har jag aldrig skadat. Så den skriver, hej Vaken, någonting som får mig att skratta är ett bra humorprogram som spelar på i grunden allvar. Men när som man lyckas hitta det komiska situationen. Ja, så skriver Sören. På Vakens Facebook-sida har vi också en rad meddelanden. Där har vi förslag till exempel från Ida. Ina och Petrina, Flashback Forever. Eller Emma Knyckare, mycket kul. Och Tiffany Persson, mörk humor, nästan över gränsen, det gillar jag. Nu, här är Vaken, Amy McDonald med This is the Life. Klockan är 2:15.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
1: Är du glad för det?
2: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avros Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från Cirkusen som är regeringsbildningen.
1: Ja.
2: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pott och Pans med konfetti här vaken med Petri P4. Vi kollar av din humor genom att helt enkelt be dig beskriva den. Ja, det är någon som tyckte att den här hippie-poro-sketchen-scenen är super, super kul. Jag håller med den här deluxen som vi körde innan på temat kändisar som är i stjärntecknet Våg. Då var det ju Filip Berg som var där. Och det är en scen där han lär sin tjej hur man hanterar det man har mellan. Ja, ni förstår. Och då säger han, använd den, gör den som en, tänk att det är en ketchupflaska, och då slår hon mot vad som då skulle kunna vara ketchupflaskans botten. Det tog ont för Filip Bergs karaktär, kan jag säga. En kul scen, det måste man ju också erkänna. Det är många år sedan den gick, och den sitter ju kvar än idag för många av oss. Så den blev nämnd där också. Det var lite kul. Andra som hört av sig är till exempel på Vakens Facebook-sida personer som, ja, men till exempel Rika. Så mycket olika saker, men Mrs. Brown's Boys till exempel, och Michael McIntyre och Göteborgsvistare såklart, de funkar alltid. Men det finns mycket som är kul. Felsägningar kan ju vara otroligt roligt, och annat man inte planerat men som ändå händer för att man inte tänker sig för.

Ja, vad har du för humor? Den frågan har Karina svarat på. Hon skriver så här: hej, Magnus och Brasse kunde vi utan till efter att ha lyssnat på det varje dag i skolbussen. Varning för barn. Den plattan, ja, den kom ut som en platta och den gavs ut 1976. Och där, Karina, fanns ju den här låten med.

0: Bonlurk, läppiga skurk, ynkliga parasit. Pottsork, snuskiga stork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade paskade skunk. Förbanne mig, lägg äggslibbiga drägg, skitstövelåvan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrap.
1: Satans helvete,
2: helvete,
1: helvete,
0: helvetes, helvetes, helvetes jävla skit.
3: Ja, en av Karinas favoriter. Varning för barn. Och det här var ju då Svordomsvisan. Det här var en låt som var... hade nog varit viral om det begreppet fanns på den tiden. Den släpptes ju då 1976 och då i samband med den här Varning för barn, det här Varning för barn-projektet. Richard M. Sherman, Robert B. Sherman och Bo Carlgren står som upphovsmän till denna. För originalet heter ju Zuckerman's Famous Pig och då var då en svensk lite skojsam text till denna. Framförd av Brasse Brännström och Magnus Härenstam. Nu ska vi få Kylie Minogue, Padam Padam. Och sen nattens nya låtar.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, klockan är 2:30 och Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Vi börjar i rymden.
1: Vi börjar i rymden. Bara ett litet konstaterande att det är skiftbyte på den internationella rymdstationen ISS. Och det här skiftbytet, raketen och kapseln som åkte upp till rymdstationen, en amerikansk kapsel då från SpaceX, Dragon-kapsel. Det var den snabbaste färden upp till rymdstationen någonsin från en amerikansk sida. Det har varit snabbare ryska kapslar som har åkt upp, men just från amerikansk sida så var det 8 timmar tog det från uppskjutning till att de dockade med ISS.
0: Wow.
1: I vanliga fall så brukar det ju vara så att det tar ett dygn ungefär att man jagar i kapp rymdstationen i omloppsbanan runt jorden.
0: Vad var det som gjorde att det gick så snabbt den här gången då?
1: Man hade lite tur, tänkte jag säga. Men alltså, rymdstationen var på precis rätt ställe när man avfyrade raketen från marken. Så att de kunde mötas väldigt snabbt.
0: Mm. Häftigt. Vi ska byta ämne.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet. Och jag ställer frågan, hur gör hjärnan egentligen för att känna värme och kyla?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det är en
0: som
1: bra
0: jag faktiskt
1: fråga.
0: Aldrig har funderat över.
1: Och man kan ju tänka så här, ja, men det finns ju nerver på något sätt. Och ja, men det kanske finns värmenerver och kylnerver. Men så är det faktiskt inte. Det är krångligare än så. Och krångligare än vad man tidigare har trott, visar ny forskning.
2: Tidigare har man trott att vissa receptorer kände av kyla och andra värme. Men forskare i Australien och Tyskland har genom experiment på möss visat att hjärnan verkar tolka temperatur utifrån den elektriska aktiviteten hos en större grupp nervceller. När det blir kallare skickar nervcellerna starkare signaler samtidigt som fler nervceller aktiveras. Line Löken, docent inom fysiologi på Göteborgs universitet, förklarar.
3: Och det är inte bara en viss specifik typ av nervceller som signalerar när det är 22 grader eller 25 grader och så vidare.
2: Line Löken menar att upptäckten inte bara är viktig för att förstå hur hjärnan tolkar temperatur, utan också kan få betydelse för forskning om smärta och utvecklingen av nya behandlingar.
3: Det räcker inte med att liksom blockera en typ av nervceller för att minska eller ta bort någon typ av nervaktivitet.
2: Thelma Åberg, Vetenskapsradion.
1: Ny forskning där alltså.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

Ja, så heter låten med Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan. Då den här är vaken med P3 P4. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om humor, så fundera vad ni har för humor och hör av er till oss. Ni kan till exempel ringa på 020 99 55 00 då. Berätta om den. Jag ska nu fokusera lite grann på ny musik. Ja, ny musik som är väldigt ny. Alltså som släpptes för 2 timmar och 37 minuter sedan i det här fallet. Vi ska få en ny låt med Joakim Berg. En ny låt med Lale. En ny låt med Petra Marklund. Och en låt med Oscar Sia som han har släppt nu i natt. Vi ska börja med Oscars låt. Det här är en låt som han har skrivit ihop med Marcus Lindberg, Moa Mikaeli och Linnea Henriksson. Kompispris.

Det var den. Oscar Sias nya låt Kompispris. Finstämt och spännande att se vad Oscar Sia ska hitta på. Han släppte faktiskt en till låt i natt som går under namnet Offerkoftan. Nästa låt som jag ska spela är från en väldigt framgångsrik textförfattare och bandmedlem i bandet Kent. Jag snackar om frontmannen Jocke Berg. Han hade ju ett album här för ett tag sedan, Framtiden som aldrig blev av, ni vet. Gick ju direkt in som etta på albumlistan här i Sverige. Även på vinyllistan och så vidare. Och nu är i alla fall Joakim Berg tillbaka med ny musik. Han ska släppa andra singeln från kommande EP:n Hira 1, något sånt där heter han. Den här låten som han släppte i natt och markerar väl någon slags början på ett nytt kapitel som återigen visar att han har en känsla för starka melodier och träffsäkra texter, kan man väl säga. Låten jag pratar om och som släpptes för 2 timmar och 41 minuter sedan heter Modernare tider och kommer här.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Miss Lauryn Hill med Can't Take My Eyes Out of You. Lale är ju aktuell med självbiografin Jag såg hur vi var stjärnor. Och hon ska också ge sig ut på en Norden-turné till våren. Men i natt har hon faktiskt släppt en ny låt som heter Potatislåten. Och den här låten föddes då tydligen enligt ett pressutskick spontant på scen under Lalles sommarturné förra året, när en improviserad rad växte till allsång kväll efter kväll efter kväll. Nu har det här ögonblicket blivit en låt, lekfull, direkt och kanske organisk, om man vill beskriva den så, med en refräng byggd för att sjungas tillsammans. Och här kommer resultatet. Lalle med Potatislåten.

Potatislåten med Lalle som släpptes för 2 timmar och 54 minuter sedan. Vi ska få en låt till i natt som är helt, helt ny. 6 år efter senaste plattan är Petra Marklund på gång igen. Till våren släpper hon Vita huset och redan idag kommer första singeln till kommande plattan. I ett pressmeddelande har hon faktiskt beskrivit den här nya singeln Lys, som den heter, som ljudet av den fest hon inte hittade på Spybar.

Lys, ny låt med Petra Marklund, en av de nya låtar vi spelat här. Det är låtsläppar fredag i vaken med P3 och P4. Det här är Alex Vara nu med Rescuer, och Alex kommer ju till Sverige också han nästa år. Go for my trucks, I can't bear.

0: Och nu är Sofia Sofroniado här. Dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Införandet av språkprov för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
4: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
5: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
4: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
5: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter Annie Säv. En brand bröt ut på ett lastfartyg i Göteborgs skärgård sent igår kväll och räddningstjänstens specialstyrka för fartygsbränder fick rycka ut, det skriver GP. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha kommit till skada och läget är nu under kontroll. Efter Fagerstadådet utreder nu Region Västmanland barn- och ungdomspsykiatrins hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det säger verksamhetschefen för BUP till P4 Västmanland. Det här var Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio hela vägen fram till klockan 6. Nu Jungle.

Ja, lite solsken här med det här härliga bandet. Klockan är 3:05. Det är natten mot fredagen den 2 oktober som går mot morgon. Och när den här fredagen väl är anlänt så kommer de östra delarna av Götaland och Svealand få en solig start på dagen. I de västra får man däremot regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen medan molnen ligger kompakta på andra håll. I fjällen regn som under eftermiddagen långsamt kommer sprida sig österut över inlandet. Kollar vi på dagens temperaturer så väntas 15-20 grader i söder och i norr 8-14 grader.

Chandelier med Sia här i Vaken med P3 P4. Den här och många andra Sia-låtar har Björn Ulvaeus bolag Pophouse gått in och handlat 50% av. Ja, de har köpt 50% av Sias musikrättigheter. Förutom då hits som den här och The Greatest har ju den här australiensiska superstjärnan även skrivit listtopparna som Titanium med David Guetta och Diamonds åt Rihanna. Och enligt Rolling Stone Magazine så är affären värd 180 miljoner dollar. Jajamensan, mycket pengar. Och Pophouse då, där Björn Ulvaeus från ABBA är medgrundare och delägare, tog ju bland annat initiativ till ABBAs rituella ABBA Voyage-föreställning i London som ju gjort succé. Och man har också planer till en kommande uppsättning med Kiss i Las Vegas. Och bara i år så har det här företaget köpt andelar i rättigheten till Iron Maidens musik och även Tina Turners musik. Och nu är alltså Sia nästa artist som säljer sina musikrättigheter till bolaget bakom ABBAs, ja, ABBA The Voyage-föreställning kan man säga. Jo, apropå ABBA, för tredje gången bryter nu en ABBA-låt Miljardvallen på Spotify. Tidigare har ju Dancing Queen gjort det, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight har gjort det. De har alltså båda då spräckt miljarden strömningar. Och nu har de fått sällskap av den här låten.

The Winner Takes It All med ABBA. Nu har den också strömmats mer än en miljard gånger. Tillsammans med Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme Man After Midnight har de här tre låtarna nu spelats 4 miljarder gånger. Bara på Spotify. Ganska coolt. Den här låten släpptes ju 1980 som en del av albumet Super Trooper. Och under förra året så fick låten nytt spin på sociala medier tack vare att en ny generation använder texten till att driva olika trender och sådär. Det är Universal skivbolaget som skriver det i ett pressmeddelande. Och där har man också skickat med en liten hälsning från ABBA-medlemmen Agneta Fältskog som säger: "Det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten blivit så uppskattad. Det betyder mycket för mig."

såklart med Petter och INI här i Vaken med P3 P4. Alldeles strax ska vi ta och avrunda vår vecka med veckans artist Ghost. Och jag har ju haft en omröstning på Vakens händelser på Instagram. Och då har man kunnat välja mellan It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Jag kan säga att den låt som har fått minst röster, det är Spillway som nu ligger sist med 22%. Vilken låt som vinner? Ja, det återstår att se. Nu ska vi dock få Gracie Abrams med Hit the Wall. Här är Vaken med P3 P4.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ah, Dandy Warhols med Bohemian Like You. Ja, då var det ju då veckans artist Ghost. Vilken låt vill ni helst höra med dem? Jag la ju ut It's a Sin, Spillways och Elizabeth. Och ja, Spillways kom sist. 22% ville höra den låten. 25% av er ville höra Elizabeth. Och ni som är snabba att räkna matematik i huvudet, 1 plus 1 så att säga, kan då räkna ut att 53% ville höra den här låten. It's a Sin.

It's a Sin med Ghost. Här tolkade veckans artist i vaken Pet Shop Boys gamla klassiska hit från 1987. Och här gjorde de verkligen en känd gammal syntlåt till någonting som verkligen känns som en dramatisk Ghost-dänga. Ja, tusen tack Ghost för den här veckan och tack alla ni som hängt med. Natt mot måndag kommer min kollega Robert tillbaka och då kommer han att sjösätta en ny veckans artist. Men vem eller vilka det blir, det får du höra då. Nu ska du dock få höra en artist och det är ingen mindre än Olivia Rodrigo. Låten vi ska få med henne heter Drop Dead.

0: dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här bakom med P3 P4. Vi hade en ganska intensiv natt här där vi hade en rad härliga svenska artister som släppte nya låtar. Vi spelade Oscar Chias nya låt Kompispris. Vi spelade Joakim Bergs nya låt Moderna Tider. Under tiden som vi pratade kommer Lisa Fiber in också. Jag kan berätta för dig också, Lisa. Vi också spelade Lales Potatislåten, en låt som kom till spontant när hon turnerade förra sommaren. Alltså det blev en spontan, hon typ improviserade fram låten och sen blev det en slags allsång under varje spelning som hon hade, och nu har hon släppt den låten. Den är färdig.
1: Oj, heter den Potatislåten?
0: Ja, det är en slags lägereldslåt.
1: Så jag måste ändra min, jag har gjort en nattjakt. Jag säger inte vilken, men där liksom potatis ska vara med en av låtarna. Jag tyckte det var så svårt att hitta en bra låt som inte hade använts 1000 gånger.
0: Nej. Den är helt ny.
1: Men nu har jag det. Men jag har redan gjort den. Den är redan mixad. Men jag kan göra om den.
0: Ja. Det är bra. Jag kan också berätta att vi också spelade Petra Marklunds låt Lys. Hon släppte den nu i natten också. Spännande.
1: Spännande av september att släppa en låt i början av oktober.
0: Jag vet. Hon borde ha släppt den förra veckan.
1: Hon är nog rätt trött på september som hon inte blir av med det.
0: Hon kommer att släppa ett nytt album i mars. Och då ja, har hon börjat kratta manegen för det.
1: Ja.
0: Hon vill inte börja i september, för liksom då är hon sig själv.
1: Ja, hon vill ju
0: nu
1: verkar
0: oktober
1: inte.
0: Här, då kör hon.
1: Har du sett den här jätteroliga intervjun med henne?
0: Nej.
1: Jag vet inte om det är SVT eller TV4 eller vad det är. Där programledaren frågar henne, du är klart du inte har sett den, men där programledaren frågar henne så här: om någon ropar september på dig, alltså på stan, hur svarar du på det då?
0: Ja.
1: Och hon bara, förlåt? Vadå? Och han bara, kollar på henne och hon bara, nej, vadå? Han bara, så säger du. Hon bara, nej, förlåt. För hon zonade ut i frågan.
0: Hon förstod det.

0: Molly Hammar med Ängel. Jag letade faktiskt upp det klippet som Lisa snackade om. Det är TV4 2015 faktiskt. Det är Jesper Börjesson som intervjuar Petra, alltså då känd under artistnamnet September. Och då lät det så här.
1: Men om du möter någon på stan så hej September.
2: Nej, jag ska inte. Nej, vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu?
0: Han tittar på henne helt frågande.
1: Så säger du.
2: Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu gör jag mig så fattar din fråga. Jag bara.
1: Jag tror du spelar upp någon sketch för mig. Nej. Om någon skulle kalla, alltså ropa September efter dig eller säga hej September eller så istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då?
2: Jaha, ja precis.
0: Nu förstod hon.
2: Vad roligt det blev.
0: Ja, jättekul verkligen.
3: Alltså det som är så kul också, det är, ibland önskar man ju att man kunde visa, alltså så här, radio är ju, jag älskar radio, jag har ju föredrar ju det framför tv alla dagar i veckan. Men just den här interaktionen, är det nästan hans, att han liksom ler och tittar på henne så länge medan hon, hon är ju så här, hjälp mig nu. Ja.
0: Hon sa ju det i intervjun sen att nej men alltså på scenen är jag September, men när jag pratar med dem så är jag ju Petra, så det känns ju inte helt naturligt, sa hon. Det var typ hennes svar som sen kom.
3: Det var därför hon typ inte ens förstod frågan.
0: Nej, hon fattar inte. Hon ser sig inte alls som September. Nej. Liksom, någon ropar på September, vadå? Vad menar du?
3: Det var väl bra att hon bytte och var sig själv även som artist.
0: Kul. Du, vad är det här för dag då?
3: Oh, gud, det är så mycket. Jag tar det viktigaste då den här gången. Det är pressträff med Andreas Talman, tänkte jag säga. Andreas Norlén. Okay. Jag satte ribban för kommande två. Jag är trött, ska sägas. Efter deluxen. Den sög musten ur mig. Sen är det Katarina Taikon-priset som delas ut. Estlands president äter lunch med kungaparet. På Stockholms slott. Sen är det här tror jag kommer vara en snackis. Att avgifter och hyror för nybyggda lägenheter för 2025 kommer redovisas. Det har ju varit en het potatis. Inte, om inte. Sen är det ju det här Manchester City-domen som har varit en också helt potatis.
0: Att de har fifflat.
3: De har brutit mot det finansiella regelverket. Mm. Och det är sista dagen för överklagan, så det kommer väl också rapporteras om. Sen är det en massa sport. NHL, Eurohockey, The Nations League, Sverige möter Bosnia i Herzegovina. Alltså jag lärde mig det här igår, alltså hur man säger det faktiskt på bosniska. Jag pratade med min kille som jag ringde upp.
0: Som
3: var från
0: Bosnien.
3: Han lärde mig, men nu gjorde jag säkert bort mig. Jag ska öva inför
0: du får göra det.
3: Nästa gång. Mm. Eva Dahlgren som du älskar.
0: Ja.
3: Hon åker ut på sin höstturné idag.
0: Vad spännande.
3: Börjar i Kalmar.
0: Plocka gärna upp mig, Eva. Så ska vi dra ut på vägarna ihop. Det hade varit kul.
3: Det är
0: tänk att vara roddare åt Eva Dahlgren.
3: Ja. Internationella icke-våldsdagen. Lantbruksdjurens dag och Ludvig och Löv har namnsdag. Love.
0: Grattis Ludvig och Love. Hoppas ni får en skitfin fredag. Nu är Bebe Rexha här tillsammans med David Guetta. Låten heter Sad Girls. It's

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie B. Hawkins med Damn, I wish I was your lover. Det är 4 minuter och 30 sekunder kvar på natten skulle jag vilja säga. Sen kanske natten fortsätter för vissa, förvisso. Men det är då jag officiellt startar morgonen och kommer säga god morgon. Nu är det väl inte god natt. Vi borde verkligen ha något där man säger bara hälsar en god natt utan att det betyder att man ska gå och lägga sig. Trevlig natt. God mid. God. Vi får jobba på det helt enkelt. Jag tänkte i alla fall att du och jag ska ägna oss åt i nästa timme saker som får dig att skratta. Alltså om du kan beskriva din humor på något sätt, genom kanske exempel eller så, så får du jättegärna göra det. Och du kan smygstarta redan nu. 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Ja, därför jag tyvärr drar ner honom. Elton John med Your Song, underbart. Men nu Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. I veckan kom beskedet att den brittiska fotbollsklubben Manchester Citys ägare brutit mot reglerna och pumpat in mycket mer pengar i klubben än vad reglerna tillåter. Något som väcker starka känslor bland de brittiska fotbollsfansen.
4: It's honestly disgusting.
5: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
4: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
5: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
3: Språkprovet för medborgarskap bör skjutas upp i 2 år. Det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Enligt Universitets- och högskolerådet, UHR, är tidsplanen orimlig och språktestet bör införas tidigast under hösten 2029. Avgående ansvarige minister, liberalen Lotta Edholm, skriver i en kommentar till Ekot att en övergångsregering inte ska ta beslut om ändringar och att tidsplanen därmed tills vidare ligger fast. Ekot med Sofia Sofronjärdo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan, det är fredagen den 2 oktober och jag säger god morgon, mina vänner. Idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. Och i öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram mellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Khalid och Griffin, Save My Love. Så här läser jag ifrån vår inkorg. Den kortaste vägen mellan människor är ett leende eller skratt. Jag brukar skoja till språket. Tack för ett bra program. Very good gummisnudd. Och erkänna att du log, Lisa. Cheers, skriver Håkan. Och det gjorde jag. Eller gör jag. Vi ska prata om humor och vad som får en att skratta, vad som får dig att skratta. Jag tänkte berätta om mig själv, vad som får mig att skratta. Och det är ju sån här lite, jag vill inte kalla det dum humor. Det får jag säga att du, jag och Håkan är dumma, det är vi inte. Men så här banalt, när man är en sån person tror jag, alltså tvärtom, som kanske inte kan sluta tänka på saker. Alltså jag vill inte kalla mig själv begåvad, men min hjärna är liksom igång och försöker lösa problem och liksom är väldigt så, kan dyka in i texter och försöka liksom, ja, men i alla fall så det smartaste jag kan förstå, greppa tillvarigheten och meningen med allt och hålla på. Och då när någonting är väldigt så banalt och dumt som liksom, ja, men som nu med very good gummisnodd eller bara som vet du, de här galenskaparna, alltså att det helt är så, det finns liksom ingen mening ibland, det finns ingen smart bakom skämt, utan det bara är mojtuta och liksom att de härmar OS på ett helt briljant sätt, när man löjlar sig och bara skrattar och liksom dummar sig. Jag kan tycka att det är, ja, men det är så underbart. Och jag saknar lite den humorn. Det är många ni som skriver just de här aftershave, galenskaparna, Varan-TV, Lorry-gänget, Chilling-gänget. Jag tycker att nu för tiden så är all humor som visas oftast liksom tankar eller resonemang bakom. Det är inget sånt bara dumt hittepå. Det är liksom ingen lek och skoj längre, utan det är liksom alltid smart eller satiriskt eller analytiskt bakom. Så jag kan sakna det, och den här lite dummare humorn, den vill jag ha tillbaks i liksom tv-ruta etc. Och det är väl för att jag växte upp med den humorn. Jag och min familj kollade alltid på det här, kommer ni ihåg, Tornado, en tittarstorm. När det kom så satt vi liksom alla, och vi alla, det var liksom en av de få gångerna jag och min familj som sen liksom skilde sig åt olika vägar skrattade tillsammans och hade exakt samma humor. Så det betyder väldigt mycket för mig. Jag tror det är därför humor ligger ganska nära mig till hjärtat. Jag skulle vilja kanske jobba med det mer. Kanske skapa humor och sådär. Men nu är det din tur att berätta för mig. Du kanske har helt annan, du kanske älskar den här smarta humorn, satir, alltså, eller så här dips på tv när det är lite mer, det är i och för sig lite så här dum humor, men det är liksom mer på en högre nivå kanske. Berätta, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller vakenet@sverigesradio.se. Alltså om någon skulle lägga typ en pruttkudde på någon här på Ekot, så hade jag tyckt att det var bland det roligaste som finns, medan andra hade tyckt det där är bara trams. Vad får dig att skratta? Hör av dig.

0: Republican, ready to go.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag tycker det är kul. Peter skrev in och pratar om humor och vad som får en att skratta. Och jag får tydligen Peter att skratta när jag gör mina blunder emellanåt. Igår var det om ishockeydivisionerna. Jag trodde att det var liksom 14... 14... Hur ska vi säga? 14 omgångar, att det var fullt ställ, fast det är 7 då. Det heter säkert inte ens omgång. Så gjorde jag säkert bort mig igen, vad fan. Ja, jag kan inte sport, och så försökte jag. Det skrattades åt, och det bjuder jag på. Varsågoda. Jag redde ut det också.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Jag sitter och läser lite vad ni har skrivit på Facebook. Och det är många som har just den här humorn som kanske var mer vanlig förr. Alltså lite Lorry och Gösta Ekman i Papphammar och Rolf Wesenlund skriver Anders. Och sen har vi torr brittisk humor tycker Roger. Kalle säger att han tyckte att sånt man inte får göra idag är roligt, typ torsk på Tallinn. Jag tror man skulle få göra torsk på Tallinn. Nu var det länge sedan jag såg det, men det kanske är vissa grejer då som inte har åldrats väl. Men jag menar, inte som att den, jag tror inte den är bortplockad eller så, eller har någon sån censurgrej, eller vad vet jag. Men för jag är inte så, med humor är inte så PK. Däremot tycker jag såklart det var som någon skrev att den skrattade här när någon ramlar, alltså, eller när djur gör sig illa tyckte, eller så ramlar och klantar till sig, tyckte den var jättekul, men inte när man uppenbart ser att någon skadar sig. Men liksom, någonstans finns det någon gräns där, tror jag, som man känner i hjärtat när, på en själv då. Så det där varierar ju från person till person. Stefan och Christer tycker Gunilla är väldigt roligt, och Penti skriver så, det är nästan som att jag skulle kunna skriva det själv, förutom att jag aldrig har sett Per Andersson som stand-up eller liknande. Men han skriver så här: mycket självironi och liksom, är bra humor. Absolut inget som är överspelat. Och någon som tror att henne är rolig. Jaha, okej. Okay, du tyckte inte Per Andersson var rolig. Okej. Okay. Men stand-up är nästan alltid bra, skriver Penti. Ja, men stand-up är nästan alltid bra för att det är stämningen i rummet, va?

0: Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Nu vänder jag mig till Elisabeth från trafikredaktionen. Elisabeth Edberg, du har ett efternamn också, förlåt. Och vi ska ut på Riksväg 50.
1: Jajamän, och det är goda nyheter därifrån. Därför att igår eftermiddag vid 5:30-snåret, då var det en lastbilsolycka som inträffade där mellan Motala och Askersund i höjd med Stora Forsa. Och det blev avstängt, lastbil med släp, och det där har man hållit på med sedan dess. Mm. Så att för bara några kvart sedan ungefär, okay, kan man rätta mig upp Riksväg 50. Så att Riksväg 50 är öppen för trafik igen, det är en goda nyhet.
0: Hurra!
1: Mm-hmm, verkligen. Ja.
0: Och sen ingen mer nyheter.
1: Nej, men jag tänker goda nyheter, det, vi tar den.
0: Ja, vad bra. Bra, och ser man någonting så kan man alltid tipsa Elisabeth och hennes kollegor på 020 999 444.
1: Jajamän.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Och nu är det någon som skrev in någonting som fick mig faktiskt att komma på att det här är faktiskt mina favoriter of all times. Susanne Reuter och Ulla Skog, deras filmsnuttar är toppenroliga, skriver Susanne i Falsterbo. Alltså, vet du vad jag ska göra? Jag ska hem typ innan jag går och lägger mig. Det kanske inte är jättebra nu på morgonen. Sätta på liksom några av de här roligaste klippen från deras serie. Älskar den när hon ska ha sånt kyskhetsbälte som Susanne sätter på Ulla för att det är Ullas liksom man som vill att hon ska ha det. Och sen så ber hon om koden innan hon går ut. Ah, underbart.

0: Julie Cruz med Falling. Det var inte igår man hörde Twin Peaks soundtracket. Vi pratade ju om vad som får en att skratta, och det här kanske inte är en humorserie från början. Men finns det någon roligare än Log Lady och den här gamla mannen som kommer in när han har skadat sig och gör tummen upp typ 1000 gånger. Underbart. Nu är Daniel Wockner här ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till det land som många av lyssnarna liksom berömmer som att de har väldigt bra humor, just den här torra brittiska humorn.
1: Oh, det är Storbritannien, just ja. Det är dit vi ska. Det är nämligen så att det brittiska bandet Oasis stämmer personerna bakom försäljningen av ljudinspelningar från konserter, repetitioner och inspelade samtal mellan bröderna Gallagher.
0: Det är fansen typ?
1: Nej, det är alltså ljudtekniker som har spelat in de här samtalen och sen så sålt de här inspelningarna. En domstol i Storbritannien har nu gått med på att stoppa försäljningen av det här i alla fall tills parterna kan komma överens, det rapporterar BBC.
0: Mm. De som har spelat in, om de förlorar, kommer det vara en Oasis?
1: Det kommer att vara riktig Oasis. Mm.
0: Bra. Då släpper vi det och går vidare till bibelmaraton. Det här är jag nyfiken på.
1: Ja, vi har ju fått en ny bibel, eller det har kommit en ny bibelöversättning ska jag säga. Det är inte nya böcker, men det är en ny översättning av dem. Både Nya testamentet och Gamla testamentet. Det presenteras på bokmässan och Svenska kyrkan ska väl besluta här i november om man ska börja använda det här i gudstjänster och så. Men böckerna finns redan att läsa. Det är ju en massa olika böcker i bibeln. Och för att liksom uppmärksamma det här så ordnas det ett bibelmaraton i Värnamo. Där ska det i 4 dagar i rad läsas hela bibeln.
0: När då?
2: Att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa hela bibeln vid ett sammanhållet tillfälle.
3: Bengt Pettersson är med i Värnamo kristna samarbetsråd radio och är en av dem som ska läsa. Läsningen arrangeras i samband med att den nya översättningen av bibeln släppts i september och flera personer turas om att läsa högt.
2: Så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa.
3: Men om de kommer att klara att läsa allt inom tidsramen är oklart.
2: Vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Mm. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18.00, det vet vi inte.
3: Elsa Ivarsson och Tilde Skaring, P4 Jönköping.
1: Man undrar om det ökar tempot på slutet om de märker att det håller på att bli.
0: Det känns forcerat och väldigt okristligt att bara förbi liksom de här viktiga orden.
1: Då kanske man bara får hålla på måndag också.
0: Man får ta den tid som Gud ger, tänker jag. Och jag är jättenyfiken på Bibeln. Jag skulle vilja läsa, kanske inte Gamla testament så mycket, men så här delar ur nya. Alltså jag har hört att Matteus evangeliet ska vara bra. Och Johannes kanske. Alltså jag menar allvar. Jag tror att de kan vara riktigt bra skrift liksom.
1: Om inte annat väldigt ett kulturellt fundament för stora delar av den svenska.
0: Ja, verkligen. Jag får återkomma då, hur lång tid det tar för mig att ta mig igenom bara ett evangelium. Kanske ett halvår.
1: Vem vet?
0: Gud

Förlåt, jag måste faktiskt bryta den här låten, för det låten är Hälsa Satan. Jag kan inte göra det. Det var inte meningen. Den låg i spellistan och jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag byter låt nu. Så.

0: Sugar Babes med Freak Like Me, vilket är en mycket mer passande låt eftersom att jag återigen gjorde bort mig i radio. Jag tror att det, alltså den här veckan har jag nog rekord i tabbar i radio. Jag har inte varit jag har inte haft medvind, om vi säger så. Så ha överseende med det. Vi pratar om humor, vad man har för humor, vad som får en att skratta. Sören skriver att musik med texter som är ironiska och framförda med bra känsla, som till exempel Miss Li, Lars Winnerbäck och från förr Povel Ramel, Robban Broberg och Cornelis. Där kan vissa textrader få mig att skratta. Alltså Cornelis, vilket geni. Jag brukar lyssna på när han uppträder live. Alltså inte, han är ju alltså frid över hans minne, men de inspelningarna som finns på olika strömningssajter när han uppträder live. Och vilken allt handlar ju om timing med humor. Alltså någon sekund eller någon betoning hit och dit kan ju göra väldigt stor skillnad. Framförallt just i musik som framförs live när det är humor i den. Och han var, jag skulle säga en liksom av de bästa genom tiderna här i Sverige på att få till det där. Så håller helt med dig, Sören.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Annette skriver, Kåta Gun är ju vansinnigt roligt.

The Refreshments med GNT. Gunilla skriver precis nyss i detta nu på Vaken med Peter och P4s Facebook. Christian Olsson på Radiosporten, han har så härliga uttryck som man skrattar bara av att höra hans röst. Vi pratar alltså om vad som får en att skratta, vad man har för humor. Och Stefan älskar slapstick som Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och Micke skriver, jag kanske

jättefältet framför er som vi pratade om nyss. Och så går han där med sin kavaj och så går han ut mellan en väg över till ett annat liksom fält. Och när han går över där så är han naken på underdelen. Men det har man liksom inte sett när han går omkring, för det ser ut. Och jag vet inte, det går inte att förklara det här. Det här måste man ju bara se, det är ju ingen som skrattar åt det här. Det är bara så dumt alltihopa.

0: gör jag faktiskt så här. Det här var Chic med I Want Your Love. Och vi ska ringa i den här programpunkten Frida Grattar. Jag heter ju Lisa då, men det är ju hennes idé från början. Eftersom det är så att folk oftast inte svarar, så vill jag ändå safe upp med en låt i bakgrunden. Fuska lite, helt enkelt. Så den kan vara min backup-plan om det är så att... Ah! Hallå, god morgon. Nej, fan. Gör bort mig igen. Det är Johanna vi ringer i alla fall. Hon fyller 40 idag. Johanna, om du lyssnar på Vaken nu och undrar varför ringer min telefon? Då är det pappa Peter som har bett mig
1: att ringa.
0: Nej, jag lyssnar på musik då. Så försöker jag igen.

0: Hallå?
1: Hallå?
0: Hallå, Johanna!
1: Hej.
0: God morgon och grattis.
1: Tack.
0: Du är med i radio.
1: Oj.
0: Riksen hej. Bara, så det är bara P3 och P4 över hela Sverige.
1: Ja.
0: Ja, så du behöver inte känna någon press så, men... Pappa Peter ville nämligen väcka dig på det sättet, för du är lite svårväckt.
1: Ja, ja, men det kan jag hålla med om.
0: Ja, och du är ledig ja. Idag också. Hur känns det att jag ringer dig 10:05 på din lediga dag?
1: Ja, men det är okej.
0: Ja, det är ju för en positiv sak. Alltså, du är född 1986 då i oktober.
1: Ja.
0: Känner du som en typisk 86a?
1: Jag vet inte riktigt vad det innebär, men jo, men det tycker jag väl.
0: Om jag tänker så Disneyklubben, att vi var ute och lekte, alltså vi bara kom hem från skolan och åt såna här limpor, chokladdryck, sprang ut och lekte, kom hem och åt middag och sen satt vi på Disneydags typ.
1: Ja.
0: Nintendo, 8-bitars.

0: Vi visste hur det var att titta, som bara sitta i en bil en timme och liksom stirra ut genom fönstret. Och ja, kolla på regndropparna som föll ner och heja på en av regndropparna. Det var liksom den stimulans vi fick.
1: Mm, precis.
0: Ja, men då grattis, då är du en typisk 86a.
1: Ja.
0: Ja. Vem är du då? Vad jobbar du med som du är ledig idag? Vad har du tagit ledigt ifrån?
1: Ledig och ledig. Jag vabbar idag.
0: Okej. Ja. Så att du inte alls ledig?
1: Nej, jag är inte ledig utan jag vabbar.
0: Du jobbar liksom mer. Jag vet hur det är. Du jobbar ju mer idag än vad du gör någon annan dag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Men 40-årskris då, har du... Är det någonting som du kommer ha, eller?
1: Nej, ja. Det är väl tråkigt att bli äldre.
0: Mm.
1: Men annars så, nej, det tycker jag väl inte.
0: Nej, man har ju inte tid med det riktigt när man har barn.
1: Nej, precis.
0: Hålla på och krisa, det är ju de som krisar istället.
1: Ja, det är väl lite så.
0: Ja. Du ska få... liksom vila igen. Jag känner att jag vill inte ta all din energi, men hur ska du fira den här 40-årsdagen då? Förutom vabba.
1: Ja, precis. Nej, men det blir ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm.
1: Det blir nog grejer lite hemma.
0: Mm. Ska du fira någonting senare? Kommer du liksom göra någonting framöver?
1: Ja, jo, men det blir nog lite imorgon, så blir det nog lite mer firande.
0: Mm. Ja, härligt. Men du, då ska du få vila igen. Jag är jätteglad i alla fall, Johanna, att jag fick ringa upp en liksom en årsvän då i trädringar.
1: Ja, ja, precis.
0: Mm. Och så får du ha det bäst.
1: Men, jättekul.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Tack så jättemycket.
0: Samma.
1: Ja. Hej.

Role Model med High Hopes 3000. Hörrni, tusen tack för att ni hört av er och fått mig skratta genom att berätta vad ni skrattar åt, alltså vad ni har för humor. Anledningen till varför vi undrade detta från första början är för att jag här under morgonkvisten ska ringa upp och prata med Svenska Humorföreningen som samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien. Och nu så drömmer de faktiskt om att öppna ett museum. Vi ska få veta vad det var för humor som fick dem att vilja öppna ett museum. Och vad för humor som kommer platsa där sen. Alltså jag undrar, hur har man ens humor? Hur visar man humor på ett museum? Det var ju svårt för mig nu bara att berätta om ett skämt. Alltså ibland måste man ju uppleva det. Så det ska jag fråga om. Så missa inte det. Och återigen, tack. Jag säger det genom att spela Dana Ross med Thank You. Det är ju ni som gör den här timmen, faktiskt.

0: här. Daniel vaknar ifrån Ekot och vi ska få nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skjut upp språkprovet för medborgarskap i 2 år. Ja, det föreslår nu Universitets- och högskolerådet i en rapport till regeringen. Språktestet håller just nu på att utvecklas i samarbete med Stockholms universitet. Men att börja använda det redan nästa år skulle bli svårt, säger projektledare Andreas Sandberg.
4: Vi har bara gjort bedömningen nu att när vi ser det vi ser nu, att 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen. Vi tror på 2029.
3: Ansvarig minister Lotta Edholm säger att en övergångsregering inte kan ta beslut om ändringar och att tidsplanen ligger fast. I Jönköping blev en man i 30-årsåldern skjuten igår kväll utomhus i Norra Hammar. Enligt polisen har ännu ingen misstänkt gripits. Det hela utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I Göteborgs skärgård började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Vissångaren och trubaduren Bengt Sänd är död, det skriver hans fru i sociala medier. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengtsen som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011 avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien. Han blev 88 år. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: 5:02 är klockan nu fredagen den 2 oktober och idag blir det tidvis regn i Västra Götaland, Svealand och södra Norrland. I öster blir det desto soligare. Även i norra Norrland kan solen kika fram emellan molnen. Temperaturerna de landar på 13-18 grader i söder och 10-15 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon som du och jag, vi startar lite tidigare än de här andra sju sovarna. Så tack för att du valt att delta i detta försprång i Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Erik Gadd, Eye of the Spirit. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen och där sitter Elisabeth Edberg som har superkoll på vägarna runt om i landet och även tågtrafiken och elavbrott och allt.
1: Ja, you name it.
0: Ligger på dig och dina axlar att
1: bära. Jajamän. Mm. Jag tänkte vi ska sticka över till Gävleborg och länsväg 509 mellan Gävle och Hedesunda. Då är det sträcka mellan Granbo och Ölbo. En singelolycka med buss där räddningstjänsten åker ut och kollar till. Och det är framförallt i riktning mot Hedesunda då, som den här olyckan har inträffat. Så vi återkommer med mer information allt eftersom vi får veta mer därifrån. Och så berättade jag i vår senaste rapport här att riksväg 50 mellan Motala och Askersund, där är det öppet för trafik igen. Det var en olycka vid Stora Forsa och som inträffade igår eftermiddag. Men som sagt, nu på morgonkvisten så har man öppnat upp riksväg 50.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Och ser man någonting och vill bidra till att informationen nås ut över hela Svealand och rike så ringer man 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Så fixar ni det.
1: Det fixar vi. Mm.

0: Megan Trainor med Get In Girl. Tom Cruise som girig oljemiljardär och ett drama där barn far illa. Björn Jansson har sett två omtalade filmer som har biopremiär den här veckan.
1: Digger, så heter satiren om en stormrik oljemagnat som har både presidenten och pengarna i sina fickor. Tom Cruise spelar denna digger och han är närmast oigenkännlig till sitt utseende i filmen. Han ser ut som om han är på väg till en inspelning av en Roy Andersson-film, men med mer gåpåaranda, så mycket att några lik inte ska få stå i vägen för hans oljeborrande.
2: Well, I know perfectly well what's going on there because I'm paying for the whole thing.
1: Det är mexikanske stjärnregissören Alejandro Iñárritu med filmer som Birdman, The Revenant och en av mina tidiga favoriter, Älskade hundar, Amores Perros, i bagaget. Det är han som regisserat. Det gagnar för en välgjord film. Och det är satir i form av en pjäs som spelas upp framför våra ögon. Något vi blir varse om när Tom Cruise digger, sminkas av, repeterar eller möter den yngre finansiären till det hela. Filmen är snyggt byggd som sagt och en tydlig drift med girigheten av idag.
2: You know, the hard truth, just bang, bang, bang!
1: Jag ger den här storfilmen Digger en 4 i betyg.
3: You came all the way from
4: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian.
1: Årets guldpalmsvinnare, filmen som tog hem det finaste priset på Cannes filmfestival i år, Fjord, har också svensk biopremiär. Och här är det norska socialtjänsten som hamnar i skottgluggen. Rumänske regissören Christian Mungiu berättar om den rumänsk-norska familjen där föräldrarna anklagas för misshandel av sina barn. Gymnastikläraren har upptäckt blåmärken på ett av barnen och när de förhörs av myndigheterna säger de att pappan ger dem bestraffningar, en dask på rumpan. En del i den konservativa uppfostran de har i det kristna hemmet. Men blåmärkena kan mycket väl ha uppkommit på brottningen, på gymnastiken. Och är det inte lite väl hårt att isolera barnen, ta dem från föräldrarna och placera dem i fosterhem? Grundat på de uppgifter som inkommit. En del känns ju mer som rykten på skolan.
3: You have to pray every day. What happens if you don't do your prayers? Is there a physical punishment?
1: Ja, det här dilemmat målar Mungiu upp i en film som kanske inte, i mina ögon i alla fall, var den allra bästa i Cannes, men den som skapade mest debatt. Och det är ingen svår film, snarare en enkelt berättad nutidshistoria som engagerar. Jag ger en 4 också till Fjord. Så, två mycket sevärda filmer den här premiärveckan. Fjord och Digger.
0: Mm. Nu vet jag, Björn. Peter frågade mig innan under natten om vad jag skulle jobba med om jag inte jobbade här på Vaken. Och jag hade inga svar. Men nu vet jag. Jag skulle sno ditt jobb. Det får jag ju inte. Men om jag liksom fick önska. Gud vad man sjuka blir. Och tack, Björn, för dina fantastiska recensioner.

Då gäller en viltvarning på E45, Vänersborg, Frändefors och framförallt i höjd med Sikhall. En älg som är på fel sida, viltstängslet. E45, en viltvarning och i höjd med Sikhall.

0: Arvid Nero med Tiden.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och nu till Taylor Swifts låt Cleveland som då släpptes för några dagar sedan. Och jag vill att ni lyssnar extra noga. Känner ni igen låten? Tycker ni att den påminner om någon? Kanske en svensk, 10 år gammal låt?

Taylor Swift med Cleveland. En låt då som väckt svensk plagiatdebatt till liv. För Aftonbladets ena skribent där tycker att Cleveland är påfallande lik Oskar Linnros hit Från och med du. Som låter så här. Och för dig som glömt hur Clevelands introt låter så låter det så här. Mm, jag tycker ju att det är väldigt likt. Peter, min kollega, tyckte inte det. Och det är väl så här har låtit. Expressens Klara håller inte alls med Aftonbladets Saga om att de här låtarna är lika. Hon tycker till och med att plagiatanklagelserna är förtal. Så det är väldigt höga tongångar på debatten över den här låten. Vissa kanske tänker, men hur skulle Taylor Swift ens, alltså hon lyssnar inte på svensk musik, men det är ju så här att det är Max Martin och Shellback som har gjort den här låten tillsammans med Taylor. Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så konstigt att man inspireras av varandra, alltså även om det är Max Martin så kanske han gillade beatet lite. Alltså det, jag tror inte de kommer fällas för någon plagiat. Så lika är de inte. Men de har något. Det här är slutet på vår film. Från min... Som är likt. Och jag menar, bara för att Pablo Picasso hade en blå period så betyder ju inte det att andra konstnärer inte fick måla med blått. Men jag vet, det är komplicerat. Man får ju såklart inte stjäla, men jag tycker att det här inte var så likt för det, kanske inte. Men lite inspiration, kanske. Undermedvetet, det kanske är subliminalt. Han kanske har plockat upp det här bitet och gjort det. Jag tror vi får se om Oscar uttalar sig någon gång.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Apropå det här med plagiat och stöld, eller vad som är inspiration och vad som är imitation, det är ju en gränsdragning som kanske är svår som konstnär. I en intervju så 94 så ska Steve Jobs ha sagt: Picasso brukade säga bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl. Men egentligen kanske det var den ryskfödda kompositören Igor Stravinsky som sa det. Eller var det kanske han som tog det från T.S. Eliot, alltså poeten?

0: 2 med The Mysterious Way. Nu är Ekot med Matilda, hur du heter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här visar kommunens dagliga incidentrapporter från just den vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
4: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
5: Det är här, mitt bland klädaffärerna på översta våningen på köpcentret Kupolen, som röstningslokalen fanns. Och det är just den här platsen som har hamnat i fokus kring det misstänkta valfusket i Borlänge. I olika medier har det förekommit uppgifter om att väljare ska ha försetts med förkryssade valsedlar och att det kan ha varit pengar inblandade. Men det enda som åklagaren vid Riksenheten mot korruption har bekräftat är att det pågår en förundersökning. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där.
3: Reporter Lisa Linder Lindberg. Språkprovet för medborgarskap borde skjutas upp i 2 år, för det är inte rimligt att hinna färdigställa det till nästa år. Det anser Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
6: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
7: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
6: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
7: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
3: Reporter var Annie Säv. I Brasilien så växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Vår korrespondent har träffat väljare som både hoppas och fruktar att Trump ska lägga sig i.
8: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommit till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro. Det är tydligt att Trump vill se en allierad vinna valet. Och USA har kapacitet att försöka påverka resultatet, bland annat genom sina techbolag. Det säger Nina Santos, forskare och tidigare ansvarig för regeringens digitala politik.
3: Och reporter här, det var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så har vi en väderprognos. Idag så får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, men i de västra delarna så blir det regn. Över Norrland så spricker molntäcket upp på sina ställen, medan på andra ställen så ligger molnen lite mer kompakt. I fjällen blir det regn som under eftermiddagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperaturen från 15 till 20 grader i söder till 8 till 14 grader i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Toto med Africa. Det är den 2 oktober. Det är fredag. Och klockan 8 idag så kommer SCB med nya siffror över avgifter och hyror i nybyggda lägenheter. Alltså de som varit 2025 kommer nog statistik över. Det kommer nog kanske vara en het potatis. Och klockan 11 så kommer den ännu mer hetare potatisen. Eller jag vill inte kalla. Gud, nu blir det fel igen. Andreas Norlén som är talman. Han kommer hålla en pressträff om regeringsbildningen. Och den är en het potatis. Under dagen så äter Estlands president Alar Karis lunch med kungaparet på Stockholms slott. Och Taikonas priset, alltså Katarina Taikon, det priset delas ut i Stockholms stadshus. På sportfronten så är det en hel del som händer. Det är Sveriges damer som är i Tjeckien i Eurohockey Tour. Och herrlandslaget fotboll möter ju Bosnien-Herzegovina. Och Nations League, och det är klockan 20:09. Jag ska faktiskt försöka kolla på den. Det ska bli mysigt. Det är också sista dagen för Manchester City att överklaga den här domen om brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Eva Dahlgren, hon inleder sin höstturné, det gör hon i Kalmar. Och så uppmärksammar vi internationella icke-våldsdagen och lantbruksdjurens dag. Och det är Love och Lund.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har pratat om humor och det är många som har vittnat om att Galenskaparna har betytt mycket för dem. Och det var också Galenskaparnas sorti från scenen som blev starten för Svenska Humorföreningen. Och föreningen samlar in och bevarar och levandegör den svenska nöjeshistorien och drömmer om att öppna ett museum. Vi har med oss Benjamin Sundbom därifrån. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur kom det sig att Galenskaparnas sorti startade föreningen?
1: Jo, det blev ju helt enkelt när Galenskaparna och After Shave då lämnade Lundsbergsteatern efter 37 år där. Uh-huh. Och då skulle ju mängder av rekvisita och kostymer, fotografier och annat material liksom rensas ut. Mm. Och då lyckades vi rädda två lastbilar med material. Och det var väl då insikten lite kom att så här, det här är inte bara gammalt skräp, utan det är svensk kulturhistoria.
0: Mm. Mortutas klänning och så vidare.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det var det då i arkivmaterialet och rekvisitan som fick er liksom... Alltså, vad var det ni såg för att inse att det här är ett kulturarv?
1: Ja, men det är väl att alla berättelser som finns i själva föremålen. Mm. Eftersom att bara en kostym eller ett manus med liksom anteckningar på kan ju berätta hur något som en hel generation känner igen faktiskt blev till. Mm. Och det berättar ju om sin tid, hur vi pratade, vad vi gjorde narr av, vad som fick människor att skratta tillsammans. Eftersom att humor kan ju ofta behandla ämnen lite mer lättsamt kanske. Mm. Vilket gör

0: dyrgriparna eller något du kanske skulle vilja ha till och med?
1: Ja, det är ju att vi vill ju ha ett museum. Vi brukar säga att vi vill bygga museet innan vi bygger huset. Och det är ett, det är alltså en flexibel verksamhet som kan finnas var som helst i hela landet genom olika samarbeten. Och vandringsutställningar, pop-upper, stadsvandringar och annat. Och det gör det svårt att veta exakt vad man vill ha.
0: Ja,
1: men det vi vet är att vi vill inte fastna i nostalgin.
0: Nej.
1: Utan vi vill ju, som jag sa, att vi vill ju få med berättelserna och samtiden också. Så att vi kan locka de som inte har någon aning om vilka till exempel Hasse Tage eller Povel Ramel eller Galenskaparna var.
0: Just det. Finns det någon röd tråd i svensk humor rent generellt? Alltså, vad är essensen av svensk humor?
1: Ja, alltså det är en väldigt, det är en svår fråga. Vi kan ju säga att det vi har märkt under tiden som vi har jobbat med det här, det är att Sverige är ett ganska litet land. Eller jag ska säga att det är ett lagom stort land. Med kopplingar mellan alla olika humorskapare, eller man ska säga. Att vi har märkt att lite, det finns en koppling mellan alla. Alla jobbat lite med varandra på något sätt. Och att det finns väldigt starka lokala traditioner i Sverige. Med revier och dialekter, språklekar och sånt.
0: Ja, när vi har pratat om humor här under natten och morgonen så har jag försökt liksom... Jag berättade om Gösta Ekman, han går på den här ängen och så går han över vägen. Och sen liksom, han har kavaj på sig upp till och ser väldigt proper ut. Och sen går han mellan en väg ut på en annan äng och så är han naken ned till, liksom, vilket man inte såg innan. Men det är så här, när jag berättade den i radio så var jag så här... och så går han och så liksom faller... Jag hör liksom hur skämtet förstörs när jag pratar om det.
1: Ja.
0: Tänker ett museum med humor, alltså, ska folk skratta där eller är det liksom kunskap bara, eller kan man förmedla humor så att folk också tar in det i stunden när de ser det?
1: Det tror jag absolut att man kan. Vi ska säga det, vi hade en monter på bokmässan där vi visade upp, vi hade en liten utställning där vi visade upp gamla föremål. Och då var det väldigt många som gick förbi och just skrattade för sig själva.
0: Ja.
1: Helt utan att vi sa någonting.
0: Mm.
1: Så det tror jag absolut att det finns en sån publik. Men det finns ju också den oskrattande publiken som bara kan gå i tystnad och ta in och minnas eller beundra.
0: Och att inte fastna i nostalgi då, om man skulle berätta om humorn idag 2026, vad har vi på liksom buffén där?
1: Vad som ingår
0: ja,
1: idag?
0: Alltså, hur ser den svenska, alltså, om man tänker tillbaka så tycker jag liksom att alla de här Yrroll och After Shave och Galenskaparna, jag sa innan att jag kallade det för dum humor, men det är liksom inte dum, det är inte så att den är osmart, tvärtom, men den är väldigt så, det finns kanske inte en poäng som är smart, utan den är bara lite så ja, skrattretande. Hur skulle du beskriva, hur mår svensk humor idag? Vad är det vi liksom skrattar åt 2026?
1: Ja, det är ju såklart att vi skrattar väl åt vi har väl blivit ganska bra på att skratta åt andra på ett annat sätt idag.
0: Just det.
1: Jag tror det finns många, väldigt många humorserier har vi märkt idag. Och det är nog också för att tv-seriernas framgång på senaste tiden. Det vi kan se är ju att det görs färre humorfilmer. Vilket kan kanske visa att filmbranschen vågar satsa mindre på humor. Sen har det kommit ny humor i form av sociala medier som är en väldigt stor del.
0: Mycket igenkänning handlar humor om idag, eller hur? Alltså att säga situationskomedik, men även då på sociala medier, memes och sånt.
1: Att det ska gå snabbt har ju blivit en grej.
0: Just det. Jaha, vad behöver ni då, alltså, för att det här museet ska bli verklighet? Vad saknas idag?

0: för att det inte redan finns?
1: Ja, det behöver vi behöver göra. Det är helt enkelt att bredda samlingen och bygga upp den ordentligt. Men också att nå ut till så många som möjligt. Att vi finns och vi gör det här. Mm. Och liksom locka och kanske skapa större intresse.
0: Mm.
1: Och då har jag väl en liten efterlysning. Att om någon som lyssnar har ett föremål hemma eller ett manus eller en biljettsamling eller vad som helst.
0: Mm.
1: Hör gärna av er till Svenska Humorföreningen. För det kan ju vara en bit av svensk kulturhistoria.
0: Mm.
1: Den där gamla lådan på vinden.
0: Just det, Papphammars rullskridskor.
1: Mm.
0: Mm. Du, vad hoppas du att om folk går in och kollar på det här museet om 20 år, vad vill du att folk ska förstå om oss som lever nu?
1: Vi hoppas väl att de ska förstå alltså inte bara vad vi skrattar åt utan varför och vad det berättar om den tiden vi lever i.
0: Mm.
1: Som man liksom inte får ut av säga att teatermuseum eller så. Alltså vad vi tyckte var absurt, vad vi gjorde narr av, vilka normer som fanns. Men också vad som fick oss att skratta tillsammans, känna gemenskap. Vilket kanske är det liksom finaste som finns i världen.
0: Det är det. Benjamin Sundbom från Svenska Humorföreningen. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så jättemycket.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Ja hörni, det har varit britt sommar. Man har snackat om det i alla fall. Alltså att det är väldigt varmt under hösten. Någonting som britt sommar gillar. Hösten.
1: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
2: Det säger Britt Sommar som älskar både Britt Sommar och hösten rent generellt.
1: För mig är det den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
3: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar. Alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
1: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig. Och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den, och så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan inte heta. Men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
2: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Mm. Tyvärr, reporter på P4 Östergötland, era namn kommer inte i närheten av Britt Sommars namn. Ikoniskt.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: En av alla låtar som Robert Jonsson valt för oss den här morgonen. Come on.
1: En minut i sex tar ditt lokala morgonprogram vid här i P4 Väst. God morgon! Hälsar Thomas och Rebecka från studion. Och nyhetsmässigt idag, Thomas.
2: Då pratar vi bland annat om, ska präster hålla samkönade vigslar? Ja, det här väcker debatt inom Svenska kyrkan. En motion föreslår detta och den handlar om att präster inte längre ska kunna tacka nej till att viga samkönade par. Vi hör olika tankar om det här under morgonen.
1: Mm, just det, kyrkomötet pågår ju för fullt. Det är också så att vi konstaterar att det är fredag och då kör vi igen på spåret tävling. Då undrar man ju, vart är du på väg, Jeremias?
3: Ja, jag är på väg mot en hemlig ort någonstans här, så håll utkik efter ledtrådar i programmet här under morgonen.
1: Ja, det kommer komma första ledtråden här om bara 12-13 minuter, så häng med oss. Nu får vi nyheter från Ekot när klockan är 6. Sofia Weston är med oss.
4: God morgon här i Ekot. Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
5: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början, det är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
6: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Salberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
7: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
4: Reporter Tobias Sandblad. Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit och i dem finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan. I en vecka har demonstranter ockuperat Puerta del Sol i centrala Madrid. Protesterna handlar om bostadskrisen och droppen blev att den 87-åriga Marie Carmen vräktes från sin bostad. Imorgon röstar spanska parlamentet om de nya hyreslagar man ska försöka vända utvecklingen med.
8: Principalmente porque ya es insostenible la situación de la vivienda en este país.
9: Inne i en av gångerna bland alla färgglada tält som täcker stora delar av den öppna platsen på Puerta del Sol så pratar jag med Jorge. Jag är här för att fredligt protestera mot en bostadssituation som är ohållbar, säger 27-åringen. Bostäder måste vara en konstitutionell rättighet och inte ett spekulationsobjekt, tycker han. Ockupanterna på torget kommer och går, men det är en massiv uppslutning av allt ifrån politiska organisationer på vänsterkanten till den helt vanliga spanska hyresgästföreningen, och talen och talkörerna avlöser varandra. Många Madridbor kommer hit bara för att visa sitt stöd, för problemen med stora hyreshöjningar och vräkningar drabbar allt fler. Leila, 29, som är hyresgäst, är även hon rädd för att inte ha råd att bo kvar och menar att det krävs nya lagar.
10: Pero vivimos con el miedo de que nos puedan subir el precio en cualquier momento. Entonces necesitamos unas leyes que nos amparen.
9: Cecilia Blomberg, Madrid.
4: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
11: It's honestly disgusting.
12: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
11: It's not fair, you know, justice needs to happen, to be honest.
12: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
4: I Göteborgs skärgård började det sent igår kväll att brinna i maskinrummet på ett lastfartyg. Ombord fanns 21 personer men ingen ska ha skadats och läget uppges nu vara under kontroll. Det var allt för den här sändningen från Ekot klockan 6. I studion Sofia Weston.
13: Ja visst, Sofia är en del av ditt morgonsällskap idag. Och vi är ju ett helt gäng här på P4 Väst som ska göra allt vad vi kan för att du ska få en så bra start som möjligt på denna fredag. Sista dagen innan helgen och vi kan väl konstatera då värdemässigt idag att det här är stor skillnad jämfört med igår. Igår hade vi ju temperaturer på 20-22 grader. Idag är det ett rejält skutt neråt. Mellan 12 och 15 grader får vi och sydvästlig vind. Sen är det ju så att du som är morgonpigg och vaken redan nu, du kanske märker att det är skurar, otroligt intensiva skurar som kommer och går på de flesta håll i vårt område. Och prognosen säger just att det är regn som passerar österut och följs sen under eftermiddagen av minskad molnighet. Men en regnig start på dagen och lite mindre av den varan i eftermiddag. Kanske rent av en liten solglimt. Vi kollar med SMHI här om en stund. Och titta här, här kommer Thomas också tillbaka. Va? Hej!
14: Hej!
13: Ska du vara med i programmet?
14: Får jag det? Är det okej? Ja, om jag passar tiderna så kan jag väl...
13: Glömde du bara att du skulle vara med?
14: Yes.
13: Ja, jag ropar här, Thomas! Thomas!
14: Gjorde du det?
13: Ja, jag visste. Ja,
14: jag försökte bara inte spela svår.
13: Ja. Jag har redan tagit väderprognosen. Okay. Så hämta andan så får du ge oss nyhetsrubrikerna strax.
14: Berätta om något annat om en stund här, ja.
13: Vi anropar Tova också på trafiken.
15: Ja, trafikläget just nu då fortsatt såklart mycket vilt och rör sig på längs med vägarna. Till exempel upp med E45, Vänersborg, Frändefors i höjd med Sikhall. Ungefär har det rört sig älg på fel sida viltstängslet här under morgonen. Så att ett ställe man får vara extra uppmärksam helt enkelt. Och överlag mycket rörelse ut med vägarna som sagt. Du kan alltid tipsa oss. Det gör du på 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boys Die Die, låten som fortfarande levererar efter, även efter då fotbolls-VM i somras. Apropå det, vi fortsätter att prata fotboll.
1: Vi gör det, för det är ju fortsatt Nations League-spel för Sveriges del ikväll. Bosnien-Herzegovina står för motståndet. Radiosporten är det som gäller om man vill följa den där matchen. Men det är två spelare som inte kommer vara med. Elliot Stroud, Patrik Wålemark, det är två av många som är på den där skade- och sjukdomslistan. Dessbättre för de här båda herrarna då, Elliot Stroud från Uddevalla och Patrik Wålemark med det här Ljungskile-klingande efternamnet. De är sjuka båda två. Det var mycket snack om det där med sjukdomar.
0: Krya på er, hoppas att Sverige ändå kan trumma vidare i Nations League. Det har gått strålande hittills.
1: Verkligen.
0: Mm. I övrigt då, idag så pratar vi om kyrkomötet som pågår nu, ja, idag tänkte jag säga, men det är ju rätt så långdraget kyrkomöte.
1: Ja, det är ju det. Och en av sakerna som diskuteras där, det är om präster ska kunna tacka nej till att hålla samkönade vigslar. Det här väcker debatt inom Svenska kyrkan. En motion föreslår nämligen det här, och den handlar då om att präster inte längre ska kunna tacka nej till att viga samkönade par. Och vi hör medarbetare inom Svenska kyrkan i vårt område som lyfter det här på lite olika sätt under morgonen.
0: Mm. Det är några av de grejerna som vi pratar om idag här i P4 Väst. Thomas Bader och Rebecca Julin med det här ifrån studion. Och sen har vi då vår reporter Jeremia Sandberg ute på hemlig ort. Och du som lyssnar ska få ledtrådar kring vart kan han vara någonstans. Första ledtråden alldeles strax.

0: Mike Perry och Shai Martin, The Ocean heter låten. Vi konstaterar ju att höstens säsong av På spåret i TV är i full gång. Och ikväll är det dags för avsnitt 3 redan. Det är ju så att vi kör vår alldeles egna variant här i radion. Du kommer alltså få 3 ledtrådar här under morgonen och vi undrar ju såklart, vart är vi på väg? Det är ju Jeremias Sandberg, vår reporter, som är ute på hemlig ort, eller på väg mot hemlig ort i varje fall. Dags för första ledtråden, Jeremias.
1: Här kommer den. En kommun av områdets 5 i orten som 9000 kallar hem. Vet du redan var, vore kanske en knall. Och inte långt från Bro av Kristall.
0: Ja, kanske att man är nu då listar ut vilken ort du är på väg till. Men det kommer ju också komma en fler ledtrådar som liksom ringar in det mer specifikt än en särskild plats på orten. Ska vi bara återupprepa här ledtråden igen?
1: Vi kör. En kommun av området... Ursäkta, jag var om från början. En kommun av områdets 5 i orten som 9000 kallar hem. Vet du redan var vore kanske en knall? Och inte långt från Bro av Kristall.
0: Så här 6:15 fick du första ledtråden. Då är det alltså så att det hjälper inte att ringa in och säga rätta svaret, utan det som händer nu här är att 6:15 så kommer Jeremias med ytterligare en ledtråd, och strax efter 7:00 då är du ju på plats och ger också sista ledtråden. Och vad händer då, Jeremias? Vad ska man göra?
1: Då ska man komma fram till mig och säga att de har hittat mig, helt enkelt.
0: Ja, du är hittad!
1: Precis.
0: Då vinner man en biobiljett och lite P4-prylar helt enkelt. Okej, men tuffa vidare med oss, så hörs vi igen 6:15.
1: Yes.
0: Då kommer nästa ledtråd alltså i P4 Väst alldeles egna På spåret variant.
2: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
3: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
4: Spelar i bull, hook, mock. Vad spelar han? Han spelar
3: Hall!
4: I... Hall var det!
3: Vad var det, Therese?
2: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

såklart är det Pretenders som ger oss I'll Stand By You. SMHs meteorolog Hilda ska alldeles strax ge oss full koll på dagens väder och helgens också för den delen. Och innan dess så hinner vi med New Kid.

0: New Kid lämnar vi, Hurricane heter låten. Vi anropar Hilda Westberg på SMHI. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Vi börjar med dagen såklart. Riktigt mycket regn på sina håll här på morgonkvisten. Men berätta vad som hände senare.
1: Ja, senare så kommer det fortsätta vara lite regn här som av och till kan vara lokalt lite kraftigt också inslag utav det. Om man går ytterligare lite längre fram så är det ju framåt eftermiddagen som molnigheten ser ut att minska när regnet har passerat. På grund av molnen då så kommer vi upp i en temperatur som landar mellan 12 och 15 grader idag.
0: Mm, ett rejält skutt neråt då jämfört med igår. Hur mycket blåser det idag?
1: Det blåser inte jättemycket just nu, men vi har vinden kommer vrida och bli mer sydvästlig idag och att det då kan ta i lite grann, framförallt vid kusten.
0: Ja, och när du skriver minskad molnighet, betyder det att vi får se solen i eftermiddag?
1: Det är mycket möjligt. Det beror lite på hur snabbt de hinner tunna ut där. Men är man vid kusten så har man störst möjlighet att få se solen innan den går ner.
0: Du, på en halv minut, vad väntar oss i helgen?
1: Lite mer av samma. Ett till regnområde som ska passera lördag kväll. Övrigt dagtid, en del sol.
0: Mm. Och söndagen?
1: Då har vi övervägande soligt väder på söndagen. Och västvinden kommer ju dock att börja öka.
0: Och vi ligger kvar där på runt 12-15 grader, eller?
1: Ja, kan nog komma upp i över 15 grader i de inre delarna.
0: Då vet vi det. Hilda, tack för den här prognosen. Nu nyhetsminuten från Ekot.
2: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
3: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
2: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. I de rapporter som röstmottagarna skrivit finns inga händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten påverkan, rapporterar P4 Dalarna. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern skottskadats i Norra Hammar i Jönköping sent igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen. Och det var på en minut.
0: Med Sofia Weston då, nyheter lokala sådana strax.
4: Då vi bland annat tar oss till kyrkomötet som inleds, och där finns en motion som varit extra omdebatterad. Den där hör vi mer om i de lokala nyheterna alldeles strax.
0: Innan dess hör vi Coldplays Hymn for the Weekend, och så säger vi också såklart god morgon!
4: God morgon!

0: Efter Coldplay beger vi oss ut på vägarna tillsammans med Tova. Läget just nu?
1: Ja, men fortsätter överlag bra skulle jag säga. Det är ju mycket vilt att röra sig på längs med vägen den här tiden på dygnet. Ett sånt ställe är E45 och då är vi i Vänersborg, Frändefors, och då är vi vid Sikhall ungefär. Det har varit älg som rör sig på fel sida. Viltstängslet under morgonen var lite extra vaksam där, med andra ord. Och att det rent generellt som sagt är mycket rörelse ut med vägarna. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och då går vi mot nyheter 6:30.
2: Och då gör vi ett besök i bland annat Bengtsfors. Vi tar oss till Marstrand. Ja, jag vet, det ligger strax utanför vårt sändningsområde, men det berör oss ändå. Och sen så gästar vi kyrkomötet. Klockan är 6:30, dags för senaste nytt i P4 Väst. En personbil körde på ett vildsvin strax efter klockan 8 igår kväll utanför Bengtsfors. Tre personer satt i bilen och när ambulansen kom till platsen klagade en av dem på nacksmärtor. Bilen blev så pass skadad att den fick bärgas bort. Det är oklart om någon blivit allvarligt skadad eller behövt föras till sjukhus. Den här veckan inleddes årets kyrkomöte och inför mötet har en motion varit extra omdebatterad. Det handlar om motion 76 som föreslår att präster inte längre ska kunna välja bort att viga samkönade par. Ett förslag som väckt mycket kritik inom Svenska kyrkan.
3: Det är önskvärt med större samhörighet och inte mer polarisering. Och den här motionen är polarisering.
4: Kyrkomötet är lite som Svenska kyrkans riksdag och de sammanträder varje höst för att ta beslut om kyrkans regelverk. Komminister Martin Wilborg i Tanum är en av 126 som skrivit under en namninsamling mot mötets motion om samkönad vigsel.
3: Den risken som jag ser är, ja, men dels att präster lämnar kyrkan. Det är så ont om präster och så svårt att få människor att söka tjänster att om vi skulle tappa en stor mängd av dem eller ens ett tiotal av dem så är det ett problem.
4: I Melleruds församling jobbar Mia Palm som blev präst för drygt ett år sedan och hon ser annorlunda på frågan om prästbristen.
5: Tänk om det är precis tvärtom. Tänk om vi finns som tänker att en sån här kyrka vill jag vara präst i. Att många väljer att lyssna till sitt kall för att det är en inkluderande kyrka.
4: Sedan 2009 har präster själva kunnat hänvisa samkönade par till någon annan om de känner sig obekväma med att viga dem. Ett system som Martin Wilborg tycker har fungerat.
3: Majoriteten av oss är helt okej med, eller till och med glada, att viga samkönade par. Det vi har bekymmer med är vad det gör med kyrkan, att man tvingar igenom en teologisk syn.
5: I evangeliet så har jag aldrig upplevt att Jesus har sagt till någon: gå till någon annan. Så det ska inte jag göra heller.
2: Reporter är Elmer Johansson som också kommer hit till studion efter klockan 8 och berättar mer om detta. Lotsningarna i Marstrands lotsområde kom igång igen igår eftermiddag efter att ha varit pausade sedan i onsdags kväll. Sjöfartsverket stoppade lotsningen för personalen på Marstrands lotsstation efter domen där lots tillsammans med fartygets kapten dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i juli i år. Anledningen till stoppet ska ha varit att lotsarna inte bedömdes vara i skick för att jobba. Ett tiotal fartyg påverkades av stoppet som pågick fram till 4-tiden igår eftermiddag. Nu, Rebecka, tittar vi till fredagsvädret.
0: Ja, och man kan väl lugnt konstatera att det är stor skillnad från gårdagens väder. Då var det ju mycket sol och uppemot 22 grader på sina håll. Slogs ju värmerekord i Vänersborg.
2: Det gjorde ju det med 0,1 grad.
0: Ja, 21,4 då grader mättes det upp då. Det är varmaste oktoberdagen. Ja, typ någonsin sedan mätningarna startade på SMHI. Mm. Idag har vi mellan 12 och 15 grader att vänta oss. Och sen är det regn. Rätt så rejäla skurar som passerar österut då. Och det är främst här under morgonen och förmiddagen. Sen i eftermiddag så är det minskad molnighet, eventuellt lite sol, och vi kan väl säga också att det är en sydvästlig vind som blåser. Så ser det ut vädermässigt. Nu kommer, här kommer någon intraskande i studion.
2: Nämen.
0: Va? The Proclaimers kanske?
2: Det var inte igår.

0: Det var de ju, The Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Vi går mot radiosporten om bara en liten stund. Men innan dess så händer det ju grejer idag inom politiken.
1: Klockan 11 så håller ju talman Andreas Norlén pressträff för att berätta mer om hur det går med regeringsbildningen och vad som händer härnäst.
0: Ja, undrar om han då ska ge ut ett nytt sonderingsuppdrag. Kanske att han låter någon ny partiledare då försöka bilda regering. Eller så kanske han på pressträffen säger att det här funkar inte alls, vi får avvakta lite till och sova på saken i helgen. Jag vet inte.
1: Ja, och experterna är ju lite oense runt det där, så det diskuteras ju på många sätt. Klockan 11 hör ni mer om det där i Sveriges Radio.
0: Dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Mats Fagerström med oss. Han blandar gräs och is.
2: Sporten fredag morgon börjar med fotboll.
3: I kväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
4: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Och mer inför kvällens match mot Bosnien Herzegovina i appen Sveriges Radio och under dagen. Reporter Emanuel Nashed, så ishockey och SHL.
5: Joel Asenante Luleå, seger och hold nolla efter den här säsongstarten med alla insläppta mål och förluster. Hur skönt var det här då borta mot Linköping?
6: Det här var ju en väldigt otroligt skön seger såklart. Och i det läge vi har varit i så är det ju ännu skönare.
5: Men 6 insläppta mål senast, 7 mål och 4 mål i matcherna före dess. Den där nollan måste väl ändå vara extra skön ikväll?
6: Ja, såklart. Det är ju alltid roligt att hålla nollan, men framförallt är det vinsten i sig. Ja, men det är såklart en väldigt skön känsla just nu.
2: Reportet Sigge Sanner och även Färjestads målvakt Merkel Thelin höll nollan när de vann med 4-0 över Djurgården, hans andra raka nolla. Vidare tog bland annat Frölunda sin fjärde uddamålseger när man slog Brynäs med 2-1 och nykomlingen Björklöven slog Växjö med 4-2. Omgångens lustigaste mål stod HV71 för som avgjorde förlängning mot Örebro som tog ut målvakten för att spela 5-3, men den luringen gick inte hem. Från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben noteras för mål när de vann med 5-1 över Tampa.
0: Tack för det, säger vi till Mats. Och då ska du alldeles strax få ledtråd nummer 2 i våran alldeles egna På spåret-tävling. Där vi undrar ju, vart är vår reporter Jeremias på väg någonstans den här morgonen? Ja, fortsätt lyssna så ska du få ledtråden alldeles strax.

0: Agnes med Love Songs hör du här i P4 Väst. Och då, vänner, är det dags för ytterligare en ledtråd i våran fredagstävling. Inspirerat av På spåret då, som vi kan se ikväll. Vi hörde ju förresten alldeles nyss Radiosporten, och det är ju Radiosportens Bengt Skött som tävlar ikväll.
1: Ja, det är ju det. Han tävlar där tillsammans med Jamal, heter hon va?
0: Ja, Ayanma Jamal mot Lotta Lundgren och Erik Haag.
1: Ja, vilken match!
0: Mm. De är så otroligt duktiga. Man känner sig oftast lite osmart faktiskt när man tittar på spåret. Och de är så duktiga.
1: De är grymma. Ja, det blir häftigt. Men vi har ju vår egen variant av På spåret-tävling.
0: Där du som lyssnar förhoppningsvis kan känna dig otroligt smart. Du ska försöka lista ut vart är vi på väg någonstans. Och det är då Jeremias som är på väg mot hemlig ort. Regnar det där du är?
2: Nu regnar det inte alls. Det kommer någon skur, men nu är det fint väder igen, eller man ska uttrycka det.
0: Ja, uppehållsväder i varje fall, ja. Vi fick första ledtråden strax efter klockan 6, men jag tänker att vi upprepar den. Vänta, vi ska få lite skön stämningsmusik också.
1: Ja, jag tänkte det måste vi ha.
0: Mm. Då så, vart är vi på väg är frågan.
2: En kommun av områdets 5, orten som 9000 kallar hem. Vet du redan var, vore kanske en knall, och inte långt från en bro av kristall.
0: Det var första ledtråden. Vi tar oss vidare till ledtråd nummer 2.
2: Så, vi leds till kommunen av Jotens ljus, mer exakt till Rättens hus. I trakten är

0: Ska vi återupprepa sista ledtråden bara? Är det med oss?
1: Ja, vi gör väl det. Ja. Vi gör väl det. Så, vi leds till kommunen av jordens ljus. Mer exakt till rättens hus. I trakten är P4 inte din enda kanal. Du vet, i Våffelorten här på Dal.
0: Efter 7 får du sista ledtråden och då gäller det att snabbt som attan ta dig till platsen där du tror Jeremias är.

0: Så heter låten med Lady Gaga, Hold My Hand. För dig som precis vaknat, satt på radion, men ändå vill ha koll på vad som händer idag, vad som har hänt i natt, då ska du såklart få det. Och vi börjar med att kika på det som händer klockan 11 idag. Då håller talmannen Andreas Norlén pressträff för att berätta mer om hur det går med regeringsbildningen och vad som händer nu. Från Stockholm till Göteborg.
1: Ja, vi gör det, den lilla resan här. För i Göteborgs skärgård så började det brinna i maskinrummet på ett lastfartyg sent igår kväll. Det fanns 21 personer ombord, men ingen ska ha skadats. Och läget uppges nu vara under kontroll. Vi minns ju när det brann på den här båten med massa timmer för några år sedan, som sen fick ligga i hamn i Lysekil under lång tid. Så vi vet ju att det kan vara lurigt, men det här verkar vara under kontroll då.
0: Och i Jönköping så utredde polisen ett misstänkt mordförsök efter att en man i 30-årsåldern då skjutits i Norra Hammar igår kväll. Mannen vårdas på sjukhus med allvarliga skador, men här i natt då vid 1:30 så var i alla fall ingen misstänkt gärningsperson gripen då. Och lokalt idag i våra nyheter, ja, då pratar vi om kyrkomötet som pågår.
1: För en av frågorna där är om präster ska kunna tacka nej till att hålla samkönade vigslar. Det här väcker debatt inom Svenska kyrkan, och det finns en motion då på kyrkomötet som föreslår att präster inte längre ska kunna tacka nej till att viga samkönade par.

0: Var. Och sen pratade vi också om att en personbil körde på ett vildsvin strax efter klockan 20 igår kväll utanför Bengtsfors. Tre personer satt i bilen, oklart om någon har blivit allvarligt skadad där.
1: Då har du koll på senaste nytt, tack vare Thomas och Rebecca.
0: Och Rebecca också, ja. Tillsammans gör vi detta. Och vilken låt som passar just den här dagen.
1: Ja, det här blir bra.

0: Friday, I'm in love, The Cure. En otroligt passande låt denna fredag den 2 oktober. Där vi såklart också säger god morgon till vår kollega Emma-Karin Björke.
1: God morgon.
0: Halloj.
1: Hej.
0: Sitter ju bland annat då i våra sociala medier och har kommunikation med dig som lyssnar. Och det gör man ju med glädje nu när vi har vår höstbildstävling där.
1: Alltså, har ni varit inne i den här tråden eller?
0: Ja, flera gånger.
1: Det är snygga svampar, det är fantastiska djur, det är katter, det är hästar, det är vänner och det är otroliga platser runt om i vårt område.
0: Vi söker en ny omslagsbild till våra sociala medier och den har ju legat ute någon vecka här nu, våran tävling. Men nu kör vi absolut sista rycket i helgen.
1: Ja, precis. Så nu har man verkligen chansen och det ska väl vara toppenväder i helgen. Så jag kan tänka mig att det blir ganska fina stunder för att ta snygga bilder i höst.
2: Mm. Det är tuff konkurrens. Över 145 bidrag.
0: Men vi ska välja ut en då i början på nästa vecka som ska få pryda våran omslagsbild. Men vi ska också då skicka ut två biobiljetter till den som vinner. Thomas, vad har dina ögon fastnat på?
2: Jag tänker att vi tar oss till Högsäter strax norr om och Ragnarudssjön där man ser dimma ligga över vattnet, en brygga i vänstra kanten och så hur träden tonar upp sig bakom där och så solljuset som bryter ner över de där lövbeklädda träden. Linus har delat med sig av den bilden.
0: Emma-Karin?
1: Alltså jag har två. Då är det Jan som har tagit bilder på två väldigt giftiga svampar. Men de är väldigt snygga. Alltså det är flugsvamp i motljus typ. Och sen så tycker jag den här är så härlig. Tova har tagit en bild på sin vän Rebecca under hummerfisket i Fjällbacka. Och ja, kul att du ställer upp Rebecca också och är med på bilden. Ja, men jag tycker att det är så mycket vänskap i den här också.
2: Ja, och solen där i bakgrunden som är så här orange, gulfärgad. Häftig bild.
0: Och mina ögon faller på bilden från Marita Johansson. Kristina Lund, Vänersborg, kommer den ifrån. Det är då ett spindelnät i förgrunden där vattendropparna har liksom pärlat sig så där vackert och snyggt. Och i bakgrunden så ser man orangea, gula, lite brunaktiga löv då, helt suddiga. Och där är också ett rött hus med vita knutar i bakgrunden. Skitsnygg bild. Mm. Men nu är det alltså sista rycket. I helgen då har man på sig att skicka in sitt bidrag.
1: Ja, vi vill ju att det ska vara en bild, en höstbild från vårt område förstås. Så man får gärna skriva var och när bilden är tagen.
0: Mm. P4 Västsveriges Radio heter vi i våra sociala medier. Du har alltså helgen på dig att ladda upp din bild och i början på nästa vecka. Ja, vem ska få uppdraget att välja?
2: Inte jag.
1: Det är skitsvårt.
0: Inte jag heller, jag gjorde det sist. Det är alldeles för många fina bilder. Men vi kommer att dra en vinnare nästa vecka.

0: Sam Fender och Olivia Dean tillsammans där i Rain Me In. Det är dags för Ekot med Sofia Western. Det handlar bland annat då om det misstänkta valfusket i Borlänge.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
3: P4 Dalarna har tagit del av de rapporter som röstmottagarna skrivit dag för dag och vad som hände i lokalerna på Kupolen. Det finns inte några händelser som kan tyda på utbrett fusk eller otillåten valpåverkan där. Utan rapporterna handlar om saknade valsedlar, dataproblem och valsedlar som håller på att ta slut. Flera röstmottagare i Kupolen som P4 Dalarna har pratat med delar Fredrik Holms bild och säger att de upplevde inga konstigheter med årets val. Samtidigt finns det ett 30-tal rapporter från allmänheten till valmyndigheten som rör händelser i Borlänge. Men vad de innehåller är hemligt.
4: Och varför tror du att just den här vallokalen på Kupolen hamnat i fokus kring de här misstankarna om valfusk?
2: Den hamnar i fokus just för att det är Dalarnas näst största förtidsröstningslokal. Och sen rent geografiskt så ligger den också nära Borlänge kommuns västra område, som är det geografiska området där man pekar på att det här valfusket då skulle ha eventuellt ägt rum.
1: Sa Fredrik Holm, valansvarig i Borlänge kommun. Reporter Lisa Linder Lindberg. Och det är nu i 50 av landets 290 kommuner klart hur de kommer att styras politiskt. Det visar Ekots och P4s genomgång. Hälften av de 50 kommunerna kommer att ha ett blocköverskridande styre och i en majoritet av de färdigförhandlade kommunerna har styret förändrats på något sätt. Språkprovet för medborgarskap kan skjutas upp i 2 år, det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
5: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
6: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
5: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
6: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
1: Reporter Annie Säv. Ryssland planerar att lägga rekordstora summor på militären nästa år. Det framgår av den budget som lades fram i det ryska parlamentet tidigare i veckan.
7: Budgeten ska vara balanserad, realistisk, fri från populism, sa Rysslands president Vladimir Putin när han talade inför det ryska parlamentets underhus Duman i onsdags. Enligt ett pressmeddelande från ryska regeringen ligger fokus i nästa års budget på stöd till familjer, på sjukvård, utbildning samt på försvar och säkerhet. De konkreta siffrorna talar om att det framförallt är pengar till landets militär som är prioriterat. Motsvarande runt 2000 miljarder svenska kronor ska gå till försvaret nästa år. De högsta militärutgifterna sedan Ryssland inledde sitt storskaliga krig mot Ukraina för snart 5 år sedan. Samtidigt skärs utgifter för bland annat sjukvård och skola ner enligt nyhetsbyrån Reuters beräkningar.
1: Reporter Johanna Melén. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att omkring 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med Bad Bunny-konserten och från 105 länder till konserten med The Weeknd. Det var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Sofia Weston.
8: Ja, det där är helt otroliga siffror alltså. Mm. Vad det spenderas i samband med konserter?
9: Det känns som att känslan där och då när man går på konsert är att nu är jag ändå på konsert, nu får vi passa på och bara köra.
8: Ja, jag är oövervinnlig kanske känslan är.
9: Kanske.
8: Hoppas att det är någon som känner så idag när det ändå är fredag och vi har en helg framför oss.
9: Ta sig in i fredagen i helgen med den känslan är ju någonting.
8: Ja, det vore gött. Vädret då idag? Ja, jag vet inte om det hjälper dig på traven att få till känslan. Vi hade ju väderrekord igår i Vänersborg med 21,4 grader. Det är varmast då typ någonsin för en oktoberdag. Mm. Idag är betydligt lägre temperaturer än så.
9: Så är det ju, och det har också öst ner regn på sina håll i vårt område här under tidiga morgonen. Regnet skapas österut under dagen, minskad molnighet i eftermiddag. Vid kusten kanske du får se solen här framåt fredagskvällen. 12-15 grader och sydvästlig vind.
10: Ja, och då är det återigen en viltvarning. E45, Vänersborg, Frändefors. Då är vi strax norr om trafikplats Vänersborg. Den här älgen är fortsatt kvar där. Den var ju kring Gästavägen tidigare. Nu har den rört sig lite längre söderut, men är och springer där ut med vägen, alltså på fel sida. E45 strax norr om Vänersborg, alltså se upp där för älg på fel sida vid stängslet. Du tipsar oss på 020 999 444.
8: Tova Julin, en del av ditt morgonsällskap. Så även Thomas Bader och Rebecca Julin med det här från studion. Och på hemlig ort den här morgonen har vi vår reporter Jeremias Sandberg.
9: Ja, det gäller att inte försäga sig ännu, för nu ska tävlingen snart avgöras. Vår egen på spåret tävling.
8: Ja, du ska få sista ledtråden alldeles strax.

0: Share med Believe, 7:10, och då tar vi senaste nytt från Åsaka.
1: För SOS larmade som en olycka där i natt. En bil ska ha voltat på en åker. En man i 20-årsåldern fördes till sjukhus för kontroll, misstänks nu för fylleri. Och så pratar vi också om Svenska kyrkan och om präster ska kunna tacka nej till att hålla samkönade vigslar. Det här väcker debatt inom Svenska kyrkan. En motion på kyrkomötet tar upp detta. Och det här hör ni mer om i våra lokala nyheter idag och också i Sveriges Radios app såklart redan nu.
0: Mm. Sveriges Radio heter just den där appen som du kan ladda ner till din telefon då. Nu ska vi då äntligen få sista ledtråden i vår alldeles egna På spåret-tävling. Apropå att ikväll så är det ju dags för avsnitt 3 då i SVT:s långkörare. Vi tänker att vi ska inte vara sämre här inte, utan vi ger oss ut på en resa. Det är vår reporter Jeremia Sandberg som är på hemlig ort. Och nu är det dags att sammanfatta alla ledtrådar som vi har gett hittills under morgonen, Jeremias. Och sen så lämnar vi den sista. Och vad ska man då göra om man fattar att okej, jag vet var han är någonstans?
2: Då gäller det att komma fram till mig och säga att jag är hittad, så kan man vinna bland annat en biobiljett.
0: Ja, ta det till platsen där du tror Elias är och gör det bums, bums, bums. Så är det du som vinner priser här från P4 Väst. Okej, här kommer då alla ledtrådar. Var är han någonstans?
2: En kommun av områdets 5, i orten som 9000 kallar hem. Vet du var? Vore kanske en knall. Och inte långt från en bro av kristall. Nu kommer ledtråd nummer 2. Så vi leds till kommunen av jordens ljus. Mer exakt till rättens hus. I trakten är P4 inte din enda kanal. Du vet, i Våffelorten här på Dal. Och så sista ledtråden här. Ett sista ledtrådsljud, för jag är inte hittad. Ett riktigt hårt bud. Så nu en ledtråd riktigt lätt. Hitta mig bara vid ortens tingsrätt.
0: Och då kommer en lastbil indundrande, men den stannar inte vid dig.
2: Nej, det gjorde den inte. Det är också en liten ledtråd, tänker jag här, att man hör bilar och allting.
0: Ja,
2: Nu du, det är en lastbil som stannar här.
0: Är det?
2: Vad spännande. Vad spännande. Shit, jag blev hittad. Och jag springer inte vi gör direkt. Hejsan, jag hoppar upp lite i lastbilen här.
3: Oj.
2: Vilken grej. Ni kom här ut med vägen och så såg jag ni blinkade med helljuset, verkligen. En stor lastbil stannar. Vad heter ni?
4: Olivia
2: heter du. Vad heter du som kör?
5: Christer.
2: Ja, vad var det för ledtråd som gjorde att ni tog det? Eller såg ni mig när jag stod här ute med vägen?
5: Nej, först var det bro av kristall. Tänkte jag, men fasiken, om det inte kan vara Mellerud. Sen var det Våffelorten och så hårda bud. Då var det klart. Och så kom det tingsrätten. Han är här, sa jag. Och då stod du där.
2: Vad tyckte ni? Var det svåra ledtrådar eller var det lätt till slut?
5: Ja, den gången var det lätt.
2: Stort grattis. Och Olivia, hur känns det att du var ju den som öppnade lastbilsdörren och skrek hittad?
4: Det känns bra.
2: Är du ute och åker med? Är det pappa du ute och åker med?
4: Ja.
2: Har ni åkt långt eller åker ni här i trakten?
5: Nej, vi har lämnat Rostock sen ner till Brålanda, till skolan.
2: Ja, det är ju nästan en lite På spåret fråga till här, vart ni är på väg, men då är det mot Brålanda alltså.
4: Ja.
5: Stämmer.
2: Jättebra, då får jag hälsa ett väldigt stort grattis och vilken dramatik med helljusen och inbromsning här framför tingshuset i Mellerud.
0: Vi kommer skicka 2 biobiljetter, en till Olivia och en till Christer såklart. Och hälsa dem, Jeremias.
2: Det gör jag.
0: Ja, toppen. Come on, yeah.

0: Under stor dramatik hörde vi precis Olivia och Christer sladda in med lastbilen framför tingsrättshuset, det gamla tingsrättshuset i Mellerud då alltså. Där vår reporter Jeremias gömde sig, eller ja, stod i varje fall helt öppet då dagen till ära när vi hade våran På spåret-tävling. Jag har fortfarande puls.
1: Ja, det här var puls.
0: Det var så spännande.
1: Så
0: alltså.
1: Häftigt.
0: Herregud Jeremias, vi måste ju faktiskt också gå igenom ledtrådarna, tänker jag då. Vi ska ju säga det också, att de är ju signerade och gjorda av Tommy Öster, helt briljant arbete av honom. Men vi börjar från början. Ta oss igenom ledtrådarna och förklara lite mer, Jeremias.
2: Ja, det gör vi. Och då börjar vi med den första ledtråden då, som lät så här. En kommun av områdets fem i orten som 9000 kallar hem. Vet du redan var, vore kanske en knall och inte långt från en bro av kristall. Och då är det ju så här att det finns ju den här kristallbron som är här vid tingshuset och som är en skulptur. Så där kanske var det någon som började ana.
0: Just det, och en kommun av områdets fem, då pratar vi om Dalslands fem kommuner.
2: Ja, just det, just det.
0: Och 9000 invånare ungefär i Mellerud. Mm.
2: Ja, och den andra ledtråden då. Så, vi leds till kommunen av Jotens ljus. Mer exakt till rättens hus. I trakten är P4 inte din enda kanal. Du vet, i Våffeloten här på Dal. Och då är ju förklaringen bakom lite här att vi har ju Jotens fyr som står här vid Värnen utanför Mellerud. Och sen så har vi också Dalslands kanal ju som går genom Melleruds kommun. Det är alltså inte bara P4 Väst som är en kanal här. Och sen är ju Mellerud också väldigt känt här för sin speciella våffla man äter med mos och korv i, helt enkelt.
0: Ja, har du provat den?
2: Det har jag gjort av det. Så att den var god tycker jag faktiskt. En rolig smakkombination.
0: Ja, visst. Och så sista ledtråden då som du gav oss bara sekunder efteråt, så kommer Olivia och Christer insladdade.
2: Ja, precis. Ett sista ledtrådsljud, för jag är inte hittad. Ett riktigt hårt bud. Så nu en ledtråd riktigt lätt. Hitta mig bara vid ortens tingsrätt. Och det här är ju då ett klassiskt uttryck, det här att det är hårda bud i Mellerud. Och sen tingsrätten, ja, det är ju tingshuset här mitt i centrala Mellerud helt enkelt. Och då hörde jag Christer, lastbilschauffören, det var just det han ju tog mig på helt enkelt. Så.
0: Som du fortfarande står vid kvar då, jag beskrev det här huset för oss.
2: Ja, det är en stor byggnad i rödgult tegel skulle man kunna säga helt enkelt. Den känns verkligen som väldigt tingsrättig, eller om man ska uttrycka det.
0: Ja, där har det utdelats domar genom åren alltså. Mm. Strålande jobbat. Jag är nästan lite anfodd.
2: Ja, det var häftigt också.
3: Ni vet ju med det sättet. Ja.
2: När man blinkar med helljus med en lastbil så är det ju riktigt ordentligt också. Liksom. Så att jag fick en solbränna där dessutom.
0: Ja, det var så här. Du ser fortfarande sådana vita fläckar som följer blicken var du än tittar nu.
2: Ja, precis.
0: Ja, gött. Stort grattis till Olivia och Christer.

0: Lasse Winnerbäck såklart med hälsningar.
1: Borlänge kommun har inte sett några tecken på fusk i den vallokal i kupolen som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det visar kommunens dagliga incidentrapporter från vallokalen. Fredrik Holm är biträdande kommundirektör och valansvarig i Borlänge kommun.
2: Vår bild av röstningen i förtidsröstningslokalen Kupolen är ju att det har varit en bra förtidsröstning utan större incidenter.
1: Språkprovet för medborgarskap kan inte bli klart i tid utan införas tidigast 2 år senare än tänkt. Det skriver Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kyiv ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston, fler nyheter med Thomas Bader här strax, och då är vi i Trollhättan bland annat.
3: Ja, vi är det, för en bil ska ha voltat på en åker i Åsaka i natt. En man fördes till sjukhus för kontroll, och sen pratar vi ju också om kyrkomötet och om det där med att viga samkönade par. Det där är en diskussion inom Svenska kyrkan.

0: Thorn med Natalie Imbruglia. Vi tar oss ut på E45 när vi nu gör ett sällskap med Tova på trafiken.
1: Ja, det handlar ju återigen om den här älgen då som fortsätter att springa där ut med E45, Vänersborg, Frändefors. Och senast då så var den ungefär i höjd med infarten till Brukssundklubben, så ganska strax norr om Vänersborg då. Älg fortsatte på fel sida vid stängslet, så var extra uppmärksam på den vägsträckan. Sen kan du alltid tipsa oss om andra trafikproblem. Det gör du på 020 999 444.
0: Ska präster viga samkönade par eller ej? Ja, det är en av grejerna som vi pratar om i nyheterna idag.
2: Ja, det är det. Men vi tar oss också till Trollhättan och så pratar vi om lotsar. Och så kikar vi till väderprognosen både för fredagen och helgen.
0: 7:30 är klockan. Du lyssnar på P4 Väst.
2: Och senaste nytt kommer här och då tar vi oss till Trollhättan, för SOS larmade som en olycka där i natt. En bil ska ha voltat ut på en åker i Åsaka och en man i 20-årsåldern fördes till sjukhus för kontroll och han misstänks nu för fylleri. Den här veckan inleddes årets kyrkomöte och inför mötet har en motion varit extra omdebatterad. Det handlar om motion 76 som föreslår att präster inte längre ska kunna välja bort att viga samkönade par. Ett förslag som väckt mycket kritik inom Svenska kyrkan.
3: Det är önskvärt med större samhörighet och inte mer polarisering. Och den här motionen är polarisering.
4: Kyrkomötet är lite som Svenska kyrkans riksdag och de sammanträder varje höst för att ta beslut om kyrkans regelverk. Komminister Martin Wilborg i Tanum är en av 126 som skrivit under en namninsamling mot mötets motion om samkönad vigsel.
3: Den risken som jag ser är dels att präster lämnar kyrkan. Det är så ont om präster och så svårt att få människor att söka tjänster att om vi skulle tappa en stor mängd av dem eller ens ett tiotal av dem så är det ett problem.
4: I Melleruds församling jobbar Mia Palm som blev präst för drygt ett år sedan och hon ser annorlunda på frågan om prästbristen.
5: Tänk om det är precis tvärtom. Tänk om vi finns som tänker att en sån här kyrka vill jag vara präst i. Att många väljer att lyssna till sitt kall för att det är en inkluderande kyrka.
4: Sedan 2009 har präster själva kunnat hänvisa samkönade par till någon annan om de känner sig obekväma med att viga dem. Ett system som Martin Wilborg tycker har fungerat.
3: Majoriteten av oss är helt okej med, eller till och med glada, att viga samkönade par. Det vi har bekymmer med är vad det gör med kyrkan, att man tvingar igenom en teologisk syn.
5: I evangeliet så har jag aldrig upplevt att Jesus har sagt till någon: gå till någon annan. Så det ska inte jag göra heller.
2: Reporter Elmer Johansson som du hör prata mer om det här efter klockan 8 här i radion. Lotsningarna i Marstrands lotsområde kom igång igen igår eftermiddag efter att ha varit pausade sedan onsdagskvällen. Sjöfartsverket stoppade lotsningen för personalen på Marstrands lotsstation efter domen där en lots tillsammans med fartygets kapten dömdes efter en uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i juli i år. Anledningen till stoppet ska ha varit att lotsarna inte bedömdes vara i skick för att jobba. Ett tiotal fartyg påverkades av stoppet som pågick fram till 16-tiden igår eftermiddag. En personbil körde på ett vildsvin strax efter klockan 20 igår kväll utanför Bengtsfors. Tre personer satt i bilen och när ambulansen kom till platsen klagade en av dem på nacksmärtor. Bilen blev så pass skadad att den fick bärgas bort. Det är oklart om någon blivit allvarligt skadad eller behövt föras till sjukhus. 7:55, då är jag nyfiken på fredag och helgvädret, Rebecka.
0: Det är en hel del regn som passerar österut över vårt område här under morgonen och förmiddagen då. Men sen eftermiddag, då följs det av minskad molnighet. Vid kusten kanske vi också får se solen då. Mellan 12 och 15 grader väntar oss idag och en sydvästlig vind. Så det är alltså betydligt svalare temperaturer idag jämfört med igår.
2: Ja, vilken skillnad, men det kändes ju redan igår kväll.
0: Ja, men mitt på dagen där igår så hade vi faktiskt värmerekord i Vänersborg. Varmaste oktoberdagen någonsin uppmätt med 21,4 grader.
2: Det tidigare rekordet 21,3.
0: Ja, precis. Det var knappt, men ändå. Om vi kikar till helgen också så bjuder lördagen på en del sol under dagen, men sen under kvällen då så drar ett nytt regn in över vårt område. Och söndagen, övervägande soligt väder. Helgtemperaturerna, ja, det kan nå över 15 grader i de inre delarna under helgen. Så ser det ut med det. Hoppas att du som lyssnar har en bra start på den här fredag. Det är ändå 2 oktober idag.
2: Ja, det är det.
0: Och det är fredag som sagt.
2: Bara en sån sak.
0: Ja.
2: Ja, nej men vad spännande. Och vi har ju massa häftiga saker på gång framåt här i programmet också. Vi ska bland annat senare höra om det här ju med att årets kock har avgjorts.
0: Just det.
2: Och vi ska blicka tillbaka 25 år i tiden.
0: Är det liksom lite sjukt i huvudet att man blir hungrig bara man hör om halstrad pilgrimsmussla och vispad tryffelhollandäse när klockan är så här tidigt?
2: Ja, lite märkligt är det ju, men vi får ju väl ha i beräkningen att vi ändå har varit vakna en stund. Så ja. Det börjar ju kurra lite.
0: Vi ska också senare här under programmet få höra ett gitarrsolo som inte går av för hackor. Vi uppmärksammar ett nytt hårdrocksprogram som drar igång här i P4 imorgon. Och vi har en hårdrockare på ingång alltså som ska få bjussa på typ det bästa gitarrsolet ever.
2: Gitarrsolo och tryffelhollandäs. Vilken fredag.
0: Ja, det är ni. God morgon.
2: God morgon. Okay.

0: Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. Det är dags för Radiosporten med Mats Fagerström och siktet är ju inställt på kvällens drabbning i Sarajevo.
1: Radiosporten tar höjd för kvällens match i Nations League mot Bosnien-Herzegovina.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Mer inför kvällens match i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Reporter Emanuel Nashed.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakut det gör det.
1: Reporter Susanna Andrén. Från gårdagens omgång i SHL så hittar vi 2-0. Luleås Joel Lassinantti höll nollan när de vann med 2-0 över Linköping. Och även Färjestads målvakt Melker Thelin höll nollan när de vann över Djurgården med 4-0. Och från nattens NHL så noterar vi att New York Rangers målvakt Igor Shesterkin blev historisk i Rangers med att som första målvakt i klubben komma med i målprotokollet när de vann med 5-1 över Tampa. Och med det långskottet så lämnar vi stafettpinnen vidare.

0: Visst är det Miss Li som bjussar oss på Komplicerad, och du hör den här i P4 Väst där vi ju alldeles nyss fick senaste nytt från Radiosporten, och vi fortsätter faktiskt på sporttemat, för Mona och Kajsa Karlsson, de är mer än bara mamma och dotter, de är ju också lagkamrater.
1: De är ju det, och de spelar ju i ett av de lagen vi följt lite extra i de lägre fotbollsdivisionerna det här året. Vi hade ju två P4-lag som vi kallar dem, Munkedal i herrarnas division 5 och så Åsaka SK då i damernas division 4. Och ikväll så är det dags för Åsakas sista match för säsongen då de möter redan klara seriesegrarna Vargön.
0: Spännande match såklart som vi följer och har koll på. Men hur är det då att spela ihop som mamma och dotter? Ja, Thomas har ju träffat Mona och Kajsa, och först hör vi då mamma Mona.
2: Väldigt roligt tycker jag att det är. Det är supergivande, och ja, Kajsa ger mig mycket.
3: Vad skulle du säga, Kajsa, hur är det att spela i samma lag som mamma?
4: Jo, men det är kul. Vi utvecklas med varandra.
3: Är det alltid roligt?
4: Nej, ibland blir jag lite irriterad på henne faktiskt.
3: Vad kan det handla om?
4: Att hon säger att jag ska göra saker som i mammarollen. Mammarollen släpps aldrig. Jag har alltid det i baktanken.
3: Och visst är man alltid mamma på något sätt, Mona?
2: Ja, men så är det. Hon brukar pika mig för att jag fuldansar i omklädningsrummet innan och efter matchen. Så jag får försöka skärpa mig lite där.
3: Tvekar ni någon gång på att ska vi verkligen göra det här?
2: Nej, men det tycker jag inte att vi gjorde. Och vi pratade innan. Jag var framförallt väldigt noga med att Kajsa skulle tycka att det var okej att jag spelar också. Och nej, hon har varit väldigt positiv till detta ändå.
3: Om man skulle grotta lite mer i vad det egentligen betyder att ändå Kajsa får spela i samma lag som sin mamma. Och ni har ju spelat så gott som alla matcher den här säsongen också. Ni är på planen samtidigt. Vad betyder det?
4: Men det betyder väldigt mycket. Alltså, vår relation har ju utvecklats med det också. Vi har blivit tajtare och så.
2: Nej, men jag håller med. Det är väldigt roligt är det. Man kan utvecklas tillsammans och ändå kunna sitta både före och efter matchen på morgon och kväll och diskutera. Och, ja, väldigt roligt är det.
3: Kan det bli för mycket fotboll?
2: Det tycker inte jag.
4: Det tycker inte jag heller.
3: Men du var inne på något spännande där också, Kajsa. Relationen har utvecklats. På vilket sätt då skulle du säga?
4: Nej, men vi har fått mer tid tillsammans än vi hade innan. För då har det varit att jag har tränat med mitt lag och mamma med sitt lag. Och nu har vi kunnat som åka till matcher tillsammans och pratat och så.
3: Mona, vad tror du krävs av en relation mellan förälder och barn för att det här ska kunna funka? För jag tänker att det är inte självklart att det gör det.
2: Nej, men jag tänker att om man pratar mycket med varandra och har en tät kontakt redan från början. Jag har ju varit Kajsas tränare också tidigare när hon spelade i Åsaka ungdomslag. Så ja, vi har alltid haft en nära kontakt, och det tror jag nog att det är det avgörande. Att vi har alltid hängt mycket ihop och drivs med det helt enkelt.
3: Vi får ju kolla lite grann positioner. Var lirar ni?
2: Jag spelar på en defensiv mittfältsposition.
4: Jag spelar på en ytterkant.
3: Det betyder ju ändå att ni har en hel del med varann att göra. Du vill ha goda bollar att springa på ut på kanten, Kajsa.
4: Ja, exakt så. Det är då jag har fått se till henne hur jag vill ha dem.
2: Ja, precis. Och det är ju faktiskt en himla fördel också. Man

0: Men fördelarna är absolut överväger 100 gånger än.
1: Kajsa, vad skulle du säga det bästa är med att spela i samma lag som sin mamma?
2: Gemenskapen och att allmänt roligt att spela fotboll och göra sig med sin mamma är bara underbart.
1: Och det är det tuffaste?
2: Att man är så nära varandra. Man behöver träffas. Om man kan vara sura på varandra behöver man träffas oavsett.
0: Ja, men precis. Ja, men det bästa är ju att vi har fått mycket tid med varandra. Det får jag citera Kajsa på där. Att vi har kunnat sitta mycket i bilen ihop och före och efter och diskutera och mycket annat också. Inte bara fotboll. Det sämsta... Ja, jag vet inte. Jag har nog inget där. Jag tycker bara det är bra.
3: Säger de alltså 43-åriga mamman Mona och också 16-åriga dottern Kajsa, båda med efternamnet Karlsson, som vi då hittar i Åsaka SK. Spelar alltså i samma fotbollslag. Vilket fint samtal, Thomas, som du har med dessa tjejer.
4: Ja, det var väldigt roligt att träffa dem och se den här genuina glädjen att få spela fotboll tillsammans. Och ni vet, när man verkligen kan göra någonting tillsammans med någon som... Det inte är helt självklart att det funkar på det sättet.
3: Verkligen inte. Så att så tänkte här under själv och tror att kanske du som lyssnar också gjorde det bara, hur hade det gått om jag spelat fotboll med min mamma? Ja, kanske inte alls. Ja, mycket fint att höra. Vi ska från fotbollsmatcher och tävlingar då prata om en annan tävling istället. Det är ju P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen som pågår för fullt.
5: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: 2 oktober vaknar vi upp till idag. Det är fredag och en då intressant grej som händer idag, det är att klockan 11 så är det pressträff med talman Andreas Norlén. Det handlar ju då om regeringsbildningen såklart. Vi får se vad nästa steg blir då när han håller pressträffen där klockan 11. För det finns en del röda linjer då mellan de olika partierna kan man väl lugnt säga. Vi ska ta och kika till det tänkte jag. Det är ju Vänsterpartiet då som har sagt att vi, om vi liksom ska stötta Magdalena Andersson som statsminister, då vill vi ingå i regeringen också. Och sen är det Centerpartiet som tvärtom då säger att nej, vi stöttar inte det här om Vänsterpartiet är med i regering. Där har vi de två röda linjerna. Men nu kommer en intressant undersökning också som Göteborgsposten beställt.
4: Ja, det gör det. Och man har gjort det tillsammans med Novus. Och då har frågan ställts vad väljarna tycker om till exempel CS krav. Tycker du att Centerpartiet borde släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår i ett utbyte mot sakpolitik? Och då har de buntat ihop de som röstade på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och 65% av dem tycker att Centerpartiet borde släppa fram en regering där vänstern ingår i utbyte mot sakpolitik. Låter med andra ord som att man är lite trötta på att det inte händer någonting och de här röda linjerna kanske inte är så viktiga för väljarna då som de eventuellt är för partierna. Och lite liknande när frågan ställs då, tycker du att Vänsterpartiet ska släppa kravet på att sitta i regering i utbyte mot sakpolitik? 69% av S, V, MP och C tycker så i den här undersökningen då som GP och Novus har gjort.
3: Då tycker jag alltså de rödgröna väljarna att det allra viktigaste är att deras partier lyckas samla stöd för en regering då överhuvudtaget oavsett vilka som tar plats i den. Så kan man säga att den här undersökningen då visar, det är ju intressant, vi följer det hela såklart, och 11 som sagt idag så håller talmannen Andreas Norlén pressträff.
4: Undrar vad han ska berätta om.
3: Ja, kanske ger han sonderingsuppdraget till en ny partiledare, eller kanske så säger han vi behöver sova på saken i helgen, tänka ännu mer och ni måste försöka samarbeta och komma mer överens mellan partierna.
4: Han var ju lite hårdare den här gången också, ni vet hur det bjöds på tomater och kakor och sådär tidigare i samtalen med honom, men nu var det ett glas vatten. Alltså, jag bjuder på vatten den här gången, sa han.
3: Ja, det blir något ännu värre nästa gång om ni inte skärper till er och kan komma överens. Nej, men det blir intressant att följa det såklart.
4: Ja.
3: I övrigt idag då här i P4 Väst, då pratar vi också om kyrkomötet som pågår.
4: Ja, vi gör ju det för att en sak som diskuteras där på kyrkomötet, det är ju frågan om präster ska kunna tacka nej till att hålla samkönade vigslar. En motion på kyrkomötet handlar om detta och vi hör ett inslag i Sveriges Radio-appen redan nu. Vi hör det i våra nyheter och efter klockan 8 har vi också reporter Elmer Johansson berätta mer om detta.
3: Mm. Någonting annat som du vill lyfta precis nu, Thomas?
4: Fotbollen eller?
3: Ja, ikväll.
4: Just det. Nations League.
3: Ja.
4: Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Men utan både Elliot Stroud och Patrik Wålmark. Vi hittar ju lokala kopplingar till de där grabbarna Wålmark med det Ljungskile klassiska efternamnet och Elliot Stroud från Uddevalla. De saknas på grund av sjukdom. Lång sjukdomslista för de svenska herrarna. Och två av dem på den där listan är då Stroud och Wålmark.
3: Så är det med det. Vad händer i P4 Extra idag med start klockan 13? Ja, liten smakbit får vi av det nu i programmet redan.
5: Hon skrev sin första låt redan som 9-åring, gjorde succé med hitten 1000 spänn och nu släpper hon sitt debutalbum Fanny Avon i gäst i P4 Extra fredag. Chefen Mariana Jonsson gav alla anställda ledigt på fredagarna. Hur gick det? Det ska vi kolla. Och som butiksvett får man klämma på avokados och provsmaka lösgodis. Förutom det också de senaste nyheterna från Sverige och världen i P4 Extra fredag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Det var ju Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Vet ni vad, vänner? Vi går mot 8-nyheterna. Idag är det Sofia Weston som gör oss sällskap på Ekots nyhetsredaktion. Och ja, det handlar om bland annat då det politiska efterspelet efter valet och hur de olika kommunerna nu ska styras. Berätta mer, Sofia.
1: Samtidigt som det fortfarande är ovisst hur en ny regering kommer att se ut blir styret klart i allt fler kommuner. Till exempel kommer Lund att fortsätta styras av Socialdemokraterna och Moderaterna med socialdemokraten Anders Almgren som kommunstyrelsens ordförande.
2: Ett sätt att lyckas i ett samarbete som är lite oortodox från början är att verkligen lösa den uppgiften man har vid handen. Det är ju det som har fört oss samman. Sen har vi ju på ett väldigt bra sätt, för jag säger, också dragit upp de långa linjerna för hur Lund kan utvecklas på ett bra sätt på sikt.
3: Under den gångna mandatperioden har runt hälften av kommunerna haft styren över den klassiska blockgränsen med minst ett borgerligt parti och ett parti på vänstersidan. I de drygt 50 av landets 290 kommuner där man hittills presenterat vilka som ska styra framöver har fortsatt runt hälften blocköverskridande styren. Ekots och P4s genomgång efter valet visar exempel på allt ifrån kommuner som kommer styras på ungefär samma sätt som tidigare till rena maktskiften som Älvkarleby i norra Uppland där Socialdemokraterna styrt i 100 år, men där det i veckan blev klart att Moderaternas Martin Sahlberg tar över tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
4: Jo, men det känns jättebra. Det är många års arbete nu som går in i en helt annan fas.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Malmöhus, Väst, Uppland och Sörmland. I en vecka har demonstranter ockuperat torget Puerta del Sol i centrala Madrid. De protesterar mot bostadskrisen i Spanien. Idag ska parlamentet rösta om nya hyreslagar. Bland annat handlar det om ett tillfälligt hyresstopp och att hyreskontrakt inte ska vara tidsbegränsade. I Brasilien växer oron för att USA på något sätt kommer att påverka resultatet i presidentvalet på söndag. Sittande president Lula da Silva utmanas av ex-president Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Vår korrespondent har träffat väljare.
5: Varför tar han så lång tid på sig? Jag hoppas Trump gör en intervention i Brasilien snart, så där som han gjorde i Venezuela, säger Rosa, en av tusentals brasilianare som kommer till ett kampanjmöte för Flavio Bolsonaro i São Paulo. Över folkmassan svävar en stor upplösbar Donald Trump-docka som håller en liten fängelseklädd Lula da Silva i ena handen. Den brasilianska underrättelsetjänsten varnar för att risken för att USA ska försöka påverka valet har nått en kritisk nivå. Trump har öppet stöttat den nuvarande presidentkandidaten Flavio Bolsonaros pappa, ex-president Jair Bolsonaro, dömd till fängelse för statskuppsförsök. Under rättegången försökte Trump med tullar och sanktioner tvinga Brasilien att släppa Bolsonaro, Lotten Collin i São Paulo.
1: Idag är sista dagen för fotbollsklubben Manchester City att överklaga att klubben fällts för brott mot ligan Premier Leagues finansiella regler. Det har kallats en av de största skandalerna inom fotbollsvärlden och bland britter väcker historien starka känslor. Jordan håller på konkurrerande Liverpool.
6: It's honestly disgusting.
7: Det är upprörande, säger Jordan som håller på Liverpool och som själv är målvakt.
6: It's not fair. You know, justice needs to happen, to be honest.
7: Rättvisa måste skipas, tycker Jordan. Klubben Manchester City har dominerat brittisk fotboll de senaste 10 åren. Klubben ägs av Sheikh Mansour som tillhör kungafamiljen i Förenade Arabemiraten. Enligt regelverket för Premier League så får ägarna inte själva gå in med pengar i verksamheten. En oberoende utredning kommer veckan fram till att Manchester City har brutit mot de här reglerna i mer än 100 fall. Att de skrivit bluffkontrakt med sponsorer fast pengarna egentligen kom från ägarbolaget. Det handlar om svindlande 830 miljoner pund eller nästan 11 miljarder kronor under en period av 9 år. Vad påföljden ska bli har ännu inte bestämts. Manchester Citys ägare förnekar regelbrott och har till och med idag på sig att överklaga. Nina Benner, Manchester.
1: Det startades fler nya företag i Sverige under förra kvartalet än vad det gjorde samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har 49 884 företag startats. Det är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: På det så tar vi oss direkt ut på våra vägar tillsammans med Tova på trafiken.
8: Ja, det handlar ju fortsatt om den här älgen som fortfarande rör sig på E45 man Vänersborg Frändefors. Det var ju sedan femtiden i morse faktiskt vi fick så första samtalen om den där. Senast så var den i höjd med infarten till Brukshundsklubben ungefär, så strax norr om trafikplats Vänersborg. Fortsatt en älg där alltså springer och rör sig på fel sida vid stängslet ut med den sträckan. Du tipsar oss som vanligt på 020 999 444.
0: P4 Väst, lyssnar du på det är du helt rätt i. Du ska få koll på dagens väder. Var är du utomhus så märker du kanske redan nu att det kommer sina skurar.
9: Har varit en del rejäla skurar här under morgonen. Kommer fortsätta vara regnigt här, men det passerar österut. Följs av minskad molnighet framåt eftermiddagen.
0: Och svalare temperaturer jämfört med igår.
9: 12-15 grader och sydvästlig vind.
0: Mm, så ser det ut för dagen då. Helgen verkar bjussa på både det ena och det andra. Ja. Imorgon kväll regn, ja. Men mer soligt då under söndagen.
9: Så verkar det vara, och eventuellt i inlandet över 15 grader. Senaste nytt från sportens värld bjuder vi på innan det blir musik här i radion. Armand Duplantis väljer att stå över inomhussäsongen 2027. Det betyder då bland annat att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer delta i inomhus-EM i Spanien. Det här enligt ett pressmeddelande då till SVT.
0: Och då undrar man ju såklart, varför det? Jo, han säger själv då till, ja, enligt SVT i ett pressmeddelande, att jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt. Så är det alltså Armand Duplantis som ställer in hela säsongen.

0: Lisa Nilsson varje gång jag ser dig. Ja, Svenska kyrkans årliga kyrkomöte inleddes här nu i veckan och en fråga då som skapat en del debatt i år. Det har varit frågan om samkönade vigslar. Ska präster tvingas att viga homosexuella par eller ej? Vi har vår reporter Elmer Johansson med oss i studion som har då djupdykt i kyrkomötet. Elmer, först och främst, förklara enkelt vad det här kyrkomötet handlar om.
1: Ja, men det kan jag göra. Kyrkomötet är lite som Svenska kyrkans egna riksdag kan man säga, och den består av 251 ledamöter som valts in genom kyrkovalet, och de har ett sammanträde varje höst där de behandlar massa olika motioner, och i år är det 89 motioner som ska gås igenom, och en av dem är då den här omtalade motion 76.
0: Motion 76, vad mer exakt handlar den om?
1: Jo, men det är en motion som föreslår en äktenskapssyn och en gemensam ordning för vigsel oavsett könet på de två som ska gifta sig. Och i praktiken innebär då det att alla präster måste viga samkönade par. De kan inte tacka nej till eller välja bort att viga ett samkönat par genom att hänvisa till att äktenskap bara är mellan man och kvinna enligt Bibeln, vilket de kunnat göra tidigare.
0: Det här är då en diskussion som pågår 2026 som vi är i nu då. Samtidigt är det ju ändå så att visst blev det väl ändå lagligt för homosexuella par att gifta sig redan 2009?
1: Ja, det stämmer. Men grejen är att när den här lagen gick igenom 2009 så skapades det lite av ett loophole. Så att en präst kunde, om ett samkönat par kom till dem och ville gifta sig, säga att nej, men det här går emot min bibliska syn och den kristna tron som jag har. Och då istället hänvisa paret till en annan präst eller församling som kan genomföra vigseln istället. Det här var ju en jättekontroversiell fråga redan 2009. Och vissa präster upplever helt enkelt inte att Bibelns definition av äktenskap innefattar samkönade par.
0: Mm. Och vi förstår ju då att det här väcker debatter, den här motion nummer 76 då. Det verkar som att det fortfarande är rätt kontroversiellt.
1: Ja, verkligen. Inför kyrkomötet har det faktiskt skapats en namninsamling med 126 underskrifter som protest mot den här motionen då. Och jag har faktiskt pratat lite med Martin Vilborg, kommunister i Tanums pastorat, som är en av dem som skrivit under namninsamlingen.
2: Jag uppfattar inte att man löser några problem genom det här, utan jag uppfattar snarare att man skapar problem. Alltså jag tror att problemet blir att det inte längre går att lita på kyrkan. Det togs ett beslut 2009 som har fungerat. Och den risken som jag ser är, ja, men dels att präster lämnar kyrkan. Och Svenska kyrkan har krasst inte råd att förlora präster. Det är så ont om präster och så svårt att få människor att söka tjänster, oavsett att om vi skulle tappa en stor mängd av dem eller ens ett tiotal av dem, så är det ett problem.
1: Mm, och för ett par dagar sedan så kom det faktiskt en namninsamling mot namninsamlingen med också ett hundratal röster som tycker då, består av präster som tycker att den här motionen är helt självklar. Och en av de prästerna med den åsikten är kommunister Mia Palm i Melleruds församling.
3: För mig är det liksom kärlek är kärlek. Och om två vuxna människor älskar varann och respekterar varann och det är på lika villkor, ja, då ska de få vigas inför Gud och en församling. Det är jätteviktigt. Och självklart, de ska aldrig fundera på om ska jag fråga om vi ska kan gifta oss här eller inte. Det ska ju vara en total öppenhet liksom, för alla.
1: Kan du ändå förstå de motargumenten som den andra sidan har?
3: Jag kan logiskt tänka det. Efter att ha läst teologi och efter att ha diskuterat med andra och utbildat allt det här. Men här skriker hjärtat någonting annat.
1: Ja, väldigt, väldigt olika uppfattningar alltså. Men huruvida motionen går igenom eller inte, det vet vi tidigast 16 november.
0: Mm, den debatteras hej vilt nu här, denna motion då, alltså under kyrkomötet. Reporter Elmer Johansson, tack för att du gjorde oss sällskap.
1: Tack.

0: Benjamin Ingrosso och ny musik med honom där, bara någon vecka gammal. Waste My Time heter låten.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och ditt morgonsällskap idag denna fredag, det är ju Thomas Bader och Rebecka Gyllin här i studion. Emma och Karin Björk hänger gärna med dig i våra sociala medier. Det är ju fortfarande den här höstbildstävlingen pågår.
3: Ja, och kampen med övriga 145 som lämnat sina bidrag.
0: Ja, det är fantastiska bilder som har kommit in ifrån er lyssnare där. Men tävlingen ligger kvar över helgen också, och sen nästa vecka då så drar vi en vinnare som får pryda våran omslagsbild på Facebook. Vi har också Jeremia Sandberg, vår reporter, ute på Vift. Han har varit i Mellerud tidigare här under morgonen, men är nu på väg till Vänersborg. Vi ska snacka hårdrock. Det är ett nytt program som drar igång här i helgen i P4. Och vi träffar ett hängivet hårdrocksfan i Vänersborg då om ungefär 20 minuter. Då förresten ska vi få höra det han tycker är världens bästa, eller en av världens bästa i alla fall, gitarrsolon.
3: Åh, vad spännande. Ja. Ja, det där ser vi fram emot.
0: Jag har klippt ut det och det är ju ett ljuvligt gitarrsolo.
3: Ja, du har hört det, ja.
0: Ja, som vi har väntat här vid kvart i 9 ungefär. Så fortsätt gärna att lyssna då. Men vi tar väl också och lämnar emellan senaste nytt, och det handlar om vilken hyra man betalar om man bor i hyresrätt.
3: Så är det, för nu har det kommit ny statistik då från SCB, och i år landade hyreshöjningarna på genomsnitt 3,3%, och det är lägre än föregående år. Under 2025 var höjningarna 4,6%. Men Statistiska centralbyrån skriver i ett pressmeddelande att det är fortfarande på en högre nivå än den var mellan 2010 och 2022.
0: Ja, det är såklart olika beroende på vad man har för arbete och sådär, men det är ju inte jättemånga kanske som får en lönehöjning med 3,5%, inte?
3: Nej, det går ju att sätta i jämförelse med detta, ja. Bland annat. Ja.
0: Snitthyran då för en trerums hyreslägenhet i Sverige ligger på 9528 kronor, och hyreshöjningen alltså för 2026 blir 3,3% i genomsnitt enligt ny statistik från SCB. Från detta så tar vi och djupdyker i fotbollens värld, va?
3: Så får det bli, för det är ju Sverige mot Bosnien-Herzegovina ikväll i Nations League, och det är en väldigt speciell match för Edin Dzeko. Det är nämligen hans sista match i landslaget, och fotbollsikonen kommer att hyllas stort med bland annat ett gosedjur, och han har ju häftiga meriter, 40-åringen, bland annat tysk mästare med Wolfsburg, engelsk mästare med Manchester City, 2 världsmästerskap har han betat av, han har spelat Champions League-final med Inter. Så att det är ju en av de riktigt stora fotbollsspelarna det där.
0: Och ja, nu kanske det är alla hans insatser då för fotboll som man ska fokusera på. Men jag fastnar ändå med det här med gosedjuren.
3: Jag vet.
0: Är det sån här som man ska kasta in gosedjur på planen eller för att hylla?
3: Ja, det är ju lite oklart. Jag försökte ta reda på mer runt det där. Har du hittat något mer på det här?
0: Nej, jag har inte det. Vi får rota vidare i detta för att se då hur Edin ska tackas av, om man säger så då. Mm. Blir det gosedjur? Vad heter det? Det heter gosedjur...
3: Regn?
0: Nej. Ja, det kanske heter.
3: Jag vet inte.
0: Inkasten där, ja. Vi räcker på detta och återkommer när vi vet mer.
3: Yes.

0: En låt som har några år på nacken då med Lale, Some Die Young. Men just idag släpper hon faktiskt helt ny musik. Potatislåten heter den här nya låten.
1: Ja, så heter den.
0: Ja, varför heter den det kan man ju undra då. Jo, det handlar om när hon kom till... Nej, du skulle säga så här. Den här låten föddes ur ett minne från när jag var liten.
1: När jag var liten, ja precis. Ja,
0: jag hade lagt jord... Jag har lagt jord i några stora lådor, planterat potatis och ställt dem på balkongen och så började det växa. En potatis blev 10, vilket under. Och det här har hon då skrivit en bok, eller en låt om som släpps idag.
1: Ja, och hon är ju aktuell med sin bok också. Hon var aktuell på bokmässan som var. Det är mycket med Lale just nu.
0: Verkligen. Och så måste vi bara reda ut det här med gosedjuren också som ska hyllas.
1: Ja, du var ju helt rätt på det. De ska kastas in efter matchen mellan Sverige och Bosnien. Herzegovina, Edin Dzeko ska hyllas. Gosedjuren kastas in på planen och kommer sen tas till ett barnsjukhus. En fin gest där runt hans avsked i landslaget. Nu nyheter från Ekot.
2: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas upp 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
3: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så att det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
2: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. I Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Även energiinfrastruktur i regionen och ett hamnområde nära Odessa ska ha attackerats. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston. Vi pratade precis om Lales nya låt, Potatislåten. Den ska vi inte lyssna på nu, men väl Taylor Swifts nya låt, Patient Zero.

0: Det var hon ju alltså. Taylor Swift med helt ny musik, Patient Zero. E45-man Tova, och den där älgen, hur går det?
1: Ja, jag får ju fortsatt samtal om att den där verkar vara kvar där ut med E45 strax norr om Vänersborg. En älg som har rört sig på fel sida vid stängslet under morgonen sedan femtiden faktiskt. Så den har varit där länge och sprungit och rört sig ut med fel sida staketet där. Senast då så var det ju precis norr om Vänersborg då vid Brukshundsklubben ungefär som den där sprang då ut med vägen. Ute på vägarna i övrigt, inga olyckor i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Yes, det är bra nummer att ha koll på. 020-999-444 alltså då. Thomas, är du redo att leverera nyheter till oss?
2: Mer än redo.
0: Då kör vi! 8:30 är klockan. Det är nyhetsdags.
2: Så är det, och du får senaste nytt här i P4 Väst. Vi börjar i Lysekils kommun, för tillståndet för den klättrare som föll från en bergvägg i Brodalen i lördags är stabilt. Det här enligt Svenska Klätterförbundets uppdatering om den norska man som vårdas i Norge. Det ska inte röra sig om livshotande skador. Som P4 Väst tidigare rapporterat var det den fjärde klätterolyckan sedan i somras. I en av olyckorna har en man dött. Bohuslän lockar många klättrare och förbundet menar att olyckorna är separata med olika omständigheter. Nu tittar man på dem för att se vilka lärdomar kring säkerhet man kan dra. Den här veckan inleddes årets kyrkomöte, och inför mötet har en motion varit extra omdebatterad. Det handlar om motion 76 som föreslår att präster inte längre ska kunna välja bort att viga samkönade par. Ett förslag som väckt mycket kritik inom Svenska kyrkan.
3: Det är önskvärt med större samhörighet och inte mer polarisering. Och den här motionen är polarisering.
4: Kyrkomötet är lite som Svenska kyrkans riksdag, och de sammanträder varje höst för att ta beslut om kyrkans regelverk. Kommunister Martin Wilborg i Tanum är en av 126 som skrivit under en namninsamling mot mötets motion om samkönad vigsel.
3: Den risken som jag ser är... Ja, men dels att präster lämnar kyrkan. Det är så ont om präster och så svårt att få människor att söka tjänster. Att om vi skulle tappa en stor mängd av dem eller ens ett tiotal av dem, så är det ett problem.
4: I Melleruds församling jobbar Mia Palm, som blev präst för drygt ett år sedan. Och hon ser annorlunda på frågan om prästbristen.
5: Tänk om det är precis tvärtom. Tänk om vi finns som tänker att en sån här kyrka vill jag vara präst i. Många väljer att lyssna till sitt kall för att det är en inkluderande kyrka.
4: Sedan 2009 har präster själva kunnat hänvisa samkönade par till någon annan om de känner sig obekväma med att viga dem. Ett system som Martin Wilborg tycker har fungerat.
3: Majoriteten av oss är helt okej med, eller till och med glada, att viga samkönade par. Det vi har bekymmer med är vad det gör med kyrkan, att man tvingar igenom en teologisk syn.
5: I evangeliet så har jag aldrig upplevt att Jesus har sagt till någon, gå till någon annan. Så det ska inte jag göra heller.
2: Reporter här, Elmer Johansson. Så till Trollhättan, för SOS larmade som en olycka efter att en bil ska ha voltat ut på en åker i Åsaka under natten. En man i 20-årsåldern fördes till sjukhus för kontroll, och nu misstänks han för rattfylleri. Fredagsvädret, Rebecka, det vet jag att du har koll på, och kan vi kika framåt helgen också?
0: Absolut, så gärna så. Vi kan väl ändå konstatera att om man kunde vara utomhus mycket igår och i förrgår för att det var soligt och rätt så varmt, så är det annat som gäller idag. Idag är det inomhusaktiviteter.
2: Ja, lite så. Jag fick en bild av en kompis här tidigare under morgonen, och hon hade tagit på sig en rejäl regnjacka, och det var keps, och hon var helt inbylsad i det här. Så hon var redo för fredagens väder.
0: Hon är perfekt förberedd för det som väntar idag. Det är regn, skurar rätt så kraftiga här under morgonkvisten och förmiddagen då. Sen i eftermiddag så följs det av minskad molnighet, kanske lite sol också längs kusten i alla fall. 12-15 grader och en sydvästlig vind. Och vi utlovar även helgvädret, det ska du såklart få. Morgondagen, lördag, bussar på en hel del sol under dagen, men sen under kvällen så drar det ett nytt regn in över vårt område, och söndagen.
2: Då blir det övervägande soligt väder, och SMHI sa ju till oss här under morgonen, de tidiga morgontimmarna, att temperaturen kan nå över 15 grader i de inre delarna här under helgen.
0: Mm. Då är vi förberedda på det. Alltså, frågan är om vi kan förbereda oss tillräckligt mycket på det som kommer efter Radiosporten här om ungefär 10 minuter.
2: Nej, det känns inte så, men jag vet ju också att du har smyglyssnat i och med att du har klippt ut det här ljudet, det här gitarrsolot som enligt personen vi ska träffa då, Henrik, va? Eller hur?
0: Ja. Ja,
2: är ett av de absolut bästa hårdrocksgitarrsolorna som finns.
0: Vi lyfter hårdrocken, för imorgon så är det premiär för ett helt nytt hårdrocksprogram här i P4 då. Och ja, som vi säger, Henrik Kjellberg i Vänersborg, han är hårdrockare i själ och hjärta, och han ska få välja ut det absolut bästa, eller ett av dem i alla fall, gitarrsolorna.
2: Ja.
0: Ja, gitarrsolon som en hårdrockslåt har att erbjuda. Alltså, och jag kan säga så här, det här är så jäkla snyggt det. Så ni måste fortsätta lyssna.
2: Jesus.
0: Så får ni höra typ 1 minut och 22 sekunder av ett gitarrsolo som är outstanding. Ja, vi tar det om ungefär 10 minuter.

0: Apatet låten, Rosé och Bruno Mars bjussar oss på den. Nu ska Mats Fagerström bjussa oss på 2 minuters radiosport om ett guldhopp som ställer in.
1: Vi börjar med friidrott och tråkigt besked. Stavhoppsstjärnan Armand Duplantis väljer att stå över hela inomhussäsongen i år. Det innebär att den svenska stavhoppsstjärnan inte kommer att delta i inomhus-EM i Spanien. Jag har valt att avstå för att ge kroppen bästa möjliga möjlighet till återhämtning och för att kunna förbereda mig på rätt sätt, säger Duplantis i ett pressmeddelande. Dessutom kommer hans egen tävling Mondo Classics inte att genomföras enligt SVT. Och ikväll är det dags för våra blågula fotbollskrigare igen, där sjukdom härjar och förändringar sker fortlöpande.
2: Ikväll ställs de svenska fotbollsherrarna mot Bosnien. Och troligtvis väntar en tredje anfallspartner för Viktor Gyökeres i den här matchen. Efter en start med Alexander Isak och en med Benjamin Nygren, som båda lämnat samlingen.
3: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
1: Reporter där, Emanuel Nashed.
4: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
5: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
4: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
5: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet, det gör det.
1: Och drömma, det ska man. Reporter där, Susanna Andrén. Och då noterar vi att klockan är slagen.
0: Och det betyder att vi sätter punkt för radiosporten för nu, men han är tillbaka igen om en timme, Mats.

0: Kim Wilde har vi där med You Came. Imorgon är det premiär för Hårdrock i P4. I 10 program så vänder programledaren och hårdrockaren Björn Lindberg ut och in på genren. Och i första programmet är det tema Utan gitarrhjältarna stannar hårdrocken. I Vänersborg hittar vi Henrik Kjellberg som är hårdrockare i själ och hjärta. Som själv också är gitarrist. Man är nyfiken på vad han säger om detta. Men oj, oj, oj, vad det låter därifrån.
1: Ja, jag är ju tillsammans här med Henrik Kjellberg i hans lägenhet här. Och han har redan börjat...
2: Man rockar tidigt.
1: Ja, börjar rocka väldigt tidigt grannarna. På morgonen här.
2: Jag är som morgontrött också. Så nu kör vi.
1: Nu kör vi, ja. Men du hade ju kaffebryggan igång där.
2: Ja, så att, ja. Med Iron Maiden-mugg. Och så fick du en mugg och den kanske inte ska säga radio och det stod på den.
1: Nej, det får vi behålla för oss själva. Så men du, Henrik, det är ju ett nytt program i P4 på gång här nu. Hårdrock i P4. Vad säger du om det?
2: Det var på tiden, får jag säga. Det är jättebra. Det har ju bara varit i tv och förr liksom 80-90 där var det ju hårdrockprogram på radion. Men så att bra initiativ.
1: Ja, jag måste ju ställa frågan här vad hårdrocken egentligen betyder för dig. När jag tittar runt här i din lägenhet så ser jag, räknade tror jag till 10 olika gitarrer här nu. En av gitarrerna som vi hörde, du lirade lite på innan, är ju kopplad till en förstärkare. Du har en jättelik skivsamling här med massvis av vinyler. Är det tusentals, så många är det?
2: Ja, det är nästan, jag har ju ett rum till där som du såg. Så det är nästan, ja, det är sjukt, det är 5000 tror jag. Men jag har sålt av min CD-samling på lika många CD under årens lopp. Så jag har fått in lite pengar där liksom.
1: Men vad betyder hårdrocken för dig då?
2: Ja, det är ju mitt liv. Det är sen jag var barn, jag var 7 år tror jag hörde första hårdrocksgrejerna. Och då, det är, alltså, då, jag började egentligen med The Bop. Och sånt, lite såna här grejer och Smokey och såna här saker. Och sen kom det liksom runt 79 där Kiss, Saxon, Accept då, som ni, ja, Cliffhanger. Och sen Iron Maiden 80 och Joan Jett, vad heter de, Runaways och de här, det kom väl för mig. Och så, ja, Judas Priest.
1: Vad känner du då när du lyssnar på en riktigt bra hårdrockslåt?
2: Det är terapi. Livet stannar och man blir glad. Och man glömmer alla bekymmer. Så det tror jag så många känner faktiskt.
1: Det känns ju ändå som att hårdrocken är en ganska populär musikgenre här. Men har det fått tillräckligt mycket utrymme tycker du i media som i radio?

0: Så det får man säga.
1: Ja. Ja, i morgondagens program då så är temat här utan gitarrhjältarna så stannar hårdrocken. Du spelar ju själv gitarr och så här som vi hörde. Håller du med om det?
0: Ja, det är klart det. Man behöver liksom en ikon som en sångare eller en trummis. Och en gitarr är ju alltid framträdande så att det är det man behöver ha liksom. De är ju lite, man ser upp till och... Sen personligen är att jag älskar Yngwie Malmsteen, men jag kan inte spela som Yngwie Malmsteen. Och det vill jag inte heller. Jag är mer bluesbaserad, lite melodi, Maiden, Accept, Saxon, Priest, sådana grejer. Det gillar jag bättre. Lite blues i det så. Men många gillar ju Yngwie Malmsteen de här. Och så kom det ju mängder av gitarrister som tog efter honom efter det. På tidigt 80 där. Så, utan gitarrhjältar stannar Sverige.
1: Men du har ju fått en liten uppgift här av oss också att välja ut ett av världens bästa gitarrsolon. Du får hänga av dig gitarren nu för jag vet att du har preppat lite här.
2: Jag tänker inte spela
1: det. Nej, det kanske är svårt här. Du har beskrivit här som att det är ett solo som du får riktigt ståpäls av. Vi kan väl gå bort och ha laddat skivspelaren här ju.
2: Ja, men jag har det på mig.
1: Ja, precis. Vad är det du har valt här och varför?
0: Jag har valt 1982 års Restless and Wild med världens näst bästa band för mig, Accept. Och för det solot var det så här banbrytande när det kom. Och själva låten är ju, det vet de flesta, men... thrash metalen kom när Metallica, Exodus, Slayer, de här kom, hårdare banden. Så var ju nästan den första thrash-låten, för den är ju dubbla baskaggar, stenhård. Sen börjar den ju väldigt melodiöst solot, och sen går den ju på lite klassiskt, nästan så här rainbow-solo, fast mer metal, och så är det ju stämsång på det också.
1: Ja, vi hör här, de sätter på den från studion här, så alla lyssnare hör.

0: Oh, där är det ju. Bästa gitarrsolet, eller en av dem i alla fall i världen då, enligt Henrik Kjellberg från Fast as a Shark med Accept. Nu är han ändå nöjd, Jeremias, va?
1: Ja, verkligen. Och man kände ju att det här solet är kanske inget som man börjar med för att lära sig spela gitarr här. Och Henrik här, alltså, vilken skillnad gör det ett riktigt bra gitarrsolo i just en hårdrockslåt?
2: Ska jag vara brutalt ärlig här, men ibland vet jag inte om... Det är klart att det höjer om det är ett bra solo som är relevant, liksom, som finns en melodi som återskapar melodin av sångaren eller sångmelodin. Det gillar jag. Men ibland behöver man inte ha ett solo i en låt för det ska vara bra också. Liksom man, det, ja, det är för klipp, det man får välja själv.
1: Till sist här, innan du får köra dina sista riff här, vilka förhoppningar har du på den nya hårdrock i P4?
2: Gigantiska, jag har ju bollat för det här nu liksom, så att ni, jag lägger upp bollen åt er. Så får vi se hur ni förvaltar det här arvet nu. Titta dig djupt i ögonen.
1: Nu får jag höra också det.
2: Ja. Ja, men ni får... Nu ska du...
1: Ja, där får vi Henriks svar också i musikalisk form.
0: Jag hoppas att grannarna har vant sig vid att han ibland spelar lite tidigt.

0: smoke.
1: Henrik Kjellberg, hårdare rockaren i Vänersborg, träffar då med anledning av det här.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
2: Hårdrock i P4.

0: Ja, ibland är det tvära kast rent musikaliskt i P4. Vi hörde ju precis det om hårdrock och ett gött gitarrsolo där. Och här var det istället Fun med Some Nights. Från det till helt ny musik som släpps idag och som har Uddevalla-koppling.
1: Så är det ju, för New Kid släpper ny musik. Vänner tittar inte så på varandra heter låten.
0: Ja, en helt ny låt då. Det är ju så att han under våren här nästa år då är aktuell med att åka ut på Sverige-turné då. Men redan här nu så får man liksom lite smakstart, tjuvstart på hans kommande projekt då. Har ju också förra helgen haft spelningar på Södra Teatern i Stockholm med liksom akustiska-ish spelningar.
1: Han kallade väl den där spelningen för akust-ish.
0: Just det. Ja. Ja, det blev utsålt det. Så många som ville lyssna på denna Uddevalla-artist då alltså. Alexander Ferrer som han egentligen heter, född i Uddevalla. Ska vi då släppa fram den här helt nya låten?
1: Ja, vi gör det. Vi lyssnar på den innan det är dags för Ekonyheter här i P4 Väst.
0: Vänner tittar inte så på varandra. Helt ny musik med New Kid.

0: Det var den ju. Vänner tittar inte så på varandra med New Kid. Och vad säger du om detta?
1: Spännande att höra vad han har på gång, och det blir ju som en liten ledstjärna framåt för hans stundande Sverige-turné.
0: Ja, jag tycker det lät som New Kid, absolut. Kanske att man liksom behöver lära känna låten ännu mer. Jag tänker på Hurricane som nu går varm här i P4.
1: Fortsatt och har gjort under ganska lång tid.
0: Ja, vi får se om den här kommer upp i samma liksom spelrotation framöver. Det återstår att se. Nu får vi nyheter från Ekot när klockan är 9. Sofia Weston är med oss.
2: Införandet av språkprov för medborgarskap kan skjutas fram 2 år. Det föreslår Universitets- och högskolerådet i en rapport som överlämnats till regeringen. Andreas Sandberg är projektledare för medborgarskapsprovet.
3: Det är en tidsaspekt för rättssäkerhet och kostnadseffektivitet, så det blir bra både för staten men också för de som ska skriva provet.
4: Från och med den 1 juni krävs vissa språkkrav för alla som söker svenskt medborgarskap. Under en övergångsperiod är till exempel vissa SFI-resultat godkända. Men från och med den 1 oktober nästa år är det tänkt att ett nytt språktest ska införas. Det utvecklas just nu av Universitets- och högskolerådet UHR tillsammans med Stockholms universitet. Men UHR konstaterar i en rapport till regeringen att den tidsramen är orimlig. Enligt deras bedömning kan språktestet tidigast införas under hösten 2029, alltså 2 år senare än planerat, enligt UHRs projektledare Andreas Sandberg.
3: 2027 blir väldigt optimistiskt i den bedömningen.
4: Den avgående högskoleministern, liberalen Lotta Edholm, skriver att en övergångsregering inte ska fatta beslut om ändringar och att tidsplanen därför tills vidare ligger fast.
2: Reporter Annie Säv. Det senaste året har nästan hälften av kommunerna i Kalmar län på någon av sina skolor haft incidenter med klotter som innehåller hot om skolskjutningar. Roland Hybelius, skolchef i Borgholms kommun, är orolig.
5: Jag bryr mig väldigt mycket om våra barn och unga, och då vill man det som en säker och trygg miljö, vilket vi har. Men det kommer ju närmare nu. Det gör ju det.
6: Borgholm är en av de kommuner som hittills klarat sig från hoten. Men den turen har man inte haft i Västervik, Emmaboda, Oskarshamn och i Mönsterås. Och nu under veckan kom det flera hot i Vimmerby. Henrik Svensson är säkerhetssamordnare på Emmaboda kommun, som under våren hade 2 incidenter med klotter i en skolsal och en toalett.
7: I samband med den händelsen så fick vi reda på att det inträffat i andra skolor runt om i Sverige innan dess då. Så att, ja, det är tyvärr så ökade.
6: Skolskjutning idag 12.00, ni är körda, kunde man läsa på en skoltoalett i Oskarshamn nu i slutet av september. Henrik Svensson tror att det kan ligga en trend på TikTok bakom det hela.
7: Ja, jag tror att det handlar om att man utmanar varandra att skriva och sånt här klotter som då utlovar en skolskjutning vid en viss tid eller så. Och det är klart att det blir ju väldigt dålig effekt utav detta, eftersom det påverkar så mycket om man är tvungen att ta det på allvar liksom.
2: Reporter Kåre Persson, P4 Kalmar. Och kommunerna i Kalmar polisanmäler alla såna här incidenter. Kina blir allt mindre en tillväxtmarknad för svenska företag, och konkurrensen från öst ökar nu när Kina ska helautomatisera flera industrier inom ramen för den nya statliga 5-årsplanen. Det menar Per Portén, handelssekreterare för Kina på Business Sweden.
8: Jag tror inte att alla är helt beredda på den här situationen och vad som kommer här under kommande år.
9: Det handlar om Kina chock 2.0, när Kina nu konkurrerar med väst inom avancerad tillverkning. Den första chocken kom 2001 när Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO och blev världens fabrik för enklare jobb. Och nu står alltså företag som inte är marknadsledande inom bland annat biomedicin, fusionsenergi och industriella maskiner inför ett stort hot enligt Business Sweden, när dessa sektorer helt ska automatiseras inom ramen för den nya 5-årsplanen från den kinesiska regeringen. Och pressen märks redan nu hos allt fler svenska företag där svarta siffror har blivit röda.
8: Man måste investera mer och mer för att hålla takten igång, och avkastning på den investering man gör finns inte riktigt där. Och det kan vara så inom vissa industrier att man inte tjänar marginaler som svenskt företag.
9: Och det råder ingen tvekan om var konkurrensen är och kommer att bli hårdast enligt Per Portén.
8: underleverantörer till automotive. Där är det väldigt tufft.
2: Reporter Stina Ollila. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snö vid bergets basläger i sina tält och en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde för höstsäsongens utländska gäster. Besökare som kom till Stockholm för att se konserterna med Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade nära 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Ekot, Sofia Weston.
10: Ja, det där är helt otroliga siffror faktiskt. Men det är klart, det kanske ska käkas lite mat innan man ska gå på spelning. Man köper någon cool t-shirt.
1: Ja, det finns väl lite grejer att lägga pengar på en sån där helg, va?
10: Kanske en öl eller två slank ner.
1: Eventuellt.
10: Kanske. Det är ändå fredag idag. Man får ju försöka bjussa på lite fredagsfeeling. Morgongänget är med det här fram en timme till. Och jag vet inte om värdet hjälper oss att få den riktiga goda stämningen.
1: Ja, det beror ju på vad man gillar. Är du en sån där tjej som är beroende av väder? Påverkas du av det där?
10: I det långa loppet, ja. Men någon dag här och där. Men om det är så här gråmulet, typ en månad i sträck, ja, då blir jag faktiskt lite deppig.
1: Ja, det är så. Ja. Jag håller på med en liten undersökning här. Jag brukar fråga mina kollegor. Insåg att jag redan ställt den här frågan en gång den här veckan. Så uppmärksamma lyssnare vet hur Jimmy påverkas av detta. Okej. Men jag känner att oavsett hur det blir där på utsidan av fönsterrutan idag så är det regnigt. Det kommer passera österut och så minskar molnigheten fram igenom här. Kanske går att se solen längs med kusten fram på dagen, 12-15 grader, sydvästlig vind. Jag tänker att jag tar det som det kommer.
10: Ja, herregud. Vi får det vi får.
1: Ja.
10: Och man får egentligen bara tacka och ta emot det.
1: Ja, visst.
10: Att man ens får uppleva värdet överhuvudtaget, vad man var glad för.
1: Ja. Mm. Det var väl någon sån här gammal Astrid Lindgren-berättelse. Det finns de som inte har något väder alls.
10: Nej,
1: så att, precis. Ja. Vi kör på det här vädret idag och sen så kanske solen kan dyka upp under helgen också. Och eventuellt kan det bli över 15 grader i de inre delarna av vårt område. Så att det finns att välja på.
10: Mm. Thomas, Rebecca och Jeremias, en del av ditt morgonsällskap. Så även Tova på trafiken.
11: Ja, ett fortsatt då en varning vad gäller älg och då är det E45 norr om Vänersborg precis då. Det har varit en älg som har sprungit där på fel sida vid stängslet under morgonen och verkar fortsatt vara kvar där i området. Så var uppmärksam E45 Vänersborg, Frändefors och strax norr om Vänersborg en älg då som fortsatt rör sig på fel sida om viltstängslet. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsa oss på 020 999 444.
12: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Ja, ni som är sitter idag då, Thomas. Tommy var precis inne i det för. Ja, kolla vad ska vi säga hit till honom.
2: Ja,
1: säg att Tommy istället för Thomas.
3: Ja, Tommy körde rubrikerna, det är okej.
4: Ja, just det. Jag har inte varit världens bästa lyssnare under morgonen.
3: Okej. Så kan det vara, du har ju andra viktiga åtaganden idag.
1: Men du håller på att sitta och planera och boka lite framåt då för morgonprogrammet.
4: Så är det.
1: Och du har levererat briljanta ledtrådar i På spåret-tävlingen.
4: Du, jag blev så otroligt glad när det kom en Olivia, inte två handfulla år verkar vara, eller där i kring i alla fall. Det är alltid kul när vi har såna här tävlingar, för de flesta som är på väg någonstans på morgonen är ju vuxna. När det kommer ett barn med en vuxen, då har man ju lyckats med tävlingen, kan jag känna.
3: Ja. Och så roligt också att höra henne ropa, ska vi inte bara dra tillbaka klockan och känna in hur det lät.
1: Ja, för dig som inte var med oss då vid 7:15, vi gav ledtrådar alltså i sann På spåret anda. Reporter Jeremias var på någon plats i vårt område, det vill säga var Mellerud, och där var han inte ensam. Vi lyssnar på hur det lät helt kort.
5: Lastbil som stannar här.
1: Är det det? Är
5: vad spännande.
1: Det?
5: Vad spännande. Ah, shit, jag blev hittad. Och jag springer inte vidare direkt. Hejsan, hejsan. Jag hoppar upp lite i lastbilen här. Oj, oj, oj. Vilken grej! Ni kom här ut med vägen och så såg jag ni blinkade med helljuset, verkligen. Ett stor lastbil stannar. Vad heter ni?
6: Olivia.
5: Olivia heter du. Vad heter du som kör?
7: Christer.
5: Stort grattis. Och Olivia, hur känns det att du var ju den som öppnade lastbilsdörren och skrek hittad?
6: Det känns bra.
7: Vi har lämnat Rostock och ner till Brålanda.
1: Ja, visst. De var på väg till Brålanda alltså då. Olivia och Christer, vinnare i våran På spåret-tävling tidigare i morse, som då Tommy hade skrivit ledtrådar till.
4: Vad vann man, by the way?
1: Två biobiljetter får de.
4: Ah, ja. Bra vinst.
1: Ja. Men det var ju egentligen bara en biobiljett.
4: Ja, men jag skulle säga, du kom
1: två så fick det bli två.
4: Nej, men precis. Tänk vad pappa blir besviken när Olivia går själv på bio.
1: Eller tvärtom, vi har sagt så här, ja, Christer, här har du en biobiljett. Olivia, du får inte gå med. Ja, vi har bara en. Inte. Nej, så kan vi inte ha det. Du, Tommy.
4: Ja.
1: Lämna morgonstudion, ge dig ut på redaktionen och planera nästa veckas program.
4: Gå och gör någonting. Okej, jag ska försöka.
1: Så ska då Thomas istället för ge oss nyhetsrubriker.
3: Ja, jag försöker ta ansvar för dessa. Bland annat så pratar vi ju idag om det som händer på kyrkomötet. En fråga inom Svenska kyrkan, ska präster kunna tacka nej till att hålla samkönade vigslar? En motion på kyrkomötet handlar om att präster inte längre ska kunna tacka nej. Det här hör ni två olika tankar om då såklart i vår app Sveriges Radio redan nu. Det går alldeles utmärkt att göra det. Vi har också pratat och pratat här under morgonen om en trafikolycka som hände i Trollhättan i natt. Det var en bil som ska voltat ut på en åker i Åsaka. Man i 20-årsåldern fördes i sjukhus för kontroll. Han misstänks också för rattfylleri. Och kan vi inte bara börja kolla lite framåt kvällen?
1: Mm.
3: Det är ju Nations League-fotboll på gång. Sverige möter Bosnien-Herzegovina. Edin Dzeko ska tackas av, den 40-årige landslagsstjärnan för Bosnien. Han gör sin sista landslagsmatch ikväll. Det blir dock ingen match för varken Elliot Stroud eller Patrik Wålemark. De saknas på grund av sjukdom. Det är ju flera svenska spelare som både sjukdom och skadedrabbade. Sjukdom sätter stopp för de här båda herrarna då ikväll.
1: Mm, men såklart hoppas vi på att det går bra för Sverige ändå. Att de tar sig vinnande ur den matchen. Det är ju först ikväll, men innan dess, vid tresnåret, då händer det här.
8: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
9: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
10: Spelar i bull, hook, mock. Vad spelar han? Han spelar
9: Hall!
10: I... Hall var det, ja!
9: Vad var det, Therese?
8: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

0: såklart är det Crazy med Gnarls Barkley som du hör här i P4 Väst. Halstrad pilgrimsmussla och vispad tryffelhollandäs. Ja, det tog Evelina Engren från Falkenberg hela vägen till vinsten i årets kock igår. Det är en tävling som har funnits i många år, och för 25 år sedan då var det Christian Hellberg från Fjällbacka som vann den. Han var också på plats vid tävlingen igår, och nu är han med oss här i P4 Väst. God morgon, god morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Evelina då blev årets kock i år. Hur var det att se henne in action?
1: Nej, men det är fantastiskt. Det är ju 6 stycken otroligt målmedvetna människor som står där. Och hon sopar banan med dem, och det är fantastiskt. Ung kvinna tar för sig och så vinner det där. Det handlar ju om väldigt mycket mer än bara matlagning när man står på den här scenen.
0: Ja, och du säger det här, ung och kvinna. Hon är 25 år gammal, och det var 25 år sedan som du tog hem den här titeln. Fick det dig att känna dig lite gammal när du var där igår? Eller?
1: Alltså, ja, känna sig gammal, det kan man göra på andra tecken. Lite tunnhårig och trött och ont i ryggen och så när man vaknar. Men nej, det är otroligt kul att se den glädjen och den fightingen som finns. Sen gör det ju ont att se den som kommer på andra plats.
0: Ja.
1: För den har inte lagt ner en enda sekund mindre tid än hon eller han som vi skickar i luften och hyrar. Men så är det ju, så är det att tävla. Du behöver gilla det också.
0: Fick du smaka på den där halstrade pilgrimsmusslan och den vispade tryffelhollandäsen?
1: Ja, den där fick man faktiskt smaka på. Den var helt himmelsk.
0: Oh.
1: Sen när det är tävling så står man vid ett smakbord som tidigare vinnare, och så kan man provsmaka lite. Och det kommer in mat i ett rasande tempo. Och varje sås som varje... till exempel tävlande skickar iväg, det är otroligt, vad ska man säga, potenta såser. Så det är mycket smak som virvlar runt. Det är inte som att äta popcorn direkt, utan det händer mycket i varje tugga.
0: Ja, man önskar att man hade fått vara där och provsmaka då. Men,
1: men det är bara att börja tävla i matlagning, Rebecka.
0: Ja visst, jag har goda chanser till att ta mig hela vägen till årets kock, absolut.
1: Ja.
0: Du, vad betyder det för dig att vinna årets kock?
1: Det var ju helt omvälvande för hela din karriär och för allt vad mat innebär. Helt plötsligt så är det ju, får man en fot in i finrummet med alla andra som man har sett upp till internationellt och framförallt nationellt. Ja, jag var på ett ställe som heter Trädgården i Göteborg på den tiden. Jag jobbade med två bröder som heter Dahlbom som har vunnit. Året innan mig så vann Micke Björklund som jag jobbar med. Året före det så vann Carl Jung som jag jobbar med. Så vi var i ett kök som var helt hysteriskt tävlingsriktat. Så det var liksom en stor bubbla under flera år. Det var väldigt kul. Jättegivande.
0: Och vad betyder det för ens karriär då att bli årets kock?
1: Ja, otroligt mycket. Helt plötsligt så blir den här såsen som du vet har varit bra alltid. Den blir jättegod, fast jag får Törnqvist säger det i TV4. Och ja, men du når ju ut på ett annat sätt. Det är ju fantastiskt. Även om det är 25 år sedan, ska man säga att det bara är 25 år sedan. För 15 år sedan, det hände ju jättemassa när det kom mer tv-program i tv. Till exempel Sveriges Mästerkock som har blivit ett jätteprogram. Och den som vinner det, de når ju ut direkt. För de syns ju tv från dag ett. Vi andra kockar, vi står ju i ett kök och surar och lagar god mat. Men det är först när man vinner man får synas.
0: Just det. Så, ja. Så vad skulle du säga krävs för att man ska vinna årets kock? Som ju verkligen är en väldigt hedersam titel. Är det liksom nyskapande idéer eller ett smaksinne utöver det vanliga? Eller extrem stresstålighet? Vad skulle du säga?
1: Ja, alla de där ska jag tro. Och jag har alltid sagt till de kockarna som lyssnar på mig att gå inte hem. Och det kan ju betyda att du behöver stå kvar i köket tills det blir bra. Om du gör någonting halvbra, ställ in det i kylen. Det kommer aldrig vara bättre imorgon när du kommer tillbaka till jobbet. Så det är läge att liksom varje dag överprestation och inte gå hem förrän det är bra.
0: Okej, okay, japp.
1: Och gör man det så här 10 år så kan du nog vinna sen.
0: Japp. Vi får börja jobba allihopa här. Är du på väg till Fjällbacka nu förresten?
1: Det blir västkust och hummerfiske.
0: Ja, det blir en ljuvlig helg för dig Christian då.
1: Ja, jag hoppas det. Det är så jäkla kul med hummer. Det är så kocksäsong. Och det är fantastiskt att man får upp dem här.
0: Du, då, vi önskar dig egentligen god fiskelycka. Fast man säger väl inte så. Man säger att man önskar dig ett skitfiske. Så det är det vi gör då, Christian.
1: Skit. sketfiske på dig, säger man.
0: Sketfiske på dig, säger vi då.
1: Ja, ja. Ha en trevlig helg.
0: Detsamma.
1: Hej.

0: knappt att man behöver avannonsera den här låten, men vi gör det för ordningens skull. Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Röstmottagarna i Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett fusk eller otillåten påverkan i den vallokal som pekats ut i samband med misstankarna om valfusk i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Ukraina utsattes under natten för ryska luftattacker. I Kiev ska minst en person ha dödats och flera skadats när ett lägenhetshus träffades. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har stigit till 15. Igår hittades 8 nepalesiska klättrare begravda i snö vid bergets basläger i sina tält. En person saknas fortfarande. Det startades fler nya företag under förra kvartalet än under samma kvartal förra året. Närmare 15 000 nya företag startades. Det är en ökning med 9%, visar siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Det var Ekot på en minut.
2: Yes, Sofia Western bjussar oss på den, och vi snackade ju precis med Christian Hellberg, kocken då, ursprungligen från Fjällbacka, som, ja, alltså det bara vattnas i munnen på mig när vi pratar om halstrad pilgrimsmussla och vispad tryffelhollandaise.
3: Och också när man hörde Christian berätta om alla smakprov han gjorde igår där, ja. Att de skulle testa alla rätter och allt möjligt gött.
2: Precis när vi skulle säga hej då till honom så slängde han iväg sig: glöm nu inte bort att det är kanelbullens dag på söndag, så unna er en kanelbulle. Va? Det skulle klart, vi måste göra det.
3: Såklart, och jag måste erkänna att jag tjuvstartade lite i onsdags. Vi hade fotbollsträning med det gänget där jag är tränare. Och så kände vi att vi kommer inte träffa de här tjejerna på 10-11-åringarna på, ja, innan söndag. Så vi avslutade träningen med lite kanelbulle.
2: Har du redan börjat fira den dag?
3: Kändes rimligt.
2: Helt rimligt faktiskt. Och helt rätt. Då har du koll på det som listar att på söndag, alltså den 4 oktober, då är det kanelbullens dag.

0: Hanna Nilsen, What It Love Is. Tova på trafiken med oss för sista gången i morgonprogrammet idag i alla fall. Status just nu?
1: Ja, jag fick nyss samtal om en stillastående lastbil E45 Lilla Edet då på väg mot Trollhättan, så var lite vaksam där. Den ska synas ganska väl men står ju då delvis ut i högerfilen där och i vägkanten, så var uppmärksam. E45 Lilla Edet norrut, alltså en stillastående lastbil. Annars så verkar det vara ett ganska bra läge just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och då är det Thomas som levererar nyheter till oss.
2: Fotboll ikväll, fast utan Elliot Stroud. Det är Nations League det handlar om då. Och sen väderprognos som bjuder på allt mer uppklarande väder och kanske över 15 grader i helgen. Klockan är 9:30, dags för lokala nyheter och senaste nytt här i P4 Väst. Vi börjar i Lysekils kommun för tillståndet för en klättrare som föll från en bergvägg i Brodalen i lördags är stabilt. Det här enligt Svenska Klätterförbundets uppdatering om den norska man som vårdas i Norge. Det ska inte röra sig om livshotande skador. Som P4 Väst tidigare rapporterat var det här fjärde klätterolyckan sedan i somras. I en av olyckorna så dog en man. Bohuslän lockar många klättrare och förbundet menar att olyckorna är separata med olika omständigheter. Nu tittar man på dem för att se vilka lärdomar man kan dra kring säkerheten. Fler turister besökte Västra Götaland under sommaren som gått jämfört med året innan. Det handlar om nästan 214 000 fler gästnätter. De utländska gästerna stod för mer än hälften av uppgången och de flesta kommer från Norge. Branschorganisationen Visita lyfter fram valutakursen och låga drivmedelspriser som anledningar till ökningen. Och så sport och fotboll då, för ikväll så fortsätter ju de svenska fotbollsherrarna Nations League-spelet, men det blir utan bland andra Uddevalla-killen Elliot Stroud. Han är en av många på den långa sjukdomslistan inför matchen mot Bosnien-Herzegovina. Förutom Stroud så saknas också måndagens succéspelare Patrik Wålmark, även han på grund av sjukdom. Så tittar vi till fredagsvädret. Regn passerar österut och följs under sena eftermiddagen av minskad molnighet och vid kusten kanske du också kan få se solen. Temperatur 12-15 grader och en sydvästlig vind. I kväll mest klart väder, under natten ökad molnighet. Imorgon så kan det bjudas på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regnområde in över oss. Övervägande soligt väder på söndag, och så var det där med temperaturen då.
0: Lite varmare återigen i helgen, även om vi inte är uppe på 21-22 grader som det var igår.
2: Just det.
0: Över 15 kan det bli i alla fall. Thomas Bard och Rebecca Julin med det här fram till klockan 10. Och också så vår reporter Jeremias Sandberg såklart. Det pågår en tävling i P4 Väst. Ja, det pågår flera i och för sig på alla håll och kanter. Känns det som att vi tävlar. Vi ska ju alldeles som en stund här också tävla i smartaste. Men det jag tänkte på nu, det var ju musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Vi har tre stycken finalister som allihopa kämpar om att få just din röst. För det är du som lyssnar som är en del av avgörandet genom att rösta.
2: Ja, det är ju det som är så härligt med den här tävlingen, och vi är verkligen mitt uppe i den nu och det är dags för ännu ett bidrag.
0: Mm, precis. Här kommer bidrag nummer 3.
3: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Vi får strax senaste nytt ifrån Radiosporten, men senaste nytt från några delarna av Sverige kommer också till oss.
2: Ja, det är flera medier som rapporterar om det här nu, bland annat Aftonbladet. En man i 65-årsåldern har avlidit i samband med jakt i Arjeplogs kommun. Det skedde igår. Anhöriga är underrättade och enligt de första uppgifterna ska mannen ha blivit skjuten. Aftonbladet skriver också att en förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. En man som även han är i 65-årsåldern är gripen.
1: Det senaste nytt då från Arjeplog alltså. Vi ska alldeles strax byta fokus också då när vi tävlar i smartaste. Blandad kompott bjussar vi på när det gäller frågor i vanlig ordning. Och jag kan väl nu säga att du som aldrig varit med och tävlat tidigare, det kanske är din tur idag. Numret är 0522 67 0080, kan vi säga redan nu då. Men du ska också få kvalfrågan direkt efter sporten.
2: Men vad praktiskt, så kan man ju knappa in numret 0522 67 0080 redan nu och sen bara ringa så fort man kan,
1: ja,
2: kvalsvaret.
1: Trycker du på den gröna luren direkt efter sporten,
2: ja, visst.
1: Med Mats Fagerström som kommer nu.
3: Sporten börjar med ett tråkigt friidrottsbesked.
4: Mondo Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 och den svenska stavhoppsstjärnan missar därmed EM i Spanien i vår. Duplantis som noterat 7 av sina 15 världsrekord just inomhus. Han skriver i ett pressmeddelande att han fattar det här beslutet för att ge sin kropp den återhämtning och förberedelse den behöver. Duplantis som haft problem med skador under 2026. Han avbröt Diamond League-tävlingen i London med ett bandage runt sitt lår. Och i Bryssel lite senare drog han sig ur efter uppvärmningen på grund av en känning i låret. En bakgrund till beslutet att inte tävla någonting under den kommande inomhussäsongen. Det här innebär också att stavhoppsgalan Mondo Classic i Uppsala inte blir av i vår.
3: Reporter Martin Hedberg på Det Basket.
5: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och drömmer stort.
6: Älskar att spela med landslaget, det finns ju någonstans där i bakhuvudet.
5: 38-åriga Elin Eldebrink spelar på lördag sin första tävlingsmatch på över 1000 dagar med Södertälje i ligapremiären. Även om mycket jobb återstår och en plan på successiv upptrappning är i fokus, så finns oundvikligen tanken där på nästa sommars EM, delvis på hemmaplan.
6: Jag har haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet gör det. Sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång när, förhoppningsvis vid jul, när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet.
3: Reporter är Susanna Andrén. Kvällens sportextra bjuder på Sverige mot Bosnien-Herzegovina i Nations Leagues gruppspel i Sarajevo. Det är verkligen spännande att se vilken startelva Graham Potter ställer på benen med tanke på alla skavanker och förkylningssymptom som härjar i laget. Matchstart om ganska exakt 11 timmar.
1: Mats Fagerström, tack för den här morgonen.
7: Smartast i P4.
1: Är det så dags för? Du kanske vill gå in i helgen med en biobiljett i din hand eller en skraplott, eller varför inte en snygg t-shirt där det står "Jag är smartast i P4 Väste". Då har du chansen nu. Det är dags för tävling och numret in till oss, det är 0522 67 0080, och vi har en musikalisk kvalfråga. För den här svenska artisten inleder ikväll sin höstturné i Sverige. Hon stannar faktiskt till bland annat då i Trollhättan i början av november. Och vi undrar ju, vem är det vi hör?

0: Känns det igen, Thomas?
1: Jag tycker att det finns något bekant i den här rösten, även om det kanske inte är den här låten vi oftast hör med henne.
0: Nej, jag tog inte någon av de vanligaste låtarna.
1: Du är lurig, du.
0: Känd svensk artist. Vem är det vi hörde precis här nu då som är aktuell med sin höstturné? 0522 67 0080. Ring in ifall du vill vara med och tävla i Smartast. Och du som aldrig någonsin varit med tidigare, det är din dag idag. Kom igen, hör av dig.

Vilken är artisten vi söker? Vet du det? 0522 67 0080. På telefonsvararen säger du det du tror är rätta svaret. Vad du heter och gärna också var du bor någonstans. Så kanske det är du och jag som snackas vid alldeles strax.

0: Ja, det där var ju Lionel Richie med All Night Long. Men frågan i dagens kvalfråga till smartast var ju då, vem är det här istället? Och det vet Pernilla Bertilsson i Fjällbacka. Hallå!
1: Hej!
0: Hej! Vem är det?
1: Det är Eva Dahlgren.
0: Jajamensan, Eva Dahlgren. Är det en av dina favoritartister?
1: Ja, jag vill inte riktigt säga.
2: Det var väldigt diplomatiskt svar. Snyggt.
0: Ja. Ja. Och ärligt svar också.
2: Ja.
0: Ja. Men visst är det Eva Dahlgren alltså som nu idag ges ut på sin höstturné då. Mm. Om du får välja själv då, Pernilla, vad lyssnar du helst på?
1: Jag lyssnar mer på... väldigt, väldigt blandad, men jag har nog fastnat kvar i ungdomen där med pojkbanden där, Backstreet Boys och NSYNC och den stilen.
0: Så där, ja.
2: Ja, och de rullar ju ändå mellan varven fortfarande ju, så att det där är ju ändå härligt.
1: Ja, precis.
0: Mm. Du, hur ser den här dagen ut i ditt liv?
1: Jag jobbar fram till 12:00 och sen så fyllde dottern år igår, så vi ska hem och göra

0: Väntar, får du alla tre rätt, ja, då är t-shirten din. Men det är inte helt fel med en biobiljett eller en skraplåt heller för den delen.
1: Nej.
0: Stort lycka till nu.
1: Tack.
2: Smartast i P4.
0: Oktoberfesterna i Tyskland är igång. Vad är det som utmärker en Weissbier?
1: Den är en Weissbier.
0: Ja, bier kanske man säger. Weissbier.
1: Det är den som är blandad. Nej, det är veteöl är det va?
0: Veteöl, säger du?
1: Ja.
0: Går vi vidare. I Kanada så firas alltid den andra månaden i oktober en nationell helgdag då för att tacka årets skörd. Det var heter den här högtiden då som senare också firas i USA? En nationell helgdag som
1: kalkonen.
0: Ja, den är precis kalkonen, ja.
1: Thanksgiving heter det.
0: Thanksgiving säger du. Och då går vi vidare. Oktober månad har vi som sagt klivit in i en månad med 31 dagar. Hur många månader under ett år har just 31 dagar?
1: 31 i januari, mars, maj, juli, augusti, oktober, december. 7.
0: 7 säger du? Ja. Och där rinner tiden också ut från oss.
2: Smartast i P4.
0: Alltså Pernilla, här fick järnverksamheten jobba på.
1: Ja.
3: Och så härligt att få följa med i hur du tänkte och knådade fram svaren.
0: Ja, verkligen.
3: Underbart.
0: Och också,
1: ibland får man verka fram det.
0: Eller hur? Ja, det gjorde du här. Ska vi se om det var de rätta svaren. Nu verkade det fram.
1: Jag visste inte att de hade Thanksgiving i Kanada. Jag började tänka såhär, Memorial Day och hej ihop.
0: Ja. Vi tar det från början då. Du hade ju bättre uttal än vad jag hade. Weissbier. Det är ju veteöl, helt riktigt.
1: Ja.
0: Då har vi poäng på det. Och ja, det är faktiskt så att här andra måndagen i oktober så firas Thanksgiving i Kanada då. Det är inte alls lika stort som när man gör det sen i november i USA.
1: Nej.
0: Men det var rätt svar. Och så var det här med hur många månader på ett år är det som har 31 dagar. Du sa januari, mars, maj, juli, augusti, oktober och december och landade då i 7. Och det är ju rätt!
1: Ja!
2: Smartast i P4.
0: Herregud, vilken premiär du gör, Pernilla.
1: Ja. Det var
3: så snyggt på alla sätt och vis. Och just hålla de där båda bollarna i huvudet med och säga vad månaderna heter och hålla koll på hur många du hade sagt. Starkt jobbat.
1: Jag hade räknat på fingrarna. Jag körde old school.
3: Bra.
1: Här.
0: Ja. Otroligt imponerande. Det betyder att vi ska skicka en t-shirt till Fjällbacka.
1: Ja, men trevligt.
0: Mm. Stanna kvar i luren så ska vi ta din storlek där också. Och så får du hoppas att det blir, vi hoppas att det blir en riktigt fin helg och att dottern blir nöjd med tårtan här.
1: Ja, precis.
0: Hälsa och gratta från oss.
1: Ja, ska jag.
0: Tack snälla för att du lyssnade på PFVS.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Åh, där kommer Thomas också, ja, med en t-shirt som vi skickar direkt till Pernilla Bertilsson i Fjällbacka. Snyggt jobbat, 3 rätter.
1: Ja, det är snyggt. Så ska man dra igång en fredag och verkligen ladda för en god helg.
0: Ja. Vi avrundar morgonprogrammet här alldeles strax. Jeremias Sandberg, vår reporter ute på fältet då. Är det vindrutetorkarna vi hör i bakgrunden?
2: Det är vindrutetorkarna ni hör som försöker hålla undan regnet här på rutan i bilen.
0: Ge oss en liten just nu ögonblicksbild från Mellerudstrakten.
2: Ja, jag är ju på E45 här strax utanför Mellerud och ja, det regnar ganska kraftigt får jag lov att säga.
0: Ja, det kommer skurar som det verkligen ösregn och det är väl lite grann så som den här fredagen kommer börja åtminstone idag. Men det var det. Jag tycker ändå att vi har haft glatt och härligt det här morgonprogrammet ändå, va?
2: Absolut.
1: Ja, och så många härliga människor vi har hört. Alltså, jag tar mig tillbaka Jeremias ändå till den där tävlingen och det där ropet hittad som du fick i morse.
2: Ja, det var verkligen. Jag hann knappt läsa klart där förrän en stor lastbil blinkar med helljusen och bromsar in precis framför tingshuset och Olivia tittar ut och skriker hittad.
0: Ja, när vi körde vår alldeles egna på spåret tävling då där vi skulle hitta Jeremias. Och det var han ju i Mellerudsson. Det var en sväng till Vänersborg också. Pratat hårdrock och fått lite god gitarrsolo här på morgonkvisten.
2: Ja, det var jag där och det var ju, får man väl lov att säga, riktigt kul att se alla gitarrer och hans stora, stora skivsamling. Henrik Kjellberg också, över 5000 skivor.
1: Du fattar ju.
0: Ja. Ja, det har varit mycket, mycket fina grejer som jag har pratat om under morgonen. Hoppas att du som lyssnar har tyckt att det var ett bra program. Det har vi tyckt. Så önskar vi dig en fortsatt fin fredag och så småningom också en trevlig helg. Missa nu inte förmiddagsgänget som tar vid alldeles strax. Men Jeremias och Thomas, ni har en viktig uppgift att göra här nu innan vi lämnar. Ska vi lyssna på, för vi har 2 låtar kvar, men vi har bara plats för en. Ska vi lyssna på Katy Perry's Last Friday Night eller ska vi lyssna på Pet Shop Boys Always On My Mind? Vad röstar Jeremias på?
2: Pet Shop Boys.
0: Vad röstar Thomas på?
1: Samma.
0: Ja, och det gör jag med. Så då lyssnar vi på Always On My Mind med Pet Shop Boys. Sista låten ut i dagens morgonprogram. Kör försiktigt, Jeremias.
2: Ja, ja.
0: Tusen tack du som lyssnar på P4 Västs morgonprogram för att du gör just detta.
1: Ja, nu dansar vi loss lite, va?
0: Ja, det gör vi.
1: Här fredag.
0: Kommer, ja, här kommer Always On My Mind. Ekot stundar också här om några minuter när klockan slår 10. Men som sagt, ha en god fredag och trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Här är Ekot. En man i 65-årsåldern har dött i samband med jakt i Arjeplogs kommun igår. Enligt uppgifter till polisen ska han ha blivit skjuten. En annan man i 65-årsåldern som också var med i jaktsällskapet är gripen och anhållen efter inledande förhör. En förundersökning gällande mord alternativt grovt vållande till annans död är inledd. Anhöriga är underrättade. Ökad arbetslöshet bland tjänstemän kopplas till utvecklingen av ChatGPT enligt en ny LO-rapport. Spelutvecklaren Hugo Borg blev av med jobbet och ersattes av AI.
1: Förklaringen var väl att man ville se på sikt att AI skulle kunna då producera det som vi utvecklare gjorde. Det kom ju som en chock och det är ju väldigt tråkigt att det blev just så som det blev.
2: LO har i en ny rapport analyserat hur den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan ChatGPT lanserades 2022. Och LOs chefsekonom Torbjörn Holle noterar en ny trend.
3: De yrkesgrupper som drabbas hårdast är de som är mest AI-exponerade. Ekonomer, statistiker, IT, den typen av jobben. De senaste liksom kriserna, då har det varit arbetare som har drabbats hårdare än tjänstemän. Nu är det tvärtom.
2: Han pratar om en överakademisering av arbetsmarknaden och menar att vi behöver ställa om till mer praktiska yrkesutbildningar, till exempel inom vård och äldreomsorg, eller hantverkaryrken som till exempel elektriker.
3: Det har varit ett misstag. Man måste läsa någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden.
0: Reporter Annie Säv. Dödstalet efter lavinen i Nepal i helgen har nu stigit till 15. Igår hittades 8 personer begravda i snön vid bergets basläger, fortfarande i sina tält. Ytterligare en person saknas fortfarande. Alla drabbade är nepalesiska klättrare som förberedde inför höstsäsongens utländska gäster. Dåligt väder komplicerar sökinsatsen efter katastrofen, som beskrivs som en av de värsta i Nepals bergsbestigningshistoria. Det startades fler nya företag under förra kvartalet jämfört med samma kvartal förra året. Nästan 15 000 nya företag startades, vilket är en ökning med 9% enligt siffror från Bolagsverket som företaget Spiris tagit fram. Hittills i år har närmare 50 000 företag startats, vilket är en ökning med 14% jämfört med motsvarande period i fjol. Besökare som kom till Stockholm för att se Bad Bunny och The Weeknd under sommaren spenderade närmare 1,2 miljarder kronor. Det visar nya siffror från analysföretaget Upplevelseinstitutet. Man beräknar att cirka 195 000 personer från 135 olika länder kom till Stockholm i samband med att Bad Bunny spelade. Och det får avsluta Eko klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: Från Bad Bunny till P4 förmiddag. Hur ska den här dagen sluta till då?
5: Det vet man aldrig, Kickan.
4: Vet du något om vädret då?
5: Ja, regn passerar österut i eftermiddag, minskad molnighet och vid kusten kan du få en glimt av solen. Temperatur 12-15 grader.
4: Tova Julin, hur ska du toppa detta på trafiken?
6: Ja, en bra fråga. Det bästa jag har, det är väl ett lastbilsdäck då, som jag fått samtal om. Det är väl det mest dramatiska. E6an är vi på i alla fall. Strömstad tar de sede och det är väl mellan Skiemotet och Sältenmotet när man kör söderut. Här är det del av ett lastbilsdäck på ett par ställen där. Ligger det bitar av det på södergående sida, så det blir väjningar där. Och sen lilla Edet istället och E45 anriktning Trollhättan. Här står det en lastbil stilla med punktering i vägkanten, så att, ja, det är väl lite lastbilstema i alla fall. I övrigt inga akuta problem. Du tipsar oss på 020 999 444.
4: Härligt, många tack för det. Tilda, ska vi strunta i att det är grått och regnigt och höstlikt ute?
5: Det låter bra.
4: Vi skiter i det på ren svenska och så gör vi vad vi kan för att hitta fredagskänslan.
5: Vad härligt.
4: Vi börjar med David Nilsson and the Bon Vivants. Friday again.

0: Sicken pipa han har. David Nilsson and the Bon Vivants, Friday again. Först ut i P4 förmiddag. Är det någon vars namn är på allas läppar så är det väl, ja gud, vad heter han?
1: Jag tror att du tänker på talmannen Andreas Norlén.
0: Så är det. Jag var nära att säga Anders nämligen. Andreas Norlén, det ska börja med honom i våra rubriker.
1: Ja men precis, för att han ska hålla pressträff här klockan 11 och han väntas ge besked för hur vi ska gå vidare i regeringsbildningen. Mm. Troligtvis kommer han ju meddela vem han ger sonderingsuppdraget till, alltså vem som får se över sina möjligheter.
0: Troligt, det är väl det han ska meddela.
1: Ja, men man vet aldrig om man direkt går till kammaren för en direkt omröstning. Nej, eller om man behöver mer betänketid. Men ja, det är ju högst troligt. Mm. Och sen kan vi ju gå vidare och berätta om att sen i somras så har det skett 4 klätterolyckor i vårt område. I en av olyckorna så dog en man. Och den senaste klätterolyckan som inträffade var i Brodalen i Lysekil i lördags. Mm. Och nu kan vi berätta att tillståndet för den klättraren är stabilt. Det är en norsk man som vårdas i Norge och han ska inte ha livshotande skador enligt Svenska Klätterförbundet. Och det är ju så att Bohuslän lockar ju många klättrare.
0: Ja, visst.
1: Och förbundet då menar att olyckorna är separata, de som har skett nu här de senaste månaderna. Och med liksom olika omständigheter. Och nu tittar man på dem för att se vilka lärdomar kring säkerhet man kan dra utav dem.
0: Mm. Gud, alltså jag tycker vi unisont håller tummarna för den här killen. Nu är det ju stabilt läge och det känns ju positivt. Vi hoppas att det går vägen.

0: Simon & Garfunkel med Cecilia. 11 minuter över 10 har klockan hunnit bli. Och jag tänkte att vi skulle backa lite grann till vad som har kunnat höras i vårt morgonprogram. För där har man ju avhandlat ämnet hårdrock. Inte minst tillsammans med killen från Vänersborg, Henrik Kjellberg, som beskrev vad hårdrock var för honom.
1: Ja, det är ju mitt liv. Det är sedan jag var barn. Jag var 7 år tror jag hörde första hårdrocksgrejerna.
2: Vad känner du då när du lyssnar på en riktigt bra hårdrockslåt?
1: Det är terapi. Livet stannar och man blir glad. Och man glömmer alla bekymmer.
0: Mm. Då kommer det lite mer terapi här nu då.

0: Ja, ni hör ju själva. Det är dags för er att skruva upp volymen där hemma i stugorna. För snart drar nämligen ett helt nytt program igång i kanalen. Det har ni nog blivit varse. Det handlar om inget mindre än just hårdrock. Med mig nu via länk så har jag personen som ska leda oss genom då distade gitarrer och episka trumsolon. Hallå där, säger jag till Björn Lindberg som kommer att vara programledare i det här programmet som skjuts iväg imorgon. Hej!
1: Hallå, hallå. Hej!
0: Hur känns det så här dagen innan?
1: Ja, men lite premiärnerver är det ju, men det ska det ju vara. Annars är det något som är konstigt.
0: Ja. Du, man tänker ju kanske lite spontant att P4 är kanske inte den hårdaste rockkanalen. Hur föddes den här idén?
1: Ja, men det här var ju ett önskemål uppifrån, högst uppifrån här i P4. Att nej, men vänta nu här, nu är tiden mogen. Nu måste P4, Sveriges största radiokanal, ha ett hårdrockprogram. Och jag då fick äran att göra det här. Det känns ju oerhört spännande faktiskt.
0: Men hur mycket hårdrock är det i dig, Björn Lindberg, då?
1: Jo, men det är väldigt mycket hårdrock. Framförallt då, jag kände igen den här killen som sa det. Ja, men det här är mitt liv. Det här är det som jag har lyssnat på hela livet. Alltså att kommer man in i hårdrocken när man är tonåring, och i tonåren så är man ganska vilse överlag. Och så plötsligt hör man någonting som träffar rätt. Så att det klickar och saker faller på plats. Och man känner, ja men åtminstone har jag hittat hem musikaliskt. Då tror jag att det sitter väldigt djupt sen för resten av livet.
0: Ja, häftigt. Du, tillbaka till själva programmet här nu. Det ryktas ju om att ni kommer att gästas av en hel del coola artister. Vad kan du namedroppa redan?
1: Ja, men du tänker på det här inslaget när vi går och gräver skivbackarna där. Då är det ju en ny gäst varje program. Och jag, vilka är det som är med där och rycker upp favoritskivor? Det är Martin Stenmark.
0: Är det hårdrockskille nummer ett?
1: Oh ja, jag visste inte om det. Det var någon som hade sagt till mig, ja, men du kanske ska prata med Martin Stenmark, tänkte jag, varför då?
0: Ja.
1: Men så visade sig när vi såg i skivbutiken att Martin Stenmark är hårdrockare. Han kommer verkligen ut som det.
0: Härligt.
1: Och sen har vi ju tjejerna i Crucified Barbara, det är ju mera, ja, det är inte så konstigt att de är med. De är ju verkligen hårda.
0: De är självskrivna.
1: Ja, John Johansson. Som vann Melodifestivalen, när var det? 95 var det, va? Med Se på mig. Han är med. Och ja, det har varit otroligt roligt det där inslaget i skivbutiken, därför att alla är så passionerade och de blir så glada också när de får prata om sina favoritskivor, så det har varit jättekul.
0: Kan det vara så att det faktiskt bor lite av en hårdrockare i oss alla i olika grad?
1: Det kanske det är, jag vet inte, men varför inte?
0: Ja. Hör du, jag tänkte knyta ihop den här lilla korta hallå där med dig. Imorgon drar det igång, hur dags?
1: Det är ju så att man bänkar sig och lyssnar på ekonyheterna 21.00 och sen direkt efter det så bara brakar allt igång.
0: Hur länge håller ni på nu då?
1: Ja, så det är ju en timme varje gång i stort sett, och sen är det 10 program, så att det blir mycket hårdrock.
0: 10 timmars terapi för många alltså.
1: Ja, men sen tycker jag att man ska säga det när vi ändå har chansen. Där, man säger hårdrock som att, ja, det är bara... Alltså det finns ju hur många spår och förgreningar som helst inom hårdrocken.
0: Ja, visst gör det.
1: Och P4 är ju den breda kanalen, så att kanske inte kommer att spela jättemycket speed och trash metal, bara så att man är med på det.
0: Mm. Du, AC/DC är också någonting som jag tror bor i de flestas hjärtan. Jag har plockat fram en låt som man inte vanligen hör i P4. Jag skulle vilja ha din tanke kring låten Play Ball.
1: Oj, ja, nej, det var spännande. Det är ju många av dina kollegor som har spelat just AC/DC, men då är de här klassiska Back in Black, Highway to Hell, ja, och Thunderstruck. Så där. Så det var ju, varför valde du den?
0: Ja, jag känner bara för att jag ville vara lite utanför boxen.
1: Ja, lite speciell.
0: Ja, just det.
1: Ja, men det är bra. Det är bra.
0: Vi kör den och så håller vi tummarna och önskar stort lycka till. Björn Lindberg, imorgon klockan 9 är direkt efter Ekot. Då är det hårdrock så det sjunger om ett i P4. Tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.
0: Hej.
1: Hej.

0: Vad säger du, Tilda? Var det lagom mösigt?
1: Ja, men verkligen.
0: Visst var det?
1: Rock and roll.
0: På riktigt?
1: Ja, på riktigt.
0: Min vapendragare för dagen, Samuel Stålros, var det här lagom mösigt för dig?
2: Det funkar, det funkar. Jag har ju varit en liten rock'n'rollare genom åren. Jag har ju jobbat i en klädkedja där fokus var och rock'n'roll. Och så har jag ju inga ben, vet du. Så det var ju perfekt med de här tajta brallorna.
0: En liten... Och så har du dessutom långt hår.
2: Precis. Anekdot där då. Vi åkte ju det här företaget till Texas, vet du. Och Tennessee där. Vi smala, spetiga skandinaver bodde på ett hotell. Och där stod ju, du vet, de här bluesfolken, du vet, som ändå, ja, men de kanske en annan matkultur. Och
0: de är lite mer stadda.
2: Så är det, så är det. Och de bara tittar på oss och bara, vad är ni för några liksom? Det fattar man ju nu i efterhand liksom, att ja, vi såg väl kanske ut som små gräshoppor från Skandinavien allihopa. Snortajt. Ja, spandexbyxor. Jag tror jag hade 29 i midjan då.
0: Nej, men
2: så
0: Gud,
2: det är inte längre. Samuel, nu är det 33.
0: Jag vill inte ha den bilden av dig i sådana, men nu har vi det allihopa. Du, du är ute på äventyr idag. Det är inte ofta jag och du får jobba ihop. Hur ska detta sluta?
2: Ingen aning hur man gör förmiddagsradio. Jag brukar jobba eftermiddag och med Marcus Gårdne. Men ibland så får man ju hoppa in, va? Man får ju vara lite sådär flexibel. Visa expertis även förmiddag. Idag tänker jag lite konflikthantering kan vara på tapeten. Eller vad tänker vi om det?
0: Ja, absolut. Kan vi inte ta och samla ihop lite goda råd till våra politiker på den högre nivån?
2: Nej, men precis. Jag tänker ändå så här att ja, men det är ju en het potatis nu då i den här talmannen. Talmannen kommer ju ge någon typ av besked här vid 11 då, hur man ska lösa detta. Det känns ju helt omöjligt. Här behöver man ju ha en vuxen som går in i rummet och säger, så här blir det. Men det handlar ju väldigt mycket om det här att förstå varandra. Det är mycket strategi, det är konflikter, det är sådär. Och då tänker jag att det här kanske man... Framförallt som förälder till barn jobbar med dagligen. Men hur barn då liksom till barn, när man säger så, tänker. För ibland tror jag nästan att de kan vara klokare än vuxna. Så vi ska snacka med lite kids här på Centrumskolan i Dingle. Och så ska vi ställa lite frågor. Ja, men du vet, till exempel, vad ska man kunna ställa för fråga? Ja, om två stycken vill leka olika lekar, hur gör man då? Kompromissar man, alltså möts man och hittar på en annan lek? Eller leker man båda lekarna en kortare tid? Eller går man bara därifrån och leker med någon annan?
0: Ja, det är alltså, hur tänker man? Ja, visst, det här blir kul, det hör jag.
2: Och det, ja, men, och det tror jag går att tillämpa på vuxna människor i riksdagen också.
0: Absolut. Ja. Ha, härligt Samuel. Fortsätt din färd ut i Dingle så tar vi del av det här efter 11-snåret då. Kör vackert nu.
2: Ja, det ska jag. Jag ska bara säga också, ni sitter så här, vi struntar att det är dåligt väder och det är sol och allting, tänker vi istället. Det är lätt för er som är i en studio. Jag står i det dåliga vädret. Bara så ni vet det.
3: Finns inget dåligt väder, Samuel.
0: Bara dåliga
2: finns bara regnjacka. Finns bara regnjackor.
0: Samuel Stålros tillbaka i eten efter 11.

0: Cock Robin med Just Around the Corner.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Fram till de lokala nyheterna. Liam O. Break Through the Ceiling.

0: Ja, och då ska vi återigen till E45 och Lilla Edet där det står en lastbil stilla ganska dumt till då i riktning mot Trollhättan, så var uppmärksam där. Och E6an Strömstad-Tanumshede, då är vi mellan Skiemotet och Sältenmotet i riktning söderut då. Lastbilsdäck, delar av ett i alla fall, ligger där ut med högerfilen, så det blir lite väjningar också här, men personal ska vara på väg ut för att plocka bort det åtminstone. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
1: Och då drar sig klockan mot 10:30. Du ska få nyheter med Tilda Jonsson.
2: Ja, och då ska det handla om klätterolyckor, turism i Västsverige och om fotbollsherrarnas Nations League-spel som fortsätter ikväll. Mer om detta när klockan blir 10:30. Tillståndet för den klättrare som föll från en bergvägg i Brodalen i Lysekil i lördags är stabilt. Detta enligt Svenska Klätterförbundets uppdatering om den norska man som vårdas i Norge. Det ska inte vara livshotande skador. Som P4 Väst tidigare rapporterat var det fjärde klätterolyckan sedan i somras. I en av olyckorna dog en man. Bohuslän lockar många klättrare och förbundet menar att olyckorna är separata med olika omständigheter. Nu tittar man på dem för att se vilka lärdomar kring säkerhet man kan dra. Fler turister besökte Västra Götaland under sommaren som gått jämfört med året innan. Det handlar om nästan 214 000 fler gästnätter. De utländska gästerna stod för mer än hälften av uppgången. De flesta kommer från Norge. Branschorganisationen Visita lyfter fram valutakursen och låga drivmedelspriser som anledningar till ökningen. Och ikväll fortsätter de svenska fotbollsherrarnas Nations League-spel, men det blir utan bland andra Uddevalla-killen Elliot Straud. Han är en av många på den långa sjukdomslistan inför matchen mot Bosnien-Herzegovina. Förutom Straud saknas också måndagens succéspelare Patrik Wålemark, även han på grund av sjukdom. Vädret, regn passerar österut och följs under sen eftermiddag av minskad molnighet. Och vid kusten kanske du också kan få se solen. Temperatur 12-15 grader.

0: Ja, det är ju sockerkött värre. I want it that way med Backstreet Boys. Och sockerkött kanske behövs i dessa tider. För ja, konflikter, det duggar tätt när det handlar om politiken. Just nu väntar vi på talmannens pressträff om hur regeringsbildningen ska gå vidare. Men även här lokalt så pågår det intensiva förhandlingar. I Uddevalla så är det ännu inte klart vem som ska styra de kommande 4 åren. Det finns en bild av vilka partier som kan komma att bilda ny majoritet. Men vägen dit, den är långt ifrån spikrak. Dino Jasarevic, ja. Vad är det som händer och sker? Var är vi nu?
1: Det är en väldigt bra fråga. Du nämnde att det finns en bild av vilka som vill styra och det stämmer ju. Tidigare så styrdes Uddevalla av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Uddevallapartiet och Kristdemokraterna. Men efter kommunvalet nu här i år så backade de och behövde 2 mandat till för att kunna bilda ny majoritet. Och Liberalerna gick ut här förra veckan och sa att de tycker det naturligaste för dem och det bästa för dem vore att samarbeta med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna för att bilda ny majoritet. Men det är inte hur enkelt som helst. Det pågår intensiva förhandlingar just nu.
0: Går det att klura ut var skaver det mest och var är det mest riskabelt?
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att det har att göra med vem ska få vilken post, alltså de olika nämnderna. För politikerna vill ju ha de posterna för att det där inflytandet finns.
0: Makten.
1: Men det är också där man syns. Sker det någonting i Uddevalla till exempel fördelaktigt och man sitter på den nämnden, säg till exempel kultur och fritid och man bygger en ny teater. Är man då ordförande för kultur och fritid så får man ju den kredden. Det är bra för det egna partiet givetvis. Man glömmer bort det symbolvärdet. Och det är där förhandlingarna sker just nu. Jag pratade med företrädare från Moderaterna som sa att alla har det i sin bakficka. Jag frågade vad då? Ja, men det där kortet, om inte vi får som vi vill så sticker vi till sossarna.
0: Okej. Vad kan det här innebära konkret då? Kommer det här att dra ut på det än mer eller vad?
1: Ja, troligtvis blir det tuffare förhandlingar den här gången. Förra mandatperioden så var de klara ungefär någon gång i mitten av oktober. Den här gången kan det komma att dröja och jag pratade till exempel med företrädare från KD och bad dem bli lite konkreta typ. På vilket sätt kan det ställa till det? Jo, men ta till exempel Uddevallapartiet. De har ju haft 2 väldigt bra och fördelaktiga poster här i Uddevalla. Socialnämndens ordförande och Uddevalla Utveckling AB, det här bolaget som man bildade. Där har ju Christer Hasselbeck från Uddevallapartiet varit ordförande. Företrädare från Kristdemokraterna sa till mig, men nu är vi lika stora och vi vill göra anspråk på de posterna. Samtidigt har vi Liberalerna som är vågmästare. De kommer inte ge sina mandat. Där har jag pratat med Maria Johansson som är gruppledare. Hon har sagt samma sak. Vi vill också komma åt posterna. Och då är ju frågan, vem ska få vad och om någon är missnöjd, kommer man byta sida? För det krävs väldigt lite, skulle jag vilja säga, för att bilda en annan majoritet.
0: Ja. Hur tror du det här kommer sluta, Dino?
1: Det är väldigt svårt att säga. Det är ju många personligheter i Uddevalla-politiken. Det gäller ju inte bara den dåvarande majoriteten utan även oppositionen. Alla vill få igenom sin politik. Jag vågar verkligen inte sia i detta. Det jag vet är att förra mandatperioden så satte sig alla vid förhandlingsbordet. Man tog fram en lista över saker man ville och saker man tyckte. Alltså värderingar och vad det för typ av politik man vill få igenom. Och kom fram till att man var ense. Och det jag fått höra från företrädare från Moderaterna är att det är så man kommer påbörja förhandlingen den här gången också. Man ska se var står man och hur når vi det. Sen, det är ju just det här med posterna kickan. Det är där skon klämmer och vad som helst kan hända. Så jag låter det osagt.
0: Vi låter det vara osagt och så rapporterar vi allt eftersom saker och ting händer.
1: Så gör vi.
0: Dino Jasarevic, tack.
2: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: Tack för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja visst. Och vi håller tummarna för alla bidragen. Gör vi inte det, Tilda?
2: Jo, men visst.
1: Mm. Du vill in med någonting mer här nu?
2: Ja, för enligt källor till DN så kommer talmannen Andreas Norlén ge tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare här, för att försöka bilda regering. Men vi kommer ju höra detta då klockan 11.
1: Nej, vi kommer höra det 2 minuter före 11.
2: För att vara exakt.
1: Ja, för då ska vi nämligen över till P4 och den här pressträffen som man håller. Så att då får du verkligen i nuet det som sägs av Andreas Norlén.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Closer med Frida Amundsen. Tilla,
1: ja?
0: Det är fredag idag.
1: Det är fredag.
0: Då dyker han upp.
1: Påhittade
0: nyheter. Ja, visst. Ja. Meteorologen där, det är en riktig grinpelle idag.
1: Aha, du.
0: Ja.
2: Sommaren är lika död som jag är på insidan.
0: Mm. Missa inte påhittade nyheter. Lite senare i programmet.

0: Man sjunger gärna med och man dras ju med.
1: Ja, du svänger ju.
0: Det svänger ju.
1: Ja, ja, ja. Hörru du, ska vi dra lite lokala nyhetsrubriker? Någon minut bort så ligger Kulturnytt, ja, men våra lokala.
0: Ja, men det gör vi. Sen i somras har det ju skett 4 klätterolyckor i vårt område. Den senaste klätterolyckan som inträffade var i Brodalen i Lysekil i lördags. Och där kan vi nu berätta att tillståndet för den klättraren är stabilt. Det var ju en norsk man som vårdas i Norge och han ska inte ha livshotande skador enligt Svenska Klätterförbundet. Och vi kan väl också berätta att fler turister besökte Västra Götaland under sommaren som gått jämfört med året innan. Det handlar om nästan 214 000 fler gästnätter. Och det är framförallt då utländska gäster som stod för mer än hälften av uppgången. Ja. Och de flesta kommer från Norge.
1: Jag tycker vi varje år har vi nyheter som gör gällande att det ökar. Mm. Det är liksom, det går uppåt.
0: Mm. Ja. Många pratar om det här med coolcation. Ja.
1: Ja, just det.
0: Att det är så varmt nere i södra Europa under sommaren.
1: Man vill ha det lite svagare.
0: Ja, det kan ju vara på grund av det.
1: Vi kan väl också på 10 sekunder berätta vad som händer här efter Kulturnytt.
0: Ja, precis. Då kommer talmannen Andreas Norlén hålla pressträff om hur han ska gå vidare då med regeringsbildningen.
1: Mm. Och då ska vi naturligtvis ta dig som lyssnar med direkt in i den här lokalen när man håller den här pressträffen. Nu, mina vänner, så ska jag lämna över till Kulturnytt. Och det är Jens Möller och det handlar om en röst som har tystnat för gott.
2: Vissångaren Bengt Sänd är död, rapporterar Aftonbladet.
3: Nu i den förbannade sommaren här, en obeskrivlig plåga.
2: Vals om sommaren blev en av Bengt Sänds mest kända visor. Han spelade ofta på humor i sina texter. Bengt Sänd blev 88 år.
3: Nu i den förbannade sommaren slut.
2: Inom svensk litteratur talas nu om en novellboom. En av flera omtalade debutanter är Soraya Bey med novellsamlingen Ymnighetshornet.
4: Novellsamlingen som form, den tillåter en att experimentera mycket utan att det behöver hålla ihop som en roman till exempel. Det finns flera noveller där jag leker mycket med struktur och med form.
5: Bland andra debutanter som valt novellen finns Martin Kalin med Gästerna, Monica Rosenberg med Hjärtats anatomi och Elika Lagerlöfs uppmärksammade debut Den sista kastraten.
6: Men annars så är det ju ofta så att novellen betraktas lite som en kusin till romanen som är kanske lite yngre.
5: Anina Rabe är frilansande litteraturkritiker.
6: Men då missar man ju det här att novellen faktiskt, det är ju en konstform i sig och det är ju en väldigt speciell konstform att kunna skriva noveller.
5: Och just nu ser Anina Rabe tecken som påminner om senaste novellboomen på 1990-talet. Även om det rent stilmässigt är en annan ton i berättelserna idag.
6: De här nya novellisterna liksom överskrider gränsen för realism. De har liksom lite andra inslag.
5: Och uppluckrad verklighet, där hittar man till exempel i Soraya Beys noveller. Och vågen av berättelser i det korta formatet just nu skulle kunna ha att göra med att det passar vår tid kanske särskilt bra, tror hon.
4: Det finns noveller som du kan läsa medan du pendlar, vilket ju blir tacksamt i ett sånt effektivitets- och produktivitetsbesatt samhälle.
2: Reporter Mina Benaisa.

Niklas Strömstedt med klassiken Om här i P4 förmiddag. Alldeles strax ska vi till pressträffen med Andreas Norlén. Och det är förstås det svajiga politiska läget det handlar om. Men vi hinner Ella Langley också.

0: Då tonar vi ut Ella Langley med låten Be Heard, för nu ska vi ta dig med till Stockholm och Ekots sändning. Vi ska nämligen få ta del av talman Andreas Norléns besked om hur arbetet med regeringsbildningen nu ska gå vidare. Så vi lämnar över till Ekots sändning här och nu.
1: Det här är en direktsändning från Ekot med anledning av att talman Andreas Norlén håller pressträff. Vi väntar oss besked kring hur regeringsbildningen ska fortsätta framöver. Varmt välkommen att lyssna. Jag heter Emil Rönnlund. Och vi sänder i P1 och appen Sveriges Radio. Det är också appen vi hänvisar till om man vill höra programmet Stil som utgår i och med den här sändningen. Och med det sagt så vänder jag mig till Helena Gissén, Ekos inrikespolitiska kommentator. I det här pressmeddelandet då så kallar man till pressträff med anledning av regeringsbildning, heter det. Det är ganska diffust. Vad är det för besked vi kan få från talmannen?
2: Ja, det mest troliga det är att någon partiledare får sonderingsuppdraget, som det heter. Alltså får försöka då att åstadkomma en regering. Och han kan då också meddela hur lång tid personen får på sig. Han kan också meddela om han tycker att det hela ska sluta med en statsministeromröstning i kammaren. Och enligt uppgift till Dagens Nyheter nu för en stund sedan så kommer uppdraget att gå tillbaka till Magdalena Andersson, som ju i måndags lämnade tillbaka sitt sonderingsuppdrag, som hon uttryckte det då. Och det var då med motiveringen att det har uppstått en ny konstellation i riksdagen sedan Vänsterpartiet bestämt sig för att inte rösta på en socialdemokratisk talman i måndags då, utan på Andreas Norlén, att han skulle få förlängt som talman. Han är ju moderat. Och därmed menade Magdalena Andersson att det fanns då inte förutsättningar för henne att bilda regering. Så hon lämnade tillbaka sonderingsuppdraget efter, ja, jag tror det var 10 dagar hon hade hållit på.
1: Och det här är en efterlängtad, eller många har väntat på att Norlén ska säga något sen talmansrundan i onsdags. Han höll ingen pressträff då eller igår. Vad har vi fått höra från partierna då, som ändå har uttalat sig efter mötena med talmannen?
2: Ja, precis. Då sa Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet att uppdraget borde övergå till Ulf Kristersson, trots att det ju blev en rödgrön majoritet i riksdagen. Och det motiverade dem med att han hade ju uttryckt att det finns en icke-socialistisk majoritet efter valet, och då räknar han in Centerpartiet i den icke-socialistiska majoriteten, och i och med det där så borde han få testa den varianten, tyckte de. Medan de 4 partierna på högersidan tyckte att Andersson skulle få tillbaka uppdraget och sen underställas en statsministeromröstning i kammaren. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar överlät till talmannen att avgöra vad som han tyckte var lämpligast, men hon öppnade för att låta centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist pröva sin teori om en regering i den breda mitten. Så att man kan säga att han fick inte så tydlig vägledning helt enkelt, utan det spretade ganska mycket där.
1: Det har ju pratats mycket om pressen på de olika partiledarna i det här, inte minst på den rödgröna sidan då. Men talmannen då, Andreas Norlén, hur pressade han?
2: Ja, man ska ju ha klart för sig att det är ju inte hans ansvar att det blir en regering, utan det är ju partierna som i den vinnande konstellationen, i det här fallet de rödgröna då, som har ansvaret att försöka få ihop en regering. Det som möjligen pressar honom, det är väl att det är extra känsligt nu i med det här att Vänsterpartiet gick emot praxis och röstade på honom som talman. Kravet att han ska agera opartiskt, det är ju nu svårt eller viktigt så att säga för honom att leva upp till. Och det är också naturligtvis en press att han inte låter den här processen dra ut på tiden i all oändlighet. Han har ju själv sagt att det bör inte ta 134 dagar som det gjorde efter valet 2018. Det var inte rimligt, har han sagt flera gånger i efterhand.
1: Och som du är inne på där, hur mycket är den här pressen självförvållad i och med att han har sagt att men det måste gå snabbare den här gången?
2: Ja, precis. Nej, men det kan man väl säga att det är självförvållat. Jag tror i och för sig inte att han blir så stressad av det, men han är noga med att det ska gå framåt i en rimlig takt den här gången. Så är väl intrycket. Sen kan man väl konstatera då att pressen framförallt ligger på Magdalena Andersson, som ju har utropat sig själv till vinnare i det här valet. Och där finns ju stora problem på den sidan i det rödgröna laget, där Vänsterpartiet absolut kräver att få ministerposter i en rödgrön regering. Medan Centerpartiet, som ju också behövs i den här konstellationen då, säger absolut nej till detta. De säger att Vänsterpartiet får absolut inte ta plats i en regering. Och dessa oförenliga krav är svåra att nöta ner. Magdalena Andersson och andra ledande socialdemokrater har sagt att nu är det dags att börja sudda i de här röda linjerna. Men vad vi har hört hittills, i alla fall från både Vänsterpartiet och Centerpartiet, så är det ingen av dem som hittills har visat någon som helst beredskap på att rucka på de här hårda, ultimativa kraven då.
1: Det här är en direktsändning från Ekot då, där vi väntar på att talman Andreas Norlén ska hålla pressträff. Det är ett fullsatt presscenter vid riksdagen där vi har vår politikreporter då, Katarina Helmersson. Ja, hur är stämningen på plats, Katarina?
3: Ja, vi sitter här och gluttar ut genom dörren för att se om han är på gång. Det är väl ungefär det som händer. Som du sa, fullt med folk här och alla tittar ut och ser om han kommer. Mm.
1: Har du sett några av de andra huvudpersonerna, partiledarna, sådär på plats?
3: Nej, inte än så länge, utan bara andra journalister och riksdagens vakter. Mm.
1: De här uppgifterna som har förekommit från DN då, att de erfar att det blir Magdalena
3: nu
1: Andersson?
3: Nu kommer han tydligen här.
1: All right.
3: Han kommer borta i korridoren, säger min kollega Erik Ridderstolpe, och fotograferna springer efter honom här. Så att
1: ja,
3: nu kommer vi nog att få höra vad han har att säga.
1: Ja, vi väntar då på att han ska inta podiet vid presscentret. Det är som sagt fotografer som springer snabbt för att hinna ta bild på när han gör det. Och det gör han nu. Vi lämnar över till talman Andreas Norlén som står vid mikrofonen.
4: God förmiddag och välkomna till Sveriges riksdag och den här pressträffen. Som ni vet så meddelade Magdalena Andersson i måndags att hon ville återlämna det sonderingsuppdrag hon tidigare hade fått av mig. Jag hade sedan i onsdags en talmansrunda med överläggningar med partiledarna, de övriga partiledarna. Jag hade också ett samtal med de vice talmännen och har därefter haft fortsatta informella kontakter åt olika håll. En ny överläggning med de vice talmännen. Jag har också informerat hans majestät konungen om processen. Och mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober. Då kan Magdalena Andersson antingen slutrapportera uppdraget eller be om förlängd tid om det då pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och som behöver få fortsätta. När sonderingsuppdraget är avslutat så kommer det att genomföras en statsministeromröstning i riksdagen. Skälet till att jag har sagt att sonderingsuppdraget formellt återupptas på måndag den 5 oktober är att jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt. När det gäller frågan om varför Magdalena Andersson får uppdraget och inte Ulf Kristersson, som ju också har diskuterats i den allmänna debatten, så kan jag konstatera att de grundläggande politiska och parlamentariska förutsättningarna är alldeles de samma nu som de var när Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan. Det vill säga, det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderings arbete. Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman, tänker jag att vi får lägga bakom oss, och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit. Och Magdalena Andersson och jag är överens om det här. Hon har förklarat sig villig att åta sig det här sonderingsuppdraget från och med måndag den 5 oktober. Hon och jag är också överens om att uppdraget...
0: Där tonar vi ut när vi nu då har fått klart för oss att det blir alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som alltså får göra ett nytt försök att bilda regering. Och varför hon då? Ja, de grundläggande förutsättningarna är alltså de samma som när hon fick uppdraget första gången. Ingenting har förändrats där. Så långt Andreas Norlén. Vi kommer säkert att få reaktioner och kommentarer kring det här vad det lider. Men 11.08 kan jag informera om att klockan är också. Och nu undrar jag, Tilda. Det är fredag. Mm. Nu har vi fått besked.
5: Ja.
0: Ska vi lite ta ett, andas ut lite?
5: Ja, för nu.
0: För nu?
5: Ja.
0: Vad sägs om lite dansband?
5: Det låter otroligt bra.

0: Ja, visst, det är inte fel med lite dansbandstoner så här en fredag förmiddag när det är lite uggigt ute. Leende guldbruna ögon med vikingarna. Och vi har ju just nått så beskedet att det blir Magdalena Andersson som på nytt ska försöka bilda regering. Vi hörde ju här Ekots extra sändning med anledning av Andreas Norlén, talmannen, ge detta besked. Men jag tänker att det kommer ju ändå att vara en hel del knutar att lösa upp. Och ingenting är ju färdigt förrän det är färdigt. Ska vi inte passa på att få lite råd? Samuel, du skulle ju snacka med en bunt ungar.
1: Ja, precis. Ett par kloka ungdomar här. Hur kan det låta när man inte är överens? Hur låter det här på skolan när man inte är överens? Exakt. Och så kan det låta. Men det låter inte så på Centrumskolan här i Dingle. För att här verkar det ändå som att man jobbar lite grann med det här. Hur man försöker komma fram till goda lösningar. Jag sitter med, nu kommer ett gäng namn här. Felicia Karlsson, Sebbe Mattsson, Arvid Hansson, Isak Rudin, Alina Källstorp och Milo Kristiansen. Som ska hjälpa oss att reda lite grann hur då man kan hantera konflikter och komma fram till lösning. Och jag slänger ut frågor med en gång här nu. För ni... Vi tar ju lite avstamp i politiken. Ni vet ju att det är lite stökigt där. Det blir liksom inte, vi kommer inte till skott. Man kan behöva lite hjälp kanske då. Även vi vuxna med att samtala med varandra och komma fram till det vi har lärt oss idag då. Kompromisser. Men om jag ställer frågan då. Hur skulle ni göra om till exempel två kompisar vill ha samma gunga? Hur gör man då för att inte det ska bli bråk och man ska komma överens? Är det någon som tänker något om det?
2: Ja.
1: Börjar vi Milo.
3: Man kan turas om och gunga liksom den andra gungar i typ 5 minuter och den andra 5 minuter, sen turas man om.
1: Ja, det är ju en bra lösning. Är det någon som har en annan lösning på hur man skulle kunna göra? Arvid?
4: Man kan veta säga att jag har den här gungan denna rast och du får den andra rasten som lite längre.
1: Vem ska få börja då?
4: Det får man göra stensaxpåse för.
1: Stensaxpåse, det kanske man ska slänga in i riksdagen. Stensax och påse, det blir bra. Ja, men så här då, en annan fråga som man kan, eller ett annat, man kan ställa sig inför då, det är ju så här. Är det bättre att få som man vill, alltså att en person får som man vill, eller att alla blir lite nöjda istället? För att fråga dig Alina, vad tänker du om det? Är det bättre att en får precis som den vill eller att alla får lite som de vill?
5: Alla borde få lite som de vill, för då får typ kompromisser.
1: Ja, det blir en kompromiss då?
5: Ja.
1: Och det är bättre tycker du?
5: Mm.
1: Är det någon annan som tänker något om det? Ska vi se, Isak, hade du någon tanke om det?
6: Nej.
1: Arvid?
4: Att det är bättre att folk får ticka lite så här, vad du sa. För att då kanske det inte blir så att de bråkar eller här, skapar en konflikt. Och då får alla lite som de tycker.
1: Brukar ni tänka så när ni är kanske hemma med syskon eller med kompisar på skolgården? Att ja, men det är nog lika bra att jag inte får precis som jag vill. Och så att alla får tänka lite grann. Brukar du tänka så, Felicia?
7: Kanske inte med min syster.
1: Varför inte då?
7: För att hon är så jobbig.
1: Felicia, syster, om du hör det här, du är för jobbig. Det är därför. Sluta vara så jobbig så kanske Felicia börjar dela med sig lite grann då med det du vill.
7: Exakt.
1: Ja, precis. Det är också ett sätt att se på det. Arvid, jag är tillbaka till dig. Du är aktiv här i debatten. Vad tänker du?
4: Jag skulle kanske sagt här i skolan, jag är hemma, men lillsyran, hon håller på att reta och sånt, så jag retar tillbaka så får hon känna hur det känns. Och ibland så kanske hon frågar om hon kan få en godis av mig, men jag får inget av henne. Och då, så hon är jobbig, så att hon är väldigt jobbig.
1: Mm. Okej, ska vi ta nästa fråga? Är ni redo? Isak, du har hoppat upp på stolen här nu. Du börjar bli lite taggad. Du ska snart få en fråga här. Om vi säger så här då. Om två personer vill bestämma samtidigt, ska man då rösta, tycker ni? Turas om? Eller hitta en tredje lösning? Ja, vad tycker ni då? Om två personer vill bestämma exakt samtidigt, ska man då rösta istället? Är det en bra grej? Eller ska man turas om att man kanske du är först och sen gör du? Eller ska man hitta en annan lösning på det, Milo?
3: Vänta, kan du säga det igen?
1: Ja, om två personer vill bestämma samtidigt, ska man rösta, turas om eller hitta en tredje lösning?
3: Tredje lösning.
1: Ja, men vad blir den tredje lösningen då, tänker du?
3: Att det får gå tillbaka till att turas om då, det är väl bättre.
1: Att man turas om, det är bra. Man ska inte rösta då? Men då är ju risken att en inte får som den vill.
3: Ja, då kan ju bli rösterna orättvisa. Alltså. Ja. Det är ju inte bra heller.
1: Nej. En liten sidofråga här då. Tycker ni att vuxna är bättre på att komma fram till bra lösningar? Eller är ungdomar och barn bättre på det? Vad tänker du om det, Isak? Nu får du säga något här.
7: Nej, jag vet faktiskt inte så mycket.
1: Nej, men tycker du att vuxna ofta är bra på att komma fram till bra lösningar?
7: Vissa vuxna.
1: Ja, vissa vuxna, precis. Inte alla, bara de som tycker som dig kanske då.
7: Ja.
1: Ja, precis. Sebbe, vad tänker du?
6: Alla barn och vet du, tycker smartare än vuxna.
1: Ja. Vet du vad jag tänker ibland så här? Jag tänker att vuxna tänker inte ofta på ungdomar och barn faktiskt inte bråkar. Jag tror att ni är väldigt bra på att komma fram till lösningar. Men det märks när ni inte är överens. Och då kommer vi vuxna in och ska vara duktiga. Och så ska vi säga, nu gör ni så här, nu gör ni så här. Fast det kanske är ni som egentligen borde berätta för vuxna hur de ska göra. Vet du vad jag tänker? Jag ska få med mig 3 bra tips från er. Hur man då löser konflikter, hur man kommer fram till bra lösningar och hur man då gör för att inte bråka. Ska vi försöka komma på 3 bra tips? Ska vi börja då med Arvid, 1 bra tips?
4: Att som att man tar lite av det ena vill och lite av det andra. Lite av den andra vill, för att då kanske det blir så att då kan man ju välja så här, den kanske vill ha mer glass eller något, jag vet inte vad jag ska säga, men att man tar lite från det alla vill.
1: Just det. Det är ett bra tips. Milo, ska du ta tips också? Alina, du ska få också ta tipsen.
3: Ja, jag tycker Arvid sa det bra där och han har nog bra rätt där liksom. Jag håller med Arvid.
1: Ja, nu börjar det låta lite som politik här också. Alina, har du något bra förslag?
5: Det finns ju många olika grejer, men alltså prata, men det går ju oftast inte när det är kaos.
1: Ja, det kanske är bra ändå, Alina, att man faktiskt pratar lite mer. Det var ju så talmannen ville att Magdalena Andersson ska göra nu. Nu ska hon försöka igen, lite med samma förutsättningar, men prata lite mer. Och kommer de inte fram till något, då får de prata ännu mer, sa han.
5: Ja.
1: Så prata mer med varandra.
5: Med vissa personer.
1: Och sista tipset, är det någon som har ett sista tips? Arvin, nu får du prata med, för du har alldeles för mycket tips. Ska vi se, Sebbe, hade du några mer tips då?
7: Nej.
1: Felicia, hade du något mer tips? Du behöver inte räkna in din syster i detta. Ett bra tips för att komma fram till en bra lösning. Hur gör man? Hur gör du då?
7: Ja, som Alina sa, att man ska prata lugnt och bara nu lugnar vi ner oss.
1: Jag tror, Kickan, att vi har fått väldigt många bra tips under den här stunden. Vet du, som vi kan saxa ur.
0: Det bästa tipset, vet du vad jag tycker det var?
1: Nej.
0: Det var när ungarna sa att ja, men man kan ju spela sten, sax och påse.
1: Ja, sten, sax och påse var ett väldigt bra tips faktiskt. Vad sa du?
3: Jag hör hon genom dina lurar.
1: Ja, Milo hör dig genom mina lurar, säger han. Ja. Men du, sen är det ju så här också. Jag vet ju att det är fredag här på Centrumskolan i Ringlä. Och då brukar ni göra någonting. Vad är det vi vill göra nu då för att avsluta detta?
4: Vi brukar alltid lyssna på musik när vi är färdiga med skolfredagen. Då kan vi lyssna på någon AI-låt från typ ChatGPT som heter Redan fredag.
1: Ja, men då ska vi se om min kollega Kickan har tänkt på detta. För vi har pratat om detta och jag vet att nu fibblar hon hemma i studion där med tekniken och försöker få den låten att landa. Så vi får väl se om hon löser det.
4: Jag kan hjälpa henne lite. Hej Kickan, det är Arvid. Den låten har en bild som det är en kille som kommer ut med sitter ut från en bil med glasögon på.
1: Hjälpte det någonting, Angelique? Hittade du låten eller?
0: Ja, men jag tror baske mig. Nej, fasen, nej. Och nu hängde det sig. Men Arvid och alla andra ungar, jag ska se om jag kan fixa den låten. Den kanske kan inte kommer.
1: Ska vi sjunga lite då? Vågar ni sjunga den?
0: Nej, men nu snyggade det till sig här, Samuel.
1: Ja. Du, jag tror att hon har löst det. Vi ser, och om hon inte löser det nu så kommer hon lösa det under dagen. Men jag vet att era klasskompisar sitter och liksom lite väntar på detta. Kickan?
0: Ja, jag löste det.
1: Kick it.
0: Här kommer den. Till ungarna på Dingleskolan speciellt. Fredag redan.

0: Fredag redan, speciellt då spelades denna för följande ungar på Centrumskolan i Dingle.
1: Felicia Karlsson, Sebbe Mattsson, Arvid Hansson, Isak Rudin, Alina Källstorp och Milo Kristiansen.
0: Ja visst. Sicka goa ungar. Jag gillar som sagt tipset. Varför inte ge våra politiker det tipset att spela sten, sax och påse när man inte är överens?
2: Ja, det kanske blir sista liksom utvägen.
0: Ja visst. Mycket bra tips. Här är David Coverdale med Love is Blind.

0: En vacker låt som David Coverdale skrev till sin fru efter många års äktenskap. Sångare för övrigt i Whitesnake kan jag berätta för er. Nu ska inte jag säga så mycket, men du ska, Tova Julin. Eller Henrik Gustafsson kanske?
1: Ja, det är Henrik Gustafsson här. Ja, det är väl ganska lugnt läge. Det är lite dimmigt och dålig sikt på en del håll. Det är väl det man ska vara lite vaksam på så att man verkligen syns där ute i trafiken. Har baklysen att tända till exempel. Det är ju sånt vi får samtal sådana här dagar. Annars lugnt läge på vägarna och jag ser också i tågtrafiken att just nu så går tågen som de ska. Tips oss på 020 999 444.
0: Många tusen tack för det, Henrik Gustafsson. Klockan är 11:30. Varsågod, Tilda.
2: Ja, det ska bli politik i lokala nyheterna. Vi ska höra vad som sker både på nationell och lokal nivå när de politiska styrena ska formas så här efter valet. Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Det meddelade talmannen Andreas Norlén på en pressträff här för en liten stund sedan. Och vi söker våra lokala riksdagsledamöter för kommentarer. Vi dyker ner i lokal politik nu, för kampen om makten i Uddevalla hårdnar. I förhandlingarna om en ny politisk majoritet finns flera känsliga frågor. Inte minst vilka partier som ska få de tunga ordförandeposterna. Moderaterna säger till P4 Väst att alla har ett förhandlingskort i bakfickan att gå till Socialdemokraterna om de inte får som de vill. Kristdemokraterna pekar på att de nu är lika stora som Uddevallapartiet och vill därför ha flera viktiga ordförandeposter. Samtidigt gör Liberalerna, som sitter på vågmästarrollen, också anspråk på viktiga poster. Förhandlingarna fortsätter och maktspelet är långt ifrån över. Fler turister besökte Västra Götaland under sommaren som gått jämfört med året innan. Det handlar om nästan 214 000 fler gästnätter. De utländska gästerna stod för mer än hälften av uppgången och de flesta kommer från Norge. Branschorganisationen Visita lyfter fram valutakursen och låga drivmedelspriser som anledningar till ökningen. Vädret, regn passerar österut och följs under sen eftermiddag av minskad molnighet. Och vid kusten kanske du också kan få se solen. Temperatur 12-15 grader och sydvästlig vind.

0: Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: I save my love for someone else. Eller vad säger du, Jimmy?
2: Ja, jo, visst, absolut.
1: Jag tycker det krävs viss eftertanke här nu, vad det du menar. För jag menar, vi hörde ju just att viss eftertanke är lite nyckelord idag.
0: Ja, det här kan inte ni gå förbi idag.
1: Nej, det kommer vi inte att göra.
0: Men vet du vad eftertanke är?
1: var det en sån här elak Wahlgren-fråga?
0: Ja, den här hatkärleken, du vet.
1: Jag är inte världens bästa på eftertanke. Nej. Jag är mer liksom explosiv i starten och så misslyckas jag på slutet.
0: Aha, det är då du tar till eftertanke.
1: Ja, men alltså, någon som inte kommer vara kanske så himla explosiv, det är ju då Magdalena Andersson. Mm. För nu skulle man ta helg och man skulle begrunda och sonderingsuppdraget börjar inte förrän på måndag. Mm. Lite typiskt svenskt, att nu ska vi hem och äta tack och så ska vi plocka svamp imorgon och sen på måndag så kan vi jobba igen.
0: Ja, hur märker vi av det här i eftermiddagen?
1: Ja, men det är ju liksom en... Vi har inga röda linjer. Vi har bara röda trådar. Mm. Och det här blir en röd tråd i programmet, det kan man väl anta.
0: Ja.
1: Det är klart det blir. Med politik kommer det bli för att alltså, en person som jag känner att jag har träffat oftare än min fru den här veckan, även om det är via TV-rutan, det är ju vänsterns Ida Gabrielsson.
0: Ja.
1: Hon har varit i Aktuellt och Rapport och morgonsoffarna nästan varje dag.
0: Vad har du för känslor då?
1: Kring henne?
0: Ja.
1: Ja, hon kommer ju dit.
0: Ja.
1: Och så bjuder hon alltid in någon och fika, men ingen kommer någonsin och fikar med henne.
0: Det är ju det som är lite lustigt. Det är liksom alla andra skiter i det, men hon försöker liksom. Jag funderar på om det är en strategi.
1: Du, det är klart det. Hon säger det ganska bra, tycker jag också, på ett filosofiskt och språkligt sätt, att jag är ju här för att förklara hur det ser ut och var vi står. Mm. Och du förstår, de andra säger ingenting, de vill inte förklara, de vill inte säga var de står.
0: Nej.
1: Så någonstans kanske hon plockar lite poäng där.
0: Ja.
1: Och Ida Gabrielsson vet jag ju har fyllt Jimmys hjärna.
0: Berätta, Jimmy.
1: Ja.
2: Ja, det handlar
1: om... Det är enda kvinnan du har träffat den här veckan.
2: Ja, precis. På flera år. Det kan man väl absolut säga. Hon har ju flyttat in i tv-studion och hon flyttar även in i programmet idag, får vi väl säga. Låt, så att hon har jobbat strategiskt bra.
1: Ska hon med i det här programmet Berg flyttar in? Eller?
2: Ja, det är snart Ida flyttar in.
0: Mm.
2: Ja,
0: Ida?
2: Ja, exakt. Och jag tog mig en liten funderare på hur kan vi presentera henne då i programmet. Och jag gjorde det på det här sättet, bland annat.

0: Ida Gabrielssons visa.
1: Idas höstvisa.
2: Jag gillar det.
1: Nu skrattar du på
2: riktigt.
1: Nu skrattar du på riktigt, Kika.
2: Jag brukar väl inte göra något på låtsas.
1: Jo, du har dina fejkskatt som alla andra. Men nu var det på riktigt. Jag var liksom inte AI den här gången som jag hörde att vi spelade förut.
2: Nej, men nu får ni snygga till er. Vi brukar också göra en tillbakablick, Jimmy. Hur ska vi toppa det här med en tillbakablick? Går det?
0: Det ska jag låta osagt, ja. Men vi kan göra ett försök i alla fall. Och det handlar om att vi går tillbaka 6 år i tiden prick. För den låt vi ska höra nu, den släppte vi 2 oktober 2020.
2: Herregud, vad gjorde man då i livet?
0: Ja, exakt.
1: Var du fortfarande gift eller?
0: Förlåt. Spårar du?
1: Ja, lite grann. Ja, nej, men det där... Jag var inte skild i alla fall.
0: Nej, inte skild. Du var inte gift heller.
1: Nej, det var jag inte. Ja, förlåt.
0: Men det handlar ju om att det finns ju en del politiker här i veckan som är nya på sin post, som har kommit in i riksdagen för första gången, som vi kanske inte har lärt känna till namn och sånt där, va?
1: Och så är det sånt väsen om att, var kom den ifrån?
0: Ja, exakt. Ja. Och det har vi varit många genom åren. Partiledarna, de är ju alltid gröna när de träder in i sin roll någon gång.
2: Och oavsett övrig partifärg så är de gröna.
0: Exakt. Ja, det kan man lugnt säga att de är. Så att just då, den 2 oktober 2020, var det just som så att då fick en vi känner till mycket väl nu, Nooshi Dadgostar, en plats i vårt program. För att vi undrar ju, vem i all sin dar är hon?

0: Ja, kände ni historiens vingslag där hela 6 år tillbaka i tiden med hjälp av fredagsgänget. Jimmy Sjövenius bakom mikrofonen som oftast med Dad Gustar.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. 11.45 är klockan och jag har gjort en reflektion vad gäller Tilda och min karaktär.
1: Spännande.
0: För en liten stund sedan så dök Tommy Öster, vår morgonkollega, upp med en påse med ljumna kanelbullar. Oh. Och doften som spred sig. Och... Så jag dök ju ner i den påsen. Mm. Och så ropade jag till dig, Tilda, det finns bullar. Ja, men jag tar nog min efter lunchen, sa du. Och jag gjorde så att jag delade på en kanelbulle. Jag tänkte att jag tar en halva. Men jag tog med mig båda halvorna in. Mm. Och du ser, det är knappt en halva kvar där. Ja. Så jag har ju snart tryckt i mig en hel bulle. Och du som skulle vänta till efter lunchen, hur gick det?
1: Alltså jag ångrade mig nog minuten efter och nu kollar jag ner på min egna tallrik och jag har precis tugga upp den nästa sista tuggan innan den här låten tog slut. Så ja, men de var ju otroligt saftiga. Jag kunde inte motstå.
0: Nej.
1: Men man måste väl få njuta lite också.
0: Och jag undrar, finns det så värst mycket annat än en varm kanel? Alltså det finns ju ingenting som går upp mot det.
1: Nej, det är oslagbart.
0: Så där, nu har vi läskat er alla ni som inte har en varm kanelbulle. Men vi kan trösta er med det här.
2: Påhittade nyheter.
3: Ja, skiande mig. Ja. Välkomna tillbaka ska ni vara till påhittade nyheter. Någonting som hör den här årstiden till, ja, det är ju val. Men något annat som tillhör den här årstiden, ja, det är ju alla dessa förvannade förkylningar. Just det, idag ska vi prata om höstförkylningar. Och just därför så har jag bjudit hit Korre Bars. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Ja, Korre här, han är alltså expert på allt vad alternativ och naturmedicin heter. Och menar att västerländsk medicin är helt fel ute och säger sig ha ett botemedel på den vanliga förkylningen. Visst var det så, Korre?
4: Ja, just det, stämmer. Väldigt bra.
3: Ja. Korre, du säger det alltså till exempel inte har varit... förkyld på... Vad var det nu? Hur länge var det, Korre?
4: Ja, jag har inte varit sjuk eller förkyld på... Ja, sen 1996.
3: Oj då, ja.
4: Vid det här laget. Så att,
3: det är 30 år sedan det, Korre.
4: Ja, fy fan. Mm.
3: Många där ute menar ju att vila och kanske ett par ibuprofen-tabletter eller paracetamol och lite nässpray gör susen, men det håller alltså inte du med om?
4: Inte alls, inte alls. Det är bara västerländsk propaganda för att föda den stora medicinmarknaden som finns där ute.
3: Mm. Jag ställer en rak fråga till dig då. Hur håller man sig frisk? Hur undviker man att bli förkyld? Och speciellt nu på hösten.
4: Ja, det finns många bra tillvägagångssätt.
3: Jaså, ja.
4: En av mina personliga favoriter är hönsfjädrar, bortlade i cayennepeppar tillsammans med grodyngel och en liten grutta vinäger.

0: det skulle alltså kunna fungera. Men om man är mitt uppe i en förkylning då, ja, vad gör man då?
1: Ja, vad fan, man får väl gå och lägga sig under en blöt filt och låta biälsten sjunga Barsiäsel baklänges.
0: Jaha, ja.
1: Tre oktaver upp.
0: Ja, ja.
1: Och så har tre stycken glödgade grytlock under bäddmadrassen. Så ska du se att det att det går bra.
0: Att det går bra. Vad trevligt. Fantastiska tips där. Vi tackar dig. Jaha. Det var lite mycket för honom det här med radio kanske, att han behövde vila lite grann. Vi avslutar med vädret och Karl som fan.
2: Ja, vad tror du själv? Det blir väl regn. Sommaren är lika död som jag är på insidan. Fy fan.
0: Ja, jag ska gå och ge Karl en pigelin här. Vi ses nästa vecka. Hej då!

0: till ett helt gympass.
1: Ja.
0: Man lyssnar på den.
1: Ja.
0: Jädra, vilket ös.
1: Riktigt, riktigt ös.
0: Ja. Dead Ringer for Love, Meat Loaf och Cher.

0: Denise med Blondie.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Hur ser det ut till på nyhetsfronten med kommentarer och åsikter kring Norléns besked att det blir Magdalena Andersson som ska fortsätta uppdraget med att bilda regering?
3: Ja, men det kommer en hel del kommentarer här. Vi kan ju börja med moderatledaren Ulf Kristersson som säger att det är naturligt att Magdalena Andersson prövas skarpt i en omröstning. Mm. Och Liberalernas ledare Simona Moamsson välkomnar också Norléns deadline. Hon ska få till 12 oktober på sig då. Och hon är inne på samma spår här att hon säger för att komma vidare behöver hon också testas skarpt i kammaren. Mm. Och så säger hon, man kan inte fira valvinst med tårta och sen inte göra jobbet.
0: Det var syrligt.
3: Ja, det var syrligt.
0: Okej. Ja, vi går vidare här. Vi kommer att höra mer förstås om det här i Ekot som stundar när klockan slår 12. Men fram till dess, Alex Warren och Fever Dream.

0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att bilda regering. Och Volvo Cars allt mer pressat av sjunkande försäljningssiffror. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Ja, talman Andreas Norlén ger åter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Det beskedet gav han på en pressträff i riksdagen för en stund sedan.
1: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
2: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom efter att Vänsterpartiet bestämt sig för att rösta på Moderaternas kandidat till talman. Mot bakgrund av detta och de samtal hon hade fört då gjorde att hon inte tyckte då att det fanns någon möjlighet för henne att bilda en regering. Sedan dess har talman Andreas Norlén under veckan haft nya samtal med alla partiledare och idag ger han beskedet att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till talmannen. Hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur det går för henne kommer därefter en statsministeromröstning att genomföras. Att det blir Magdalena Andersson och inte Ulf Kristersson som får uppdraget att sondera motiverar Andreas Norlén med att det är samma parlamentariska förutsättningar nu som tidigare.
1: Det vill säga det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
2: Andreas Norlén säger att Magdalena Andersson och han är överens om att hon får sonderingsuppdraget.
1: Det faktum att det avbröts under en tid beroende på turbulensen som uppstod kring valet av talman tänker jag att vi får lägga bakom oss, och att processen nu behöver föras vidare i den på det sättet som jag nu har beskrivit.
0: Reporter Karin Runblom. Och med oss nu har vi vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Varför vill talmannen att Magdalena Andersson ska försöka bli statsminister?
3: Ja, som vi hörde så säger han att det är fortfarande så att det är hon som har en majoritet bakom sig. Märk väl att det också snart ska röstas om henne i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den långa regeringsbildningen 2018, den berömda med 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta Stefan Löfven och Ulf Kristersson sondera förutsättningarna att bli statsminister utan omröstningar. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna. Man kan bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar, efter den fjärde så blir det automatiskt extraval.
0: Hur väntat var att Magdalena Andersson skulle få tillbaka bollen, så att säga?
3: Ja, det var inte självklart, för eftersom hon har haft uppdraget en gång så kunde det ses som att det var Kristerssons tur. Dessutom har den här processen komplicerats av att partierna har varit oeniga om vad nästa steg bör bli. Det har ju varit så att båda sidor har sagt att det är deras motståndare som borde få sondera, eftersom personen sannolikt skulle misslyckats. Så det här har gjort Nordens uppdrag svårare. Men han har valt att se det som att Magdalena Andersson inte får ett nytt uppdrag, utan hon återupptar ett hon redan har fått, och eftersom hon har accepterat det så går det att göra så.
0: 134 dagar sa du att det tog 2018. Kommer det gå fortare den här gången?
3: Ja, men det finns väl förutsättningar för det att gå fortare, eftersom talmannen har lärt sig sin läxa vad som hände då. Men ytterst hänger ju det här på partierna, och de har inte lyssnat på de råd som de fick av forskare då efter den långa regeringsbildningen. Det vill säga, de fick råden dra inte så mycket röda linjer, förbered er, minska misstron er emellan. Det kan man ju absolut inte säga att de gjort. Misstron kunde ju nästan inte vara större mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet än vad den är.
0: Sa vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Det är fortfarande en rad obesvarade frågor kring motivet bakom försöket att kapa ett flygplan mellan Dubai och Tel Aviv i onsdags. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger nu att piloten som gick till attack genomgått en islamistisk radikal indoktrinering.
4: He underwent Islamist radical indoctrination.
5: Benjamin Netanyahu beskriver det här som ett försök till en självmordsattack. Han säger att den ena piloten och passagerarna lyckades avvärja det han beskriver som en 11 september-lik attack.
4: That prevented another 9/11.
5: Samtidigt så är han tydlig med att detaljerna runt motivet är okända och säger att nu pågår en efterforskning både i Israel och i Förenade Arabemiraten. Så här lät det inne i Fly Dubai-planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv efter att reservpiloter lyckades nödlanda i Saudiarabien. En av piloterna attackerade den andra inne i cockpiten och trots att han fått svåra stickskador så ska den ena piloten ha lyckats öppna dörren till cockpiten så att passagerarna kunde ta sig in och övermanna gärningsmannen. Piloten som attackerades kommer från Indien. Kapten Smit Machar säger idag i en tv-sänd telefonintervju med premiärminister Narendra Modi att han förstod att alla de över 170 passagerarna skulle dö om han inte lyckades öppna cockpitdörren. Misstänkta gärningsmannen uppges vara från Oman och vårdas nu på sjukhus. Planet ska ha störtdykt över 4000 meter på ungefär en halv minut innan man fick kontroll över planet.
0: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Hovrätten sänker straffet för den 16-årige pojke som sköt ihjäl en man efter fredagsbönen vid moské i Örebro förra året. Straffet sänks från 9 år och 10 månaders fängelse till 7 år och 10 månader. Hovrätten friar också en tidigare livstidsdom mot en man som tidigare troddes vara inblandad i mordet. För en tredje person som pekade ut mordoffret fastställer hovrätten tingsrättens livstidsdom. Volvo Cars pressas hårt av sjunkande försäljning i Kina och en svagare USA-marknad. Nu slopar bolaget sin prognos för året, vilket kan slå mot underleverantörer och personal. Det säger Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG.
6: Alltså när man sänker volymen så pass som man verkar ha gjort här så påverkar det självklart även leverantörsindustrin och ger en del varsel.
7: Det är framförallt Kina som tynger Volvo Cars just nu. Ja, det var beskedet från bolaget i ett pressmeddelande idag inför kommande kvartalsrapport. Under tredje kvartalet föll försäljningen där med över 40% jämfört med samma period i fjol. Samtidigt som återhämtningen i USA inte tagit fart som bolaget hoppats. Europa går bättre och elbilsförsäljningen ökar. Men det räcker inte. Peter Bryntesson är vd på FKG, branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Och han säger att volymminskningen syns snabbt.
6: Ja, men det märks ganska direkt. Det är ju just-in-time-leveranser på det mesta, så det märks omgående, ska man säga.
7: Volvo Cars avböjer intervjuer idag, men på en strategidag i Stockholm i mitten på september sa bolagets globala försäljningschef Erik Severinsson till Ekot att läget redan då var pressat.
8: Nej, man ska inte sticka under stol med att det är väldigt tuffa tider. Det är tuffa tider för industrin, det är tuffa tider för oss också. Vi är ju inte där vi skulle vilja vara på lönsamhet och även på försäljning.
0: Reporter John Pira. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det här säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna har registrerats av FNs mission i Haiti under perioden 1 januari till 11 september. Volker Türk betonade att de verkliga siffrorna sannolikt är betydligt högre. Det här rapporterar AFP. Den svenska programmeraren Ola Bini har gripits och deporterats från Ecuador. Det skriver han på plattformen X. Han ska ha gripits av migrationspoliser i Ecuador efter att landet återkallat hans visum. Bini greps i Ecuador 2019 och anklagades först för att vara en spion som försökt destabilisera landet på uppdrag av Wikileaks-grundaren Julian Assange. Ola Bini dömdes 2024. För försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Och vi kan upprepa att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén på en pressträff tidigare idag. Producent för sändningen var Louise Steinberger. Jag heter Leif Näslund.
2: Tusen tack Leif Näslund. 10:12 är klockan. Jag heter Angelik.
9: Jag heter Tilda Jonsson.
2: Och du har koll på vädret idag.
9: Ja! Lördagen kan bjuda på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område. Söndag kan också bli soligt.
2: Då kan man ju stå ut med att det är lite uggigt idag. Ja. Henrik Gustafsson, hur ser det ut på vägarna?
10: Ja, två bilar har gått in i varandra lite grann, i varje fall i Kärratunneln. Uddevalla riksväg 44 står i riktning mot Torp och räddningstjänst är också på plats där. Så ta det lugnt genom Kärratunneln mot Torp, riksväg 44, Uddevalla. Två bilar står i vägkanten, räddningstjänst också där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ja, men visst, The Ark med The Worrying Kind här i P4 förmiddag. Ja, Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får alltså tillbaka uppdraget i att försöka bilda regering. Det här har vi ju hört talmannen säga idag, och det kommer ni höra om fortsättningsvis resten av dagen på olika sätt. Det kommer också reaktioner kring det här. Skoub Salehi, politikreporter, med oss i studion nu. Vi hade en förhoppning om att ha en gäst här nu.
1: Du, vi har haft en förhoppning om att ha massa gäster, men jag tror ändå, om jag ska vara helt ärlig mot dig, de säger ju att de har förhinder och sitter på olika möten, men jag tror också det är lite kalla fötter, och jag tror det är påbud uppifrån om att håll käften nu.
0: Ligg lågt.
1: Ni säger ingenting nu, utan nu sköter vi detta. Så jag tror det är lite det också, att man har fått lite kalla fötter. Men absolut, man kan också ha förhinder, så vi ska inte vara allt för hårda mot människor. Jag måste bara få säga, när talmannen ändå berättade att han skulle ge det här som, tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson, det är också något av det mest svenska jag har hört. För det var också härligt någonstans. Nu får hon tillbaka sonderingsuppdraget, men först tar vi lite helg.
0: Just det. Vi ska ha lite fredagsmys.
1: Vi har ingen regering. Vi har ett säkerhetsläge i Europa som är minst sagt skakigt ekonomiskt, så att vi vet inte riktigt vart vi är på väg. Men vi tar lite helg först. Ja. Men det kanske behövs för att kyla av det lite.
0: Ja, men jag funderar på om inte det är lite också, återigen, strategi. Men också att köpa lite tid här nu för det här som ska göras.
1: Ja, men så är det ju. Så är det nog också. Sen var han ju noga med talmannen med att påpeka om att jag vet att Magdalena Andersson inte vill ha mig som talman. Men det är glömt nu. Mm. Jag är större än så. Vad viktigt att påpeka det.
0: Du, det handlar väldigt mycket om att Centerpartiet och Vänsterpartiet, det är milsvid gap emellan dessa.
1: Ja, men så är det, och så undrar folk så här, media säger det där, och vad handlar det egentligen om? Jo, det handlar primärt om den ekonomiska politiken. Det är där det skär sig rejält. Det är där det är som natt och dag mellan de här partierna på många olika sätt, vad gäller hur man tänker på skatter, vad gäller hur man tänker vinster i välfärd och skola och såna här saker.
0: Privatisering.
1: Där, ja, men du vet, det är där det skär sig rejält. För
0: men å andra sidan, tänker jag, det finns ju också spörsmål som man är hyfsat nära varandra. Tror du, Skoub, att man på något sätt ändå kan hitta en väg in i det via dessa frågor?
1: Alltså, just nu känns det väldigt låst, om jag ska vara ärlig mot dig. Magdalena Andersson har en vecka på sig att lösa detta. Sen blir det ju liksom omröstning om henne i riksdagen. Mm. Får vi se hur många som... Det gäller att inte få 175 nej där. Man behöver inte få 175 eller 76 ja, utan det handlar om att inte få så många nej. Alltså, en potentiell lösning är ju att det blir faktiskt någon form av minoritetsregering med Magdalena Andersson, och så får det bli liksom fråga till fråga hur det blir för hennes del här, om hon får med sig Centern och Vänstern på att rösta ja för en del saker, och sen får de bråka om det andra. Och det känns ju också som ett väldigt labilt sätt att leda landet på. Det tror jag nog inte hon är sugen på heller, om jag ska vara ärlig mot dig.
0: Men Magdalena Andersson här, hon är ju ingen gröngöling på något sätt.
1: Nej.
0: Vad kan hon tänkas ha för S i rockärmen här?
1: God ekonomisk kunskap, tror jag. Jag tror ändå hon är en siffernörd, hon är en siffermänniska, och hon är liksom någonstans en ekonom i grunden. Och jag tror,
0: men hur menar du att det skulle?
1: Nej, men jag tror att hon kan liksom på det ekonomiska planet förhandla med de här två partierna om att komma överens om en enhetlig ekonomisk politik där båda är nöjda och missnöjda samtidigt, men får igenom viktiga saker, tillräckligt viktiga saker för att kanske kunna släppa de här andra grejerna och sluta tjafsa med varann. Jag tror det blir en svår uppgift för henne, men om hoppet vilar någonstans för henne, så tror jag det är där. Men alltså, det här är... Man kan annars, om man vill, göra som den urgullige Milo Kristiansen på Centrumskolan i Dingle föreslog att man skulle kunna göra tidigare, för sist och där en timme sedan.
0: Ja, apropå hur man kan lösa en konflikt, så sa ju han så här:
2: det får man göra stensaxpåse för.
1: Exakt!
0: Stensaxpåse, det hade kanske varit något vi kan skicka med.
1: Och då är det Centerpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Vänsterpartiet, i eran stensaxpåse-påse så ligger liksom kravet på att sitta i regering, och i Centerns stensaxpåse-påse ligger kravet om att inte sitta i regering med Vänstern. Stensaxpåse, du vann, du förlorade. Så
0: nu är det klart.
1: Nu har vi en regering.
0: Innan vi släpper dig, Skoub, vad tror du händer?
1: Nej, det kanske blir en omröstning och det går inte igenom och sen studsar det tillbaka till Ulf Kristersson för att då försöka se om han på något sätt kan få igenom detta. Och deras starkaste kort tror jag, om inte ett försök på en minoritetsregering, är att dra i Centerpartiet.
0: Mm.
1: Att man försöker dra i Centerpartiet. Richard Jomshof, topp SD-man, öppnade ju upp häromdagen om att vi kanske inte ska hålla så hårt i kravet att sitta i regering.
0: Mm.
1: Så SD har ju lite grann öppnat upp för att de inte ska sitta i regering. Helt plötsligt sitter de där, gamla alliansen med stöd från SD, och så styr de landet framåt. Jag tror inte Centerpartiet är helt oävna med den tanken, ärligt talat, så länge SD inte sitter i regering.
0: Om en vecka vet vi.
1: Om en vecka vet vi. Thank you.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande.
1: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
2: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
3: Spelar i bull, hook, mock. Vad spelar han? Han spelar
2: Hall!
3: I... Hall var det!
2: Vad var det, Therese?
1: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Ja visst, det är att se fram emot redan nu i eftermiddag alltså. Frågan är, vad ser man fram emot i övrigt i helgen? Tilde, jag ställer frågan till dig.
4: Ja, alltså jag hoppas inte min kompis lyssnar nu, men hon borde inte göra det för hon bor inte här i vårt område. Men det ska bli överraskningsfest för henne.
0: Va?
4: Imorgon. Ja, det är hennes kille då som har förberett detta. Och jag har blivit lite lekansvarig, Kickan.
0: Okej!
4: Så jag ska ordna en musiklek. Och vi har en lek som brukar leka på fester, jag och mina kompisar. Den är väldigt rolig.
0: Ja.
4: Man lägger låttitlar på pappersbitar på bordet.
0: Ja.
4: Och så är man två lag och så möts man en och en. Och så spelas låten upp och ska man så snabbt som möjligt att hitta låttiteln.
0: På lappen där?
4: På lappen och dra den. Liksom. Så räknar man ihop sen vem som har, vilket lag som har fått flest titlar.
0: Vad kul!
4: Ja, det är jättekul. Så det är ett tips till alla våra lyssnare. Lek mer på era fester.
0: Lek mer på kalas, ja. Ja. Precis. Men då, det krävs ju att man är väldigt... alltså att det blir mycket blandad musik.
4: Ja, jag har inte påbörjat den listan.
0: Nej.
4: Men kanske få lite inspå här när jag sitter och lyssnar på alla våra låtar.
0: Ja.
4: Vad ser du fram emot, Kikan?
0: Vad ser jag fram emot? Ja, men jag ska läsa.
4: Ah.
0: Jag ska läsa i kapp en bok som jag läser ihop med ett gäng andra.
4: Ja, har du en bokklubb?
0: Inte bokklubb, mer en kvällskurs.
4: Okay.
0: Jättekul.
4: Ja.
0: Och så ska jag ska nog måla.
4: Mm.
0: Eftersom det ska vara lite uggigt imorgon. Söndag när solen skiner, då ska jag ut.
4: Då ska du ut.
0: Då ska jag ut i skogen.
4: Ja, oh, hitta svamp kanske.
0: Du, vill du ha ett musiktips till din lek?
4: Ja, ja.
0: För visst ska det vara lite doft av 70-tal också?
4: Ja, det är aldrig fel.
0: Här kommer en låt.
4: Ja, den är bra.
0: Den är bra.

0: Sveriges Radio.
1: Där du just hörde Smokey från 1975 med Don't Play Your Rock'n'Roll to Me. Ta del av en nyhet som faktiskt kom igår kväll i alla fall, så fick polisen i Arjeplog larm om en jaktolycka. Eller ja, vi vet inte hur mycket olycka det var. Men det handlar om en person som har skadats i skogen och det ska ha skett i samband med jakt. Och det här är en man i 65-årsåldern som alltså blev skjuten då under jakten och dog. Nu visar det sig att nu har man gripit en person som var med i det här jaktsällskapet och det har fattats beslut om att anhålla mannen. Och jag känner, det här måste ju vara vedervärdigt om det är en sån här olycka där man av misstag har skjutit och träffat en jaktkamrat. Vi får se hur det här avlöper nu.
2: Där det har varit en del påverkan på trafiken i Uddevalla mot Torp. Det var ju två bilar som krokade i varandra vid Kärratunneln. Jag tror att räddningstjänsten är på väg att lämna platsen där, så det ska rulla på igen mot Torp, men var lite uppmärksam fortfarande genom tunnlarna. I övrigt, inga andra störningar att nämna just nu. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
1: Alldeles strax går Tilda Jonsson på lunch, men innan dess så ska hon ge dig senaste nytt.
3: Ja, och i nyheterna kommer det handla om kritik från Hyresgästföreningen gällande hyreshöjningar och Uddevalla politik. Det är några rubriker i de lokala nyheterna 12:30. Men vi börjar där med trafikolycka som har inträffat på 44 vid Brattåsmotet i Uddevalla. Enligt de första uppgifterna ska det vara två bilar inblandade i olyckan. En bil ska ha kört in i en annan bakifrån. Alla personer ska ha tagit sig ur bilarna, men en ambulans är på platsen. Räddningstjänsten ska ha lämnat platsen nu vid 12:30. Hyresgästföreningen riktar nu skarp kritik mot nya beslut om hyreshöjningar mellan 2,5 och 3%. Detta är Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Bakom besluten står en skiljeman som prövar tvisten efter att förhandlingarna mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna strandat. Hyresgästföreningen menar att systemet med skiljeman används på ett sätt som försvagar hyresgästernas inflytande. Nu politik, för kampen om makten i Uddevalla hårdnar. I förhandlingar om ny politisk majoritet finns flera känsliga frågor. Inte minst vilka partier som ska få de tunga ordförandeposterna. Moderaterna säger till P4 Väst att alla har ett förhandlingskort i bakfickan att gå till Socialdemokraterna om de inte får som de vill. Kristdemokraterna pekar på att de nu är lika stora som Uddevallapartiet och vill därför ha flera viktiga ordförandeposter. Samtidigt gör Liberalerna, som sitter på vågmästarrollen, också anspråk på viktiga poster. Förhandlingarna fortsätter och maktspelet är långt ifrån över. Och vädret, vi kollar till lördagen som kan bjuda på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område. På söndag, ja, övervägande soligt väder. Temperaturen kan nå över 15 grader i de inre delarna under helgen.

0: Albin Limelda och Arvid Nero, de kallar sig ju The Magnolia när de framträder tillsammans här i Muscle In. Flitigt spelad låt i dessa tider. Ja, det är kanske en och annan som har ställt sig frågan, hur ska det nu bli? Kommer Magdalena Andersson att lösa det här med att försöka bilda regering? Hon har alltså en vecka på sig från och med måndag. Hur i hela friden ska hon få Vänsterpartiet och Centerpartiet att komma överens? Jag menar, det verkar ju inte ens som att de kan sitta i samma rum. Ja, men vi ställer frågan till Jonathan Svensson. Han är från Vänersborg men socialdemokratisk riksdagsledamot. Hallå där Jonathan och välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, en vecka har de på sig att lösa det. Hur tror ni att ni socialdemokrater kan lösa det här? Går det?
1: Men jag tänker det grundläggande är att vi behöver samtala med de partier som vill se Magdalena Andersson som statsminister. För det ska vi ändå komma ihåg att det var ju ändå tydligt att våra fyra partier, den tidigare oppositionen, vill ju se Andersson som statsminister. Mm. Så det handlar om att få våra fyra partier om att komma överens.
0: Mm. Men hur?
1: Nej, men exakt hur det ska gå till. Vi får ju samtala helt enkelt mellan partierna under de kommande veckan.
0: Jo, men det förstår ju alla att samtal måste ju till och det är ju därför man ger den här tiden nu ytterligare. Det är ju så det går till. Men kan ni samarbeta med Vänsterpartiet nu efter den här ganska hårda tonen som ni har haft när de röstade för att Moderaternas Andreas Norlén skulle sitta kvar till exempel?
1: Självklart hade vi ju väldigt gärna velat se ett annat utfall än statsministeromröstningen i måndags. Vi hade ju hellre sett en annan talman i riksdagen, men det är klart att det här förstör ju inte i grunden några regeringsförhandlingar, utan det är ju fortfarande tydligt att vi båda partierna vill ju se Magdalena Andersson som statsminister, och det tänker jag ändå är den målbild vi ska arbeta utifrån. Sen är det klart att vi gärna hade sett ett annat utfall, men oavsett det ska vi ju fortsätta att diskutera och förhandla hur vi ska få fram en regeringskonstellation som kan styra det här landet.
0: Men känner du någonstans, finns det någon känsla i magen på att ja, men här kanske vi kan hitta en öppning?
1: Jag tänker det finns väldigt många frågor där vi fyra partier är överens. Inte minst när det kommer till klimatomställningen, när det kommer till jämställdhet och många andra viktiga frågor. Mm. Så vi har ju en bas att bygga ifrån. Sen finns det absolut områden där vi inte är överens. Men så är det ju alla politiska förhandlingar. Att man får börja med det man är överens om och sen får man ta hand om det som man tycker är svårt att hantera.
0: Mm. Det finns ju en risk, eller som många andra kanske ser det, en möjlighet att det blir ett extraval. Finns det en risk då att ni alltså straffas av väljarna för att er sida så att säga bråkar med varann? Hur tänker du kring det?
1: Det är klart att det alltid finns en risk för att det blir extraval om man inte får en regering på plats. Men just nu är det ju ganska långt bort. Vi har ju inte haft en enda statsministeromröstning än, och som bekant så krävs det ju att en statsminister fälls fyra gånger i omröstningar för att det ska bli ett extraval. Mm. Så just nu är det förhållandevis avlägset, och vi har ju inte haft ett extraval i Sverige på om det är 60 eller 70 år. Mm. Så det är en bra bit kvar till det, och exakt hur väljarna kommer rösta det valet, det är ju svårt att säga om nu, tänker jag.
0: Mm. Ja, vi är inte där än så att säga, men är det ändå någonting som mal i bakhuvudet, just det där att väljarna och medborgarna får den där uppfattningen att nej, men det var fasen vad de håller på, och nu får de ju snygga till sig och bli vuxna sin roll här. Tänker ni kring det?
1: Jag tänker att vår målsättning är ju att få en regering på plats så fort som möjligt. Jag tror ändå att det är viktigt att ha med sig, även om vi visste att det här inte skulle bli jätteenkelt, så hade vi ju inte en regering på plats vid det här laget efter förra valet. Jag tycker också det är väldigt viktigt att ha med sig att det är ju först i måndags den här veckan som den nya riksdagen tillträdde. Så det är alltså förhållandevis färskt valresultat vi har. Nyvalda riksdagen är ju bara inne på sin femte dag egentligen. Mm. Så än så länge är vi ju rätt tidigt i de här förhandlingarna. Sen är det klart vi hoppas att det går fort så vi kan få en ny regering som tar det här landet in i en annan riktning. Men det får ju förhandlingen utvisa hur lång tid det tar.
0: Mm. Det låter på dig som att du ändå är hyfsat lugn trots att det är lite av kaos i Sveriges politiska rum idag.
1: Jag skulle väl inte hävda att det är kaos i de politiska rummen. Det är klart att det pågår samtal mellan våra fyra partier och de ska ju fortsätta. Det är klart jag gärna hade sett att det gått fortare. Men det är ju fortfarande så att vi har en majoritet i Sveriges riksdag för Magdalena Andersson som statsminister. Mm. Sen finns ett antal röda linjer som vi kommer behöva hantera. Men det finns ju fortfarande en majoritet för Andersson som statsminister.
0: Det säger alltså Jonathan Svensson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg. Tack för att du var med.
1: Tack så jättemycket.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. Klockan närmar sig 12:15. Vad säger jag? Samuel Stålros är ju han som har kamperat ihop med mig här idag. Han som har varit ute och fångade dessa underbara ungar på Centrumskolan i Dingle som gav konkreta tips och råd på hur man kan lösa konflikter apropå det här politiska konfliktläget som vi har i det här landet just nu. Och på väg tillbaka mot redaktionen så stöter han ju på folk, och han är ju inte blyg av sig. Samuel, inte.
1: Nej, men vi börjar så här, tänker jag, att vi får ju fråga, är inte husbilsäsongen över?
2: Oh, nej.
1: Och, vad är ni på väg nu då?
2: Nu är vi på väg hemåt, men vi har hittat svamp.
1: Jaha, vadå? Är det svampsäsong nu då som gäller för er, fast med husbilen?
2: Ja, ja.
1: Vad hittar ni svamp då, eller är det hemligt?
2: Uppe i bullen, på några ställen.
1: Ja, med svampen då så blir det väl säkert något gött. Men du, något annat då som kanske många tänker på nu, det är ju det här med regeringen. Ja. Vi pratar lite om konflikthantering idag med folk och det här med kompromisser. Hur löser man de här konflikterna och kompromisserna som uppstår? Ja, inte bara i regeringen men även då, eller riksdagen menar jag, utan hemma. Har du några bra tips på hur man löser en konflikt för att komma fram till en bra lösning?
2: Nej. Ja, de bör ju lyssna på varandra. De är ju benhårda i sina egna åsikter, men de måste ju jämka.
1: Hur gör ni här i husbilen då, du och han som gick och handlar nu när ni inte är överens?
2: Ja, det händer sällan.
1: Ni har hittat rätt från början.
2: Jag tror det.
1: Jag pratade med lite ungdomar här på Centrumskolan här i Dingle, ja. Och de hade ett väldigt bra förslag. De sa så här: gör sten, sax och påse.
2: Ja, det hörde jag förut.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Kan det vara en bra problem när man liksom inte når någonting, bara kör sten, sax, påse?
2: Ja, varför inte?
1: Ska vi testa jag och du här nu? Jag byter din husbil mot min firmabil. Ja, och så, tycker du att det är en bra idé eller inte?
2: Det tycker jag inte.
1: Nej, men då det tycker jag. Då gör vi sten, sax och påse, så ser vi då. Då kör man ju 1, 2, 3. Uh-huh. Och så, ja. Okej, okay, är du med? Uh-huh. 1, 2, 3. Ja, nu var det ju sax på båda där. Ja. Vad gör man då? Får man göra om, eller?
2: Ja, det får man nog göra då, ja.
1: Då gör vi det. Okej. Okay. 1, 2, 3.
2: Oj.
1: Ja, härmar du mig nu?
2: Ja, det gör jag.
1: Ska vi säga att det är oavgjort?
2: Ja, det är det.
1: Vad heter du?
2: Karin.
1: Du kom hit nu också, för nu kommer... Skulle inte du handla?
3: Gå in där, det är torrt väder, vet du.
1: Jag ska gå nu. Hon håller på med svampen här.
3: Ja.
1: Jag sa precis det. Har du några bra tips på hur man löser de här knutarna som sitter i riksdagen nu? För att få en regering.
3: Nej, har inget tips. Jag tycker det är skandal.
2: Lekstuga.
1: Jag frågar nämligen, är det din fru?
3: Ja.
1: Ja. Hur ni då i husbilen här löser konflikt? Jag ska inte säga vad hon sa. Men hur gör ni i husbilen här då när ni kommer till en konflikt eller en kompromiss?
3: Ja, någon får ge sig.
1: Vem brukar ge sig då?
3: Ja, det kan vara båda två egentligen.
1: Är det ett sätt också att båda ger sig?
3: Ja.
1: Vet vad hon sa? Ni är nästan hallå vänner.
3: Nej, du.
1: Vi valde rätt från början.
3: Händer.
2: Nej,
3: vi är aldrig riktigt ovänner, men vi kan ju ha en diskussion.
1: Ja, om någon säger så här, jag vill åka till Jon, jag vill till Flen.
3: Ja.
1: Vad blir det då?
3: Ja, jag vet inte vad det blir då. Det blir den som har bestämt vi ska till Flen. Ja, då får vi väl åka till Flen då.
1: Ska vi ta stensax och påse också? För det tyckte de här på Centrumskolan att man ska göra när man inte kommer överens. Så tar man stensax och påse så ser man vem som vinner. Så jag har precis sagt att jag ska ha er husbil, ni får min firmabil. Det tyckte inte hon om. Men nu ser vi. Om jag vinner så får jag husbilen.
3: Ja, har du.
1: Ja, vi testar.
3: Jag har aldrig gjort det. Hur gör man det?
1: 1, 2, 3 och så väljer du sten, sax eller påse. 1, 2, 3. Ja, nu tog ju du samma som mig här. Det släpper det här. Det blir bara lika hela tiden. Jag får säga, ha en trevlig dag med svampar och allting. Nu vet jag inte om jag fick med hela namnen. Vad sa du hette igen?
2: Karin.
1: Och med efternamn?
2: Mattiasson.
1: Och du heter?
3: Kenneth.
1: Mattiasson.
3: Ja.
1: Ha en trevlig resa.
3: Ja,
1: det var den enda husbilen jag såg idag.
3: Det var det.
1: Ja,
3: det är som jag sa, att det är nu det börjar.
0: Härligt. Röster utifrån verkligheten med hjälp av Samuel Stålros.
4: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 29

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: Jajamensan, klappat och klart var det där. 12.53 är klockan, alldeles strax så stundar nyheter från kollegorna på finska. Men det har blivit hög tid för mig, Angelique Wahlgren, tillsammans med Samuel Storros, som har varit utereporter, att tacka för oss. Och det gör vi, bockar och bugar, och så hörs vi. Och så hoppas jag att ni får en god helg. Här är Bangles, Manic Monday.

0: Vem som ligger bakom den misstänkta intrången i finska riksdagsledamöters hem och vad motivet är? Enligt public service-bolaget Yle handlade det om färre än 20 fall. Enligt Yles uppgifter har dörrar lämnats öppna och lampor lämnats tända hemma hos ledamöterna. Säkerhetspolitiska experten Henry Vanhanen säger bland annat att den ryska underrättelsetjänsten har jobbat på liknande sätt.
1: Asiantuntijana minun on vaikea sivuuttaa sitä, että kuinka hyvin julkisuuteen tulee yksityiskohdat sopii toimintatapoihin, joita Venäjän turvallisuuspalvelujen historiasta tunnetaan.
0: Och nu till någonting helt annat. Och nu har jag fått besök i studion av Janne Posti från Haparanda. Du är programledare för programmet Metal Perkele som har premiär 17 oktober här i Sveriges Radio Finska. Vad kan man höra i det här programmet?
2: Ja, man kan få höra hårdrock eller metal om man så vill. Man får höra bra låtar och jävligt bra låtar. Och sen kommer jag troligtvis att dra en dålig vits här och där mellan låtarna.
0: Metal Perkele heter programmet. Det finns någon slags finsk koppling då i alla fall.
2: Jajamän, de flesta låtarna som vi ska lyssna på är av finska band. Och vi kommer att kolla på lite finsk kultur och annat som är kopplat till Sverige, finnar som har hållit på med metal. Så absolut, Suomi Finland Perkele är en stor del av programmet.
0: 10 program blir det. Hur har det varit att välja låtarna till de här programmen?
2: Jävligt roligt måste jag säga. Det har varit många självklara val. Men också många nya bekantskaper. Och det är väldigt många band som är underground som aldrig riktigt har fått chansen att kanske höras i radio. Så att väldigt roligt att få sprida deras musik till folket.
0: Det sägs att Finland har flest hårdrocksband i världen per capita. Stämmer det?
2: Ja, det vet väl alla. Men av statistiken att döma, om man kollar på nätet, så är det väldigt tydligt att Finland är överlägsen etta med Sverige och Island, tror jag att det var, på pallplatser.
0: Vad tror du det beror på?
2: Ja, är det de långa, kalla, mörka vintrarna eller är det, jag vet inte. Eller är det kanske sisoanda som gör att men vi är inte upp. Det kan man ju säga bara om man kollar på historiken med världskrigen och sådär. Vi är inte upp, vi finnar.
0: Tack så mycket Janne Posti, programledare för det nya programmet Metal Perkele som har premiär här i Sveriges Radio Finska.
2: Tack.
0: Och mer hårdrock, men utan Perkele blir det redan imorgon. Då är det premiär för hårdrock i P4 där programledaren Björn Lindberg tittar närmare på genren från olika teman som frisyrerna, kläderna, de bästa sångarna eller kända bråk. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag fredag. Jag heter Nicky Bergman. Hyvää viikonloppua.
3: Fredagsgänget i P4 Väst tar sitt uppdrag på fullaste allvar. Och då gäller det att ha koll på allt som har hänt i veckan om man ska kunna skoja om den. Och har man inte koll, då kan det bli så här.
4: Och Elliot Stroud från Uddevalla, tror vi spelar från start.
5: Spelar i bull, hook, muck. Vad spelar han? Han spelar
4: hall!
5: I... hall var det, ja!
4: Vad var det, Therese?
3: Följ med Fredagsgänget även denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
6: Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Vad talar för att hon ska lyckas nu då? Efter 3 år i USA så gav hon upp, men då började det på riktigt. Idag släpper Fanny Avon sitt debutalbum. Hon är gäst. Och brukar du provsmaka lösgodiset eller klämma på frukten, då är du irriterande, tycker många. Vi ska prata vett och etikett i matbutiken. P4 Extra fredag, direkt efter nyheterna och sporten.
7: Kooperativet Lantmännen gjorde en vinst på nästan 1,5 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det är det bästa resultatet hittills och en av förklaringarna är rekordskörden förra året enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
8: 2/3 av resultateffekten kommer i år, så vi har ju fått en väldigt bra effekt av att ha stora volymer med oss in i år då.
7: Lantmännen redovisade ett justerat rörelseresultat på 1,48 miljarder kronor för perioden maj till augusti i år. Det kan jämföras med 995 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Och utöver förra årets skörd förklaras siffrorna även av besparingarna på över 0,5 miljard kronor som gjordes under 2025.
8: Och det har ju spelat in i år naturligtvis när vi får full effekt av det.
7: Och vem kommer den här vinsten till del? Är det er eller era ägare, bönderna?
8: Nej, men vi har ju en... delar ju ut en stor del av våran vinst, går tillbaks till våra ägare som är 17 000 svenska aktiva bönder då. Så att de, allt resultat som vi tjänar på våran lantbruksaffär, 100% av det rörelseresultatet går tillbaks till våra ägare.
7: Reporter Stina Ollila. Runt 400 gymnasieskolor i Frankrike har stängt idag efter våldsamma och omfattande protester där elever blockerat skolor och drabbats samman med polis. Eleverna protesterar mot bland annat lärarbrist och nedgångna skolbyggnader. 65 skolanställda har skadats och cirka 2000 personer har omhändertagits, varav de flesta är minderåriga, rapporterar AFP. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka sonderingsuppdraget. Det sa talmannen Andreas Norlén idag. Magdalena Andersson skriver på sociala medier att hon välkomnar beskedet och under helgen ska fundera hur hon kan ta processen framåt. Det var Ekot klockan ett i studion, Veronica Mitrevska.
9: Radiosporten först med senaste nytt från England. Beskedet att storklubben Manchester City nu officiellt överklagar domen från Premier League att klubben är skyldig till 114 regelbrott. I ett uttalande på Manchester Citys sajt står det, citat, klubben är oskyldig. Vi lämnar fotbollen för friidrott. Det blir nämligen varken inne-EM eller Mondo Classics för stavhopparen Normand Duplantis i vinter. Beslutet att stå över inomhussäsongen hyllas nu av Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar.
10: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
11: Finns det en risk att Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo?
10: Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och, ja, de vet att om han förbereder sig, vila upp sig nu ordentligt och sen så hinner han då grundträna. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj. Då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där.
9: Det säger Radiosportens expert Miro Salar om Duplantis besked. Reporter här var Selma Jennervall.
12: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
13: Passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor. Så tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att när efter OS så ska vilja helt gå över mot maraton.
12: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren.
9: Reporter Alexander Lundholm i studion, Susanna Andrén.
11: Nu drar vi igång P4 Extra fredag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu får Magdalena Andersson en ny chans, sonderingsuppdrag igen, men vad talar för att hon ska lyckas den här gången då? Jag har gjort allt utom det jag vill, sa Fanny Avon när hon vann en Grammis i våras. Nu är hon aktuell med ny musik och gäst här hos oss. Och han saknade själv en plats när han gick högstadiet i Södertälje. Nu har 20-åriga Theodor startat en egen HBTQI-fritidsgård. Varmt välkommen till P4 Extra fredag. Nu kör vi igång tycker jag.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Extra. Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att bilda regering, och den här gången kan hon inte lämna tillbaka uppdraget utan måste prövas av riksdagen i en statsministeromröstning. Det här meddelade talmannen, moderaten Andreas Norlén, tidigare idag.
1: Mot bakgrund av de samtal jag har fört så har jag beslutat att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Hon ska, uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
0: Och med oss nu vår politikkommentator Helena Gissén. Vad säger du? Är Magdalena Andersson nöjd med att ha fått det här uppdraget, tror du?
2: Hon skriver i alla fall i sociala medier att hon välkomnar uppdraget. Sen vet vi egentligen ingenting om hur nöjd hon är med detta, och när talmannen fick frågor om det på presskonferensen, om han hade behövt övertala henne att återuppta sonderingarna, så svarade han inte riktigt på det. Men som sagt, alltså, hon har ju accepterat detta, och Andreas Norlén säger även att de är överens om att sonderingsuppdraget ska avslutas med en skarp statsministeromröstning i kammaren då.
0: Mm. Och Ulf Kristersson då, alltså, tror du han gnider sina händer av glädje för att han slapp bli först ut i en statsministeromröstning?
2: Ja, alltså, jag tror kanske inte att känslolivet ser ut riktigt så kring det här. Men alla fyra partier på högersidan, de sa ju i talmansrundan som var i onsdags att det är rimligt att den som har utropat sig till valvinnare, vilket ju Magdalena Andersson har gjort och har en majoritet bakom sig efter valet, också gör ett ordentligt försök att få till en regering, och att den personen också prövar skarpt i kammaren. Så att, och den synen delar ju nu då uppenbarligen både Andreas Norlén och Andersson själv, i alla fall har ju accepterat detta.
0: Mm. Det är ju en lite skarpare formulering från talmannen när han säger just det här att hon ska prövas också då av riksdagen. Varför gör han så?
2: Ja, det är för att skynda på den här processen lite och sätta press på de partier på den rödgröna sidan som har satt upp skarpa krav mot varandra, kan man säga, eller ja, delvis mot varandra, som är helt enkelt oförenliga då. Han betonade ett par gånger på den här presskonferensen idag att han är talman, han är inte trollkar, och att det faktiskt är nu partiernas ansvar då att se till att Sverige får en regering. Så det här med skarp statsministeromröstning, det är ett sätt att skynda på processen.
0: Mm. Och vad innebär det här då för processen för att faktiskt få till en regering?
2: Ja, det innebär att den nu kommer igång på allvar då, helt enkelt. Andreas Norlén betonade flera gånger att det tog för lång tid 2018. Han var ju talman då också. Och då tog det 134 dagar innan januariavtalet kunde tecknas då mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Och regering nummer två då, ledd av Stefan Löfven, kunde tillträda. Han vill inte ha en repris på den dragna regeringsbildningen, och det är därför han tar till det här med statsministeromröstningar, för att skynda på helt enkelt.
0: Mm. Men det var ju senast i måndag som Magdalena Andersson faktiskt gav upp sina försök att bilda en regering. Alltså, är det egentligen någonting som har förändrats i det rödgröna laget sen dess som talar för att det skulle gå bättre nu?
2: Alltså, på så sätt att Socialdemokraterna har backat, kan man säga, från sin ståndpunkt i måndags då, att ingen regering kunde bildas av Magdalena Andersson på grund av att det hade uppstått en ny konstellation i riksdagen mellan Vänsterpartiet och Moderaterna, som de sa då. De ansåg detta, eller Magdalena Andersson sa detta, för att Vänsterpartiet hade röstat, eller lämnat besked om att de tänkte rösta på Andreas Norlén då till talman. Han är ju moderat, istället för en socialdemokratisk talman, vilket Socialdemokraterna verkligen hade förväntat sig. Så att det blev ju en upprörd situation, och då sa Magdalena Andersson att hon hade inte förutsättningar att bilda regering på grund av detta då. Och den där turbulensen kring talmansvalet, det beskrev Norlén idag som ett hack i kurvan, en fnurra på tråden, och någonting som alla nu behövde lämna bakom sig. Och nu har ju då Andersson accepterat att fortsätta försöka med det här regeringspusslet, men låsningarna på hennes sida kvarstår ju, där Vänsterpartiet kräver ministerposter, men där Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering. Och sanningen är ju den att Centerpartiet vägrar också svara på om de ens erkänner Vänsterpartiet som en del av regeringsunderlaget. Så låst är det.
0: Mm. Det verkar ju som att det är lite känsligt just det här med att prövas i riksdagen. Varför är det det?
2: Nej, det är väl inte känsligt mer än att det är klart att den som blir prövad gärna vill veta att den blir framröstad då av riksdagen. Man får inte ha en majoritet emot sig, och det är klart att det inte är så roligt att gå och sätta sig i kammaren och bli nedröstad. Så att det är väl det som gör att de har så att säga skjutit ifrån sig det här att Magdalena Andersson ville att Ulf Kristersson skulle prövas, och Ulf Kristersson ville att Magdalena Andersson skulle prövas. Så det beror ju på att ingen av dem i nuläget känner sig säker på att de kan bilda regering.
0: Mm, men vad spelar det för roll vem som prövas först och vem som prövas sist?
2: Ja, det är ju att den som prövas sist, alltså då är det ju hot om extraval som det är ju så här att 4 misslyckade statsministeromröstningar leder automatiskt till extraval, och de flesta bedömare menar ju att det kanske är så låst i mellan partierna nu den här gången så att det verkligen krävs ett hot om extraval för att de här låsningarna ska luckras upp helt enkelt. Och är det klart att om man då är sist så ökar förutsättningen att pressen på dem som krånglar blir så stor att man då lyckas till slut.
0: Ja. För nu då så sa ju talmannen då att han ville att partierna skulle ägna sig åt eftertanke i helgen. Vem är det riktat mot, skulle du säga?
2: Ja, jag skulle säga att det framförallt är riktat mot Vänsterpartiet på grund av deras ultimativa krav på ministerposter. De säger nej till varje regering som de själva inte sitter i. Och också mot Centerpartiet på grund av deras ultimativa krav att Vänsterpartiet absolut inte ska få ministerposter. Sen har ju Centerpartiet också en annan röd linje, och den gäller ju höger ut då mot Sverigedemokraterna. Det har ju sagts från högersidan, Ulf Kristersson med flera, att egentligen så finns det ju en icke-socialistisk majoritet efter valet, och då räknar man ju in Centerpartiet i det. Men där finns ju då problemet att Centerpartiets rödaste linje av alla röda linjer är ju den som gäller Sverigedemokraterna. Så att jag antar att det är i första hand det mot Vänsterpartiet och Centerpartiet som han riktar den här propån om att det är läge nu att sätta sig ner och tänka efter ordentligt hur man ska gå tillväga här.
0: Mm. En hel del knutar som måste lösas. Helena Gissén, där inrikespolitisk kommentator. Vi kommer förstås fortsätta följa detta och fler nyheter också kring regeringsbildningen och allt som händer kring den får du förstås i vår app som heter Sveriges Radio.

Victor Lexell med Svag, du lyssnar på P4 Extra. En uppdatering kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Det finns inga tecken på att det skett något valfusk vid förtidsröstningen vid den utpekade vallokalen i Borlänge. Det uppger Borlänge kommun till P4 Dalarna. Vi har ju tidigare berättat om det här valfusket och det misstänkta valfusket med bland annat för i kryssade valsedlar som man ju misstänker har skett i kommunen. Och nu har P4 Dalarna tagit del av dagliga rapporter som röstmottagare i lokalen gjort, och där förekommer inga tecken på något fusk. Men det ska sägas att Riksenheten mot korruptionsutredning om misstänkt valfusk i Borlänge pågår fortfarande. Här är Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor.

0: Sofie Ellis Bexter i P4 Extra. När Theodor Eneström gick i högstadiet som ung transperson så saknade han en mötesplats för HBTQI-personer. Men nu har han startat fritidsgården som han själv önskar att han hade kunnat hänga på när han var ung. Välkommen till P4 Extra, Theodor.
1: Tack så mycket.
0: Studio Triangeln, som den här fritidsgården heter i Södertälje, den öppnade för första gången igår. Kan du inte berätta, hur hade ni det?
1: Det var högt över förväntan. Det var otroligt roligt.
0: Vad gjorde ni för något?
1: Vi fikade, vi spelade brädspel och vi umgicks bara. Det var inte mer än så, men det var väldigt, väldigt kul.
0: Och vad var det som var högt över förväntan?
1: Det kom fler personer än jag trodde att det skulle göra. Det kom personer från långt från Södertälje. Och alla klickade. Det var en otroligt bra stämning i rummet, trots att ingen hade träffat förut.
0: För att jag tänkte att det kanske var folk du kände, men det var alltså människor som var okända för varandra.
1: Ja, alltså några hade jag ju bjudit in som jag har lite koll på, men det var också personer som inte kände varandra alls.
0: Mm. Vad sa de då som kom dit?
1: Jag frågade själv vad de tyckte, vad de hade förväntat sig, och det verkar som att alla egentligen tyckte att själva att det var över förväntan och att det var kul.
0: Mm. Ni riktar ju er till ungdomar då mellan 13 och 25 år, och Theo, du är själv 20 år. Berätta, vad ska det här vara för ett ställe liksom?
1: Det ska vara ett ställe där man kan komma och bara vara. Om man måste göra sin läxa kan man göra det, men om man vill spela eller om man vill pyssla eller liksom bygga en ny möbel, det kan egentligen vara vad man än känner att man vill göra ska man kunna göra. Och man ska också kunna få nya vänner och umgås med andra som man kan känna sig trygga med och känna att man kan vara sig själv helt enkelt.
0: Mm. Det här projektet görs genom kulturföreningen Queer Kraft. Alltså, hur kommer det sig att detta kändes så viktigt för dig att du faktiskt tog tag i det och genomförde det?
1: Jo, men det är precis som du sa, att jag själv är en hbtq-person, jag är en transperson och jag har vuxit upp i Södertälje utan någonstans att känna mig trygg. Någonstans där jag kan vara mig själv eller träffa andra i min ålder som är liksinta, kan man säga. Så jag har känt en avsaknad av den här platsen under hela min uppväxt egentligen, eller under mina tonår åtminstone. Så snart som jag kan vill jag se till att det finns.
0: Mm. Mm. Och att det då inte fanns någon sån här plats för dig, alltså vad gjorde det? Hur blev högstadietiden för din del?
1: Alltså, jag lyckades ändå ta mig till Stockholm ibland. Och där finns det ju fler platser för unga hbtq-personer. Så när jag väl kom dit så betydde det väldigt, väldigt mycket. Det var där jag egentligen kunde faktiskt förstå vem jag var och träffa andra och känna mig trygg. Och hade jag inte tagit mig dit vet jag inte hur det hade sett ut. Men jag vet också att alla kan inte ta sig till Stockholm. Och jag råkar bo på en väldigt bra plats i Södertälje där det är lätt att ta sig dit. Men bor man bara utanför Södertälje, i någon av delkommunerna eller ännu längre ut på landet, då är det ju kört, då har man ingen chans alls. Så det är egentligen därför jag inte, alltså, jag vill inte bara ha mötet platsen för dem i Södertälje utan alla runt omkring.
0: Vilken skillnad tror du att det hade gjort för din del om det fanns en mötesplats som Studio Triangeln när du växte upp?
1: Jag tror att jag hade känt mig mer hemma i Södertälje. Jag tror att jag inte hade behövt söka mig till Stockholm som jag gjorde. Jag sökte mig inte bara till Stockholm för mötesplatser som denna, utan jag sökte mig även till Stockholm för gymnasium, och numera är det en väldigt stor del av mitt liv i Stockholm för att jag kände att jag behövde ta mig till en annan plats. Men om det här hade funnits i Södertälje, då hade jag kanske varit kvar.
0: Mm. Hur kommer det sig att du ändå sen nu har liksom åkt tillbaka till Södertälje och vill göra någonting där?
1: Ja, jag tror att det är för att jag har blivit äldre och jag har sett att det finns mycket i Södertälje. Det finns ett initiativ, det finns ungdomar, det finns kultur, allt det här finns. Och nu är jag själv inte längre i det här kritiska läget i de här tonåren då allting, det är väldigt mycket som står på spel och det är en väldigt känslig tid då man bara måste ha de bästa förutsättningarna för att ta sig vidare. Men nu när jag är äldre och jag mår bättre, då är lite utmaning precis vad jag vill ha.
0: Mm. Och den här fritidsgården som du alltså öppnade igår, den ska ha öppet sen varje måndag. Alltså vad ser du framför dig framöver?
1: Jag ser framför mig att vi kommer bli fler. Att vi kanske kommer få dela upp det i åldrarna lite, en yngre grupp och en äldre grupp. Och att alla som kommer ska få berätta precis vad de vill göra, och så ska vi göra det.
0: Det säger alltså Theodor Eneström som startat en egen fritidsgård för HBTQI-personer i Södertälje.

0: med Mystical Magical här i P4 Extra fredag. 13:30 visar klockan nu. Här är dina lokala nyheter.
1: Och dina får du från P4 Väst. Två bilar krockade på 44:an utanför Uddevalla vid lunchtid. En person har förts med ambulans till vårdcentralen. Räddningstjänst och polis har också varit på platsen efter att en av bilarna hade kört in i den andra bakifrån. Vid 12:30 så ska det ha börjat lätta i köerna efter olyckan vid tunnlarna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får tillbaka uppdraget att försöka bilda regering. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén på en pressträff på förmiddagen. Frågan är nu om man kommer kunna få ihop ett samarbete med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Jonathan Svensson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg.
2: Det handlar om att få våra fyra partier att komma överens.
3: Men kan ni samarbeta med Vänsterpartiet nu efter den här ganska hårda tonen som ni har haft när de röstade för att Moderaternas Andreas Norlén skulle sitta kvar till exempel?
2: Vi har ju hellre sett en annan talman i riksdagen, men det är klart att det här förstör ju inte i grunden några regeringsförhandlingar, utan det är ju fortfarande tydligt att vi båda partierna vill ju se Magdalena Andersson som statsminister, och det tänker jag ändå är den målbild vi ska arbeta utifrån. Sen är det klart att vi gärna hade sett ett annat utfall. Men oavsett det ska vi ju fortsätta att diskutera och förhandla hur vi ska få fram en regeringskonstellation som kan styra det här landet.
1: Säger Socialdemokraternas Jonathan Svensson och reporter Angelique Wahlgren. Fyra personer misstänks för en kidnappning av en ung man i Uddevalla. De åtalas för människorov, utpressning och grov misshandel. Enligt åklagaren så lockades mannen till ett möte där han misshandlades och tvingades swisha pengar under hot. Det var i slutet av augusti. Sen så ska mannen ha förts runt till flera platser i Trestadsområdet där våldet fortsatte. Och bevisningen består bland annat av chatt, övervakningsfilmer och så tekniska spår från mobiltelefoner. Väderprognosen visar att i eftermiddag så minskar molnigheten och vid kusten så kan solen visa sig. Temperaturen ligger mellan 12 och 15 grader. I kväll så blir det mest klart väder, men under natten molnigt igen. Och lördagen här kan bjuda på en hel del sol under dagen, men sen på kvällen så drar ett nytt regn in över vårt område. Och sen på söndag igen, då blir det mest soligt väder. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna veckans bästa dag, fredag. Karin Bengtsson heter jag. Vad irriterar du dig på i matbutiken? Ja, den här frågan har väckt ett enormt engagemang i våra sociala medier. Och jag måste faktiskt själv erkänna mig skyldig till något som återkommer. Nämligen det här med att köra sitt barn i kundvagnen. Alltså inte i den lilla stolen som ibland finns, utan att helt enkelt lyfta upp barnet och sätta det rakt ner i vagnen där matvarorna brukar vara. Jag gör ofta detta, men det är många som irriterar sig på det och tycker att det skräpar ner, att om man ska ha mat där sen så blir det kanske fel. Jag vet inte. Tina skriver att hon stör sig på folk som ställer sig och pratar med varandra mitt i ingången eller i entrén till butiken, och så står de där helt obrydda och blockerar vägen för alla andra som ska ta sig in. Och Sara, hon tycker att det värsta som finns är otyget när folk drar in sina elsparkcyklar i butikerna. Helt livsfarligt, skriver hon. Ja, du som lyssnar, har du något som du irriterar dig på i matbutiken? Hör gärna av dig och berätta för oss via våra sociala medier där vi förstås heter P4 Extra.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Och det är första gången mycket för henne nu. I somras var hon på sin allra första turné och idag släpper hon sitt första album. Men faktum är att hon haft ett tidigare liv, kan man säga, verksam som en helt annan artist i USA. Fanny Avon, välkommen till P4 Extra.
4: Ja, men tack så mycket.
0: Du, idag släpps ditt första album som artisten Fanny Avon och det heter Vad gör jag nu?
4: Ja.
0: När var det som du ställde dig den här frågan?
4: Nej, men det var alltså när jag kom hem då till Sverige som och jag hade, ja, det var en väldigt omtumlad tid, kan man säga, och det var verkligen så, vad gör jag nu? Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra eller hur jag skulle kunna göra musik igen.
0: Ja. För, om vi backar bandet lite, du var alltså i USA i 3 år under ett helt annat artistnamn, med ett helt annat management, Nova Miller, och egentligen kan du inte ens prata om det här artistnamnet, har jag förstått, på grund av olika kontrakt. Men när jag tar upp namnet, liksom, hur känns det i dig?
4: Nej, men alltså, det känns ju, just nu känns det inte så mycket, utan det känns ju lite som en karaktär typ, alltså lite som en tid i mitt liv som jag inte så jätteemotionellt så här, kopplad till. Jag har liksom svårt att fatta att jag själv har kallat mig för det nu, kan man säga. Ja.
0: För det skulle ju kunna låta som en dröm för många, tänker jag, att få skivkontrakt och få åka till USA och få jobba med musik. Vad var det som blev så fel?
4: Ja, men självklart, och det var en dröm för mig också. Alltså jag under den tiden så var det verkligen så, man gör ju lite nästan vad som helst för att nå sin dröm. Innan man kanske har tänkt igenom vad är rätt för mig och hur vill jag göra det här, hur vill jag att musiken ska låta och sådär. Jag var ju väldigt ung, så jag tror att det är ganska lätt att tappa sin liksom inre kompass när det är många runt omkring en som har mycket frågor eller mycket... mycket tankar och mycket åsikter. Ja.
0: Mm. Men vad var det som gjorde att det inte var rätt?
4: Men det var ju nästan 10 år som jag släppte musik på engelska, som jag gjorde det artistprojektet liksom, och det kom till en punkt där det bara inte gick längre av jättemånga olika anledningar. Men dels då så kände jag att så här, men det slutade bli kul för mig, och det var en jättestor röd flagga, för att musik är det absolut roligaste jag vet i hela mitt liv liksom. Så men det var verkligen så, stanna och fortsätt göra det här, eller så blev det åk hem och börja om helt från början, alltså utan då artistnamnet eller mina sociala medier eller men allt som jag då hade byggt upp, för att jag inte ägde någonting av det. Så det är en ganska rimlig fråga då, att fråga sig själv, vad gör jag nu?
0: Men vad var det som gjorde, tror du, att det inte kändes kul?
4: Nej, men jag tror att att växa upp i ett sånt liksom sammanhang där man ska tänka på sitt varumärke som artist och hur man vill presenteras, då finns det inte super mycket utrymme för att liksom utforska vem man är som person. Så att jag blev nog bara helt lost i det här, tror jag, och det var väldigt svårt att ens veta vad som var rätt och fel, eller vad som var liksom mina tankar, eller vad som var någon annans åsikt. Och att göra musik, det är ju liksom ett uttryck, och det är ju väldigt personligt, och det blev inte personligt alls efter ett tag. Det blev inte mitt liksom.
0: Mm. Ja, för du var så ung också, du beskriver det som att du växte upp i detta, kändes det så?
4: Ja, men absolut, alltså jag var ju 12 när jag började jobba med musik professionellt, vilket är helt alltså, galet att tänka tillbaka på. Det är ju, när jag ser 12-åringar nu så känner jag så att du är ett barn. Ja.
0: Mm. Och då bestämde du dig för att flytta hem till Sverige och säga upp det här kontraktet. Alltså, kändes det som att du gav upp?
4: Nej, absolut inte. Men det kändes väl på ett sätt såklart som att jag behövde nästan sörja den här tiden och sörja den här drömmen och hur jag trodde att det skulle bli under så lång tid. Och på ett sätt absolut kändes det ju då som ett misslyckandes. Men jag tror att det är jättesunt och bra att ha misslyckats en gång, för att nu är inte jag alls rädd för det. Och jag vet att även om man misslyckas så kan man börja om och liksom ha en ny omstart, så att säga.
0: Mm. Men var du rädd då att det inte skulle gå att bygga upp allting igen med ett nytt artistnamn och så?
4: Alltså, rädd skulle jag inte säga att jag var, men absolut att jag var så här, hur ska jag göra det? Men det var aldrig liksom, det kommer inte gå, eller så. Jag har alltid haft en väldigt stark vision och typ kall, kan man säga, inom mig. Det låter så stort, men att det ändå känns som ett kall, att men det är det här jag ska göra i hela livet liksom. Så absolut att jag var lite rädd och att det kändes övermäktigt på något sätt, men det var bara små steg framåt hela tiden, och sen så blev det till slut Ringar på vatten.
0: Mm. Du är 25 år idag, och som du sa, du släppte din första musik redan som 12-åring, flyttade till USA när du var 17. Alltså, på ett vis har du ju liksom levt ett helt liv, fast liksom snabbspolat. Känns det så för dig också?
4: Absolut. Alltså, när jag tänker tillbaks nu på det, så jag har ju bott i Sverige sen jag kom hem nu nästan längre än vad jag bodde i USA, så att det börjar kännas som att det typ inte hände, och jag kan ha svårt ibland att förstå att det var jag liksom som har upplevt det här, men jätte värdefulla erfarenheter har det absolut varit, och jag tror inte jag hade varit så redo för det här om jag inte hade fått gå igenom en sån sak liksom, och få den värdefulla erfarenheten.
0: Mm. Och nu då, om du tänker dig en internationell karriär, att liksom slå stort i världen, är det något som lockar dig idag?
4: Alltså, nej, jag skulle inte säga det faktiskt. Det är inte därför jag gör musik. Och det känns inte som att det är liksom mitt kall, utan jag ska göra det som känns genuint, och just nu är det på svenska. Och jag är jätteglad över att få sjunga på svenska. Jag känner att jag har liksom hittat min röst och mitt artistiska uttryck på ett helt annat sätt. Och det vill jag hålla fast vid så hårt som möjligt. Och sen såklart är jag ambitiös och vill ju liksom att det ska nå ut till så många som möjligt. Men att tänka att alla i hela världen måste höra det, och det måste vara på engelska och det måste tilltala alla, det är inte min dröm, utan min dröm är att göra det jag älskar.
0: Mm. Ja, för du fick ju lite starta om då när du kom tillbaka till Sverige, och förra året så slog du igenom stort med låten 1000 spänn med Tjuvjakt. Alltså, var du förberedd på den uppmärksamhet som du fick då, eller hur var det?
4: Alltså, både ja och nej. Jag tror liksom att hela mitt liv och min karriär har förberett mig för en sån stund, och för den stunden specifikt, för att jag kände nu kör vi liksom. Jag hade nästan, alltså, inte gett upp på den tanken, men inte trott att något sånt kunde hända mig liksom, för jag har gjort det så länge och inte fått en sån connection med att så många liksom tycker om en låt som jag släpper. Så absolut att det var omtumlande. Både bra och kanske lite sjukt sätt också. Att så här, vad är det som händer just nu?
0: Mm.
4: Ja.
0: Och idag släpper du då ditt debutalbum. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en av dina nya låtar här nu. Här är Sovplats, som släpps idag med Fanny Avon, som är vår P4 Extra-gäst.

0: Där har vi den dagsfärska låten Sovplats som är en del av ditt debutalbum Vad gör jag nu av och med dig, Fanny Avon, som är dagens gäst. Kan du inte berätta om den här låten? Vad handlar den om?
1: Ja, den här låten är, skulle jag säga, en av mina favoriter på plattan. Och den handlar om när man liksom ger

0: Jag är med och spelar mycket av instrumenten och bland annat då, men också tagit in otroliga musiker som min kära far som spelar mycket kontrabas på plattan och även min moster som spelar cello. Så det är jättekul att få liksom spela själv och även ta med familj liksom. Det är helt fantastiskt.
1: Oj, vad roligt att ha liksom hela släkten med på plattan.
0: Ja, verkligen.
1: Du vann ju en Grammis redan i våras faktiskt för årets nykomling, och då så sa du i ditt tacktal att jag har verkligen gjort allt utom att lyssna på mig själv och göra det jag vill göra. Jag tänker då att du syftade på de här åren i USA och den här karriären där. Men nu, gör du det du vill nu?
0: Ja, jag gör verkligen det jag vill till 110%. Och det är så befriande att och så liksom vackert att det kan bli så att man får liksom bygga upp en riktig publik och en förhoppningsvis långvarig karriär på någonting som känns 100% jag. Och att jag får jobba också med folk som vill lyfta upp det och inte försöka ändra på det. Det är jättetacksamt. Och ja, jag är bara så här helt rörd hela dagen idag.
1: En annan rolig grej som du har gjort inför det här albumsläppet är de här korta videosarna, typ sketcher kan man väl beskriva det som, på dina sociala kanaler som introducerar de olika låtarna. Jag har förstått att inspirationen ska ha kommit från att du tittade jättemycket på reality-tv.
0: Ja, alltså när jag kom hem till Sverige så hade jag ingenting att göra. Förutom att jobba lite på mitt telefonjobb då och skriva lite låtar hemma. Och så tittar jag jättemycket på reality och speciellt Teen Mom.
1: Aha, vad är det? Jag på.
0: Det är liksom en MTV-serie från tidigt 2000-tal skulle jag säga, eller 2010-tal, som handlar om unga mammor. Alltså, det är så underhållande att titta på faktiskt, och jag var helt fast och har liksom haft den här sketch-idén väldigt länge och tänkt att så, men det är bara en rolig grej som jag vill göra, för att albumet på ett sätt det är ju ganska liksom mörka grejer som jag tar upp och alltså jobbiga ämnen liksom, och jag har velat få in lite humor också i det, för att jag är en skojig tjej. Jag gillar att skoja till det.
1: Ja, sannoliken. Och det är olika profiler med. Gunilla Persson bland annat är med i ett klipp. Och sen så har du med en av dina vänner, artisten Olga Myko, som tillsammans så gör ni slut med hennes pojkvän.
0: Ja.
1: Det är ju inte på riktigt, men om jag fattat det rätt så skulle något sånt här kunnat hända för några år sedan. Eller?
0: Ja, alltså det låter helt sjukt, men en version av det där hade absolut kunnat hända för några år sedan. Vi är ju väldigt, väldigt bra vänner och har ändå haft tider där vi har gjort i princip allting tillsammans. Och jag kan tänka mig att vi hade kunnat göra någonting där jag kanske sitter med eller sitter i bakgrunden. Och liksom, eller hon har faktiskt väntat på mig en gång i tunnelbanan när jag har gjort slut med en kille. Väntat liksom på att det ska vara klart och sen så möts vi upp igen och så, oj, hur gick det?
1: Men, fint ändå, men det kan ju lätt bli knasigt.
0: Absolut, det kan lätt bli knasigt. Jag vill säga att vi har växt upp lite nu.
1: Ja. Men du har ju också varit med och producerat en av hennes låtar. Tycker du att det är roligare att vara producent eller är det roligast att vara artist?
0: Jag älskar verkligen att producera och skriva åt andra. Det är en annan liksom del av min hjärna som får jobba då. Och väldigt, väldigt skönt och kul att inte behöva tänka så mycket på sig själv under den tiden. Utan då är det liksom, vad vill artisten? Hur kan vi få fram det här då? Vad vill du ha för ljud? Och, alltså bygga en värld, hjälpa någon annan att bygga sin värld tycker jag är minst lika roligt.
1: Men du sa tidigare, eller du har sagt att du tidigare trodde att produktion var ingenting som du skulle kunna göra. Varför det?
0: Nej, men jag har inte jobbat med så många kvinnliga producenter om någon typ. Så jag var jätte liksom nästan skraj av tanken att ska jag sitta där bakom datorn och ska jag vara den som sköter det här tekniska och bara liksom tvivlade på att det är någonting som jag kan utföra. Men så fort jag började lära mig smått och ja, men titta på YouTube-videor och bara bli liksom helt insugen av det, så insåg jag att det är nog inte så svårt som jag tror. Jag klarar nog det här liksom.
1: Du, innan du går, Fanny Avon, så måste jag fråga dig om något som du kanske tycker att du har hört lite.

0: det för många gånger. Det handlar om John Legend.
1: Ja.
0: Ja, berätta nu. Var han verkligen din manager en gång i tiden, eller hur var det med det där?
1: Nej, det är ju ett litet rykte som har spridits, eller liksom, som jag kanske är en del av också då, men det finns ju artiklar och sånt där som säger att John Legend har varit min mentor. Och det stämmer ju inte. Men det var liksom en gång i tiden, jag var 13, jag träffade honom en gång när han var här och typ spelade någon låt för honom. Och så tror jag liksom någon i mitt team kanske sa att han skulle bli min mentor, eller vi ville gärna att han skulle bli det. Och sen så bara blev det där helt taget ur kontext, och så bara blev det helt plötsligt att han har varit min mentor, eller att han är min mentor. Och bara liksom som ett konstaterande i intervjuer nu att men han har ju varit det, och sen sen liksom inget utrymme för mig att svara på det. Det är inte sant. Han har inte varit min mentor.
0: Vi punkterar den myten en gång för alla.
1: Ja.
0: Fanny Avon, som alltså släpper sitt debutalbum idag. Du, tusen tack för att du var gäst hos oss här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara här.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Vad tycker du är riktigt störigt när du är ute i matbutiken? Och Carola skriver, de som pratar i mobilen i kassan tycker det är respektlöst. Och Lotta tycker att man inte får parkera sin vagn framför en hel disk och därigenom blocka hela disken så att inte Lotta själv då kan komma fram för att ta sina varor. Det är ju superenkelt att ställa den en halv meter ifrån, skriver hon. Hör gärna av dig du också, vi ska ju prata mer om vett och etikett i matbutiken. Men nu är klockan 2 dags för Ekot. Då handlar det också om butiker, att vi handlar mycket på second hand. Här i nyheterna med Leif Näslund.
1: Ekot börjar med att en man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mordet på en man som hittades död i tisdags morse vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm. Det här rapporterar P4 Stockholm. De häktas på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Ytterligare en man som tidigare var anhållen för mordet har släppts, men misstankarna kvarstår. Och så ekonomi. Oktober har inletts med en räntechock som tryckt upp räntorna i alla stora ekonomier till rekordnivåer. Och det här kommer att påverka även den svenska ekonomin, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB.
2: När räntorna går upp, det blir dyrare att låna pengar, det blir dyrare att investera, det dämpar den globala tillväxten. Så att det här kan ju vara en motvind för den ekonomiska tillväxten och Sveriges exportindustri då. Men framförallt då för Sverige då, så är det ju boräntorna som vi kommer att få se. För att när man då till exempel ska binda sin ränta och låna på 3 eller 5 eller kanske då längre löptider, ja då får man betala högre ränta.
3: Ja, under den senaste tiden har det skett en ränteuppgång i alla stora ekonomier. Det handlar dels som en oro för ökad inflation med bakgrund av bland annat krigen i Mellanöstern och Ukraina och effekter från väderfenomenet El Niño. Och det handlar också om en misstro mot länder som har höga statsskulder, till exempel USA, där man vill ha mer ersättning för att låna ut pengar till de länderna genom att köpa statsobligationer, säger Robert Bergqvist, seniorekonom på SCB.
2: Och när räntorna går upp och det finns en misstroende mot amerikanska räntor och vi har inflationsrisker, då går också tyvärr svenska räntor också upp.
4: Så det kommer vi att se nu framöver?
2: Ja, vi har ju redan sett det, och tittar du på Riksbanken så har ju de flaggat för att de kommer höja räntan. Sannolikt blir det väl då här i november.
1: Robert Bergqvist intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Carl Friborg. Svenskarna lägger allt mer pengar på att handla second hand. En ny rapport från Svensk Handel visar att second hand-varor för 1,9 miljarder handlades i augusti, vilket är rekord. Brill Ivarsson är analytiker på Svensk Handel.
5: Just second hand-handeln och synen på second hand, det har gått från skam till glam. Så att det har absolut skett ett skifte i hur vi ser på second hand, och det är ju också någonting som driver utvecklingen.
1: Sa Brill Ivarsson på Svensk Handel till P4 Jämtland. Minst 5700 människor har dödats eller skadats i Haiti hittills i år till följd av gängvåldet i landet. Det säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk. Fler än 1000 kvinnor och flickor har drabbats av sexuella övergrepp och 230 personer har kidnappats. Siffrorna gäller från perioden 1 januari till 11 september i år. Volker Türk betonar att de verkliga siffrorna är sannolikt mycket högre. Leif Näslund i studion.
0: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Våldtäktsanklagelser skakar elituniversitetet Cornell i USA. Nu väcker fallet stor uppmärksamhet i sociala medier. Mellovinnare, influencers och komiker. Ja, imorgon ska de försöka slå Danmark i fotboll. Vi kollar kändisarnas nerver. Och folk som klämmer på avokadon eller provsmakar lösgodis. Ja, vad irriterar du dig på i matbutiken? Det här ska vi snacka om också. P4 Extra Fredag. Häng på, vet jag.

0: Kimberly med Eternity. Studenter på elituniversitetet Cornell i USA anklagas för en brutal gruppvåldtäkt. Fallet som en gång lagts ner har öppnats igen och nu har det fått stor uppmärksamhet på sociala medier där ett massivt stöd för den unga kvinnan växer fram genom att personer säger att de är hon.
1: I am Jane Doe.
2: I am Jane Doe.
3: I am Jane Doe.
4: Hi, my name is Jane Doe. We're all Jane Doe.
0: Med mig nu har jag P3 Nyheters reporter Nicky Werning. Välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Jag är Jane Doe, säger ju personerna i det här klippet, och det cirkulerar över sociala medier. På vilket sätt är det att visa stöd för den här kvinnan som har anmält den här gruppvåldtäkten?
5: Ja, syftet med det är att skydda hennes identitet. Det sprids liksom olika rykten av att personer på internet vill luska fram vad hon faktiskt heter, för det här är en pseudonym för att dölja hennes riktiga namn. Och nu går det då rykten om att man vill ta reda på vad hon faktiskt heter för att kunna granska vem hon är och sprida det vidare. Och massa kvinnor har då reagerat på det här och så har de gått ut och sagt: det är jag är Jane Doe, så ni kan sluta leta efter henne. Och kanske också då i förhoppningen om att göra det svårare att veta vem hon faktiskt är om hennes namn skulle läcka.
0: Mm. Och om vi backar bandet, alltså vad är det som har hänt?
5: Ja, den här kvinnan då som är i 20-årsåldern har tidigare varit student vid Cornell University i New York, och hon misstänks ha drogats och våldtagits i flera timmar år 2024 av 7 män i en studentförening. Hon anmälde den här händelsen, men den togs inte vidare då. Och nu har hon stämt universitetet och männen, vilket gjort att fallet fått nytt liv. Och det här har också väckt frågan om varför man inte tog det vidare då.
0: Mm. Det sägs att de manliga medlemmarna i den här studentföreningen som då är anklagade för detta, att de hade en chatt där de refererade till kvinnans kropp som en butik under den här kvällen för brottet när det ska ha begåtts då. Vad vet du om det?
5: Ja, det har rapporterats om den här chatten från lite olika håll, och det ska då vara en chatt där de misstänkta men också många andra varit med, och då ska man ha bjudit in andra att delta i de här övergreppen, och bland annat ska en ha frågat: har butiken fortfarande öppet? Varpå någon ska ha svarat ja.
0: Mm. Och stämningsansökan lämnades in 2024. Du var ju inne på det, det ledde inte till någon brottsutredning mot de här 7 utpekade männen då. Varför inte?
5: Men det här är också nog en del i varför det har blivit så uppmärksammat nu, utöver själva händelsen också, varför det har blivit så kritiserat. För Jane Doe gick till universitetspolisen efter händelsen och de lämnade över ärendet till en åklagare, men här valde man att inte gå vidare och slog fast att det inte hänt något brottsligt. Och kritiken har ju nu blivit att så här, utreddes det ordentligt verkligen? Varför togs det inte på större allvar? Vad visste man egentligen då? Och nu i september så lämnade hon in en stämningsansökan mot universitetet och männen, som gjort att brottsundersökningen öppnats upp igen, och i samband med det så kommer ju den här också omtalade chatten fram. Vi ska säga att männen nekar till brott, och än så länge så är de inte åtalade för något.
0: Mm. Och det har också framkommit detaljer om att männen som straff då från skolan ska ha fått skriva en reflekterande uppsats. Stämmer det?
5: Ja, det verkar stämma. Alltså, skolan har gått ut och sagt att det var bara en del av straffet, men det har väckt väldigt stark kritik att man inte tar det på allvar och att universitetet skyddar förövare. Men skolan har inte velat berätta exakt vilka konsekvenserna blev av den här utredningen, mer än att studenter också uteslöts och stängdes av.
0: Mm. Vad har reaktionerna på det här fallet varit i USA?
5: Många har ju varit väldigt upprörda, arga, ledsna, starka reaktioner på sociala medier som vi nämnde i början. Det har också blommat upp en diskussion kring om de här elitskolorna skyddar förövare. Man pratar om våldtäktskultur, och tidigare Cornell-studenter har uppmanat att sluta donera pengar till skolan.
0: Mm. Ja, för det är inte första gången som liknande anklagelser har riktats mot elituniversitet i USA. Har man uppmärksammat andra fall nu också?
5: Alltså, många delar ju sina personliga egna erfarenheter av liknande situationer på sociala medier, och det förs också en diskussion kring att det här är ett större problem än en enskild situation, så det är nog inte det sista vi kommer höra om det här.
0: Mm. Och den här kvinnan som anmälde brottet, vad vet vi om hur hon mår idag?
5: Vi vet inte jättemycket om henne, men hennes advokat har sagt i intervjuer att hon är väldigt påverkad av det här och att hon har hoppat av sin utbildning och att det hon vill ha nu är någon form av upprättelse.
0: Mm. Säger alltså Nicky Werning, som är reporter på P3 Nyheter.

0: George Ezra med Paradise här i P4 Extra. Folk som provsmakar lösgodiset, ja, det är det som vi stör oss på allra mest i matbutiken. Det här visar en ny studie från ICA. Men kundvagnar som blockerar gångarna eller personer som klämmer och känner på avokado, ja, det ligger också i topp. Andreas Jendestig, du är ICA-handlare i Malmö. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, tackar.
0: Vilket beteende tycker du är allra mest irriterande i matbutiken?
1: Alltså vi ser så många olika beteenden, men en av de värsta är nog när man lägger varor på fel plats. Att man tar med sig färskvaror eller frysvaror och sen så bestämmer man sig på vägen att det här skulle jag inte ha, så lägger man det i en hylla någonstans. Det är nog det värsta.
0: Då går du runt och så ryker du ur dina öron.
1: Nej, men vi blir lite ledsna för att det blir ju matsvinn av det. Vi kan inte lägga tillbaka det igen. Och då blir det att vi måste slänga det. Och det är lite synd. Så det är väl ett beteende som inte vi tycker är så bra.
0: Men skulle du säga att vi har dålig hyfs när vi är ute och handlar i matbutikerna?
1: Nej, generellt inte. Jag tycker att vi har faktiskt väldigt trevliga rekokunder överlag. Sen är det klart olika från butik till butik säkert. Men hos mig där jag är så nej, det är överlag väldigt bra beteenden.
0: Mm. För den här frågan den väcker ju enormt engagemang på våra sociala medier. Ja. Alltså det är ändå mycket känslor. Förvånar det här dig?
1: Nej, alltså i en matbutik så är man ju, det är många människor samtidigt. Och det är rush hour så är det ju jättemycket folk. Om man är lite stressad, man kanske lite hungrig, man ska hämta sina barn på förskolan eller har hämtat. Så det blir lite laddad plats kanske. Mm. Och då stör man sig kanske lite extra mycket.
0: Mm. Och i topp då, enligt den här undersökningen, ligger alltså att provsmaka lösgodis. Om vi ska köra lite så här vett och etikett i matbutiken. Att provsmaka eller ja, men typ äta något innan man har betalt för det. Hur fel är det egentligen?
1: Vi har ju ganska ofta demos, det är ju väldigt bra att testa där, för då kanske man tycker det är roligt att köpa det också.
0: Ja, men, det är en annan sak.
1: Men att testa bara för att man blir sugen på något, det är väl inte jättebra. Man bör ju betala innan man smakar. Och just lösgodis är ju ganska tydligt, för det är också en viktvara, så där kan man ju inte bara öppna, äta och betala, utan då kanske det försvinner lite på vägen. Så just lösgodis är väl kanske en liten oskriven regel att packa påsen, betala, käka.
0: Ja, nej på den. Ja. Om man har ett gnälligt barn och så öppnar man en russinask och ger lite russin och sen tar med paketet till kassan, går det bra?
1: Då blir det ju lite en annan nivå. Sen, vi är ju i butiken alltid oftast. Kommunicera med oss i butiken och säga att jag behöver ge mitt barn lite energi. Fine, kör. Alltså vi alla, många har barn och vi vet hur det är. Vi får hjälps åt och det är en helt annan sak. Ja. Det är helt okej.
0: Men har du sagt till någon som till exempel har smakprovat lösgodis?
1: Inte så här vad jag kan minnas, för det händer inte väldigt ofta. Det är väldigt sällan det sker faktiskt. Men ibland kan ju en liten sak påverka väldigt många väldigt länge. Och just det här är inte ett vanligt beteende. Det händer väldigt sällan.
0: Jag fattar. Att klämma och känna på frukter och grönsaker, det tänker jag är vanligt för att se vilken avokado som är bäst till exempel. Går det för sig?
1: Alltså man måste nog få kanske hålla i något, känna lite, kanske till och med dofta på någonting. Men man måste vara varsam. För alla frukter och grönsaker är känsliga. Och ju mer man trycker, ju mer man klämmer så blir de dåliga. Och det vill vi ju helst inte att nästa kund ska få. Så använd blicken, titta mer och sen känn försiktigt. Så är det helt okej. Okay.
0: Men jag vill hitta en mogen avokado. Du vet, så tar...
1: Då får man hitta knepen och knämma, liksom klämma i toppen och botten där inte den blir så känslig. Känner man att den är lite mjuk där så är det fine. Det finns massa såna här enkla regler man kan lära sig hur man hittar mogna saker. Mm. Och det är bara att fråga oss, vi är experter på detta.
0: Kan man fråga, så kan du hitta en mogen avokado till mig? Kan man
1: absolut
0: fråga det?
1: Du hade blivit superstolt och nöjd om jag hade valt något.
0: Okej. Okay. Men du, finns det saker som inte var okej i en butik förr som är okej nu, skulle du säga?
1: Nej, inte så där direkt jag kan komma på. Däremot så har ju gränserna flyttats ganska mycket, så att idag så ser man matbutiken, tror jag, som något man bara passerar igenom, och vi blir lite robotar där inne. Så idag går man ju in med sparkcyklar och hundar, och det kan komma in voice i butiken. Det är som stora fordon som kommer in, och har man inte så stor butik då så blir det ganska trångt. Och det är lite arbetsmiljö, och man kanske kör in i någonting, man kan skada sig själv eller någon annan. Så gränserna till att det är en matbutik har suddats ut lite, det blir som en allmän plats.
0: Ja. Vad är det konstigaste beteendet som du har sett i en butik?
1: Alltså det är ju... vi människor är ganska lika, så att det är inte så många olika beteenden. Alla är ganska, ganska schyssta och trevliga, så jag har ingen sådär krispigt exempel på dåligt beteende, men det viktiga är ju kanske att man tänker sig för lite, att man inte står i vägen, att man lägger tillbaka varor eller ber om hjälp om man har svårt att nå någonting eller sådär, om man tappar något. Mm. Så generellt sett så finns det inte så många dåliga beteenden, men sen när man är stressad och hungrig kan det gå fort ibland.
0: Ja. Och vet du vad det mest fruktansvärda jag vet är?
1: Nej.
0: Det är när jag står i kassakön och sen öppnar en ny kassa och folk bakom mig snabbt slinker fram till den kassan. Alltså, vad säger du om detta?
1: Ja, alltså det är väl lite upp till oss i butik. Om vi öppnar en ny kassa så kan ju vi med lätthet hämta nästa kund i kön istället. Så slipper man den där provokationen. Så att vi kan ju vara bättre på att möta kunden där i sånt fall.
0: Mm.
1: Annars hade det nog blivit rätt, så vi i Sverige är ganska bra på att stå i kö. Hade vi öppnat en kassa i Italien så hade det varit kaos, tror jag.
0: Du tror att då hade jag gått bananas?
1: Ja, ja. Absolut.
0: Okej, okej. Men du, finns det några liksom oskrivna regler som du önskar att fler tänkte på när de gör sin veckohandling?
1: Nej, men det är framförallt att man inte är ensam i butiken, så att om man är i en mindre butik att man tänker på vart man ställer vagnen, om man lägger ifrån sig något, att man säger till. Små saker som kanske gör skillnad för den bakom, den bredvid eller för oss som jobbar i butiken. Om man kommer till kassan till exempel, att man inte pratar i telefonen. Man kanske tar av sig sina lurar. Socialisera lite med den bakom kassan så att vi känner att hej, trevligt att ha dig här.
0: Mm. Sara skriver till oss på sociala medier att hon tycker att det är enerverande med skrikande ungar och pensionärer som måste handla mellan 16 och 16.30 på fredagar. De har ju haft hela veckan på sig, säger Sara. Är det något du tycker vi ska skicka med, att välja sina tider?
1: Nej, alltså vi i butik älskar egentligen mångfalden, så vi tar gärna alla på en gång. Då är det som bäst.
0: Nej.
1: Jo.
0: Vad menar du nu?
1: Ja, men det är roligt när det händer någonting och det händer oanade saker. Man får prata med människor man inte pratar med annars. Man kanske får medla i någonting. Så att vi tycker gärna det är nice när det är mycket folk samtidigt.
0: Okej, så inget medskick till pensionärerna att handla på
1: Nej,
0: morgonen?
1: Nej, de är välkomna 7-22 måndag till söndag.
0: Vad snäll du är.
1: Ja.
0: Ja, du som lyssnar, om du irriterar dig på någonting så får du i alla fall gärna avreagera dig på våra sociala medier. Vi heter P4 Extra och där kan du skriva och berätta vad som stör dig allra mest. Tack så mycket, Andreas Jandestig, för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Extra. Vår gäst, artisten Fanny Avonne, som ju släpper sitt debutalbum idag. Hon berättade ju att hon skrev sin första låt redan som 9-åring. Och det här fick mig att börja tänka på mina barndomsdagar och den allra första CD-skivan som jag fick. Och den fick jag i julklapp när jag var 8 år. Det var en sån här dubbel-CD med 40 låtar, alltså helt otroligt många tyckte man ju då. Det räckte ju till hela det kommande året. En samlingsplatta som hette Most Wanted 98. Och det allra första spåret på den här skivan, min första skiva i livet, det får bli dagens fredagslåt, tänker jag. Och det är denna! The Cardigans med My Favorite Game. En helt otrolig låt, men otrolig musikvideo också, när Nina Persson, hon kör nedkabbat genom öknen med ett mjukisdjur som hon sen kastar ut ur bilen och det landar i asfalten. Väldigt, väldigt sorgligt, tyckte 8-åriga jag. Men här är den. Lyssna och njuta.

0: My Favorite Game här i P4 Extra. Nu blir det lokala nyheter. Klockan är 14:30.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får ett nytt försök att bilda regering. Men hur ska hon få Vänsterpartiet och Centerpartiet att enas när de knappt vill sitta i samma rum? Jonathan Svensson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg.
2: Jag tänker det finns väldigt många frågor där vi fyra partier är överens. Inte minst när det kommer till klimatomställningen, när det kommer till jämställdhet och många andra viktiga frågor. Mm. Så vi har ju en bas att bygga ifrån. Man får börja med det man är överens om och sen får man ta hand om det som man tycker är svårt att hantera.
3: Och det här med att Vänsterpartiet röstade för att moderaten Andreas Norlén skulle sitta kvar som talman, det kommer enligt Jonathan Svensson inte påverka förhandlingarna.
2: Vi har ju hellre sett en annan talman i riksdagen, men det är klart att det här förstör ju inte i grunden några regeringsförhandlingar, utan det är ju fortfarande tydligt att vi båda partierna vill ju se Magdalena Andersson som statsminister, och det tänker jag ändå är den målbild vi ska arbeta utifrån.
3: Nu har Magdalena Andersson en vecka på sig att lösa detta.
2: Det är klart att det alltid finns en risk för att det blir extraval om man inte får en regering på plats, men just nu är det ju ganska långt bort. Vi har ju inte haft en enda statsministeromröstning än, och som bekant så krävs det ju att en statsminister fälls fyra gånger i omröstningar för det ska bli ett extraval.
1: Reporter Skob Salihi. Fyra personer åtalas för människorov, utpressning och grov misshandel av en ung man i Uddevalla. Enligt åklagaren lockades mannen till ett möte där han misshandlades och tvingades swisha pengar under hot i slutet av augusti. Därefter ska han ha förts runt till flera platser i Tresta där våldet fortsatte. Bevisningen består bland annat av chattar, övervakningsfilmer och tekniska spår från mobiltelefoner. Och Jimmy Chevenius, vad bjuder fredagsgänget på nu i eftermiddag?
4: Vi har ju hur mycket innehåll som helst att erbjuda. Bland annat veckans låt som snuddar vid ämnet som du inledde nyhetssändningen med. Regeringsbildningen och en viss vänsterpartist som har varit med i tid och otid i tv. Så lyssna efter tre.
1: Det gör vi. I kväll mest klart väder, men under natten åter ökad molnighet. Lördagen kan bjuda på en del sol, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område. Övervägande soligt väder på söndag.
0: Det är fredag och nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen! Och jag kan berätta att Centerpartiet nu bjuder in S, V och MP till ett gemensamt möte med externa aktörer för att få en gemensam lägesbild av de största samhällsutmaningarna som nästa regering måste lösa. Det här uppger centerledaren i en skriftlig kommentar efter beskedet som ju kom idag att S-ledaren fått talmannens sonderingsuppdrag. Elisabeth Thander Ringqvist säger att man gör detta för att komma ifrån en låst position, men samtidigt så skriver hon också i en debattartikel i SvD att Centerpartiets linje om att V inte ska sitta i regeringen, att den ligger fast. Vi fortsätter förstås att följa detta, och du hittar ju också alltid de senaste nyheterna kring regeringsbildningen i vår app Sveriges Radio.

0: Team med Klara Hammarström. Det är fredag och snart helg för de allra flesta. Men på Roy redovisning i Sundsvall så är det redan helg idag och alla andra fredagar. Deras arbetsvecka är nämligen bara 4 dagar. Detta efter att man börjat använda AI för att effektivisera sitt arbete. Mariana Jonsson Hägglund, du är chef på den här byrån. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Varför ville ni införa 4 dagars arbetsvecka hos er?
1: Ja, men jag har alltid varit intresserad av självledarskap och effektivitet och känt att ja, men det är någonting som pirrar i mig i det här. Och precis som du sa, vi verkar i en bransch där digitaliseringen har gått mot automation. Och för att kunna få medarbetarna att bli nyfikna på det så vill jag locka med det här och se om vi klarar att få ihop veckans 40 timmar på 32 timmar.
0: Så det är lite ett sätt liksom att få dem att vilja titta på hur AI kan hjälpa dem, att de får det här som en morot då?
1: Ja, men absolut. Utan teknikstödet hade det varit omöjligt.
0: Mm. Jag tänker att du är ju chef och äger det här bolaget. Alltså, var du inte rädd att det skulle minska er lönsamhet?
1: Nej, egentligen inte. Jag litade på den här tanken och vi gjorde också ett pilotprojekt just för att kunna utvärdera och kunna se att vad sker under de här timmarna. Så att lite rädd var jag. Det tycker jag att man ska vara. Det är ändå en stor förändring, men det var ingen stor oro, det ska jag inte säga att det var.
0: Mm. För idag då så arbetar ni 80% av tiden med 100% av lönen och ni har lyckats behålla lönsamheten. Hur gjorde ni?
1: Ja, men det stämmer precis så som du sa. Vi har behållit lönsamheten och produktiviteten. Det vi gjorde, det var att jag tog hjälp av en organisationspsykolog som har en väldigt stor del i det här projektet. Som jobbade individuellt med alla medarbetare just kring självledarskap. Att komma bort från den här känslan av att jag går till jobbet, funderar vad jag ska göra för arbetsuppgifter idag. Utan jag har en tydlig plan, jobbar effektiviserat och sen är det klart att det är många andra små delar som vi också har gjort som tillsammans med det här också har gjort det lönsamt och produktivt. Men också att få tillbaka sina medarbetare på en måndag morgon och veta att de har haft 3 dagars helg, det säger de själv, också har gett till att man blir mer effektiv på måndagen.
0: Men jag undrar liksom så mycket vad konkret den här psykologen sa. Sa den liksom ha att göra listor och bocka av? Eller hur gör man för att bli så där effektiv?
1: Hon jobbade individuellt med alla och det tror jag är kärnan i det här projektet utöver att man också jobbat i grupp. Absolut precis så som du säger. Man har haft en tydlig planering. Vissa har haft checklistor. Andra har haft en dagsplanering. Någon har haft en veckoplanering. Men just att komma bort från det här att jag ska fundera vad jag ska göra. Sen har vi också många andra små bitar. När vi möts, det gör vi ju på vår arbetsplats. Då möts vi effektivt, mindre möten. Vi försöker klara av fler saker på mötena. Jag skriver inte lika många mejl. Det var en av mina medarbetare som också gjorde en sån här väldigt konkret sak. Hon tog bort sin mobiltelefon med notiser på. För hon sa, även om jag inte läser dem under arbetsdagen så plingar de på min uppmärksamhet. Och jag tror att det är de här små delarna på arbetsdagen som faktiskt är det som har gjort skillnad.
0: Mm. Men om ni hade gjort det och dessutom jobbat 5 dagar i veckan, då hade ni blivit superlönsamma, eller?
1: Absolut. Det är väl baksidan av det här, att många tror att man kan göra det. Men man blir otroligt trött av att jobba så här effektivt under en lång tid. Så att vi har skruvat på exakt alla små delar och blir supereffektiva. Men också, precis som ni var inne på inledningsvis, teknikstödet. Att använda det teknikstödet som finns. Det har också skapat tidsvinster för oss.
0: Mm. Ni är 8 anställda. Vad tycker de så här långt?
1: Ja, men de tycker ju att det är jättebra. De har ju en extra dag för återhämtning, för familj, för, liksom, för att få ihop helgen.
0: Mm.
1: Det vet man ju själv, det är mycket som ska in på en helg. Men och som arbetsgivare att kunna ge någonting till någon skattefritt, för det är faktiskt tid får du ge bort hur mycket du vill till de anställda. Det är en jättefin löneförmån, så de är nöjda och vi också.
0: Om vi sätter det i ett lite större perspektiv, fackförbundet Unionen, de vill jobba för kortare arbetsveckor inom sina kollektivavtal och samtidigt säger Svensk Näringsliv att om man införde detta i stor skala så skulle det sänka Sveriges BNP kraftigt. Vad tänker du om det?
1: Jo, men jag förstår den kritiken också, och jag tänker att det här projektet som vi har gjort, ja, men det är säkert för många men inte för alla, att man får sätta in i vilken bransch man verkar och så vidare. Så att jag förstår båda sidor av det, och jag tror att man får anpassa, de som vill jobba med arbetstidsförkortning får anpassa det till sin typ av verksamhet. Men att bara kapa bort en dag, det är klart att där har vi nog inte riktigt vinningen i såna här projekt heller. Mm.
0: Jag tänker att allting kostar i någon ände. Finns det någonting som har gått förlorat hos er i och med det här?
1: Nej, jag kan faktiskt inte se det. Projektet har varit dyrt, absolut. Det har varit kostsamt att ha en organisationspsykolog i det, våra workshops, den tid vi har haft. Men nej, vi har jobbat och kunnat hålla plan och kunnat tagit in fler kunder. Så nej, jag kan inte se att det har kostat någonting.
0: Mm. Och stressnivån, har den blivit högre skulle du säga?
1: Nej, det är det som är så fantastiskt, att vi har ju, i och med att vi har haft en psykolog, så har hon kunnat möta oss då på klinisk nivå. Och där har ju den upplevda stressen vid starten av det här kontra när vi avslutade projektet i juni faktiskt blivit lägre. Så vi har blivit mindre stressade av att jobba på det här sättet.
0: Och du har haft ledigt idag. Vad har du gjort idag den här fredagen, Mariana?
1: Ja, men idag, jag har varit och tränat. Ja. Och jag har varit och ätit en lång lunch med min man, så att det har varit lite annorlunda. Mm.
0: Mariana Jonsson Hägglund där, som alltså är chef på redovisningsbyrån i Sundsvall, där ni infört då 4 dagars vecka.

0: Adele i P4 Extra, Rolling in the Deep. Vad är det som förenar Mellovinnarna Marcus och Martinus och Felicia med den tidigare allsvenska spelaren Martin Mutumba? Jo, de är alla lagkamrater i fotbollslaget Sporttouchen FC som imorgon ställs mot danska All-Stars i välgörenhetsmatchen Nordic Star Cup. Och med oss nu från laget, initiativtagaren Tim Rangström, fotbollsspelaren Martin Mutumba och före detta sportchefen Bosse Andersson. Hej på er allesammans!
1: Hej! Hey.
0: Alltså vilket gäng! Har ni någon lagramsa undrar jag?
2: Ja, det är Bosse, har vi det?
3: Nej, vi har inte.
4: Det är på gång, det är på gång.
3: Vi har så
4: på gång.
3: Många artister som kan sjunga så att det kommer säkert bli någon under helgen.
0: Ja, men om ni inte har någon ramsa, hur gör ni då för att tagga till?
3: Ja, vi ska tagga till nu, men vi ska inte prata debet och kredit och hålla på. Nu ska vi höja upp sista kvarten här. Det kommer att bli en show och en tillställning som är utöver det vanliga imorgon. Tim kan berätta.
4: Nej, men om lägger man olika personer i ett rum. Vi har före detta fotbollsspelare Caroline Seger, liksom legendar, mest, alltså flest matcher all time i svenska landslaget. Martin Mutumba. Alla vet vad show och Martin innebär. M9. Mm. De här åren i AIK. Och nu, jag kan säga, han är i toppform. Han var stekig.
3: Han har varit på Robinson och gått ner 28 kilo och han såg otroligt fräsch ut på träningen. Han brukar ju vara lite ojämn, men idag visar han både X-faktor och han kommer bli otroligt kul att se. Han känner sig som i bättre form än vad han gjorde i AIK. Och kan få vara proffs för en dag, men kanske inte samma deg.
0: Ja, många starka spelare, många kändisar. Alltså Tim, hur kom du på att du skulle arrangera en sån här match?
4: Nej, men det kommer ju från grunda botten att liksom, hur kan man inspirera ungdomar, alltså alla barn, till rörelse? Jag tror att det är det alla dessa personer gör tillsammans. Martin har ju alla sina fans, Caro Seger, Marcus och Martinus, Felicia, David Sundin, Bosse. Alla dessa personligheter har ju sin liksom följarskara, och hur kan vi alla gemensamt skapa skillnad och liksom inspirera ungdomar till rörelse? Så det är det som är fantastiskt kul med eventet, och att vi liksom kommer vara i ett slutsålt 3 arena nu imorgon och spela fotboll tillsammans. Det är det det är, och i år också. Det märkte förra året, vi saknade ett större syfte i det hela, och det som är fantastiskt är att UNICEF Sverige nu är med i årets event. Det är ett charity event. Vi är laget för alla barn helt enkelt.
0: Ja. Och hur viktigt är det för dig att det är just till förmån för UNICEF?
4: Det står med jättenära hjärtat. Just som jag sa där, vi är ju alla här för att inspirera ungdomar i slutet av dagen. Vi har både en yngre och en äldre målgrupp som kollar, och det här eventet fick ju enorm spridning förra året, så att vi vill ju liksom bidra till någonting. Alla här gör det liksom för att vi vill göra det för barnen. Det här är laget för alla barn tillsammans.
0: Och jag förstår, eller ni måste ju vara lite revanschsugna, för det gick ju inte hela vägen förra året. Vad ska ni göra för att ta hem vinsten imorgon, Bosse?
3: Ja, de har ju redan bytt coach. Det var ju Anders Svensson förra året, och sen har de satt in Superbosse på den där positionen. Så att det är ju andra förutsättningar på den biten. Men jag tycker vi har ett spännande lag, och i och för sig är det ett spretigt lag. Det är många olika personligheter, men vi har haft några träningar och vi känner att den här glädjen och stoltheten att gå in och spela på ett fullsatt 3 arena och allt vad det innebär. Så okej, det är en fotbollsmatch, men det kommer att vara ett minne för livet för alla som är där. Det kommer att vara en sån show som... Ja, det kommer kanske vara värre än Super Bowl. Skandinaviens Super Bowl kommer det vara. Och Tim och de här har gjort ett fantastiskt jobb.
0: Men du, Bosse, ta dig emot lite och lägga sin tillit på en tidigare AIK-spelare.
3: Ja, det är klart det kan göra det. Men det är ju som sagt, fotbollen förenar ju också. Vi har haft våra duster hit och dit. Men det där är ju en profil som är otroligt härligt att lära känna. Han har

0: tricks jag har gjort någonsin och lite nyare tricks till och med.
1: Men det är ju din comeback till fotbollsplanen. Alltså hur känns det?
0: Alltså jag älskar det att Tim har fått mig att spela fotboll igen. Mm. Alltså det var som jag sa till honom, alltså när jag skickade lite klipp till honom att jag tränade. Jag bara, Kim, du håller på att ta mig tillbaka till 2009. Mm. Så att det här är helt otroligt stort att få göra med alla de här profilerna också och med Bosse också som jag tycker om väldigt mycket. Mm. Så kommer det här bli, det kommer bli fantastiskt.
1: Mm. Finns det någon i det danska laget då som ni har lite extra koll på?
2: Nej, men det är en man där som han heter ju Niklas Bentner. Han är en riktig legendar. Han är ju där uppe som ett spjut. Vi vet inte mycket om han just nu. Nej. Vilken form
3: formen han är. Men jag såg han i baren förut.
2: Men Niklas Bentner är sånt där namn vi måste hålla koll på. Sen är det ju massa kändisar, massa TikToker, influencers, hela köret, så att det blir liksom nej, men vi är här för att vinna. Ärligt talat, förra året mot Norge, det tog vi också att förlora den matchen mot Marcus Martinus. Nu har det här laget, vi är en fantastisk form. Mm. Martin, han snurrar upp alla upp direkten på träningen idag. Bosse har kommit in med vinnarspiriten. Mm. Och vi har också tagit in Marcus Martinus som just vann mot oss förra året för att säkerställa en vinst här på
1: serierna. Det är smart ju.
0: Sen vill jag också säga att jag aldrig spelat i svenska landslaget, så det här är första gången för mig att spela i svenska landslaget och göra någonting otroligt för Sverige.
1: Mm. Men hör ni då, vad blir resultatet imorgon?
3: Men det är viktigast att vinna. Det gäller att ha tålamod. Det är ett hårt jobb i försvarsspelet och snabba. Vi har X-faktor där framme i våra omställningar och offensiva spelet. Så att vi kommer att göra mål. Det är bra. Mutumba lovar ju 3 mål. Ja, då blir det väl en 4-5-1 då.
0: Tack så mycket, Bosse.
1: Ni är överens om det?
2: Nej, jag håller med.
1: Jag håller med. Jag önskar er lycka till. Avspark 18.00 imorgon alltså på 3 Arena. Och tack så mycket, gänget. Lycka till.
3: Tack.
4: Hej.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu är det dags för Kulturnytt med Astrid Olsson, där vi bland annat får höra om att Greta Garbo återuppstår med AI.
1: Och så kommer det handla om att Olivia Dean, vars skivbolag, anklagas för plagiat.
0: P4 Extra är slut för idag. Fanny Avon var ju här och berättade om att äntligen få släppa ett eget album på sina egna villkor. Hon skrev ju sin första låt redan som 9-åring. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio. Leta upp P4 Extra-gästen. Och om du vill veta vad du inte ska göra i matvarubutiken, så kan du läsa på våra sociala medier. Inte prata i telefon, inte prata med andra i affären, inte stå för nära, inte provsmaka lösgodis. Och ni hör, det är inte lätt att göra rätt, kan man konstatera där. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker var Christian Jangegård och själv heter jag Karin Bengtsson. P4 Extra är ju tillbaka imorgon igen, så lyssna då, vet jag, så får du senaste nytt och allt gött som vanligt. Men här och nu, Kulturnytt. Jag säger tack och hej och ha en fin fredag.
1: Först ut i Kulturnytt. Greta Garbo skulle vara stolt över hur vi bevarar hennes eftermäle. Det säger hennes släkting Craig Ricefield, som godkänt användningen av en AI-version av Garbo i en reklamfilm.
2: She was the kind of person that had charisma, had a presence. And I would say that even to us, her family, that was very apparent.
3: So how come you wanted to give your permission to use her legacy and her face and her voice?
2: If you don't control those intellectual property rights, you will spend your time chasing people and litigating people who want to use it, and there are numerous people who do. And then Greta Garbo, having done a promotional film for Swedish industry for the World Expo in Japan in 1922. And so we were intrigued by their proposal.
4: Om vi inte tar kontroll över hur hennes rättigheter används, så kommer vi behöva jaga dem som vill använda dem utan tillstånd, säger Craig Ricefield, och berättar att företaget SKFs koppling till en reklamfilm från 1920-talet var viktigt för beslutet att låta dem använda en AI-variant av Garbo.
2: I think she would be proud understanding the circumstances that we kind of operate under.
1: Jag tror Greta Garbo hade varit stolt, säger alltså släktingen Craig Ricefield om AI-användningen av skådespelerskan. Reporter här var Emma Engström och Andrea Valderrama. Till sist, Olivia Deans skivbolag och förlag stäms efter anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. Det rapporterar BBC. Stämningen gäller Olivia Deans låt I've Seen It. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. Det var allt för Kulturnytt den här eftermiddagen med mig, Astrid Olsson. För fler kulturnyheter kan ni gå in i appen Sveriges Radio eller på vår hemsida. Där hittar ni oss under fliken Kultur högst upp i menyn. Och där kan ni bland annat lyssna på en intervju med filmaktuella Tom Cruise. Nu väntar din lokala P4-sändning.
5: Ja, vem ska börja?
6: Där tog vi tillbaka eten till den lokala kanalen. Det är alltid trevligt. Samtidigt som vi tackar Kulturnytt för nyhetsservicen. Vi är lite lågmälda idag, för vi har nämligen sonderat väldigt mycket. Vi har visat eftertanke gentemot varandra. Och nu ska vi faktiskt träffas.
7: Ja!
6: Likt de fyra partierna! Det är ju senaste nytt från politiken. Vi ska träffas i 2,5 timme, eller hur?
5: Ja, det ska vi göra. Men först Ekot.
8: Här är Ekot. Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till ett möte för att få en gemensam lägesbild. Det här skriver partiledaren Elisabeth Tandringqvist på Svenska Dagbladets debattsida. Hon skriver också att Centerpartiets linje om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering ligger fast. Enligt tidningen har samtliga partier tackat ja till Centerpartiets inbjudan. I Frankrike håller 400 gymnasieskolor stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där ett antal byggnader satts i brand och polisen svarat med tårgas. Skolpersonal har skadats och över 2000 personer har gripits.
9: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
10: Donc quand on s'est retrouvé face au feu,
7: peu, on a quand même peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
10: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
8: Reporter Rickard Myrenberg. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4000 människoliv. Här uppger lokala myndigheter. Sedan utbrottet i början av maj har över 8000 fall av smitta bekräftats. Det är det snabbast växande utbrottet av Ebola som hittills konstaterats. Idag öppnade Stortinget i Norge och för första gången närvarar Håkon den åttonde som kung. Däremot kommer hans fru, drottning Mette Marit, inte att finnas på plats. Hon har lämnat återbud på grund av en luftvägsinfektion, rapporterar NRK. Drottningen, som är sjuk i lungfibros, genomgick en lungtransplantation i juni. Och så vädret. I morgon blir det dimma eller låga moln på många håll som fram på dagen lättar och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kust och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. Och i fjällen blir det regn framåt eftermiddagen. Temperatur från i söder 15 grader till i norr 10 grader.
11: Ja, tack Ekot, säger vi hallå på sig också. Fredag eftermiddag och här är gänget som tillhör förmodligen de få svenskar som inte har fått frågan om vi kan hoppa in i fotbollslandslaget.
12: Det känns nästan som att Ekots Leif Näslund ville förlänga med någon minut. Han hade mer att säga, ja. Men alldeles stilade sig.
11: Han insåg att han inte hade tid att säga sitt namn, tror jag. Det var väl det som var.
12: Så kan det vara.
11: Ja, vi har 2,5 timme på oss i alla fall. Det är gott om tid, tycker vi. Och vi har mycket på gång, till exempel koll på trafikläget. Vår hjälp har vi ingen mindre än Henrik Gustafsson.
13: Ja, och läget just nu så här tidigt på eftermiddagen, det är rätt lugnt. Allting rullar på som det ska. Jag kan nämna tågtrafiken, för i eftermiddag och ikväll så är det ju ett antal Vy-tåg på sträckan Göteborg-Oslo via Trollhättan och Ed som är inställda. Så kolla noga vad som gäller just för din avgång. Tipsa oss på 020 999 444.
12: Mm. Stort tack till Henrik som ju är en byggsten i eftermiddagens gäng. Hej Therese McDonald.
14: Hej Peter Sömblad.
12: Hur är formen?
14: Mycket god.
12: Ja. Jimmy Chevenius.
11: Ja, hallå på dig. Mm.
12: Vad har du gjort i veckan hittills?
11: Ja, har jag presterat något?
12: Ja, du har varit programledare för alla slags program.
11: Ja, jo.
12: Du är lite av en tusenkonstnär du.
11: Ja, har du haft att göra, och du då? Har du presterat någonting?
12: Nej, det är väl tveksamt. Jag har suttit begravd i administrativa sysslor som ser min verklighet ut ibland.
11: Kul.
12: Men nu är jag här.
14: Ja. För dig är det en lavin, ska vi väl säga också. Du är något administrativt orakel.
12: Nej, det kan man inte påstå. Nej. Men, nu är vi här och vi har som sagt en liten träff, vi tre. Ja. De andra är ju fyra.
14: Ja. Men vi kommer ju snart vara fyra också, för vi har ju Skob som sitter
12: där. Ja,
14: också.
12: Men det är exakt. Skob Salie, vår fenomenale politikreporter, ska bena lite i dagens händelser. Alltifrån talmannens pressträff till senaste nytt om träffen som blir av.
11: Ja, precis. Vad säger det om att det är Centerpartiet som bjuder in och inte det största partiet?
12: Det är ju oerhört intressant. Mm. Är det så att de har varit så osynliga i veckan? De har inte suttit i Aktuellt studion som vissa andra. Men nu tar de någon slags revansch här och visar sin goda vilja, eller?
14: De har ju inget att förlora heller. De är ju inget stort parti i detta gänget egentligen. Mm. Och är väl kanske lite outsidern, och de har ju absolut inget att förlora. Så att,
12: ja, men som sagt, mer analys i detta ämne signerad Skob Salie kommer jag med lite stund. Mm.

0: Shakira, Burn Up Boy var ju detta här då med Die Die här i P4 Väst. Ja, vi ska återvända till politiken nu. Det är ju mycket som händer ständigt och inte minst idag. Vi har ju hört här att Centerpartiet bjuder in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett möte. Man kan komma vidare i regeringsförhandlingarna, och det här hänger ju samman med att Magdalena Andersson tidigare idag fick tillbaks uppdraget av talmannen att försöka bilda regering. Skobs Ali, P4 Väst politikreporter. Ja, har du svaret på vad det här innebär nu då?
1: Nej, men alltså det här är väl någonstans ändå ett enormt steg framåt skulle man vilja säga, med tanke på den rapportering som har varit om att Centerpartiet och Vänsterpartiet inte ens ska sitta i samma rum ihop. Nu verkar det ändå ha lugnat ner sig lite grann. Elisabeth Tarnqvist säger ju också att hon har ju förankrat detta i partiet innan hon gick ut med den här inbjudan. Så det tror jag nog att Magdalena Andersson också ser som ett enormt steg framåt i de här förhandlingarna nu när hon har fått en vecka på sig. Sen vad det ger, det får vi ju se. Men nu kommer de ju sitta i samma rum i alla fall. Sen tror jag någonstans, ärligt talat, att Centerpartiet är intelligenta nog att veta att om det skulle vilja sig så pass illa att det blir ett extraval i Sverige, så kommer hennes parti bland annat straffas för det. Det är jag helt övertygad om att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet och Centerpartiet om det blir ett extraval. Att man tvingar folk att gå ut och rösta igen, då kommer de två partier som bråkar mest åka på åt. Det är jag nästan helt övertygad om. Så där tänker nog Centerpartiet också att vi får nog lugna ner det här lite och se vad vi faktiskt kan komma överens om. Sen som sagt, vad det kommer ur det, det får vi ju se.
2: Trots allt har de inte lika röda linjer till Vänsterpartiet som mot Sverigedemokraterna.
1: Nej, det har de ju inte, och jag tror ändå någonstans att det finns vissa saker de kan enas i. Den stora knäckfrågan här är ju liksom ekonomin. Alltså skattepolitik, ekonomin överlag, hur vi ska lösa detta. Jag tror Vänsterpartiet ser en möjlighet här att om de släpper sin röda linje om att sitta i regering, så kanske de faktiskt kan få igenom en av sina stora frågor, och det är det här med karensavdraget, att plocka bort den karensdagen. Det kan Centern tänkas gå med på så länge Magdalena Andersson går med på att det är staten som betalar för det och inte företagen. Och helt plötsligt har Vänsterpartiet något stort att visa upp för sina väljare. Kolla vad vi fick igenom. Vi har också fått igenom att vi har tjänstemän i regeringskansliet. Helt plötsligt så tror jag att vi har liksom någon form av möjlighet till att bilda en regering. Men det är nog en bit kvar dit. Det finns ju många fler frågor att lösa här. Men det här är ändå någon form av öppning, det skulle jag vilja säga. Hade jag varit Magdalena Andersson idag, så hade jag nog ändå så här känt mig lite nöjd över den här inbjudan från Centerpartiet.
2: Samtidigt vet ju alla kontrahenter i den här fyrklövern att det här är ju bara första gången.
1: Ja.
2: Det kommer ju fler gånger.
1: Ja.
2: De kommer väl inte vika ner sig nu och ha en färdig regeringsbildning till nästa vecka?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Det finns återigen, alltså, om vi pratar bara de ekonomiska frågorna, det finns för stora skiljelinjer där för att Centerpartiet bara ska nöja sig här, eller Vänsterpartiet för en del, ärligt talat. Så nej, det här är ju långt ifrån över. Men det är en liten öppning i det som har upplevt som extremt låst hittills i alla fall.
0: Men till sist då, har vi någon kommentar lokalt från någon riksdagsperson som vi kan nämna något?
1: Jag har ju ringt den sidan av spektrat, så att säga. Vi skulle ha med en vänsterpartist med, David Höglund Velasquez, men antingen fick han kalla fötter eller så fick han fullt upp, så han var inte med i förmiddags. Men jag fick faktiskt tag på Jonathan Svensson, socialdemokraten från Vänersborg, då riksdagsledamot, och han är väl inne på det här om att vi har ju saker vi har gemensamt som vi tycker likadant i när det gäller klimatet, till exempel jämställdhetsfrågor, så det är nog där vi ska börja, sakerna vi är överens om, och sen tar vi de jobbiga grejerna sen. Så han lät ändå ganska hoppfull sådär, men han kan väl inget annat, han vågar väl inte annat heller.
2: Och det är ungefär samma roll som vi fick av barnen på Dingleskolan i förmiddags.
1: Ja.
2: Ta ett steg i taget.
1: Ja. Och sen det bästa tipset som kom från barnen var ju Anna Kjönne, bara stensax på sig, Vänsterpartiet och Centern, och bara så här, vem viker sig? Du förlorade, skit i dina röda linjer nu.
2: Ja.
1: Så kan man ju också göra.
2: Och det är lätt att få kalla fötter när man har det hett om öronen, som vi säger.
1: Ja, jo, lite så är det nog.
2: Skob, strålande analys som vanligt. Fortsätt följ politiken.
1: Ja, såklart.
2: Ha en bra helg.
1: Det är samma.
3: Mycket bra.
2: Ja, herregud, vilken styrka vi har på den här kanalen. Kompetens och kunskap och erfarenhet.
3: Och så vårt program.
2: Ja, men precis.
3: Det är lite balans.
2: Ja, precis.
3: Ja,
2: men det är mycket politik nu.
3: Men jag tänker så här, en analys till. Det är ändå fyra kvinnor som är partiledare här på den sidan. Tänk om de har bestämt sig för att nu ska vi visa alla andra som inte tror. Och så går det igenom efter första om. Man vet aldrig.
2: Nej, det gör man inte.
3: Nej.
2: Jimmy,
0: ja.
2: Vi har ju alltid lite så kallade one-line i början på programmet och början på varje timme av det här fredagsängets show. Vad ja. Tänker du på?
0: Jag tänkte någonstans strunta i politiken då, är det okej? Okay?
2: Ja. Mm.
0: Och prata om någonting så annat. Det handlar om åren då mellan 2024 och 2025. Då stört dök verkligen intresset för svensk biofilm överhuvudtaget. Tråkigt ändå med tanke på att kvaliteten på svensk film måste ju ändå höjts en hel del sedan Mimmi och Reine i fjällen. Eller?
2: Om man tänker det.
0: Ja, men ändå inte tillräckligt
3: uppenbarligen. 90-talet.
0: Ja.
2: Ja, Therese.
3: Jag lämnar också politiken lite och styr kosan mot USA och att NHL-säsongen är igång igen. Och jag tänker så här, äntligen kan vuxna män slåss på jobbet och ändå få applåder.
2: 84 omgångar
3: ja.
2: Ska de spela.
0: Lagom.
2: Det blir många slagsmål. Mm. Jag går tillbaka till politiken.
3: Ja, det tycker jag.
2: Och talmannen Andreas Norlén då. Han sa ju idag på sin pressträff, det har väl ingen missat, att det behövs viss tid för eftertanke. Jag kom in lite sent där och jag satt och undrade, varför pratar talmannen om Stefan Holm?
0: Ja,
2: ja, eftertanke. Ja, vi fattar.
0: Ja, vi förstår, vi förstår.
3: Vi fattar.
2: Ja, Stefan Holm, ett namn som kan mycket väl dyka upp i dagens spel.
3: Inte helt otroligt. Nej.
2: Nej. Och det blir politik och det blir mycket annat. Och så har vi givetvis en dialog med våra underbara följare.
3: Ja, och där är det i full gång.
0: Ja, ja. Det är det. Okay.
3: Ni tittade på mig precis som att...
0: Men du slutade lika tvärt som Ekot.
3: Nej,
0: slutade här klockan tre.
3: Den livsviktiga frågan där det inte finns några röda linjer överhuvudtaget.
2: Nej.
3: Hembakta eller hemköpta kanelbullar? Eller hemköpta köpta eller hembakade kanelbullar?
2: För det är ju kanelbullens dag på söndag.
3: Visst är det så. Mm.
2: Och då slipper jag ju köpa kanelbullar till hela bygget här. Det tycker jag är lite skönt. Men det är synd ändå att det är en söndag.
0: Ja, ja, ja.
2: För det skapar trevnad när man äter bullar på jobbet.
3: Ja, men du och jag köper ju helst våra kanelbullar. Det är ju så det är. Och Jimmy är ju som den mjukisen han är. Föredrar ju såklart hembak. Bakat, så att vi undrar helt enkelt, våra lyssnare, vad tycker ni?
2: Ja, en underbar vardagsfråga.
3: Ja.
2: Mm. Där man inte behöver skämmas för det man tar ställning för.
3: Nej, så är det.
2: Och man behöver inte bli hatad på nätet för det, precis.
3: Nej, det kan jag inte tänka mig. Och vi har ju världens snällaste lyssnare också.
2: Ja.
3: Så att in och gör er röst hörd och den här viktiga kanelbullefråga.
2: Tänk om de skulle börja näthata Jimmy här nu. Så där idioten som bakar bullarna själv. Alfa, dum i huvudet får man vara.
3: Kanelbulle, nättroll, gluppen.
0: Märkligare saker har väl hänt.
2: Ja, det hade gjort. Ja, men här, då är vi igång, va?
3: Det är vi verkligen.
2: Och vårt möte tror jag kommer hålla på längre kanske än det möte som de fyra partierna ska ha så småningom.
3: Det tror jag med.

0: The Killers med Human då här i P4 Väst med fredagsgänget fredag eftermiddag, och vi har hur mycket material som helst i vanlig ordning, och precis som vanligt så ska vi vid den här tiden också dammsuga ljudklippen som jag har samlat på mig här under veckan och tänkt att det här kan vi väl vrida till lite till. Peter, du får uppgiften först här och lyssna på det här klippet då. Vi ska börja i Aktuellt studion tänkte jag. Men
1: det är inte Ida.
0: Det är inte Ida den här gången, nej, exakt, utan Liberalernas Simona Moamsson, Simona, som blev inbjuden till slut här. Som skulle komma dit för att ge raka besked, vad planen.
2: Det är det som är planen, att locka över Centerpartiet.
3: Ja, som Centerpartiet vill genomföra borgerlig politik tror jag att det kommer vara mycket enklare med borgerliga vänner.
2: Men hur ser då den konkreta planen ut?
3: Ja, men just nu så finns inte den öppningen ut.
2: Ni säger att det finns en plan. Vad gör ni då? För ni måste väl ha en plan för hur ni ska locka över Centerpartiet.
3: Men det, för mig tror jag att det är viktigt att Centerpartiet börjar med att bekänna färg.
0: Det var bara ett axplock, ska vi säga.
1: Ja, det gäller att tänka till det. Alltså, det var inte mycket till plan, det kunde vi konstatera. Det var liksom inte Sickan och att hans plan var tajmad och klar, snarare dess motsats. Möjligtvis var det en plan om att kanske få till en plan som förmodligen inte blir av. Men frågan är ändå, vem lurade vem här? Var det så att Aktuellt lurade Simona Moamsson och fick fram att hon absolut inte har någon plan och klädde av henne? Eller var det så att Moamsson lurade Aktuellt och alla tittare? Det är klart att hon inte hade någon plan, men hon fick ju säga ta ansvar för landet och det blågula laget 19 gånger. Vem lurade vem? Och vem planlade det? Det kan man fundera på.
0: Ja, intressant tanke.
4: Ja. Vem tar vem? Det kommer nog den gamla...
0: Ska vi ta och stanna kvar vid ämnet politik då, och Miljöpartiet som inte pratas jättemycket om just nu, men de höll pressträff här i veckan och det blev lite problem eftersom det pratades väldigt mycket ute i korridoren utanför dörren. Vi lyssnar.
5: De här förhandlingarna som ni vill se då, det finns ju två moment.
6: Nu hör vi inte, förlåt. Det är så ljudligt där. Kan du prata?
7: Det är alla riksdagsledamöter som kommer ut.
5: Ja, de är ett störande moment faktiskt. De här förhandlingarna kommer ju...
7: Borde stänga dörren,
0: säger Daniel.
1: Jag tror det är taget att de har klippt in Liberalernas landsmöte där, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det. Det här var live and kicking i riksdagshuset. Och jag kände någonstans att det var intressant där och höra att riksdagsledamöterna då var så störiga att Amanda Lind och Daniel Heldén då inte hörde ordentligt och därmed för en kort stund blev språkrör för Arbetsmiljöpartiet istället. Så de hade oerhört besvärlig arbetsmiljö där och då men inte kunde höra frågorna från journalisterna.
1: Jag såg för övrigt något klipp igår på Ebba Busch när hon stod i intervju. Alltså, då hör man inte vad hon säger, för det kommer att stå blåsorkester i bakgrunden. Totalt misslyckat.
4: Det är oerhört roligt.
1: Man hörde inte ens att de sa ansvar över blågula laget. Ingenting.
0: Nej, ingenting.
1: Men man hörde en jäkligt bra blåsorkester.
4: Blåsorkester och att Ebba Busch rörde på munnen helt enkelt.
1: Ja, piggar upp.
4: Det piggar upp.
0: Yes, det här ska vi också pigga upp. Ja, det är givet vad du ska få. Det handlar om Trollhättan på något sätt alltid och även den här gången. Och det viktigaste och den största stoltheten som stan har, det är inte du då, Therese. Nej. Utan det är Luffarlasse, såklart. Det var en hel helg med Luffarlasse här som var. Och så här lät det då när Chris Härenstam, tv-referenten, refererade helgens livesändning.
8: Det kan vara så här att det är skjuts på gång. Men titta så han gillar det här paret. Ska han hoppa in här i taxi och få skjutsen? Alla svansen. Han hoppar in.
9: Vill du åka hem? Har du bara,
8: ja, vill du åka hem? Lasse med jättefin klapp där också.
9: Ja,
8: fint.
0: Fint.
4: Ja, jag vet inte. Men jag tror så här, vet ni vad Chris Härenstam egentligen tänkte?
0: Nej.
4: Att se på tv med Luffarlasse är ju nästan långsammare än att kommentera damhockey. Det skulle aldrig vara möjligt.
1: Nej, men får man ha en liten tanke där också?
4: Det får man verkligen.
1: Jag menar, Sveriges Television har ju nästan inte sändningsrättigheter till någonting längre.
4: Nej.
1: Då blir de hänvisade till att referera Luffarlasse istället. Det är vad de har kvar. De måste ju liksom hålla Chris Härenstam sysselsatt för några fotbollsmatcher. Får inte kommentera, inte hockey heller, för de har inte rättigheterna längre.
4: Nej.
1: Ja. Såg du detta, Therese?
4: Jag låg i sängen och skulle se nyheter och slog på SVT och fick se rakt in i Luffarlasses värld. Och eftersom jag bor 10 meter ifrån Luffarlasse så kände jag ju igen både grannar och hus och allting och hoppades inte att våran katt Spencer skulle hoppa fram och ge Luffalas pisk. Nej. I Rio. Det hade varit för jobbigt.
1: Men jag tänkte på, med tanke på hur mycket hjälp han får med transporterna, lifta Lasse. Det är liksom läge någonstans. Han får lift hela tiden.
0: Ja, ja, visst, det
1: går så inte själv någonting.
4: Ja, det är många bilar som åker förbi och upp och släpper av honom.
1: Ja, det är en fantastisk historia och snart blir det ju ännu mer när Musikhjälpen drar igång. Mm. Då har ju Luffalas sin egen bössa.
4: Ja.
1: Såklart.
4: Ja. Men det är ju konstigt att vi inte lyckades värva Musikhjälmen till Trollhättan efter minsten.
1: Kan man tänka sig att jag tänker på den här sammanställningen som TTELA gör ibland, lokaltidningen, hur mycket kändisarna tjänar i Trollhättan. Kan man tänka sig att Luffalasse på något sätt, imperiet Luffalasse dyker upp där, så mycket drar man in på...
4: Ja,
0: petar ner Therese från topplistan.
1: Exakt.
0: Eller, vad tror vi?
4: Ja, han har väntat att säga det.
1: Tennismaktorna älskar när vi pratar om inkomstlistan i Trollhättan.
4: Nu går vi vidare.
1: 15.26, Tilda Jonsson äntrar studion med senaste nytt i sin hand. Kommer till det snart.
0: Mm. Men en låt på det då?
1: Ja, det blir bra.
0: Eller? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me
1: no more. Baby, don't hurt me. Det här är bra. Det här är bra skit från 90-talet, Therese. Vill du bara säga det?

0: Hathaway med What is Love. Vad som händer i trafiken, det ska vi ta reda på nu. Henrik Gustafsson berättar.
1: Ja, men läget det är väl ganska lugnt, men nu börjar man nog märka av att eftermiddagstrafiken är på väg att dra igång. Det börjar köa ihop sig här och var, till exempel genom Uddevalla riksväg 44. Mycket trafik också på E45, även vid vägarbetet där vid Överby utanför Trollhättan, Vänersborg. Tipsa oss om störningar i trafiken, det kan du göra på 020 999 444.
0: Tack där, Henrik Gustafsson. Nu så tittar vi till nyhetsläget lokalt här då, Tilda Jonsson.
2: Ja, då ska det handla om en lokal riksdagsledamot som kommenterar dagens besked från talmannen, och så berättar vi om ett misstänkt människorov när klockan blir 3:30, och det är dags för de lokala nyheterna i P4 Väst. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får ett nytt försök att bilda regering. Men hur ska hon få Vänsterpartiet och Centerpartiet att komma överens? Jonathan Svensson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Vänersborg.
3: Jag tänker det finns väldigt många frågor där vi fyra partier är överens. Inte minst när det kommer till klimatomställningen, när det kommer till jämställdhet och många andra viktiga frågor. Mm. Så vi har ju en bas att bygga ifrån. Man får börja med det man är överens om, och sen får man ta hand om det som man tycker är svårt att hantera.
4: Och det här med att Vänsterpartiet röstade för att moderaten Andreas Norlén skulle sitta kvar som talman, det kommer enligt Jonathan Svensson inte påverka förhandlingarna.
3: Vi har ju hellre sett en annan talman i riksdagen, men det är klart att det här förstör ju inte i grunden några regeringsförhandlingar, utan det är ju fortfarande tydligt att vi båda partierna vill ju se Magdalena Andersson som statsminister, och det tänker jag är den målbild vi ska arbeta utifrån.
4: Nu har Magdalena Andersson en vecka på sig att lösa detta.
3: Det är klart att det alltid finns en risk för att det blir extraval om man inte får en regering på plats, men just nu är det ju ganska långt bort. Vi har ju inte haft en enda statsministeromröstning än, och som bekant så krävs det ju att en statsminister fälls 4 gånger i omröstningar för det ska bli ett extraval.
2: Reporter här var Skob Salihi. 4 personer åtalas för människorov, utpressning och grov misshandel av en ung man i Uddevalla. Enligt åklagaren lockades mannen till ett möte där han misshandlades och tvingades swisha pengar under hot i slutet av augusti. Därefter ska han ha fötts runt till flera platser i Tresta där våldet fortsatte. Bevisningen, ja, den består bland annat av chattar, övervakningsfilmer och tekniska spår från mobiltelefoner. I kväll mest klart, men under natten ökad molnighet. Lördagen kan bjuda på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område. Men på söndag, ja, då är solen tillbaka.
5: Stort tack till Tilda för nyhetsservicen. Jag fick direkt en fråga i mitt eget huvud här. Jag tänkte nämligen grilla imorgon. Då är frågan, när inträder kvällen? För då skulle det bli lite sämre. Men jag ska ta det med Tilda sen.
6: Ska du grilla bara? Det är oroväckande, tycker jag.
5: Är det oroväckande?
6: Vi går ut ett VMA imorgon.
5: Jag lever just nu ett liv. Jag kommer liksom fel hela tiden.
6: Ska du inte berätta den där historien som du berättade för oss innan?
5: Om bullarna?
6: Ja.
5: Nej, men så här, vi har en fråga idag. Repetera den, Therese.
6: Ja, det är kanelbullens dag på söndag, och vi undrar, är du team hembakta kanelbullar eller är du team köpta?
5: Ja, jag försökte mig då, så att säga, när man tittar tillbaka i historien, försökte mig på att bli den som bakar bullar. Mm. I början på 90-talet, vi snackar alltså 35 år sedan, skulle jag baka bullar hemma och göra mig till, och det skulle bli så fint alltihopa. Jag läser receptet och jag har fixat alla ingredienser och så här. Men så kommer jag till punkten, vattnet då ska vara fingervarmt. Mm. Där snubblade jag. Mm. Vad är fingervarmt vatten?
6: Jag vet det och Jimmy vet det, men jag tänker så här, vi kastar ut det till våra lyssnare som skriver så här. Kan ni förklara pedagogiskt beteende söndagen i våran tråd? Vad är det som ska vara fingervarmt när man bakar kanel?
5: Jag förstår ju att vattnet ska vara samma temperatur som kroppen ungefär, men jag gick väl fel någonstans, och bullarna, de jäste inte och de blev stenhårda, och sen dess har jag aldrig bakat några bullar.
6: Nej.
5: Så det är därför jag tillhör team köper bullar idag.
6: Ja, och därför kastar ni er på luren och ringer 0522 67 00 80 och berätta för Peter Sundblad alla fel som han gjorde med att han inte fick det här finger.
5: Mm. Det låter som att det är inga problem för er att baka bullar. Inte för dig, Jimmy.
0: Nej, absolut inte. Det är ett nöje snarare.
5: Okej.
6: Ja, det är inga problem.
0: Nej, fingervarmt är inte så svårt. Absolut inte.
6: Ja, har vi hela tiden. Nu ska jag gå. Men,
0: du tror inte att det ligger någonting i då att när vi käkar lunch här med havde lunchlåda och sånt här, du värmer ju maten i 10 minuter, kör ner pekfingret för att känna är det varmt nog eller inte för att äta, så puttar in det igen. Jag tror inte du har någon känsel i fingret.
5: Nej, men det är en annan definition av fingervarmt. För då använder jag mitt pekfinger till att kolla, är det varmt nog för att äta? Hur ska man annars göra?
6: Har du med dig lyxiga lådor, undrar jag?
5: Nej.
6: Det är ju faktiskt en enormt bra fråga. Vad har Peter Sundblad i sin lunchlåda? Det
5: kan vara mycket olika saker, så.
0: Inga bullar.
5: Inga bullar. Nej. Ska vi gå vidare?
6: Ja, det ska.
5: Men som sagt, man kan gå in då och lägga sin röst på antingen hemköp, hembakt eller köpta bullar.
6: Ja.
5: I tydlighet är kanelbullens dag imorgon.
6: Nej, på söndag.
5: Men, förlåt, söndag.
6: Ja, det är ingen fara.
0: Nu gick det fel igen.
6: Vi går vidare i programmet.
0: Ska vi göra det?
5: Ska vi ta en fråga?
0: Ja,
5: så vi kommer igång med den berömda quizen här då. Det handlar inte om politik utan om musik. Vilka ska enligt uppgift göra comeback i Melodifestivalen 2027? Är det Afrodite? Är det EMD? Eller är det Edin Ådahl?
0: Edin Ådahl?
5: Ja, någon av dessa grupper ska göra.
0: Som en vind, va?
5: Som en vind.
0: Mm. Edin Ådahl?
5: Mm, eller precis. Mm.
6: 89, 90.
0: 90 måste det ha varit. Ja, just det. Ja.
5: Det är 36 år sedan, 37 snart. Mm. Det är länge sedan.
6: Vad helst gott, du
5: det är nästan lika länge sedan som jag försökte baka bullen.
6: Ja. Någon de kan det fingervarma vattnet.
5: Ja, det är tur att ni har mig.
0: Ja, ja, verkligen. Det är en det bästa som finns.
5: Lite sport snart, va?
0: Ja, absolut.
5: Uppsnack inför matchen ikväll.
0: Mm, det lär det väl bli. Var så säker. Men till tre stora glädjer då, lite musik från Vänersborg.
6: Mm.

0: Agnes med Release Me. Sportrubrikerna duggar tätt denna fredag. Vi lämnar över till Susanna Andrén med senaste nytt.
1: Radiosporten med glada volleybesked och uppladdningen till Nations League. Men först friidrott.
2: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
3: Då tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
2: Säger Radiosportens expert Miro Salard. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
3: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
1: I appen Sveriges Radio om nyblivna världsmästaren Andreas Almgren som också står över inomhussäsongen. Reporter här var Bengt Skött. Fotboll nu. Ikväll är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart mestadels på Arsenals bänk hänger det mesta på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall där han kan göra mål för tredje matchen i följd.
4: Först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra.
1: Avspark 20:45. Fler fotbollsrubriker finns i appen Sveriges Radio. Dels om att Manchester City överklagar domen om 114 regelbrott. Och dels om Hammarby och Malmös åttondelsfinalmotstånd i Europa Cup. Motorsport nu, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally i Italien.
5: Det blev en ganska dramatisk start på fredagen för 25-åringen. Han tappade ledningen efter punkavarning och damm som störde sikten på morgonen. Men har därefter gasat på rejält och klättrat från sjunde till tredje plats efter 5 körda sträckor. Samtidigt ligger VM-ledande Elvin Evans på 6:e plats. Solberg behöver ta 21 poäng mer än honom. För det krävs troligen såväl seger som många bonuspoäng under söndagen, rallyts sista dag. Leder Sardiniens VM-rally just nu, det är ju fransmannen Adrien Formeau.
1: Och näst sista sträckan för dagen pågår i detta nu. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
7: Det känns helt otroligt.
6: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada.
7: Det känns jättekul att man kanske kan få den möjligheten att faktiskt få uppleva ett VM på riktigt.
6: Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
7: Det känns ju som att vi är bra på att överraska i alla fall på mästerskap och så. Så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM. Men det är ju inte klart med grupper eller någonting än. Så att det, än så länge är det svårt att säga vad man har förväntat sig egentligen.
1: Säger Vilma Julevik, reporter Andreas Mats. Till sist ishockey, för de svenska damerna fortsätter övertyga i landslagsturneringen Euro Hockey Tour. Idag levererar de en andra 5-0-vinst på ett par dagar när Tjeckien blev en enkel match. I förrgår var det Schweiz som besegrades med samma siffror. Imorgon stundar spännande värdemätare mot Finland för Tre Kronor dam.
0: Tack där, Susanna Andrén i Radiosportens studion.
8: Det är inte alltid roligt att någon ska säga Schweiz.
0: Ja, men det gick bra här.
8: Extra kul var det när Packat och klart reseprogrammet sa Schweiz.
0: Schweiz.
8: Schweiz, sa de.
9: Och Gustav Fridolin, han leder väl. Det är väl ett välkänt...
8: Vad sa han?
9: Han sa ju något ännu mer underligt. Jag måste leta upp det.
0: Ja, jag kommer ihåg det.
9: Ja, jag kommer ihåg det.
8: Fridolin, ja. Han var språkrör för rätt så många år sedan nu.
9: Det var det. Skolminister på den tiden.
8: Ja, det var Maria Wetterstrand. Det var innan, så var det Åsa Romsson.
9: Och
8: det heter egentligen så. Nu är det ju Daniel och...
0: Amanda.
8: Amanda, ja.
0: Mm.
8: Ja, jag är lite nyfiken på om ni är laddade för en litet moment av det här som vi kallar för skojar du?
9: Ja.
0: Ja!
8: Ja, just det.
9: Ja!
8: Du tänkte nästan så här, skoja, nu ska vi ha den här veckan också.
0: Ja.
8: Ja. Men det bygger ju på veckans händelser. Antingen har de hänt eller också har de inte hänt. Ja. Sant eller falskt?
0: Mm-hmm. Det betyder att den som lyssnar kan också tävla?
8: Ja, det är ju liksom den stora poängen med alla tävlingar i radio och tv, att man kan tävla själv ju. Vad vore På spåret om man inte satt och tävlade?
10: Nej.
8: Man kan inte bara sitta och dumglo.
10: Nej, det är framåtlutad tv som jag brukar säga.
8: Ja, nu
10: aktiv.
8: Ja, precis. Ja. Och hjärnan ska få jobba.
0: Ja, ja.
10: Har vi någon jingel till det här eller?
0: Ja, det kommer. Om Peter kommer ihåg att vi ska ha den.
10: Ja, det var det jag undrade
0: för. Han blev lite se och så
8: jag har följt upp med det här med fingervarmt. Jag har fått så mycket pisk för att inte jag begriper vad det är. Sociala medier går varma mot mig.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i P4 Väst med fredagsinget.
1: Ja, så är det. Jag hugger direkt.
2: Ja, gör det.
1: Vi håller på att reda ut det här med fingervarmt och det är ju otroligt många som skriver. Men Anneli Norman, hon har en bra insikt här. Lyssnar du nu, Peter?
2: Ja.
1: Fingervarmt. Stoppar du ner fingret i mjölken och blir kissig, då är det bra värme. Men hon väljer att bli... Förstår du?
2: Ja, det tror jag förstår.
1: Mm. Du blir kissnödig när du står
2: på ja, det. Ja, det förstår jag.
1: Ja, bra. Men Anneli väljer att bli bjuden på bullar oavsett var de är bakade. Hon är otroligt öppen.
2: Ja.
0: Vi kanske kan prova det här sen i studion och fixa lite fingervarmt vatten.
1: Ja, det funkar. Får vi se om man blir kissig.
2: Ja. Så filmar det och lägger ut det på sociala medier.
0: Ja, men exakt.
2: Får jag en härlig kväll sen.
1: Jag lovar dig att vi gör.
2: Ja, men vad trevligt att folk går igång.
1: Ja, vi ska läsa upp lite fler, det är mängder av härliga kommentarer. Men ja. Vi får ta, ska jag göra det?
2: Ja, jag tänkte att vi ska göra det.
0: Mm, okej, då åker vi nu då. Skojar du eller?
2: Ja, det ska vi reda ut nu. Och här är det då inte frågan om att Jimmy eller Tre ska vara speciellt roliga. Däremot så ska de säga sitt svar på ett roligt sätt. Är ni med på det?
1: Ja.
2: Det handlar förstås om saker som kan ha hänt i veckan, men som också kan vara helt uppdiktade av mig själv. Ja. Jimmy, du ska få första frågan. Mm-hmm. Det var ju inte bara Britt Sommar som förekom i media igår när det var så varmt. Utan i Laholms tidning intervjuades också holländaren Hoog Warme.
0: Skojar du eller?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, det kändes alldeles för bra.
2: Det finns ingen holländare som heter Hoog Warme, i alla fall inte i Laholms tidning. Men Britt Sommar fanns ju.
0: Ja, det finns ju.
2: Det var roligt igår.
0: Mm.
2: Therese, det är ju kanelbullens dag på söndag. I Malmö så är det ett gäng bagare som ska fira kanalbullens dag med att dela ut bullar vid kanalen.
1: Skojar du eller?
2: Ja, det gör jag. Det tror jag inte de kommer göra.
1: Nej.
0: De kanske kan ha kanelyran i Mellerud.
2: Det kan de ha det. Jimmy då. Bråket mellan förre höjdhopparen Stefan Holm och Emil Persson har väl ingen missat. Men det är inte första gången Emil Persson har stött på kända friidrottare. Han gick nämligen i samma klass på högstadiet som Carolina Klyft.
0: Ja.
2: Nej! Jag skojar dig du.
0: Även där.
2: Ja, det är nämligen så att han är född 85 och hon är född 83.
0: Ja,
2: så kan omöjligt gå till samma klass. Therese, Carl Bildt har varit i hög form i veckan och i ett och samma uttalande fått med sina klassiska ord och fraser: rödgrön röra, pyramidal och salt och mortal.
1: Ja,
2: men det är sant. Han fick faktiskt det. Ja. När han fick frågan om vad han tyckte om regeringsröran. Jimmy, ikväll spelar ju Sverige mot Bosnien då i Nations League i fotboll på en stadion som tar 11 000 åskådare, minst den siffran, men över en halv miljon ansökt om att få en biljett till matchen.
0: Ja!
2: Ja, det är rätt! Och det beror på att det sista matchen för Bosniens eget nationalhelgon Edin Dzeko. Bra jobbat där. Therese, din sista fråga. I en intervju i veckan med P4 Västs Marcus Gårne sa liberalen Martin Melin att P4 Väst hör hemma i Halland.
1: Skojar du eller?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej!
2: Han sa faktiskt det, Martin Melin. Han trodde att men det är väl Halland va, P4 Väst? Nej, det var det ju inte. Så att det blir inget poäng där.
1: Nej.
2: Men jag tycker ni var ganska duktiga ändå. Några rätt och några fel.
0: 2-2.
2: Ja, och hoppas att ni där hemma också hängde med på tävlingen och tävlar mot dig själva.
1: Yes!
2: Mycket bra.
1: Mycket bra frågor.
2: Ja, kul.
1: Tackar vi för.
2: Ja, mycket bra. Martin Melin,
1: Det är inte underbart att han inte fick någon riksdagsplats när han inte vet sånt.
2: Nej, men han borde ju verkligen veta med tanke på sin för detta fru Camilla Läckberg som ju faktiskt är oerhört associerad till Bohuslän.
1: Mm.
2: Ja, man tycker det. Men det visste han inte. Han åkte ut med 23 rösters marginal.
1: Ja,
2: det är inte mycket.
1: Men han är reserva.
2: Ja, och han kan ju komma in då om Tidö skulle komma tillbaka. Mm. Och några blir ministrar där.
1: Så
2: ja, lite rörigt. Han kan komma tillbaka, men förmodligen inte i det här läget i alla fall.
1: Nej.
2: Så kan det vara.
1: Nej.

0: missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
1: Hårdrock i P4.

0: Medina med Kesera. P4 Väst lyssnar du till. Fredagsgänget håller hov. Ja, det var det här med kommentarer och tyckanden och åsikter kring köpebulle eller hembakt bulle.
1: Nu ska ni få komma med på några härliga svar här. Gunnar Samuelsson säger, jag äter gärna hembakat, bara någon annan som har bakat dem. Eva Augustsson, hon köper sina bullar. André Norman har vi redan läst. Helena Bengtsson, superpendeln. Det beror på vem som har bakat. Det tycker jag var lite pick. Jag tyckte det var roligt. Kanske hon tänkte på dig, Peter. Ibland hade man ju tyckt att köpta varit bättre.
2: Ursäkta mig, vem har bakat de här bullarna?
1: Ja, ursäkta mig. Annette Andersson säger, jag röstar på er båda, kanelbullar är ju så himla gott. Kjell Lindström säger, hembakat för bövelen, inget annat duger. Sara Wadenstein säger, köpa, tummen upp. Ulla Kjell, hejsan på er, äntligen fredag och er på radion. Som svar på er rundan, så trots att morför var bagarmästare så köper jag min kanelbulle och mumsar med glas kallt mjölk till. För affärens duktiga bagare måste jag ha något att göra, eller hur? Kramis från Ulla.
2: Trevligt att ni nappar på den lilla frågan som jag har vardagslivet till. Det är fint. Vardagslivet har också en liten frågesport. Sex frågor om veckan som snart har gått. Vi hugger den här då. 16-åriga Hanna Karlsson från Vänersborg har varit mycket omtalad i veckan. För vad då? Är det så att hon redan studerar på högskolan? Är det så att hon har debuterat i Champions League i fotboll? Eller är det så att hon har fått dispens för att sitta i kommunfullmäktige? Hanna Karlsson, 16 år. Något är sant av dessa tre alternativ. Ja, mycket prat om henne har det varit.
0: Ja, verkligen.
1: Det får man väl säga.
2: Folk i undan, det kommer veckans låt, Jimmy.
0: Vänta en liten stund till, kanske 10 minuter till. Då. Ja.
2: Handlar det om röda linjer?
0: På ett vis kan man väl säga det. Ja, absolut. Även om de kanske inte blir omsjungna som några röda linjer i själva texten. Men man förstår ju om man läser mellan de berömda raderna. Då ser man någon röd linje här och var.
1: Jag har inte hört detta, så det ska bli oerhört.
2: Ja, men den, jag kan utlova det. Det är en högtidsstund.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Det är dags för nyheter här i P4 Väst. Klockan är nämligen 16. Vi lämnar över till Ekot med Leif Näslund.
1: Här är Ekot. Den tonårspojke som varit misstänkt för anstiftan eller medhjälp till mordförsök på en skola i Växjö är friad från alla misstankar. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En flicka skadades lindrigt med tillhygge under en idrottslektion för drygt en vecka sedan. Colombia och Saab omförhandlar kontraktet om köpet av 17 svenska Gripenplan. Det bekräftar nu chefen för det colombianska flygvapnet.
2: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
3: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: En kvinna dömdes i Hälsinglands tingsrätt idag för allmänfarlig vårdslöshet efter att ha orsakat en brand i ett flerfamiljshus i Hudiksvall förra året. Det här rapporterar P4 Gävleborg. 36 lägenheter totalförstördes och ett 70-tal personer blev utan hem. Orsaken ska vara en stekpanna som lämnats utan tillsyn. Hon döms till 50 dagsböter på sammanlagt 2 500 kronor. Way Out West pausar biljettförsäljningen inför nästa års musikfestival i Göteborg. Festivalens pressansvarige säger till SVT att efterfrågan på biljetter har varit exceptionell. Ingen artist har ännu presenterats, men för att det ska finnas biljetter när man väl släpper namn, ja, då väljer man att pausa. Det här var Ekot klockan 4 med Leif Näslund i studion.
0: Tack Leif. Fredag eftermiddagen med fredagsgänget fortsätter. Hade vi släppt biljetter så hade vi också fått pausa den försäljningen på grund av att ingen hade köpt, snarare än att det är för många som hade velat göra det. Det har du förutsättningarna för denna eftermiddag. Men vi har ju helt andra grejer också på gång här, till exempel koll på trafikläget. Jag vet att du, Henrik Gustafsson, har viskat till mig att det är lugnt och städat vad gäller händelser just nu.
4: Ja, det stämmer bra det. Det har inte varit några större saker som har hänt. Däremot är ju ganska mycket eftermiddagstrafik att räkna med närmaste timmen. Länsväg 163 ska nämna mellan Tanumshede och Bullarbygden. Ungefär 5-6 km öster om Tanumshede så är det någon som har ställt upp ett timmesläp under dagen. Står där ut med vägen och började skymma här sen så småningom och det fortfarande står kvar. Så kan det ju vara en fara naturligtvis. Ett par kilometer, 5-6 km öster om Tanumshede, länsväg 163. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Över så till dig då, Tilda Jonsson. Vi tittar till nyhetsrubrikerna.
5: Efter lotsdomen, Sjöfartsverket gör om sina rutiner för att förtydliga att kaptenen på ett fartyg alltid har det yttersta ansvaret. Detta enligt ett brev till hamnarna som DN tagit del av. Och 4 personer åtalas för människorov, utpressning och grov misshandel av en ung man i Uddevalla i augusti.
0: Vädret är vi ju nyfikna på också.
5: Ja, såklart. Ikväll mest klart, men under natten åter ökad molnighet. Lördagen kan bjuda på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område.
0: Där har vi väderförutsättningarna. Tack Tilda för nu. Och så ska vi väl ta en svep runt bordet här då och kolla, har vi fastnat för något särskilt ytterligare i nyhetsväg eller händelser från veckan, Peter?
6: Jag tänker mig en liten scen här nu då. Hört på Vänsterpartiets kansli. Det är viktigt nu att vi går igenom alla medlemmar nu efter allt snack och alla som vi inte känner till. Alltså, stämmer det att Ida Gabrielsson bor på Bondegatan 8? Nej, det stämmer inte. Hon bor i Aktuellt studion.
0: Det är ju viktigt i röstlängden också.
6: Exakt, va? Ja, nu skrek jag sen brösten blir hesa.
0: Ja, du får ta det lugnt då. Det ja. Tar över.
7: Mer politik fast lite mer lokal nivå. Moderaterna, Centerpartiet och KD fortsätter styra i min hemkommun Trollhättan i minoritet. Det är liksom politikens motsvarighet till vem vi blir miljonär. För förr eller senare måste man ändå ringa en vän.
6: Jimmy!
0: Jag vet inte om ni har tagit del av detta, men studenter som läser datakunskap vid universitetet i Linköping, de måste ju också få utbildning i social kompetens. Och då kände jag att tänk om det hade funnits när jag pluggade, då kanske jag hade kunnat bli något.
6: Mm. Det är ju en bra idé det där. Ja, är det inte det duschkursen som det kallas?
0: Ja, den kallas ju för det. Ja,
6: ja, mycket spännande.
0: Sant.
6: Jag fastnade bara i något helt annat här nu senast ut i politikens värld då. Mm. När man nu ska träffas Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sossarna och Miljöpartiet. Då säger Elisabeth Tand Ringqvist då att det här är vårt sätt att vara konstruktiva i ett läge där vi också bidragit till låsningar. Erkänner hon.
7: Oj.
6: Och säger i en kommentar till Expressen.
7: Hon är den vuxna i rummet.
6: Ja.
7: Verkligen.
6: Precis.
7: Ja, du vet, nu har de, samtidigt är det ju så här att man ska inte reta upp fyra brudar heller. För det kan ju gå precis raka mot sig att de
6: ja, men precis.
7: Bevisa någonting här.
6: Nej, just
7: man
6: det.
7: Man vet inte.
6: Nej. Men jag tänkte på när hon var hos Emil Persson i fördomsshowen där.
7: Ja.
6: Då var hon den vuxna i sovrummet.
7: Det kan man lugnt säga.
6: Kan man säga.
7: Och hennes man fick sig ett ordentligt uthäng, får jag säga. Och ett häng åt alla håll.
0: Gud.
6: Ja. Jag tycker inte det PM ska komma tillbaka nästa valrörelse. Jag tycker inte det var bra. Jag vill inte veta vad politikerna gör i sängen.
7: Blir du avundsjuk?
6: Nej, inte det minsta. Absolut inte, men jag tycker det blir fel fokus på deras persona. Men det är vad jag tycker.
7: Ja, det får man.
6: Det får man göra.
7: Ja.
6: I den frågan kan man tycka vad man vill.
7: Ja.
0: Det gjorde du nu.
6: Ja, det gjorde jag nu.
0: Ja, absolut.
6: 16.06, jag står och funderar på när ungefär kommer det vara mörkt vid den här tidpunkten. Det är inte så länge till, va?
7: Sex kanske?
0: En timme till, tror jag.
6: Ja, men nu fattar inte ni vad jag sa riktigt där. Utan jag vill veta, 16.06, vid vilken tidpunkt på året är det mörkt?
7: Jaha, det är ju becksvart i början av november.
6: I och med att vi går över till vintertid också. Exakt. Eller normaltid.
0: Ja. Ja, du menar så. Ja.
6: Ja, jag var lite
7: du ställer rörig, frågor kanske. Som du inte ens förstår själv. Det är nästan ett nytt all time low.
0: Precis. Jag tyckte vi hade fått upp tempo till programmet också, men nu rasar ju allting.
7: Jag tyckte också det.
6: Ja, får man inte vara glad på det eftermiddag? Det är väl själva tanken med det här programmet. Och vi blir också glada när våra följare och lyssnare är glada.
7: Ja, det är
6: så bomba på med vad ni tänker. Du sa ju något kul, Therese, med apropå vilken dag det är på söndag.
7: Mm. Ja, precis. Vi fick av en lyssnare såklart som också undervisar oss i allting som vi glömmer att ta upp. Olle Sällstam säger det bästa med 4 oktober är ju att det är både kanelbullens dag och vodkans dag. Alltså en bra dag att bli på kanelen.
6: Ja, vi har världens roligaste lyssnare också.
7: Ja, det har vi faktiskt.
0: Det är bra.
6: 16.07, fredag eftermiddag. Snart kommer veckans låt. Bara en sån sak.

0: Somber med Home Wrecker i P4 Väst är det då, och ja, det har varit en del politiksnack även idag. Talmannen har haft pressträff, gett tillbaka uppdraget att sondera terrängen till Magdalena Andersson igen, som hon ju nyligen lämnade ifrån sig bara.
1: Mm.
0: Och så har det bestämts en träff nu, va? Eller hur är det?
2: Ja, de fyra partierna då på den rödgröna sidan. Och det kommer ju då att bli en omröstning i riksdagen, så eller så.
3: Ja.
2: Det kan ju bli så att hon har en dryg vecka på, eller en vecka på sig, så kan de begära mer tid. Mm. Men efter den tiden så ska det bli en omröstning i alla fall. Mm. Det är ju en framåtrörelse.
3: Och direkt när Magdalena Andersson fick uppdraget så ställde sig Elisabeth Thander Ringqvist upp som den hjälte hon vill vara nu i detta, och blev helt plötsligt den vuxna i rummet.
2: Mm. Spännande, spännande.
0: Mm, så är det ju. Sen var ju du inne på det här i början av den här timmen, Peter, om just en viss person i Vänsterpartiet då, som vi har sett väldigt, väldigt mycket av. Nooshi Dadgostar, som är partiledare, har vi inte träffat på så ofta. Och just då vice partiordförande Ida Gabrielsson. Hon har varit i allas hem det här.
2: Ja, den ensamma i rummet.
0: Ja.
2: Inte den vuxna, utan den ensamma.
0: Ja, hon är ensam hemma. En tredje film kan göras om henne bara.
2: Känns som att hon och Nike Nylander med jättekompisar. De har stått där själva på kvällarna i Aktuellt.
0: Ja, ja, visst.
3: Delade en cig efter sändningen.
2: Ja, visst. Kanske till och med fikat lite, för det är Ida Gabrielsson, vill ju fika med hela tiden.
0: Mm. Mm.
2: Men det kanske inte blir fika då när de ska träffas.
0: Det är oklart än så länge. Vi får se efteråt hur det ter sig. Men vi har råkat komma över då Ida Gabrielssons visa, som den heter. Hon har skrivit och sjungit in en liten strof där, kanske när hon är så ensam så att hon måste ha något att göra för att få tiden att gå. Så ska vi lyssna på den, eller?
3: Ja!
0: Ja, jag tror att vi kommer känna igen en del från det som har hänt då den senaste tiden, och all tv-tid som hon dessutom har fått.

0: Oj.
1: Idas höstvisa.
2: Ja, precis. Helt rätt.
1: Ja, fantastiskt
0: bra. Hoppas hon får en bulle idag då.
1: Ja, det. Ja, precis.
0: Och här ska Ida sitta, för här står hennes muffin. Kanske Elisabeth säger. Så sätter den och var tyst.
1: Ja, står då Nimi. Är ni beredda på en ytterligare liten kamp?
0: Ja.
2: Ja, det kan vi göra.
1: Kör vi.
3: Veckovis, vem är veckovis?
1: Det handlar också, kan man säga, om sant eller sannolikt i era svar på de här 6 stycken frågorna som jag har knoppat ihop som har bäring på sånt som har hänt under veckan. Vi börjar med dig, Therese.
0: Jajamän.
1: Vad har SJ, Statens järnvägar, släppt i veckan?
0: Allt hopp om att någonsin få ett bra rykte.
1: De har gett upp nu. Ja. Det är ingen idé. När det är då julbiljetterna, hög tid att då beställa sina resor när man ska åka i juletid.
0: Ja.
1: Jimmy, det sattes ett rekord i Vänersborg igår. Vad var det?
2: Det var hela 2 personer som handlade i centrum.
1: Nej, det var ju rekordvarmt i Vänersborg, liksom i Varberg och andra ställen också igår. I Vänersborg var det 21,4 grader, det är inte illa i oktober. Nej. Rekord blev i alla fall. Therese?
0: Ja.
1: Vad skall bort i Storbritannien?
0: Kravet att britterna ska försöka komma ihåg vem som egentligen är premiärminister.
1: Det är inte lätt.
0: Är du? Det svänger fort.
1: Det är 6 stycken på banan, tror jag.
0: Ja.
1: När det är 2000 jobb som ska bort på legendariska public service-bolaget BBC. 6 miljarder ska sparas, det är inte små pengar. Jimmy, vem har idag fått en, citat, viss tid för eftertanke, slutcitat?
2: Ja, det är väl alla de 20 personer som fått frågan om de kan hoppa in i fotbollslandslaget.
1: Det behövs fler. Ja. Det räcker inte med 20. Ja, nej, det är förstås Magdalena Andersson då som nu ska sondera möjligheten att bilda regering. Therese, din sista fråga blir det. En fråga om din hemstad, det brukar vi alltid landa i. Vad var det för stort fokus på i Trollhättan i söndags?
0: Att inga tonåringar nu för tiden är bakfulla.
1: Ja, det är lite, ja, det är lite intressant, kanske till och med lite sorgligt, jag vet inte.
0: Ja.
1: De gör andra saker. Nej, rätt svar ska då vara att SVT följde katten nu för Lasse en hel dag i så kallad slow TV. Har väl ingen missat. Ge mig din sista fråga då.
2: Ja.
1: Vad lockar allt färre i Sverige?
2: Bandy.
1: Men det är ju halvt rätt.
0: Det borde vara nästan helt rätt.
1: Vi befarar att det blir så i den kommande säsongen här. Nej, det är då, som du var inne på tidigare idag, svensk film på bio. Mm. Det är rekordlåga besökssiffror. Och kanske beror det på, Jimmy, som du sa tidigare, att kvalitetsfilmer som Reine och Mimmi i fjällen görs inte längre.
2: Nej, det kan vara så.
0: Alltså, Reine och Mimmi i fjällen låter som en liksom, vuxenfilm. Eller hur? Ja, nu ska jag och frugan hem och titta på Reine och Mimmi i fjällen.
1: Men det fanns en sån, Reine och Mimmi på fällen heter den. Ja. Jag konstaterar att ni skötte er bra i alla fall.
2: Just, ja, så vi går vidare.
1: Ja, vi gör det.
4: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig, och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
1: Ja, det är ju rysare Jimmy på för nästa stjärna. Final nästa fredag.
2: Jajamän. Mm. I den här tiden så har vi fått reda på vem det är nästa fredag som har vunnit för vår del.
1: Precis, det är nämligen då att då står vi över den första timmen i det här programmet och upplåter eten till finalen i P4 nästa stjärna.
2: Mm, så är det.
1: Otroligt spännande och röstningen pågår ända in i kaklet.
2: Jajamän, så är det till 16:45 nästa fredag eftermiddag.
1: Mm. Spännande, spännande blir det.
2: Ja, det blir det.
1: 16:22 och det rasar in tankar och reflektioner och svar på frågan vi har ställt. Hembakt eller köpebullar på söndag?
3: Så är det verkligen. Och Jan-Olof Andersson, han är med i sitt eget lag för han ligger i solen på väg till Korfu. Det låter väldigt gött. Thomas Nilsson säger att han är team Peter och Tessan. Fick vi en. Så för Stefan Jakobsen, hembakt, då får man... Det är då det man får i Danmark är med choklad på och det smög icke gott.
1: Det var roligt att höra Stefan Jakobsson igen. Det var tag som han var med i våra svängar. Kul.
3: Mm. Har vi tid för en till eller?
2: Ja.
3: Alltså det är ju omöjligt att välja, säger Jenny Niklasson. Bara man får en kanelbulle så är man ju lycklig resten av dagen. Men det finns ingen som luktar så gott hemma som nybakade bullar. Så då är jag för hembakade. Men jag tycker nog att köpebullarna är godare. Svår nöt att knäcka, säger
1: han. Ja, det var ett väldigt intellektuellt bra svar tycker jag.
3: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ja, det är ju ändå det viktigaste att man får en bulle.
3: Ja, så är det ju.
1: Ja, bra där Jenny. Det är viktigt också att ni gör den digitala tipspromenaden, för då blir vi nämligen oerhört glada när det ringer in svar. Gärna rätta svar som vi sen kan låta ut priser till då efter 17:30. En fråga lyder så här. Äntligen, säger väldigt många, om nyheten om detta program som nu kommer i P4. Vad heter det nya programmet? Heter det Jazz i P4? Heter det Hiphop i P4? Eller heter det Hårdrock i P4? Nytt program i P4. Mm-hmm. Som många ser fram emot.
2: Mm. Det förstår man.
1: Man hittar de sex frågorna inne på vår webbsida.
2: Jajamän, så är det ju alltid sverigesradio.se/p4vast är adressen.
1: Ja. Precis, samma sak som att Ida Gabelsson har adress Aktuellt Studio numera. Mm. Det är där hon vistas mest. Hon tillbär sin dygnsvila där.
3: Ja, verkligen.
1: Ja.
3: Hon har, man undrar ju nästan om hon har tagit med sig din övernattningsväska när hon åker dit och pillar runt där i SVTs lokaler. Vad mysigt att se Ida Gabelsson gå i en liten kaninpyjamas och borta
1: hörnarna. Kaninpyjamas?
3: Ja, bara chansen.
1: Ja. Har folk pyjamas nu för tiden?
3: Det är en väldigt bra fråga.
1: Ja.
3: Ja, jag har en kortärmade småbyxor och en kortärmad tröja när jag sover.
1: Ja, men det är ingen pyjamas.
3: Nej, det är ingen pyjamas. Nej. Men hel pyjamas, då blir man ju jättevarm.
1: Har du hel pyjamas i mig?
2: Nej, jag håller med. Det skulle bli för varmt.
3: Det går inte.
2: Det går inte. Men du har pyjamas.
1: Nej, jag har inte det. Jag har kalsonger och en t-shirt. Men jag sov för inte så många år sedan med en kollega som heter Skog Salihi. Vi var på någon form av konferens. Och då delade vi rum, man och jag. Och vad hände på kvällen? Jo, Skog tar på sig en hel pyjamas, så att säga. Samt en nattmössa. Det tyckte jag var så fint.
3: Det är oerhört gulligt.
1: Ja, visst är det det. Det var så söt han låg.
3: Mm. Men vi har ju en katt som vi släpper ut nattetid och vi brukar tänka, vi kan ju inte vara helt kommando nakna heller, för jag menar då man vinglar ner och släpper ut honom så kanske liksom man står där med hela härligheten. Mm. Så därför får man göra någonting på sig.
1: Ja. Det händer att jag går ut och vittar postlådan i kalsonger ibland.
3: Bara kalsonger?
2: Oh, ja.
1: Ja, och en t-shirt.
3: Ja, ja.
1: Får man göra det eller är man konstig då?
3: Det tycker jag inte. Många män som vi har haft på våran gård där vi bor har också gått ut och hämtat sin tidning i bara kalsonger. Så det är inga konstigheter.
1: Hur ser det ut när du hämtar tidningen, Jimmy?
2: Ja, det var länge sedan jag gjorde det. Jag hade inte vågat göra som du, det kan jag säga.
3: Nej. Det är bara kalsonger.
2: Nej, det hade jag inte pallat.
1: Ja, men på något sätt är det lite otäckt en äldre man som går omkring halvnaken.
2: Ja, ungefär så. Ja,
1: ja, så kan man ju känna ibland.
3: Men det går omkring, det måste ju finnas en area utanför själva huset. Men det är liksom inte okej för en man att gå med kalsonger och titel. Men innan,
1: postlådan är på något sätt gränsen. Säger min fru, gå inte längre till postlådan.
3: Däremot, om du står kvar och tittar du vet, på människor som går förbi och håller tidningen i armen, det är oerhört...
1: Nej, det kan man inte göra.
3: Nej.
1: Ja, vett och etikett landade vi där plötsligt. Mm. Det är inte alltid så lätt det där.
3: Nej.
1: Är det inte? Så det kan vara ett tema någon gång kanske.
3: Ja, det tycker jag.
1: Ja, någon undrar också, vad händer efter 17:00?
2: Ja, det kan man ju undra. Vi kan ju ge svaret av att vi får nästan som vanligt i alla fall prominenta gäster hit.
1: Mm.
2: som jag tror de flesta vet vilka de är också.
1: Högaktuella.
2: Ja, ja, absolut. De har på något sätt påverkat veckans nyhetsutbud kan vi ju säga i alla fall. Mm. Ja, involverade har de varit. Hur som.
3: Kom en flash.
1: Oj! Ja. Andersson tävlar i Melodifestivalen 2027.
3: Ja.
2: Där, ja. Okay.
1: Då har vi två klara, EMD och Per Andersson.
3: Ja, vi tar de här lite sladdrigare nyheterna så får Tilda Jonsson sen ta dem lite mer.
2: De viktiga, menar
3: du? De viktiga nyheterna. Ja, ja, ja.
1: Vi är liksom kvällstidning Tilda i morgon.
3: Verkligen, ja, ja.
2: Mm. Ja, det blir bra, ja, det.
1: Men som sagt, häng gärna på oss ända fram till The Bitter End 17.35 idag. Det skulle vi uppskatta.

0: Colby Calais med I Do. Ute i trafiken den här fredag eftermiddagen. Vad kan du berätta, Henrik Gustafsson?
1: Att läget är ganska lugnt. Denna eftermiddag det har inte varit några större händelser och eftermiddagstrafiken är tät på sina håll, men inga problem egentligen då. Länsväg 163 ska man vara lite uppmärksam i eftermiddag kväll. Tanumshede, Bullarebygden 5-6 km öster om Tanumshede. Där ska det stå ett timmesläp uppställt på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då rör vi oss raskt vidare till en nyhetsuppdatering här i P4 Väst med Tilda Jonsson.
2: Ja, det ska bland annat handla om Sjöfartsverket som gör om sina rutiner efter domen mot lotsen efter olyckan vid Tjörn i somras. Detta när klockan blir 16:30 och det är dags för de lokala nyheterna i P4 Väst. Sjöfartsverket gör om sina rutiner för att förtydliga att kaptenen på ett fartyg alltid har det yttersta ansvaret vid lotsning, det skriver Dagens Nyheter. Beslutet som skickats till landets hamnar kommer efter tingsrättens dom i onsdags efter dödsolyckan vid Tjörn i somras, där två personer omkom. En kapten och en lots fälldes båda för vållande till annans död. De nya rutinerna kräver att kapten och lots pratar ihop sig och är överens om ansvaret före avfärd. Beskedet ges för att dämpa den oro som bland annat fick lotsstationen i Marstrand att tillfälligt lägga ner arbetet efter tingsrättens dom. Vi byter ämne. Västvatten som förser kommunerna Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla med vatten föreslår höjda VA-avgifter nästa år. Med 9,3% har Uddevalla den högsta föreslagna höjningen.
3: Många ställen i Sverige som har samma situation där VA-systemen antingen har blivit för små eller för gamla, och vi är där nu.
4: Säger Västvattens vd Peter Johansson. Enligt honom pågår det nu stora investeringar för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt och möjliggöra för kommunerna att växa. Investeringarna i Uddevalla gör att VA-avgifterna kommer fortsätta stiga.
3: Vi ser framför oss under den här treårsperioden att det blir 9,3% de kommande tre åren.
4: I ett räkneexempel kommer den föreslagna höjningen i Uddevalla leda till ökade kostnader med 116 kronor i månaden för villaägare med två vuxna och två barn i hushållet. Peter Johansson vill råda husägare att se över kranar och använda vatten med sunt förnuft.
3: Framförallt se till att man inte har någonting som står och läcker, en toalett som står och läcker lite grann. Även om det bara ser ut några droppar, så över ett år blir det många liter.
2: De föreslagna VA-avgifterna kommer att behandlas i kommunfullmäktige i kommunerna under hösten. Reporter Arvid Brandström. Ikväll mest klart väder, men under natten åter ökad molnighet. Lördagen kan vi bjuda på en del sol under dagen, men på kvällen drar ett nytt regn in över vårt område.
0: Tack så mycket, Tilda. Där, du ska ta helg nu eller?
2: Jajamän.
0: Mm. Du har bott i en studio nästan lika mycket som Ida Gabrielsson den här veckan.
2: Ja, eller hur? Faktiskt.
0: Ja. Ungefär så. Men nu är det helg för din del, men vi...
5: Vi måste bara fråga till där. Köper bullar eller hembakta?
2: Hembakta alla dagar i veckan.
5: Bakar du själv?
2: Nej, gärna någon annan.
0: Kan du skillnaden eller hur man vet att någonting är fingervarmt? Har du klarat av det?
2: Fingervarmt?
0: Ja, det alltså står ofta i recept.
2: Ja, exakt. Ja. Det är väldigt godtyckligt tycker jag.
0: Ja, du har en på Peters sida här.
6: Tack.
0: Ja, okay.
6: Ja, vi har fått från en lyssnare här att man ska bli kissnödig när man stoppar ner fingret. Då är det perfekt.
2: Ja, det har jag hört att man kan luras lite.
5: Ja. Har ni en härlig helg, Tilda?
2: Tack.
5: Så kommer Skob Sali in och kör nästa nyhetssändning 17:30.
0: Mm. Men nu är det väl dags, va?
6: Nu är
0: det finns
6: dags.
0: En viss Tessans lista som folk har väntat på. Vi släpper fram den nu, eller?
6: Tycker
0: har
6: jag.
0: Något att säga inför?
6: Nej, jag har absolut inget. Det är en fruktsallad av blandade ämnen idag.
0: Fruktsallad. Vi börjar med punkt nummer ett då. Eller
6: ja,
0: frukt nummer ett.
6: Frukt nummer ett. SJ har släppt sina julbiljetter extra tidigt. Men det är ju absolut ingen garanti för att du faktiskt kommer fram i tid överhuvudtaget. Tar du dessutom tåget hem till jul kommer du bli extra tacksam för all god mat som väntar efter att ha stått i restaurangvagnen på tåget med en inplastad svettig och äcklig macka och tänkt, ja, det blir ju inte bättre än så här. Och skulle toalettdörren dessutom åsiktligt glida upp så att rumpan visas för en hel vagn när du kissar kan resa på ytterligare en dimension. Fast nej, förresten, Peter, du ska inte åka tåg, va?
0: Okej, nummer två nu då.
6: Ja, det går fort i hockey som man säger. Sverige har ju som bekant fått ett nytt riksdagsår och Andreas Norlén är vald till talman igen och samtidigt fortsätter regeringsbildningen att likna en gruppchat där absolut alla har sett meddelandet men ingen vill svara först. Magdalena Andersson lämnade tillbaka sonderingsuppdraget och har nu fått tillbaka sonderingsuppdraget igen. Och Jimmy Åkesson vill ju absolut att hon ska prövas i kammaren och ungefär alla verkar ha varsin röd linje som absolut inte får korsas. Jag börjar känna att vi snart kanske inte behöver en talman utan en fritidsledare, någon som ställer fram saft, samlar in alla små bilder och säger nu sätter vi oss in i din ring och ingen går härifrån för ni har bestämt vem som ska leka med vem. Och där mitt i allt så är Andreas Norlén, Sveriges kanske mest rutinerade och välbetalda barnkalasvärd och försöker styra upp ett kalas där ingen jävla förälder kommer att hämta någon av sina jobbiga ungar.
0: Oj, Tessans lista helt enkelt här va?
5: Jättebra Tess.
0: Visst en punkt till?
6: Ja, det gör ju det. Vi kan ju inte nämna att Stefan Holm har haft en minst sagt tung vecka efter händelsen på Bokmässan där han nu är misstänkt för lite debakel och bråk med journalisten Emil Persson. Det är ändå en ganska brutal karriärsmässig omställning tycker jag att gå ifrån att hela sitt liv ha tränat på att hålla huvudet kallt när ribban ligger högt till att skapa veckans kanske största lågvattenmärke utan någon som helst ribba överhuvudtaget. Och just Bokmässan dessutom, en plats där den normala konfliktnivån brukar vara att någon står tre minuter för länge vid en signering.
5: Abelian Therese, ja. Veckans lista.
0: Verkligen.
5: Ingen går säker och alla kan dyka upp.
6: Så är det verkligen.
5: Ja, mycket bra det. Mycket bra.
6: Tack.
0: Underbart bra.
5: Jag läste apropå Bokmässan en lysande krönika av Ann Heberlein, ja, i veckan där hon hade en annan dimension på det, liksom alla de här då som har varit på Bokmässan som har, ja, varit med någon annan under de här dagarna som man inte gärna vill träffa igen så att säga. Så alla gick med böjda huvuden och ingen liksom upp med blicken riktigt som man kanske kan tänka sig.
6: Ja, den var väldigt bra för jag läste den också.
5: Ja, den var lysande faktiskt. Apropå hur du går till på Bokmässan.
6: Så är det.

0: Dua Lipa, Be The One fick du höra här i P4 Väst.
1: De senaste dagarna har jag åkt 200 mil genom landet. Jag har varit i Arvidsjaur och träffat Anwar som berättade hur det var att växa upp i krig. I Skellefteå var jag på Norrlands derby och fick prata världens barn med en hel hockeyarena. I Örnsköldsvik så träffade jag Emma som gav oss sin dikt Varm choklad. Och budskapet med världens barn har aldrig varit rakare. I Östersund så stod vi upp för världens barn tillsammans med en hel hög med ungar. Och så kom Linn Svan förbi och gav bort sina skidor. Den bössan är full gång på världensbarn.se. Ja, vilken resa vi haft. Och den är inte slut än. Ikväll kommer vi sända från Centralen här i Stockholm. Och på det viset räknar vi möta ännu fler människor från flera håll i landet. Och så får jag sällskap av Shirley Clamp. Om du vill så har du chansen att komma förbi och sjunga tillsammans med Shirley Clamp för världens barn. P4 för världens barn drar igång 17.35.
2: Ja, men det är en fantastisk vecka när vi har världens barnvecka med Lasse Persson som gjort ett stort jobb ute i hela Sverige under den här veckan.
3: Mm, verkligen. Mm.
2: Kul, och skänka gärna en slant till ni som tycker att det är värt det.
0: Ja, yep, absolut.
2: Ja, P4 nästa stjärna, final nästa fredag då. Mm. En annan musiktävling som vi har i det här programmet kan man säga är ju Ortmelodifestivalen.
0: Oh. Just det.
2: Vilket jubileum blir det nästa år om vi hänger i det här? Oh. 12 år eller 13 när man blir det?
0: 13, va?
2: Ja, det är ganska bra jobbat.
3: Det är 13 en underbar säsong. Tradition, för man låter säga det med en egen punkt.
2: Där vi då lyfter fram orterna i vårt sändningsområde.
0: Precis.
2: Människorna som finns där och den kärlek vi känner, för att vara riktigt ärlig.
3: Men det enda stället vi aldrig har blivit inbjudna till, det är det här uppnosiga stället vi ska spela nu.
2: Ja, det fanns embryon till inbjudningar efter vår final i mars där i år.
0: Ja, jo.
2: Men det blev inget av det.
3: Nej.
0: Nej, de hade väl bättre att välja på. Ja.
2: För kanske var det så.
0: Ja.
2: Men icke desto mindre.
0: Nej.
2: Så förklarar vi ännu en gång vår kärlek till den underbara lilla pärlan. Opera.
0: Exakt.
2: Opera.
0: Artisten heter...
2: Orup Perard.
0: Ja, precis. Så det.
2: Pojkarna står på rad när han sjunger.
0: Thomas Orup Perard Eriksson här alltså.

0: Det var ju Orupphärad med låten Upphärad.
1: Ja.
0: Från årets Ortmelodifestival, vinnaren då helt enkelt.
1: Så var det. Mm. 16.44, kvart fem ekot 16.45. Passande nog säkert mycket om dagens dramatik eller icke dramatik i politiken. Vi får se hur de vänder och vrider på det. Många svar och mycket tankar kring vilken bulle som smakar bäst.
2: Ja, alltså,
1: har vi fått idag.
2: Det är så mycket begåvade grejer och... det är väldigt många som röstar på båda, för att kanelbullar är ju väldigt, väldigt liksom gott, tycker många, och det har de ju väldigt rätt i. Så att, och sen har vi, bullen ska vara bakad med smör, säger Ulla Fransson. Om den är hembakt eller köpt, det spelar ingen roll. Stefan Lilja, han vill inte heller ta parti. Han är nästan släkt med dig kanske, Peter, för han är i bägge teamen. Och så säger Kristin Wilson, det tycker jag är lite roligt. Hembakat, jag är grym på att baka bullar. Vad härligt, tycker jag, när någon liksom vågar sticka fram hakan lite och säga att jag är band med bra på det. För en del säger ju att hembakt här kan vara lite dassigt. Det kan vara både och, såklart.
0: Om Peter bakar, har vi lärt oss.
2: Ja, men precis. Sen, sista här då.
1: Inte mjölken fingervarm riktigt. Jag ska gå och ladda och läsa på lite om bakning. Så jag är tillbaka i bättre form efter klockan fem sen, för nu är det kvart i fem ekot som är på igång.
3: Här är kvart i fem ekot med det senaste om regeringsbildningen. Skogsstyrelsen tvärvänder och vill stoppa avverkning av svenska naturskogar, och hundratals gymnasieskolor i Frankrike har stängts på grund av våldsamma protester. Kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Och först då till frågan om hur en svensk regering ska se ut framöver. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson fick idag återigen i uppdrag av riksdagens talman att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Och så här sa partikollegan, riksdagsledamoten Anders Ygeman, för en liten stund sedan.
4: Men vi bejakar det, och nu har vi den här tiden för reflektion över helgen, och sen i nästa vecka börjar sonderingsperioden.
5: Det var i måndags morse som Magdalena Andersson gav upp sitt första sonderingsuppdrag. Beskedet kom dagen efter att Vänsterpartiet deklarerat att man skulle rösta på Moderaternas kandidat till talman. Under veckan som gått har Andreas Norlén haft nya samtal med alla partiledare, och på förmiddagen idag kom alltså hans besked att Magdalena Andersson får ett nytt försök att sondera möjligheten att bilda regering. Senast den 12 oktober ska hon återrapportera till honom, och hon kan då få förlängd tid. Oavsett hur sonderingen går kommer en statsministeromröstning att genomföras därefter, säger Andreas Norlén.
6: För att då, om nu den här sonderingsprocessen inte blir framgångsrik, då tycker jag att det är viktigt att vi börjar avverka statsministeromröstningar för att få ett tryck framåt i processen.
5: Magdalena Andersson har meddelat att hon välkomnar talmannens besked och att hon under helgen kommer att begrunda hur hon kan ta processen framåt. Nu på eftermiddagen meddelade Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att hon vill bjuda in de andra rödgröna partiledarna till ett möte tillsammans med bland andra fack och näringsliv, för att där få en gemensam bild över läget i Sverige, inte minst ekonomin. Ett möte som de andra partierna tackat ja till. Samtidigt skriver hon i en debattartikel nu på eftermiddagen att partiets linje att Vänsterpartiet inte ska få sitta i regering ligger fast. Så här sa hon för en liten stund sedan om mötet som hon vill få till stånd inom kort.
7: Det här är en öppning för att åtminstone kunna träffas och prata om utmaningarna för Sverige, istället för att börja i någonting som är lösningar och positioner.
8: Ser du att Magdalena Andersson har större chanser den här gången att faktiskt samla er till att kunna bilda en regering?
7: Det är alldeles för tidigt att säga.
3: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach är med direkt nu. Fredrik, Magdalena Andersson försökte ju slinka ur sitt sonderingsuppdrag förra gången. Nu fick hon tillbaka det av talmannen. Varför blev det så?
9: Ja, talmannen, han säger att det är ju fortfarande Magdalena Andersson som har en majoritet bakom sig, och hon är ensam om det. Men det är viktigt att den här gången så ska det också snart röstas om Magdalena Andersson i riksdagen. Det är tydligt att talmannen har påverkats av den berömda långa regeringsbildningen 2018, den som var 134 dagar, för han har ändrat taktik. Då startade han med att låta både Stefan Löfven och Ulf Kristersson varsin gång försöka, eller i tur och ordning försöka samla stöd för att bli statsminister utan att hålla omröstningar efteråt. Nu går han betydligt snabbare på omröstningarna och man kan ju bara ha 4 misslyckade statsministeromröstningar. Efter den fjärde så blir det automatiskt extraval. Så han har höjt tempot ordentligt.
3: Han har ändrat taktiken del, säger du. Hur besvärligt är det för honom att få ordning på detta?
9: Ja, nu har det varit ovanligt besvärligt. Det kompliceras av att partierna varit oeniga inte bara om vem som borde vara statsminister utan också om vad talmannens nästa steg borde vara. Båda sidor har velat att motståndarnas statsministerkandidat ska ställa upp eftersom de räknat med att han eller hon då ändå skulle misslyckas. Det här gör Norléns uppdrag svårare. Det är lättare för honom att uppfattas som partisk. Det var inte självklart den här gången heller att det skulle bli Magdalena Andersson eftersom hon redan haft uppdraget en gång. Det gör att det kunde ses som att nu var det Kristerssons tur. Men talmannen valde att se det som att Magdalena Andersson återupptar sitt uppdrag, inte att hon får ett nytt. Och eftersom hon accepterar det så kan man göra så, annars tror jag inte hade fungerat.
3: 2018 tog det ju 134 dagar att få en ny regering på plats. Vågar du idag säga om hur lång tid det kommer ta den här gången?
9: Nej, det gör jag inte. Men det finns väl förutsättningar ändå för att det ska kunna gå fortare. Just för att talmannen har lärt sig 2018. Och den 2018-processen utvärderades grundligt i efterhand. Men det är ju partierna som det här hänger på ytterst. Och de däremot har uppenbarligen inte lyssnat på de forskare som utredde regeringsbildningen 2018. För då fick partierna rådet att de inte skulle hålla på och dra så mycket röda linjer i förväg. De skulle förbereda sig för att redan före valet minska misstron mellan partier som kan komma att regera tillsammans. Och det har ju de rödgröna definitivt inte gjort. Misstron mellan framförallt Vänsterpartiet och Centern är ju väldigt stor.
3: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Nu ska vi till Spanien. Det har ju varit omfattande protester där mot reglerna på bostadsmarknaden den senaste tiden. Och idag har det spanska parlamentet röstat om 2 nya lagar som skulle ha gett hyresgäster större trygghet. Vår korrespondent Cecilia Blomberg följer vad som händer. Cecilia, röstningen i parlamentet, hur gick den?
10: Ja, för de som då hade hoppats på den här ökade tryggheten för hyresgäster så gick det alltså inte bra. Det blev nej på båda lagarna efter en mycket metodisk omröstning där varje parlament

0: här förslaget och kommer de kunna fortsätta regera tillsammans? Nu sitter nog alla och funderar över det. Jag träffade tidigare idag en av de som har drivit den här lagförslagen från då Pedro Sánchez då regeringspartner Sumar, och han heter Victor Martín, och vi kan ju höra hur han kommenterar det här med ett eventuellt nyval.
1: Nosotros mañana vamos a seguir trabajando para traer otros reales decretos y que la Cámara siga discutiendo, y vamos a seguir escuchando la calle, y la calle, nosotros entendemos que la gente se va a movilizar, va a reaccionar frente a lo que hoy ocurra aquí en el Parlamento, ¿no?
0: Nej, men Victor Martín, han vill inte ha nyval. Han säger vi kommer att fortsätta jobba med de här frågorna imorgon igen och hitta nya lösningar. Men han säger också att man kommer att få vänta, få se stora protester också på gatorna, att de kommer att fortsätta.
2: Ja, vad tror du, hur pass omfattande protester blir det framöver nu då?
0: Ja, när man lyssnar på den spanska hyresgästföreningen så har de pratat om att de vill försöka mobilisera landet in i en generalstrejk och att de inte kommer ge upp. Det spreds ett rykte att det här tältlägret på Puerta del Sol där jag står nu, att det skulle upplösas under kvällen, men det förnekar de, utan de kallar till ytterligare en presskonferens. Vi får väl följa vad som händer, om polisen kommer att köra bort de här demonstranterna eller inte.
2: Cecilia Blomberg direkt från Madrid. Över 400 franska gymnasieskolor har hållit stängt idag efter flera dagar av våldsamma protester där byggnader har satts i brand, skolpersonal skadats och över 2000 personer gripits.
3: Des individus masqués jetant des projectiles sur la façade du lycée.
4: Donc quand on s'est retrouvé face au feu, on a quand même eu peur pour les gens qui étaient encore à l'intérieur.
5: Protesterna började i Paris i förra veckan och har spridits över hela landet. I Nantes visar videoklipp maskerade unga män rusa fram och sätta brand på en skola. Och en av eleverna säger att det fortfarande fanns folk inne i byggnaden när elden spred sig. Även i Bordeaux och Marseille så har det varit omfattande protester och stundtals våldsamt. Protesterna handlar om ett missnöje med nedskärningar och dålig standard på gymnasieskolorna, från för långa lektioner till byggnader som inte längre fungerar. Regeringen säger att missnöjet är befogat men inte våldet. Utbildningsminister Edouard Geffray har sagt att studentprotesten kapats av extrema våldskrafter och att över 400 skolor kommer att ha stängt nu under fredagen. Justitieminister Gérald Darmanin har sagt att protesterna drivs av en våldsam minoritet och att det inte är säkert om de ens är elever. Och enligt källor inom underrättelsetjänsten så finns det tecken på att protesterna initierats av vänsterextrema krafter och från delar av vänsterpartiet La France Insoumise. Men företrädare för partiet förnekar det. Hittills har 65 skolanställda skadats, inklusive 40 gymnasierektorer. Och över 2000 har gripits, de flesta under 18 år.
2: Rapporterade Rickard Myrenberg. Colombia och Saab förhandlar om kontraktet om köpet av svenska Gripenplan, det uppger chefen för det colombianska flygvapnet.
6: La fuerza aérea colombiana está cumpliendo los hitos contractuales que hay, pero de todas maneras hay unas determinaciones del gobierno en una renegociación del mismo.
7: Den colombianska regeringen omförhandlar just nu villkoren i kontraktet tillsammans med Gripens tillverkare, sa flygvapnets chef Juan Martinez Ossa igår till colombianska medier. Colombias president Abelardo de la Espriella har ända sedan han tillträdde i somras sagt att han vill se över kontraktet som skrevs under av hans företrädare på posten. I det förbinder sig Colombia att köpa 17 svenska Gripenplan för 34 miljarder kronor. Förhandlingen som föregick köpet omgärdades av anklagelser om korruption och blev en fråga i valkampanjen. Inte minst eftersom Abelardo de la Espriella tydligt lierat sig med USA, vars F-16-plan var Gripens främsta konkurrent. Sedan han tillträdde har de la Espriella inlett gemensamma militärövningar med USA och gått med i Donald Trumps nya latinamerikanska försvarssamarbete. Exakt vad det nu är som omförhandlas i kontraktet ville flygvapenchefen igår inte bekräfta.
6: Colombia pues tiene en este momento unas necesidades económicas altas donde están evaluando los pagos y los beneficios que tiene que llegar al país.
7: Colombia har stora ekonomiska behov och regeringen förhandlar nu om betalningskvoterna till Saab och om vilka fördelar Colombia kommer få av affären, sa flygvapenchefen Juan Martinez Ossa. Colombia har ett ekonomiskt underskott och ett kostsamt återuppbyggnadsarbete efter jordbävningen.

0: som drabbade landet i augusti i år. Samtidigt har den nya regeringen lovat att intensifiera kriget mot väpnade illegala grupper och mot narkotikahandeln, vilket enligt bedömare kräver nya stridsflyg. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Skogsstyrelsen tvärvänder och vill börja kartlägga värdefull natur igen. Enligt Skogsstyrelsen måste avverkningen av naturskogar stoppas. Staffan Norin är generaldirektör för Skogsstyrelsen.
2: De skogarna har utvecklat sina naturvärden under hundratals år och är särskilt värdefulla. Och vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
3: Skogar som aldrig tidigare kalhuggits huggs nu ner i rask takt enligt Skogsstyrelsen. Och nu vill myndigheten få koll på var i landet det finns kvar sån här värdefull natur som hotade djur och växter behöver för att överleva. Och föreslår att regeringen ger Skogsstyrelsen i uppdrag att gå ut och inventera värdefull skog igen. Ett arbete som stoppades för några år sedan efter kritik från skogsägarhåll.
4: Var det ett misstag då att sluta och göra de här inventeringarna av värdefull skog?
2: Vi har ju alltid behov av att veta mer kunskap om skogen, och den inventeringen var väldigt bra för sin tid. Nu behöver vi jobba på ett nytt sätt för att få ett mycket effektivare, mer heltäckande kunskap om skogen.
3: Men nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare för att inte avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
2: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
1: Skogsstyrelsens generaldirektör Staffan Norin, reporter Magdalena Martinsson. Så vädret, ikväll och i natt blir det regn över Svealand och Norrland. I Östersjölandskapen och i fjällen väntar en klar natt. Morgondagen inleds på många håll med moln och dis. Fram på dagen sen lättar det upp och det blir en del sol på många håll. Men i västra Svealand och i norra Norrlands kustland och inland fortsatt molnigt. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland regnskurar. Temperatur i morgon lördag från i söder mellan 14 och 19 grader till i norr mellan 9 och 14. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
5: Tack Per och övriga i Eko-redaktionen där. Klockan är 17.00 och det är fredag eftermiddag. Jag kan se en liten solbeklädd vägg när jag tittar ut genom studiefönstret. Ska fokusera på vädret alldeles strax. Men först får vi också kolla till eftermiddagstrafiken. Till vår hjälp hela eftermiddagen lång har vi Henrik Gustafsson.
6: Ja, det fortsätter vara en bra eftermiddag. Det har inte varit några större störningar där ute i trafiken. En hel del eftermiddagstrafik är det fortfarande igång, men som sagt var allting rullar på bra. Och det gör det också i tågtrafiken. Tågen går i stort sett som de ska. Det är ju några Vytåg då som är inställda Göteborg-Oslo via Trollhättan och Ed. Tipsa oss på 020 999 444.
5: Tack där Henrik, säger vi nu. Säger jag hej och välkommen till dig, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI.
7: Hej.
5: Ja du, jag sa att jag ser lite sol här på en husvägg när jag tittar ut. Hur är det med molnigheten och solchanser just i området nu?
7: Ja, det klarnar upp nu och det blir mest klart väder om ett par timmar.
5: Ja. Hur ska det fortsätta under kvällen och natten sen då?
7: Ja, det fortsätter med klart väder under resten av kvällen. Sen under natten kan det bli en del moln, också dis och dimma på en del håll och en temperatur omkring 13 grader.
5: Mm. Men du, lördagsprognosen, den vill jag ju gärna höra om.
7: Ja, det är dis och dimma fortfarande på morgonen, men det är lätt. Där allt mer under morgonen och sen förmiddagen. Och sen mitt på dagen, det blir en del sol, alltså solvarva med moln och en temperatur omkring 14 och 18 grader.
5: Mm. Hur är det med vindarna imorgon?
7: Ja, det är lite blåsigt från sydväst. Det blir friska vindbyar, som sagt, från sydväst.
5: Mm. Kan vi säga någonting om söndagsprognosen också?
7: Ja, absolut. Imorgon kväll det blir en del regn som passerar. Det är en ny front med ökad molnighet först sen på kvällen och sen lite regn. Sen på söndag det blir en del sol. Då är en solig dag med omkring 15 grader.
5: Då så, men då har vi ju full koll. Tack för detta, Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en härlig helg.
7: Tack detsamma.

0: Där hade vi Kygo, Khalid, Griffin tillsammans i låten Save My Love här i P4 Väst med fredagsgänget i en halvtimme till, lite drygt. Är det så? Och du letar efter något, Peter?
1: Nej, men nu skiner solen så att det är ett bekymmer. Tänk att kunna säga det i början på oktober, det är ganska fint också.
0: Ja.
1: Det blänker hela dataskärmen och ser ingenting här. Nej. Men det är fint någonstans och det är gött väder ute och det är fredag alltihopa. Kan det bli bättre?
0: Ja, det är frågan det.
1: Ja,
0: vi kanske kan göra någonting för att försöka skapa lite bättre stämning då. Kul att säga, Therese.
2: Ja, jag säger så här, EMD uppges göra comeback i Melodifestivalen, denna grupp, efter 17 år. Men 2009, alltså, känner vi inte att det räcker att frisyrerna redan har gjort comeback?
0: Kul. Peter?
1: Jo, men så här. Valmyndigheten och PostNord har ju haft möte i veckan om leveransen av röster. Men jag hörde det att mötet blev lite fördröjt för PostNords delegation åkte till fel adress.
2: Ja.
0: Ja, det var kul. Ja. Underbart. Ja, årets kock har ju utsetts i veckan och det blev inte du i år heller, Peter.
1: Det är inte helt överraskande.
0: Nej.
1: Men jag är ingen usel kock. Jag vill bara säga det inom parentes.
0: Nej.
2: Men vet kockar vad fingervarmt var?
0: Ja, de kan nog det, tror jag.
2: Ja, jag tror också absolut. Att de kan det. Men det kan ju Peter också nu efter att han fått utbildning.
1: Ja, det har varit en liten röd tråd idag. Vi har ju inga röda linjer, men vi har röda trådar i det här programmet.
0: Ja, så är det ju.
1: Ja, men kul att folk har hängt på den grejen då. När man bakar bullar, då ska ju då mjölken, alternativt vattnet, vara fingervarmt. För annars blir det inga bra bullar. Och det var det misstaget jag gjorde 1992. Och det är därför jag har bakat alla min bullar. Det är själva historien och kontexten.
0: Men du hade gäst i...
1: Jajamän.
2: Men ska man inte uppgugga ungarna igen? Alltså när man går så bort sig som du gjorde och det blev så kass, dina ord. Ska man inte upp på hästen igen?
1: Ja, men vissa saker sätter sig så djupt, vet du.
2: Är det så?
1: Jag får gå till någon terapeut innan jag gör det, tror jag.
2: Ja.
1: Så kan det vara.
2: Så kan det vara.
1: Man känner sina begränsningar i livet och det är bra att göra det.
0: Ja,
1: 17.08. Hoppas att ni hänger på och gör den digitala tipspromenaden. Väldigt många har gjort den redan, men det finns ju plats för fler när vi ska dra innan efter 17:30. Och fyll gärna på också i bullkampen.
2: Bullkampen. Bullfesten. Jag tycker att det ser ut som att vi går mot en brakförlust, Peter, för team Jimmy och hembakt. Sen är det många som är lite ambivalenta också, ska jag säga. Men det känns som att hembakt, men att helst inte att de ska baka själva.
0: Nej, det måste vara
2: bra. Ja, precis. Det måste vara bra grejer.
0: Grejer.
2: Bra skit, som man säger. Det måste vara bra bullar. Det får inte vara torra peterbullar här.
0: Nej, just det. Stenhårda.
2: Ja,
1: det finns ju så många positiva konnotationer med bullar. När jag sitter lite i skiten här på jobbet, va? Då köper jag bullar. Så blir alla på jättebra humör. Det är så enkelt någonstans att köpa sig lite vänskap och värme djup på bullar.
2: Ja, men det är faktiskt sant.
1: Ja, eller om någon kommer hem till dig med bullar. Men ingen kan väl vara sur när någon kommer med bullar.
0: Nej, verkligen inte.
2: Det är därför jag tycker det är så tråkigt. Frida Gabrielsson, hon har kört fast i den här fikafrågan. Hon försöker ju äta bullar med alla. Ingen vill äta bullar med henne.
1: Har hon varit riktigt pugget, har hon varit med sig lite bullar till Aktuellt studion där hon tillbringar inte bara sin vakna tid utan också dygnsvila, vad det verkar.
2: Ja, bullar kan lösa många röda linjer kanske.
1: Ja, det kommer ju fler politiska nyheter har vi sett nu ytterligare. Sverigedemokrater är ju ute och pratar då om att man kanske inte då måste sitta i någon regering utan att man släpper det kravet. Och därmed gör en liten, inte motorväg, men en liten stig för Centern att komma in där på något sätt. Det är spännande.
2: Vad roligt det hade varit om alla nu bara släppte sina röda linjer och ingen vill sitta i regeringen. Det hade också pekat upp, tycker jag. Ja.
0: Yes, vi har gäster på ingång, vet jag, och de är prominenta och de har på något sätt påverkat nyhetsflödet under veckan. Vilka det är, det ska jag inte avslöja riktigt än.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099-12901 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Ja, spännande är det. Om en vecka så vet vi vem som är den lokala vinnaren av de tre som gör upp här i årets P4 Nästa Stjärna. Det sänder vi mellan 3 och 4 fredag eftermiddag. Blir det.
2: Nästa vecka.
1: Ja,
2: det
1: visst.
2: Grejer med det. Med maestro Jimmy Chevenius som programledare och inspicient och allting.
3: Mm. Ja.
1: Så får det bli.
3: Mm. Vi är portade och bänkade.
2: Ja, vi får sitta på avbytarbänken tills det är tid för oss då efter 4 nästa fredag.
3: Så är det.
1: Ja. Ja. Det blir bra det. Hörrni, vill vi inte ha lite sällskap nu här i studion?
2: Jo,
1: jag tycker det hade piggat upp. Ja, det vore kul. Mm. Och det är, tror jag ändå, 2 stycken kända personer för de flesta. Och de har varit i ropet här i veckan. Av olika skäl, ska sägas. Och vi har en rubrikernas kvinna med oss här i studion till exempel. Du bidrog med en rubrik i veckan utan att du egentligen behövde göra något. Starkt jobbat. Din Sveriges radiopodd ska ju nämligen läggas ner. Det var beskedet vi fick. Säg oss nu, hur blev din reaktion när du fick det här beskedet?
3: Ja, det var en reaktion i ren panik.
1: Okej. Ja, så hur har du egentligen mått efter detta?
3: Ja, det har varit jobbigt. Man kan väl säga att jag har känt mig nedstämd och sett skå med en ledsen antihistamin i ansiktet.
1: Okej, okay, ja. Du, hur har lyssnarna reagerat då på att din Sveriges radiopodd ska skrotas?
3: Ja, som en bomb. Det har varit värsta ekot.
1: Alltså, okej. Vad tycker du själv då om det här nedläggningsbeslutet?
3: Nej, du får ursäkta mig nu, men jag får avsluta intervjun här. Jag har så ont i huvudet att jag måste ta en P3.
1: Okej. Ja, jag glömde säga här att det ska ju gissas också vem man föreställer med hjälp av ledtrådarna i texten här. Kom du på, Peter, vem Therese försökte vara?
2: Ja, det var ju allas vår Agnes Wold.
3: Jajamän!
2: Var du upp med Christer Lundberg då? Ska försvinna efter årsskiftet, tror jag väl det var.
1: Mm, ja. Precis så var det.
2: Det har varit lite, väldigt mycket debatt kring henne och hennes åsikter i olika frågor. Och frågan är om det har spelat någon roll för detta nyligen. Det vet vi inte.
1: Nej. Ingen aning.
2: Skit i det.
1: Ja, exakt. Ombyta roller var väl var ett tv-program, eller? Var inte det någon gång?
2: Jo.
1: Ja, men nu är det ombyta roller här också.
2: Glöm inte tandborsten också.
1: Ja, det stämmer det med 24 karat och så vidare. Men Peter, nu ska du agera. Och Therese, du får gissa helt enkelt. Ja. Vem är det Peter försöker vara här? Det är en internationell gäst, ska vi säga, här. Och det handlar om ledaren för Storbritannien. Och jag vet att du har sagt att du vill ta ditt land tillbaka till EU, det är stora grejer det. Vad är det du kallar detta projekt?
2: Well, Jimmy, jag ska sjunga det för dig.
1: Oj.
2: Britain to Brussels. Britain to Brussels.
1: Okej.
2: Okay. Visst var det lite bra.
1: Ja, verkligen. Men har du det brittiska folket med dig i den här frågan då, undrar jag?
2: Well, självklart, Jimmy. Det är ju det som är själva Earl Greyen.
1: Okej. Jag gissar att du har mycket att göra också som premiärminister, ny på posten som du är också, och ny partiledare dessutom. Men vad gör du egentligen när du vill koppla av?
2: Då brukar jag kolla på någon gammal Disney-film. Min favorit är faktiskt Järnladyn och Lufsen.
1: Okej. Äter du något till den här filmen då?
2: Well, jag gillar snacks.
1: Okay.
2: Så jag brukar alltid äta en påse med fish and grill chips.
1: Okej. Okay. Det låter på dig som du brukar festa till dig i vardagen, eller?
2: Well, Jimmy, jag är ju ingen tråkig Tories, fattar du väl?
1: Du är ingen tråkig Tories.
2: Nej, ingen tråkig Tories.
1: Okej, okay, men vad är det han försökte vara, Peter?
3: Ja, det är den nya i raden av en rad många premiärminister. Andy Burnham här.
1: Yes.
3: England.
1: Rätt.
3: Järnladyn och Lufsen.
2: Alltså det är det som är grejen, Earl Greyen.
3: 5 poäng på framträdandet och 5 poäng på manuset, säger jag bara. Det var helt briljant. Ja.
2: Jag står här och försöker tänka efter alla brittiska premiärministrar de senaste åren. Det är inte enkelt alltså.
1: Nej.
2: De har suttit väldigt kort tid ibland. Keir Starmer.
3: Ja.
2: Innan dess var det
1: Rishi Sunak.
2: Theresa May.
1: Ja, men det var en annan också.
2: Ja.
1: Nästan... Truss.
2: Liz Truss. Ja. Det har du det är sant. Truss. Man litade på henne, men så gick det ju som gjorde med Liz Truss.
1: Hon satt ju inte så länge heller, bara en månad typ.
2: Ja, precis.
3: Liz Truss hann ju ändå få välsignelsen av drottningen innan hon också vek in åren.
2: Men någonstans är det ju oerhört spännande att Storbritannien är på väg tillbaka till EU.
1: Ja, visst.
2: Och tänk om det bara är hälften så krångligt som att gå ur, ja. Så kommer det att ta 7 år och inte 14. Alltså det är ju något. Ja, herregud.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, det ska bli spännande att följa Andy Burnham och få se om vi får säga ett nytt namn nästa vecka. Vad det kommer ta ny.
2: Än så länge är han ju älskad.
3: Ja, verkligen.
2: Ja, smekmånaden är verkligen i sin prydno för honom.
3: Men och det kan snabbt byta sig.
2: Du, det gör ju. Det här kan vara bort igenom en månad.
3: Ja, då.
2: Bra morgon, Jimmy, som sagt. Ja, ja. Mycket bra.
1: Mycket bra.
2: Jag måste bara gå och dra för här ute.
1: Ja, gör det.
2: Det är så soligt så jag blir nästan...
1: Spela en låt så länge då.
2: Gör det.

0: the world. Det var ju Coldplay med Viva La Vida i P4 Väst. Du har nu bestämt här när du har dragit för gardinen där ute, Peter, att du kan se saker och ting på din skärm när solen löser innan vi ska prata om...
1: Nej, men bara en liten parentes innan vi går på den då. Coldplay-paret, hur har det gått för dem?
2: Ja, vi vet väl inte det riktigt. Nej. Det kanske jag ska ta på nästa vecka.
1: Kan du forska lite grann?
2: Det ska jag verkligen göra, om de är tillsammans eller om det...
1: Var de som sågs pussas på stor bild?
2: Exakt, och dök ner och gjorde en egen grej av det. Ja. Hade de stått kvar så hade det inte varit någon som hade mött sig. Nej.
1: Vi vill passa på att varna då för att gå på konsert med någon som man inte borde vara där med. Så att säga.
2: Så är det.
0: Hur vanligt är det?
1: Ja, det är också en fråga.
2: Ska jag försöka ta reda på det också?
1: Ja, det kan göra. Researcha lite.
2: Jag ska researcha på det och Coldplay-paret.
1: Vi står inför en ganska stor idrottshelg här. Mm. Vi har fotboll ikväll då. Sverige med ett stukat lag möter Bosnien på bortaplan. Mm. Du har skämtat mycket om det idag, Jimmy, att vi nästan var aktuella för att sitta på bänken. Ja. Det finns inte så många spelare att ta av, alla är sjuka eller skadade. Therese, du brukar ju gnälla över kass i idrotten i Trollhättan.
2: Tycker att det borde
1: kan jag berätta för dig att Gripen Trollhättans bandylag ska spela semifinal i Svenska Cupen imorgon.
2: Mot vem då?
1: Mot Bollnäs.
2: Oj.
1: Herregud. Och damernas FC Trollhättan är på väg upp i Elitettan.
2: Du, damerna kan jag glädja emot.
1: Ja, okej. Du kan det va?
2: Ja, det kan jag verkligen göra.
1: För jag menar, Trollhättan behöver lite idrottsframgångar. Du har ju också
2: jag tycker att med den digniteten och den här storleken på staden vi ändå är... Mm. Så tycker jag att det borde kunna vara lite bättre ibland.
1: Mm. Vi behöver någonting som tar efter Frank Andersson. Exakt. För det var ett tag sedan nu han vann sina medaljer.
2: Så är det verkligen.
1: Jimmy, du är handbollskonnässör.
0: Jo, absolut. Så är det ju. Och vi Uddevalla då, två stycken handbollslag i Allsvenskan.
1: Inte illa.
2: In, säger jag bara.
0: Herr och dam.
1: Ja,
0: sidan.
1: Spelade man båda två.
0: Ja, så är det ju. Och det är ju såna här klassiska lag som kommer också på besök. Det är Alingsås och det är Drott.
2: Mm. Men vänta lite, är Alingsås ett klassiskt lag?
0: Ja, det är det väl. Absolut.
1: Ja. Det är inte bara potatis de är kända för, utan även handboll.
0: Ja.
2: Drott däremot, det
0: känner du till. Ja, exakt. Absolut.
1: Ja, mycket sport är det, och fotbollen går in i sitt avgörande skede. Dock inte i Superettan, utan det är ju uppehåll för både Ljungskile och Oddevold.
0: Mm.
1: Ja, vi inväntar Ekot här nu klockan 17.25. Och sen så måste vi ju bara höra på Idas höstvisa en gång till.
0: Mm, den kommer tillbaka här.
1: Ja,
0: absolut.
1: Det gör den. Och som sagt, nästa fredag då, Therese, då får vi knoppa ganska mycket själva, du och jag, för då är Jimmy upptagen med annat.
2: Ja, det är då han står och minglar med, dels programledaren och sen minglar.
1: Ja, jag ser Jimmy med sina snittar och sina champagneglas
2: där. Absolut. Bling, bling, bling i glasen. Så där får vi liksom...
1: Letar efter samtalsämnen som passar bra där.
2: Ja, som jag har lärt Jimmy alltid. Man pratar och går samtidigt.
0: Ja, det är fortfarande svårt.
2: Ja.
1: I klartext, final i P4 nästa stjärna nästa fredag mellan 3 och 4. Rätt. Och det vore ju kul att hitta den där låten som kan gå till Sverigefinal.
0: Helt rätt.
1: Det hoppas vi på.
0: Jajamän.
1: Nu hoppas vi på att Ekot är vakna och kan leverera nyheter på en minut.
3: Centerpartiet har bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till möte om det politiska läget. Partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Centerns röda linje ligger fast om att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering. Enligt Svenska Dagbladet har samtliga tackat ja till mötet. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Den 14-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge. Det var Ekot på en minut.
0: Tack där, säger vi då till Ekot. Vi ska ta och kolla läget i politiken nu, tänkte jag.
1: Ja, det
0: vad kan
1: ska
0: du
1: vi
0: sammanfatta?
1: Göra.
0: Det har ju varit en både vecka som har varit händelserik, men även en dag.
1: Ja, först i början på veckan så packade ju Magdalena Andersson ihop sina penaler och slutade sin sondering.
0: Det var ju upprop.
1: Ja, det var ju det upprop med uppklädda, och kungen sa att han vill ha lyhördhet bland partierna. Det var liksom en liten politisk inblandning där, kanske man kan tycka. Och så idag då, talmannen som ger Magdalena Andersson ett nytt sonderingsuppdrag, nu med tidsgräns.
0: Mm.
1: Inom en vecka så ska hon då svara någonting. Då kan de begära antingen mer tid eller också blir det omröstning i kammaren. Mm. Någonting kan hända. Och så ska de ju träffas i helgen också. De fyra damerna.
2: Fyra damerna.
1: Tjejmiddag.
2: Tjejmiddag.
1: Ja, det blir spännande att se vad det hamnar. En som kanske inte är med på tjejmiddagen, men som har varit med i Aktuellt och Rapport nästan varje kväll den här veckan, är ju då Vänsterpartiets Ida Gabrielsson.
0: Exakt. Så. Vi hör hennes visa här nu.
1: Ja. Don't do that.

0: Frans i ring.
1: Ja, där är den. Idas höstvisa.
2: Yes.
1: Helt enkelt.
2: Helt rätt det. Vi ska ta och kolla läget ut i trafiken. Jag vet att det har varit lugnt så här långt. Henrik, är det någon förändring vad gäller läget just nu?
3: Nej, det är väl egentligen inte. Det är väldigt lugnt och eftermiddagstrafiken den har ju ganska snabbt avtagit här den senaste halvtimmen, så det rullar på väldigt, väldigt fint nu. Också i vägarbetsområdet vid Överby, E45, alltså mellan Trollhättan och Vänersborg. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
2: Ja, tack där säger vi till Henrik Gustafsson. Han och kollegorna svarar ju på det numret årets alla dagar och dygnet runt kan ju nämnas. En som svarar för nyheter av lokal sort här nu, Skob Sali, finns med i studion.
4: Ja, men vi kan berätta om att Sjöfartsverket ska göra om sina rutiner efter domen om dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Och några av våra kommuner kan tänkas få kraftigt höjda VA-avgifter. Vi får väl se hur det blir med det. Men först börjar vi med någonting annat. En anställd på ett transportföretag i Bohuslän hängdes ut på pedofiljägarsajten Dumpen, något som spridits i lokala Facebookgrupper. Nu utsätts den anställdes kollegor för hot, hat och kränkningar av personer ur allmänheten. Företagets vd berättar för P4 Väst att anställda blir bland annat kallade pedofilsvin av både skolungdomar men också vuxna, och flera har fått utstå glåpord, kränkningar och hot, i ett fall så pass allvarliga att en anställd sjukskrev sig. Vd:n berättar också att företaget samverkar med polisen och den aktuella kommunens fältenhet för att, citat, försöka lugna ner situationen, slutcitat. Företaget har i nuläget inga planer på att göra någon polisanmälan. Sjöfartsverket gör om sina rutiner för att förtydliga att kaptenen på ett fartyg alltid har det yttersta ansvaret vid lotsning. Det skriver Dagens Nyheter. Beslutet som skickats till landets hamnar kommer efter tingsrättens dom i onsdags efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras där två personer omkom. En kapten och en lots fälldes bland annat för vållande till annans död. De nya rutinerna kräver att kapten och lots pratar ihop sig och är överens om ansvaret före avfärd. Beskedet ges för att dämpa den oro som bland annat fick lotsstationen i Marstrand att tillfälligt lägga ner arbetet efter tingsrättens dom. Ja, Västvatten som förser kommunerna Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla med vatten föreslår höjda VA-avgifter nästa år. Med 9,3% har Uddevalla den högsta föreslagna höjningen. I ett räkneexempel så kommer den föreslagna höjningen i Uddevalla leda till ökade kostnader med 116 kronor i månaden för villaägare med två vuxna och två barn i hushållet. Västvattens vd Peter Johansson råder husägare att se över kranar och använda vatten med sunt förnuft. De föreslagna VA-avgifterna kommer att behandlas i kommunfullmäktige i kommunerna under hösten. Och så ikväll då, klart. Mest i alla fall, men under natten återökad molnighet. Dis och dimma lättar fram på dagen. Imorgon varvas solen med tidvis täta moln. Temperatur mellan 14 och 18 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar.
1: Stort tack säger vi till Skob Salihi som är kvar här på redaktionen ytterligare en och en halv timme.
5: Ja.
1: Håller vakt kring sånt som kan tänkas hända och publicerar det på våra digitala arenor eller också i FM-radion om det är läge för det.
5: Självklart.
1: Ja, bra Skobi. Du får fortsätta jobba vid den så kallade nyhetsdesken. Fler nyheter kommer till er i morgonbitti i FM-radion 8:30.
2: Ja, det har alltid.
1: Då har ni Elin Angvarsson Wahlberg presenterat dem.
2: Mm.
1: Ja, hörrni, det var jättemånga som hade alla rätt på dagens digitala tipspromenad. De har man ju hängt med bra i veckan.
2: Ja, eller var det för lätt?
1: Nej, jag skulle inte säga det. Nej. Jag tycker att det är ganska så svårt ibland. Det är många olika genrer och kan man fyra frågor så tycker jag nästan att det är bra.
2: Mm.
1: Men vi drar väl vinnarna, va?
2: Ja, då.
1: En skraplott skickar vi till Dingle och Elisabeth Olofsson. Två stycken till Uddevalla och Peter Korell. Och veckans högvinst går till det rekordvarma Vänersborg, Mikael Eriksson. Det kommer på posten till er nästa vecka och hoppas att ni vinner storkovan, brukar vi säga. Therese McDonald sitter för sjunken i fåtöljen där borta och skriver en liten hälsning till våra följare. Det är alltid trevligt.
2: Hon sitter nästan som en julvärd.
6: Ja, det gjorde du. Och vi ljuset. Är ju ingenting utan dem. Och det är det jag försöker få dem att förstå varje vecka hur stor del av det här programmet de faktiskt har och tar. Så att, och vi pratar ju lite om, ja, som sagt, sändningen som har gått. Så att kasta er in där och tack, säger vi även här.
1: Ja, vi kanske ska dra de rätta svaren också ifall man vill veta det, ni som har gjort quizet. Ida Gabrielsson, hon pratar mycket om att ta en fika. Vad händer om det inte blir någon regering efter 4 omröstningar? Jo, då blir det ju extraval. De som ska göra comeback i Melodifestivalen är ju då EMD. 16-åriga Hanna Karlsson från Vänersborg. Vad gjorde hon? Jo, hon debuterade i Champions League i fotboll för sitt Häcken. Äntligen säger många om ett nytt radioprogram. Det är ju Hårdrock i P4. Och på söndag då, den 4 oktober, är det ju då en klassisk dag. Kanelbullens dag. Mm. Det hade nog rätta svaren.
2: Yes.
6: Snyggt!
1: Ja, vi påminner väl då om att nästa fredag är det, som sagt, det har vi sagt många gånger nu, men final i P4 nästa stjärna. Mm.
2: Så är det. Det avgörs då mellan 15 och 16 i denna radiokanal. Står mellan 3 stycken bidrag och artister ifrån vårt område. Och det blir ju oerhört spännande att se och höra hur det går. Och sen efter 16 så är det dags.
1: Ja, för då är vi tillbaka.
2: Fredagsgänget.
1: Therese, snabb fråga. Mm. Ikväll blir det På spåret eller blir det fotboll?
6: Det blir På spåret.
1: Det blir det, ja.
6: Ja.
1: Och så kör du över till fotbollen vid 9, eller?
6: Det kan jag lova.
1: Ja,
2: Jimmy. Ja, jag får navigera lite grann, både chaufför också, för innebandymatcher och grejer. Som, ja, så att vi får se vad jag hinner se.
1: Du jobbar hårdare när du inte är här.
2: Ja, precis.
1: Härligt. Ja, det blir På spåret och fotboll.
6: Ja.
1: Nu säger vi tack och hej till alla underbara lyssnare. Ha en grym helg och över till Världens barn med Lasse Persson.
5: Ja, det är finalfredag här i P4 för Världens barn, innan vi släpper stafettpinnen vidare till SVT. Jag heter Lasse Persson och nu ska vi lyssna, för det är ett härligt sol. Ni kan ju ana var jag är någonstans. Ja, jag är på ett ställe med mycket rymd. Det är lite puls här omkring mig. Många är på väg, men inte alla. En del väntar och står i små grupper och snicksnackar och planerar och sådär. Och kanske håller på att styra upp sin fredag. Fredagstacosen, var ska de käka den någonstans? Ja, jag är på centralstationen i Stockholm. Och det här är vårt sista stopp på årens Världens barnturné här i P4. Och idag så har jag sällskap av Shirley Clamp. Hej Shirley!
7: Hej!
5: Du har också grejer på gång, eller hur?
7: Att jag har. Jag är ju inblandad imorgon då på själva galan i TV. Så det ska ju bli otroligt kul att få leda och få vara med och leda den och sådär.
5: Men du ska leda här idag också?
7: Att jag ska. Och det här är så kul. Jag älskar sånt här. Jag tänkte att det här ska bli mitt framtida jobb, tror jag. Att åka runt som någon slags reporter och liksom fånga in människor som jag aldrig har mött. Och bara stå och prata. Det gillar jag.
5: Och jag kommer komma med en utmaning till dig, så håll i handen.
7: Ska du?
5: Absolut. Shirley Clamp är med idag. Och kom gärna till centralen, träffa Shirley. Och så kommer den här utmaningen, så kommer det klara. Men varmt välkomna ska ni vara här till P4 för Världens barn. Nu kör vi igång.

0: Benjamin Ingrosso där, Fanny Feeling och Shirley Clamp är ute och springer. Shirley, hej, tjena!
1: Jag raggar ju precis, and where are you from?
2: Australia.
1: Australia. Australia. Oh, we
0: Welcome.
1: Have a guy from Australia.
0: Yeah. Say it income, Kaba.
1: He knows Mamma Mia, and soon he is going to know Michelle, liksom.
0: And you will sing Mamma Mia solo.
1: Yes.
2: That's news to me.
0: Yeah, that's news to me. Ja, men Shirley, berätta alltså. Ja. Jag är så otroligt glad att du är här idag. Ja. Du håller ju annars på att ladda en hel del inför morgon. Du ska leda SVT:s Stå upp för världens barngala. Kan du berätta något om galan imorgon?
1: Ja, men alltså jag kan säga så här. Det blir så mycket fina inslag och det finns fantastiska artister som är med och bidrar. Och sen är vi ju då ett gäng programledare i det avseendet. Vi har ju barn som är med och leder världens barngala. Det är så fantastiskt. Och det kommer vara många olika liksom små delar i det här stora programmet som är lika betydelsefulla allihopa. Och jag kommer hålla i en kamp, kan jag säga, utan att avslöja för mycket.
0: Och du, jag gav dig för att det här uppdraget, jag gav dig det under låten, att du ska gå på centralen, hitta folk som vill sjunga med dig och få ihop en kör. Ja. Och nu hörde vi, du har ju fått ihop australiensare.
1: Nej, men jag har ju hittat så mycket folk. Jag har sprungit ner på perronger och grejer. Nej, men liksom, de är så härliga. Sen kommer en australiensare här nu och så frågar jag, vill du vara med? Och han förstod ju inte först. Och så sa han, yes, yes, I can sing. Och he knows Mamma Mia.
0: Ja.
1: Och så, snart kommer han ju även kunna Min Kärlek.
0: Min Kärlek.
1: Min Kärlek.
0: Det är svengelska.
1: Ja.
0: Min Kärlek.
1: Min Kärlek.
0: Med Charlie Clamp.
1: Yes, yes.
0: Ja. Men du, då har vi fixat det. Jag ska dra så här också och säga att hör man det här nu och i närheten, det är bara att komma hit. Vi är här till 18.40.
1: Exakt, det är bara att komma in och ingen blir gladare än vi, eller hur, Lasse?
0: Så är det ju. Ja. Och sen så ska vi dra swishnumret. Och det här är ju helt frivilligt. Vill ni swisha, gör det. Välj ett belopp som ni tycker passar. 90 19 506, där har ni swishnumret. Och en jag vet som har swishat och till och med skaffat egen bössa. Jag vet att vi har P4 Stockholms Alva Olsson med här ute någonstans. Alva, du har ju träffat någon.
3: Ja, men precis. Jag sprang precis på en kvinna vid namn Eva Björn. Och du har startat en egen bössa. Du får berätta. Vad är det för något?
4: Jo, det är klart. Alla ska bidra, tycker jag. Och vi har vår alldeles egna björnbössa. För alla som heter Björn i förnamn eller efternamn eller bara gillar björnar.
3: Jag blev lite nervös där att då är inte jag välkommen alltså. Men björnar är väl helt okej. Så att jag är alltså välkommen också.
4: Absolut. Alla får skänka till björnbössan. Jajamensan.
3: Och hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn i år?
4: Ja, man brukar säga att charity, det är en del av ens DNA. Och det är verkligen en del av ett DNA hos mig. Jag har lärt mig från min mamma. Det är därifrån det kommer. Så att jag tycker man ska dela med sig. Vi har det så bra här i världen. Så att vi kan gott dela med oss, speciellt till världens barn den här veckan.
3: Och jag vet ju att Shirley Clamp har ju fått en uppgift här att samla in folk till en kör för just världens barn. Och jag tänker, jag hakar på det och frågar, vill du vara med i kören?
4: Absolut, det tycker jag. Och det är bara jättekul. Nu är vi några stycken här som ska vara med och sjunga tillsammans med Shirley.
3: Ja, både egen bössa, björnbössan och nu sjunga för världens barn alltså. Eva Björn, tusen tack!
4: Tack så mycket!

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson här i P4. Kan vi få höra på kören? Hur mår kören? Mår ni bra?
1: Ja!
0: Wow, wow, wow! Alltså Shirley Clamp, vilken stjärna du
2: är. Wow, vilken kör!
0: Ja, men hur kunde du få ihop det här?
2: Nej, men du vet att jag har hittat människor från hela världen. Jag har hittat människor som har träffat Kängurus in real life.
0: Ja. James, welcome to Sweden, James. The thunder from down under, hela vägen från Australien, och han har lärt Shirley här hur långt en känguru kan hoppa.
2: Exakt.
0: Men du, hur många? Det är 20-tal, va?
2: Ja, och det är jättekul.
0: Ja, och du har varit på perrongen.
2: Jag har varit på perrongen. Ja, men jag kan säga så här, det är så kul också hur glada alla är, att man bara vill hoppa in i någonting som man inte riktigt vet vad det är. Det är ju hela mitt liv ser ut så, men jag tror inte att det fanns fler, och nu har vi hur många som helst.
0: Ja, och det ramlar in fler, så kom gärna till centralen. Kom och sjung med Shirley Clamp för världens barn. Och jag ska säga, jag har fått välja låtar. Och jag tänkte Shirley, min kärlek, är något du känner igen?
2: Åh, jag älskar den. Vill ni höra den?
0: När var den med Mello?
2: Ja, den var med 2004 i Mello. Det var som själva genombrottet av låten då. Och det är ju några år sedan nu. Men den
0: lever.
2: Den lever. Och varenda gång jag har en konsert så har jag med den. För att det känns som att jag inte blir hel annars. För jag älskar den.
0: Ja,
2: jag tycker det är ett mästerverk av Bobby Ljunggren och Inga Pling Forsman och Henke Wikström. Jag tycker den är så bra.
0: Härligt. Och sen tänkte jag Mamma Mia på engelska. Vi har ju internationell touch.
2: Det är så bra idé.
0: Eller hur?
2: Och jag tror att han från Australien, jag tror att han kan den, James.
0: Jag tror han kan min Carlick.
2: Ja, snart kan han.
0: Men vänta, vi har bara några här. Som vi ska, innan vi drar igång kören, så är det faktiskt ett par som har just min kärlek som sin låt. Tjena, vad heter du?
3: Inger heter jag.
0: Inger, visst är det här redan låt?
3: Det är absolut, sen 2004.
0: Är det så?
3: Jajamän.
0: Men vadå, träffades nu den här låten?
3: Vi träffades strax innan och sen kom den, och då fick jag den tillsänd till mig hemligt i ett kuvert, en CD-skiva. Och den gick het sen dess.
4: Vi träffades under det året 2004 och den här låten tog vi till oss. För det var så härligt med kärlek.
0: Ja, det är inte fel. Men du, har ni träffat Shirley tidigare?
3: Kort.
0: Ja. Ja. Men nu får ni rom eller?
3: Ja, absolut. Och dig.
0: Ja.
4: Vi har sett henne i Läppe faktiskt.
0: Ja. Det är så?
4: Ja, ja, hon uppträdde där för någon julkonsert eller vad det kan ha varit.
3: Hon är ju våran artist alltså.
0: Ja, det hon är verkligen. Och hon är hela världens barns artist. Och nu Shirley, nu släpper jag dig i full frihet. Oj, med kören. Och jag håller på att välter inredningen här också. Inte Sveriges smidigaste radioreporter, men var ju det. Shirley, take it away.
2: Nu take we away. Är ni med?
1: Ja!

0: så får vi höga tronen av vår alldeles egna Tommy Körberg. Alltså en annan Tommy Körberg. Lika bra fast ja, med hatt. Ja, men gärna. Ja, men gärna. Ska vi ta lite vers också då?
1: Gärna. Och sen innan det så ska jag dra swishnumret så att det liksom, för kören, ni har ju swishat, eller hur? Ja, det är 90-19-506, 90-19-506, och nu tycker jag att då lyssnar vi till lite till här.
0: Ja, ni får ju sjunga med nu om ni kan versen såklart, eller om ni kan. Minns att någon sagt till mig, så går det i hjärtat ledet hej. Sätt din

Och det gäller länsvägarna 63 mellan Tanumshede och Grebbestad vid Greby. Det har inträffat en trafikolycka. Flera fordon inblandade. Grebbestad, Tanumshede, länsväg 163, en trafikolycka. Räddningstjänst på väg.

0: Robin, Heartbeat. Och det är så kul, vi ser Shirley Clamp lubba runt här och samla ihop fler körmedlemmar. De var ett 20-tal och nu har kören vuxit. Och en jag hittade vimligt här på centralstationen, ja, det är Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Kom du hit för att sjunga, Kristina, eller kom du hit bara för att vara med i gemenskapen? Eller?
1: Ja, men självklart. Vilken grymt fin sändning som ni har gjort hela veckan. Och tack till alla er runt om i Sverige som har deltagit och varit med. Det är ju helt otroligt med alla kakor ni har bakat och all dans. Och alla, det är liksom bössor som har startats. Det har hänt så mycket. Och bra jobbat till dig, Lasse.
0: Ja, men tack. Det har varit en ynnest verkligen att få göra det här. Du har ju varit generalsekreterare för Radiohjälpen i mer än 8 år. Men om 3 månader så kliver du av. Kan du välja ut några delar i Radiohjälpens arbete där du är liksom extra stolt över? Går det att ta något russin i kakan?
1: Ja, men jag är stolt över att jag har lyckats åka runt så mycket till de absolut svåraste ställena i världen. Jag har varit 3 gånger i Ukraina när bomberna fallit. Jag har varit i Gaza. Jag har varit i Jemen, en av världens värsta humanitära kriser. Och mött alla de här barnen som vi står här på centralstationen och vi samlar in pengar till och kommer samla in pengar till. Jag vet vad de här pengarna betyder och jag har sett vilken skillnad det gör för varenda unge som jag har träffat. Det handlar om liv eller död. Det handlar verkligen om att göra barndomar möjliga. Och det är jag väldigt stolt över. Jag är, under de här 8 åren har jag faktiskt varit med och dragit in 1,5 miljard kronor.
0: Det går inte att greppa.
1: Nej, det är ju tack vare allt engagemang i Sverige. Så jag kan verkligen inte ta åt mig äran. Utan det är tack vare er där ute som har gjort det här möjligt. Och möjliggjort alla de här projekten som gör som skillnad. Så mitt hjärta liksom svämmar över av tacksamhet och stolthet och lycka över allt detta vi åstadkommit.
0: Vad betyder det att en sån typ som Shirley Clamp som står här och försöker svalka sig sin jakt på körmedlemmar, att hon ställer upp för världens barn?
1: Ja, hon är en sån stjärna. Och herregud, hon är så svettig också. Ni ska se henne här.
0: Hon
1: liksom, ja, men hon är full gas.

0: oss liksom. Så att, vi är väldigt tacksamma för att kända personer, men också alla de som kommer hit. Ja. Så du som hör här, det är liksom mer än 40 minuter kvar. Kom ner till centralstationen, kom och var med och sjung, det är jättekul.
1: Ja, det är verkligen roligt. Men du, när du är på väg ut på en sån här resa och åker typ till krigets Ukraina, hur känner du inför en sån resa?
0: Jag känner att jag har ett viktigt uppdrag, att jag har viktig och en möjlighet att få hem berättelser och bidra till folkbildning och all den här projektinformationen, återkoppla till alla er som har varit med och samlat in och liksom stått i de här loppisarna och virkat och liksom bakat och sen berätta att det här är den skillnad som era pengar har gjort. Så att det är så jag känner, att, men det är klart att det är, jag är också själv, jag har 4 barn och det är också farliga ställen. Men man måste vara förberedd och man måste ta det försiktigt. Men det är så värt det och det är viktigt att vi är där ute och ser vilken skillnad pengarna gör.
1: Tack så mycket Kristina Henschen. Tack för ditt engagemang. Radiohjälpens generalsekreterare alltså. Kören kör på utan Körle nu, för hon har tagit en välbehövlig paus. Nu tar vi en liten paus. Vi fortsätter här P4 med sport och ekonyheter.
2: Tack. Sporten börjar med volleybollnyheter.
3: Nu är det klart. Det svenska damlandslaget i volleyboll är kvalificerat för sitt andra världsmästerskap.
4: Det känns helt otroligt.
3: För den svenska passaren Vilma Julevik är nyheten extra behaglig. Julevik missade förra VM på grund av skada. Det svenska laget som nådde kvartsfinal vid EM i år tar platsen tack vare sin världsrankning.
4: Det känns ju som att vi är bra på att överraska, i alla fall på mästerskap och så. Så jag hoppas att vi kan lyckas med det igen på VM.
2: Reporter Andreas Matt. Klockan 20.45 är det tidig gruppfinal i Nations League för de svenska herrarna borta mot Bosnien-Herzegovina. Och efter en säsongstart med begränsad speltid i Arsenal hänger nu mycket på Viktor Gyökeres i ett sjukdomsdrabbat svenskt anfall.
5: Trivs extremt bra här. Jättebra grupp. Och så är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan.
2: Reporter Emanuel Nashed. Du hör spänningen i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Och Ekot börjar med att Sjöfartsverket nu klargör att det är kaptenen som alltid är ytterst ansvarig ombord på ett fartyg, även då en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter domen rörande dödsolyckan utanför Körn i somras, då en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Både kaptenen och lotsen dömdes i tingsrätten. En mans död i samband med jakt i Arjeplog utreds nu som grovt vållande till annans död, från att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom inget tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Spanska parlamentet röstade idag nej till ett förslag om nya hyreslagar. Regeringen ville bland annat att hyreskontrakt inte ska vara tillfälliga och stoppa vräkningar av utsatta personer. Det var Ekot.
1: Ja, vi är i en härlig atmosfär här på Centralen i Stockholm igen. Och det här är P4 för världens barn. Shirley, du har ju lubbat runt nu, börjar få bra kroppstemperatur, för ja, du har varit varm.
7: Ja, och jag vet inte om det är min ålder skämtsamt sagt eller om det bara är att det är varmt här inne, för det kanske inte är så bra luft, men jag är så varm. Men jag blir ju så när jag är exalterad.
1: Ja.
7: Då får jag ju vallningar.
1: Men du, kören bara växer. Hur går det tillväga?
7: Nej, men alltså jag bara står här och ler och så bara stannar de precis som jag trodde. Ja. Att de tänker så här, vad gör de för kul?
1: Ja.
7: Och då vill de vara med. Ja. Och det är så vi bygger broar.
1: Ja, jag ska bara snabbt höra. Tjena, vad heter du?
8: Siv heter jag.
1: Du Siv, hur har det varit det här att vara med och sjunga?
8: Spännande, jag menar, det bara hänga på liksom.
1: Eller hur?
8: Ja.
1: Och ni blir bara fler och fler.
8: Ja, men det, jag tror sånt här lockar när andra hör och vågar komma fram också.
1: Eller hur?
8: Ja,
1: ja, det är häftigt. Ja, vi är på Centralen och vi håller på i varje fall till 18.40. Sen kanske vi stannar kvar utanför sändning, för det här har blivit en riktig höjdare. Men ni som har möjlighet, passa på. Kom till Centralen i Stockholm. Vi är här för världens barn.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Härligt sol här. Vi sänder ju från Stockholms centralstation för världens barn. Och det är så häftigt också. De har tänt upp hela den här stora valvet på Stockholms centralstation. Vi är på den övre delen. Och hela valvet är orange i världens barnfärger. Och sen är det ett myller av folk. De är på väg. En del anländer, en del är på väg bort. En del går ner för att försvinna ner i tunnelbanan till pendeltåget. Kanske hem till sin familj. Och vi kör ju det här för världens barn, insamlingen som handlar om barns rätt till vård, skola och trygghet. Och just trygghet, ja, det är något som vår nästa gäst har funderat mycket på, Fatima Kavari. Hon kom till Sverige som ung och blev senare en stark röst för unga afghaner i Sverige, bland annat genom rörelsen Ung i Sverige. Och när vi pratar om barns rätt till trygghet, ja, då tänker jag på något som du, Fatima, har sagt tidigare, att när man är barn, då kan man inte välja. Vad menar du när du säger det? Och välkommen till programmet, ska jag säga.
1: Tack så jättemycket. Ja, det har jag ju sagt och det säger jag hela tiden. Och med det sagt så menar jag att barn kan inte påverka sina omständigheter. Snarare har barn de liv som faktiskt är konsekvenserna av de beslut som vi vuxna fattar åt dem. Och om man tänker på det så tycker jag att inga barn bör ju faktiskt ha det livet som är utifrån liksom de omständigheterna och konflikter eller förutsättningar som finns för de barnen.
0: Och du, när du ser på barn då, som idag lever i krig, på flykt eller liksom verkligen otrygg miljö, vad tänker du då? Vad är det vi vuxna inte förstår? Vad är det vi missar?
1: Det vi inte riktigt förstår är att skillnaden mellan att ett barn ska leva tryggt, faktiskt ha en framtid att räkna med, för våra barn är faktiskt de beslut som vi fattar. Så mellan de barn som inte någonsin kommer till en skollektion eller en skola och de som har det faktiskt är de beslut som vi vuxna fattar. Så jag tänker att vi vuxna inte ser allvaret eller vikten i att istället få säga till barn att det finns inte plats för dem. Vi ska vara de som faktiskt skapar de här stolarna, de här bänkarna på skolan och ge dem en framtid.
0: Vad betyder en sån här grej då som vi gör ikväll för världens barn?
1: Otroligt mycket. För mig, världens barn, handlar just om att vi vuxna tar ansvaret. Och vi säger att barn, oavsett vilka omständigheterna de är födda i, har rätt till utbildning, som har rätt till trygghet, som har rätt till kärlek och gemenskap. Och jag tycker världens barn och hela den engagemang som vi ser idag på centralstationen och runt om i hela Sverige är faktiskt ett bevis på det.
0: Jag tänker på, det är några år sedan du själv var barn. Du är fortfarande väldigt ung, du är 26 år idag tror jag. Men kan du berätta, hur var din barndom? Hur var det för dig att växa upp där? Kan du ta oss tillbaka hur det var?
1: Precis, jag är själv fått på flykt och jag var ju ett barn utan några av dessa tryggheter tyvärr. Och det var just på grund av att när jag föddes så hade jag noll aning om hur livet ska se ut för en som är fått på flykt och saknar de rätt dokumenter som ska ge mig skolgång eller trygghet eller tillhörighetskänsla. Och för mig var det otroligt fruktansvärt och för mig idag är det väldigt viktigt att inte blunda för alla barn som lever exakt i samma omständigheter, för att som sagt, barn är de mest oskyldiga som finns på jorden. Jag hade nämligen ett samtal med några elever i Afghanistan som gick i femman, i fyran och så. När jag bad dem att så här drömma fritt och hälsa mig, skicka en hälsning till mig, så hade de drömt om färgglada väggar, om trädgård, om bibliotek. Ingen hade nämnt att de önskar att vidare utbilda sig efter sjätte klassen. För att det är det vi måste göra. Det är det att vi måste låta barn vara barn. Att vi ska inte se över barn som är i Afghanistan och inte får utbilda sig, tjejer alltså, efter sjätte klassen. Att du får drömma inramat i de politiska beslut och situationer som finns. Utan vi måste låta barn få drömma precis som de gör det.
0: Tack så jättemycket, Fatima Kavri, för att du kom hit idag. Jag är väldigt glad och tacksam för det. Jag ska flytta över till Shirley Clamp. För att kören bara växer och växer. Shirley, vad är det som, den har förökat sig?
2: Nej, men det har ju förökat sig. Jag tror att det ligger något i luften alltså. Alla vill vara med. Ja.
0: Ja. Och sen här inne, man blir alldeles svettig.
2: Ja, men man blir faktiskt det.
0: Ja.
2: Så vi har ju förberett lite här nu om ni är sugna på att höra.
0: Ja, och sen så tänkte jag att jag drar swishnumret först.
2: Det ska du välja.
0: Eller hur? Ja. Det är 90 19 506. 90 19 506. Och jag vill bara kolla med James. James, Now it's your turn to chime.
3: Yes.
0: It's in English now.
3: Yes.
0: Vi har ju besök från Australien. Han har flygit in för han hörde att Shirley Clamp skulle vara här idag. Och han tänkte, hoppas att Mamma Mia kommer. Och tror inte att han hade med sig text och har delat ut här till alla. James från Australien har gått runt med Shirley och delat ut. För han är en ABBA-fantast. Han sa det, har du träffat Benny Andersson? Nej, tyvärr, men det har du.
2: Ja, i alla fall Björn Ulvaeus, ja, några gånger.
0: Det är inte fel.
2: Han har till och med velat lyssna en gång. Hur sjunger de här låtarna egentligen, sa han. Så satt han där och lyssnade och jag var helt nervös. Men jag fick godkänt.
0: Bra. Och nu är James alltså på plats. Varsågod Shirley. Och kören.
4: Är ni med? Tjejor!

0: Härligt. Och James, that was your turn to shine. How was it?
1: Oh, I think everyone else did very well. I don't know about myself.
2: You did really well.
0: Yeah, you did really well. And are you an ABBA fan?
1: I've heard all the back catalog.
0: Yeah.
1: I think been playing in my house. My mum's a huge fan since I was a very young kid, so always in the background.
0: Good. Nice having you here. Vi ska säga det att det där var så ABBA med Shirley Clamp-kören på Centralen. Och nu hittar jag här, jag hittar två härliga damer. Vi kan vi kom. Tjena, tjejer. Då ska jag berätta alltså att vi sänder ju här direkt från Centralstationen i Stockholm. Och det är många som stannar till och frågar, vad håller ni på med? Och det vet jag inte, det är Shirley Clamp som har dragit igång något. Och den här kören bara växer. Det är en spontankör, Centralstationskören kanske den heter eller någonting. De var typ två från början och nu är de kanske 30-tal. Och sen så är det ju så att det finns andra här också. Nu har jag finbesök från kollegorna på Melodikrysset. Lördag förmiddag säger jag som en del av Ring så spelar vi. Fint att se er här, Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Välkomna.
3: Tackar. Tusen tack.
0: Har ni varit med och sjungit?
3: Jajamän, såklart.
4: Och jag kan ju texten sen jag tog ut den själv från skivan då. Så att det går ju som just a massa mischte. Så ja, den kan man.
0: Ja, och jag skulle sjunga den som en puff här. Och sjöng ju helt, jag sjöng så.
4: Ja, det är bra.
0: Ja. Men berätta, ni har ju kommit på en briljant idé. Kan ni berätta?
3: Ja, den som vinner vår melodikryssbössa då. Som liksom lägger högst. Kan vinna en specialdesignat kryss utifrån tycke och smak när det gäller musik och populärkultur.
0: Den får vara med alltså?
3: Vi bygger och skapar konstruerat kryss utifrån någons smak. Så är man sugen på liksom, man kanske är en hårdrockare eller man kanske älskar jazz eller man kanske älskar, ja vad ska vi säga?
4: Ja, precis. Det kan ju vara antingen att man är en och får dominera då krysset eller att man är en familj eller kanske ett kompisgäng. Och så liksom är man med, man kommer få liksom skicka in då låtförslag, kanske filmer man gillar, så här, alla möjliga typer av kompositioner, barnlåtar. Whatever. Det är ju bara man själv som sätter den gränsen liksom. Och så får man då möjligheten att vara med och påverka ett kryss som alltså kommer att sändas i P4 på bästa sändningstid och en lördag förmiddag. Så att man kommer ju ha 1 miljon drygt lyssnare. Alltså, ja exakt.
0: Ja, precis, den satt bra där. Det är Shirley som håller på med kören.
3: Vi märker ju så här, vi har ju som Anna-Charlotta sa en stor publik och vi märker också att det finns mycket så här, kan ni inte spela mer av det eller det, att de är väldigt engagerade. Så vi får ju, så tänker man så här, men det här är väl världens chans då. Lägg en slant, 50 spänn eller mer förstås, för världens barn. Och så på köpet får man då en handduk. För det har vi bestämt att vi ska också ge.
0: Får man handduk?
4: Man får ett
3: par.
4: Vi hade mycket diskussioner om det. Kommer
0: ja, för
4: man?
0: Det här känns ju nästan.
4: Nej, det här är nästan.
0: Breaking news.
3: Ja, vi får ju varje vecka liksom så här folk som vi köper den på nästan svarta marknaden och vill muta till sig. Men det är ju stenhårt. Absolut nej.
4: Det här är faktiskt typ enda gången man har kunnat få ett badlakan utan att man vinner ett kryss. Och då kan man alltså får det för 50 spänn och en insats för världens barn samtidigt.
3: Ja,
0: det är den frågan jag får mest faktiskt av alla. Jag har ändå jobbat på Sveriges Radio över 30 år. Mm. Och då säger, men Lasse, kan inte du ordna ett badlakan? Och jag har ordnat nyckelband och tygpåsar och allt möjligt. Men jag kommer aldrig åt dem där badlakan.
3: Nej,
0: speciellt.
3: De ligger förseglade i ett hemligt kassavalv.
4: Jag har inte själv något badlakan. Nej, för jag har inte vunnit Melodik.
3: Jag vill också ha det.
4: Jag ska buda på den här bössan.
3: Jag skickar in varje gång Anna-Charlotta kör.
0: Ja, då skickar
3: jag in om jag har lyckats lösa krysset, vill säga. Men jag sitter ju där och suktar efter att mitt namn ska. Jag ska ropa upp mitt eget namn.
0: Men du, bössan är igång. Och sist jag kollade var den uppe i 3200 kronor redan.
4: Ursäkta nu, P4s lyssnare va? Ja. Så på spåret har, jag tror att de har 30 000 i sin bössa. Så någon måtta får det vara på. Vi ska väl inte hamna lägen.
0: Ni har fler lyssnare tror jag än vad de har tittat.
4: Ja, det har vi säkert. Men vi har framförallt mer musikälskande va? Så att man kan, och jag tänker att man kan vara med och påverka det här krysset på massa sätt. Det är ju som sagt bara lite så här fantasi, va?
3: Ja, precis. Men jag tror att vi har varit lite kassa på att lansera. Vi är så få. Eller hur?
0: Ja, det är så.
3: Så vi är inte, det här är ju är vårt bästa sätt nu här, va? Att få vara med i direktsändning i P4 från Centralen. Hur kul?
0: Ja. Ja, men underbart ni är här. Lycka till. Tack för engagemanget. Och som vanligt, ja just det. Varför kände ni så hårt att ni ville vara med i insamlingen?
3: Ja, men det är nästan en icke-fråga. För finns det någonting man vill, så är det ju, med tanke på hur vår värld ser ut, så kan man göra, liksom bidra med någonting, så är det här så självklart. Så att, ja.
4: Ja, men barnen är ju det viktigaste vi har. Och jag tänkte faktiskt på det, Lasse, förut när vi stod här och väntade. Så jag har min dotter med mig.
0: Ja.
4: Och det första som hände var, när du såg oss, det var att du gick fram och tog min dotter i hand och presenterade henne först. Och då tänkte jag att, ja bra, personerna, det är barna.
0: Det är barna.
3: Ja.
0: Har ni någon sån där bra avslutning? Kan man fråga någon så här lodrätt eller något?
3: Alltså, du menar en klurig fråga då?
0: Ja, jag har den. Alltså, jag måste säga, mitt manus är ju helt ute och cyklar. Så jag tänkte om min producent kan viska den i mina lurar. Så, nu, då tar vi en lodrätt avslutning.
3: Lodrätt avslutning.
0: Nästa låt framförs av en artist. Som tyckte att Simply the Best var en rimlig nivå.
3: Tina Turner!
0: Ja, alltså vilka stjärnor. Man fattar ju varför de har Melodikrysset. Och att när jag fick hoppa in en gång, då blev det ramaskri. Tack så mycket för att ni kom förbi. Tack så jättemycket. Då kör vi Tina Turner.
3: Ja!

0: You're the best, Tina Turner. Man kan göra en sån här härlig P4-övergång. You're the best. Det går så kom igen som är faktiskt bäst i världen. Har kvitto på det. Hon kom förbi om det härliga som hände igår i Östersund när vi sände från second hand-butiken där. För först så var det OS-guldmedaljören Ebba Andersson som hade varit där och skänkt en av sina landslagsdräkter till världens barn. Och sen när jag stod där mitt under sändning, ja, vem kommer in då med ett par skidor? Jo, ytterligare en OS-guldmedaljör, Linn Svahn. Och hon kom in i butiken och höll stolt upp något som hon ville skänka. Vi kan ju lyssna på hur det lät.
1: Det här är ett par skidor som jag tränas på, testats inför tävling. Så, riktiga raketer.
0: Riktiga raketer? Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är min fina signatur.
0: Eller hur?
1: Där.
0: Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja.
0: Det står Linn Svahn.
1: Ja, så lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Ja, Linn Svahn där alltså. Vill du vara med och tävla om de här signerande skidorna från Linn? Skateskidorna, vad sa hon? Riktiga raketer. Eller om du hellre vill tävla om Ebba Anderssons skiddräkt. Eller både och kanske. För båda bössorna, de hittar du på världensbarn.se. Skriv Sveriges Radio så kommer du till de här bössorna på direkten. Nu en bit bort så har min kollega Alva Olsson här. Hon glider runt också här på centralstationen i Stockholm. Mm.
2: Ja, jag smyger runt här bland kören som alltså bara växer och växer. Det är så många här och jag är så imponerad för att det låter så bra när alla sjunger. Det ska jag faktiskt erkänna att det trodde inte jag. Men här verkar det som att alla kan sjunga. Det är makalöst. Halloj, vad heter du för någonting?
3: Hej, Linda heter jag.
2: Linda, hur kommer det sig att du har tagit dig hit rätt in i kören?
3: Ja, egentligen så skulle vi på middag ikväll, men det är ju inte riktigt än då. Men sen så hörde vi ju att det skulle vara någonting här inne på centralen. Och jag leder sånggrupper och jag har massa ungdomar som sjunger hos mig. Så att, då tänkte vi att några kanske vill hänga med, så kan vi gå in och kika vad det är, om man kan sjunga lite kanske.
2: Ja, du är körledare. Det förklarar varför det låter så bra. Men du Linda, hur kommer det sig att du vill vara med och engagera dig för världens barn?
3: Jag tycker det är jätteviktigt. För att vi som har det så bra här i Sverige kan ju hjälpa andra i andra länder. Och vad är bättre än att barn sjunger för att hjälpa till för att samla in pengar till andra barn som har det svårare än vad vi har, så att säga.
2: För du berättade ju för mig lite tidigare att din barnkör, barn- och ungdomskör som du har, sjöng ihop pengar till världens barn förra veckan.
3: Exakt, exakt. Vi hade en stor show i Satelliten i Sollentuna förra lördagen. Så det var väl, vi var nog 38 barn på scenen och så var det ju massor av folk som var där och Röda Korset var där och hjälpte till och serverade fika. Och vi samlade ihop i alla fall över 7000 kronor. Så det gick ju väldigt bra. Så det är jättekul. Och vi har hållit på och samlat in varje år faktiskt. Med hjälp av kören då. Så även sen typ 2010 eller någonting sånt har vi hållit på. Så det går ganska många år.
2: Det får man verkligen säga. Då har du ett tränat köröra får man säga. Hur står sig den här kören jämfört med din?
3: Ja, men jag tycker att det lät väldigt bra faktiskt. För det är ju en random kör här med allt möjligt blandat, olika åldrar och allting. Och det är ganska härligt. För det blir så olika stämmer och allting. Och
2: det är ingen som står och tar över det här lite för mycket?
3: Nej, nej, nej. Nej, det låter väldigt fint.
2: Ska vi bara sjunga upp lite grann ihop? Göra en liten...
3: Ja, det gör jag. Absolut.
2: Rulla axlarna har jag fått höra. Ska man göra det?
3: Exakt. Rulla axlarna.
2: Lite...
3: Och andas in med näsan. Och andas ut med munnen.
2: Ja, Lasse, jag står här och värmer upp lite grann så kanske jag kan joina kören här om en liten stund, tänker jag.
0: Ja, men det är ju perfekt. Och hela kören hakade på där. Det var härligt att se. Shirley, vad kör vi nu?
4: Alltså, nu blir det lite Ted Gärdestad, ja. Såklart. Ja. Vi kom på det tillsammans, att det måste vi ju ha. Ja. Eller hur?
5: Ja.
4: Och vi har övat lite i smyg här för att inte störa. Ja.
0: Men du, är det du som bestämmer? Eller hur är du körchef?
4: Nej, jag skulle säga så här, att vi har hittat varandra. Vi ska fira jul ihop.
0: Wow!
4: Ja, och vi har liksom lyssnat på varandra, tagit in varandra och kommit överens. Det är väl ett härligt begrepp så här.
1: Ja. Ja.
0: Och jag tyckte det var att vi skulle, visst var det bestämt att ni skulle hem till Västerås, va?
4: Precis.
0: Ja.
4: Så det blir ju vad heter det, julafton där.
0: Ja.
4: Och sen tar vi juldagen i Mjölby.
0: Ja, i Mjölby. Men du, var i Västerås ska? Centralt eller?
5: Ja, det ligger lite utanför. Odensviplatsen. Ja, ja. Alla är välkomna. Ja.
0: Alla är välkomna.
5: Ja, absolut.
0: Vilken tid drar vi igång?
5: Ja, men vad säger vi? Vi fyra är väl bra sådär.
0: Man har sett kallt.
5: Ja, men det, ja, för kuttsingen.
0: Perfekt. Då vet vi. Alla till Västerås på julafton alltså. Shirley, då så. Varsågod.
4: Då kör vi nu då. Är ni med?
6: Ja!
4: Och då tar vi du. En, två, tre, fyra. Du har

Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon här i P4. Kristina Hernsen från Radiohjälpen är med oss igen, uppskattar jag verkligen. Du, vi har ju pratat mycket om barns situation, trygghet, utbildning, ja men mat, rent vatten, alltså hur de har det. Men du, både du och jag, framförallt du, har ju varit och sett Världens barnprojekt, se vad pengarna går till. Finns det hopp skulle du säga ändå, eller är det nattsvart, målar vi upp en för dyster bild?
1: Nej, men det är ju så att när vi räddar ett barn så räddar vi liksom hela världen. Och det är ju så viktigt att vi inte tappar hoppet. Det som vi gör här ihop gemensamt visar ju att det går att göra skillnad. Det går att rädda så många barn genom det här engagemanget. Att det här engagemanget leder fram till de här viktiga projekten. Det leder fram till att barn får skolgång, att barn får trygghet trots att det är så många barn som är på flykt och tvingas från sina hem. Och att de får vacciner, de får sjuk- och läkarvård och de överlever. De får en framtid, de har inte längre berövat sin barndom. Och det är ett stort hopp för mig och det manifesterar vi här genom Världens barn. Så tack till alla er som är med oss. Tack till alla er som swishar på 90 19 506. Ni är med och gör skillnad för så många barn runt om i världen.
0: Och det jag tar med mig när jag har varit på de här projekten, det har varit Kambodja, det har varit Elfenbenskusten, Kongo Kinshasa, det är att det blir en livsförändring. Så tro inte att de här barnen får det bättre en vecka, ett halvår eller så, utan de kommer till en plats där det blir en livsförändring. Jag tycker vi ska ha med oss det, alltså det är en bestående förändring som de här barnen och även deras familjer då kommer till tack vare Världens barn.

0: Victor Luxell, lys på mig.
1: Mm, och jag, Lasse, har ju rört mig ut här. Kören har börjat skingras, men kvar står tre unga tjejer, Saga, Viola och Elin. Ni är själva engagerade i Världens barn genom just sången, har jag förstått.
2: Ja, men precis. Vi sjunger då i kör genom Music Kids. Så vi sjunger genom där för att samla in pengar till Världens barn varje år.
1: Och ni, om jag förstår det hela rätt, vill ni bjuda på en snutt här och nu också för alla Världens barn. Vilken låt är ni vill sjunga?
3: Ge en sol av Ted Gärdson.
1: Take it away, säger jag.

0: på barndomens väg.
1: Vietnam. Alltså, det är bra det låter av de här tjejerna. Vi ska runda av här från Centralen. Vi lämnar över nu stafettpinnen till SVT:s stora gala. Shirley Clamp, hur har du varit här idag?
2: Det har varit jätteroligt. Jag älskar verkligen sånt här. Och vilka underbara människor. Och vad bra det lät. Det var, och jag frågar jag nu lite senare. Sjunger alla ni? Och det gjorde de ju tydligen i körer och hitteri.
1: Det blir slutord härifrån. Tack!
3: Hej, jag heter Lova och jag undrar varför det är så viktigt för människor att röra på sig.
2: Ja, varför är det Andreas?
4: Våra kroppar är ju verkligen byggda för att röra på sig. Det påverkar i stort sett hela kroppen positivt. När man rör på sig så tränar man hjärtat, man bygger starka muskler och hjärnan blir piggare och kan koncentrera sig bättre.
5: Du ska röra dig 60 minuter om dagen. Men med föräldrar som skjutsar och skärmar som lockar är det inte så många som rör på sig tillräckligt. Den nyheten snackar vi om i Nyhetsklubben idag.
6: På en skola i Norrköping står barn i årskurs 3 på skolgården. De bor i en så kallad peppkommun.
7: Vi har en grej som heter morgonpepp. Det är att elever gör rörelser nästan här vart vi är just nu.
6: För sedan januari 2026 har Norrköping satsat på att förbättra barnens hälsa. Och de försöker få fler unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Där de rör på sig och äter bra mat. En reporter från Sveriges Radio är därför på plats på en av skolorna som fokuserar på rörelse bland barnen genom så kallad morgonpepp.
8: Det viktiga är att göra det till en naturlig del så att det blir en vana så att man efterfrågar och sugen på det.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben.
5: Gäst i studion är barnläkare Andreas Sparud.
2: På nyheterna så pratar man ju ofta om att det är viktigt att barn rör på sig och att de idag rör sig mindre och mindre. Stämmer det?
4: Det stämmer tyvärr. Forskare i Sverige har undersökt det här noga och så ser man att barn och unga rör sig mindre idag jämfört med några år sedan. Det finns en rekommendation från experten att man ska röra på sig så man får upp pulsen och blir andfådd i ungefär en timme per dag för barn och unga.
2: Sammanlagt eller en timme åt gången?
4: En timme sammanlagt. Och det kan man göra genom att cykla, leka eller gå springa till skolan eller vad som helst. Och det är faktiskt bara 2 av 10 barn som når upp till det idag.
2: Vet man varför dagens barn rör sig mindre?
4: Det beror nog på flera saker, men en stor och viktig anledning, det tror jag många kan gissa, det har ju att göra med skärmar. Idag är det lätt att fastna framför mobilen eller datorn, kanske när man kommer hem från skolan, och det är lätt att bli sittande ganska länge där. En annan orsak är att vi får mycket mer skjuts idag jämfört med förr i tiden, så mycket av den här vanliga vardagsmotionen har försvunnit.
2: Men vad är det som är så dåligt med att inte röra på sig idag?
4: Om vi sitter stilla för mycket så går vi ju miste om alla de här fördelarna som det finns med rörelse. Kroppen blir svagare, skelettet får inte samma chans att bygga upp sig och bli starkt inför att man ska bli vuxen. Och så kan det märkas i skolan, det blir svårare för hjärnan att koncentrera sig och hålla sig pigg. Forskarna tror med att man lättare känner sig stressad eller ledsen om man inte rör på sig lika mycket.
6: Du har lyssnat på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om sånt vi smakar och tuggar på. Mm. Och sen sväljer för att bli mätta i magen. Här kommer Hus är gott, sa Oskar. Av Lars-Erik Eriksson.
11: Det här är Oskar.
12: Hej.
11: En helt vanlig pojke. Kan man tro.
12: Hej.
11: Men Oskar vill inte äta. Här Oskar. Mm, gott.
12: Nej.
11: Han skakar på huvudet och vägrar att smaka på sånt som andra barn tycker jättemycket om. Oskar vill inte äta äpplen.
12: Nej.
11: Och inte glass.
12: Blä.
11: Inte tårta. Grattis på födelsedagen.
12: Nej.
11: Och inte päron. Inte köttbullar och inte godis.
12: Nej.
11: Snälla Oskar, ät. Och inte morötter.
12: Blä.
11: Inte ost.
12: Nej.
11: Inte gurka.
12: Nej.
11: Inte jordgubbar med vispgrädde. Inte plättar med sylt.
12: Nej.
11: Inte bananer.
12: Nej.
11: Inte nybakade bullar.
12: Nej.
11: Inte vindruvor, inte ärtsoppa, inte prinskorv, inte sardiner, inte ananas, inte ägg.
12: Nej.
11: Nej. Nu ger jag upp. Så Oskars mamma och pappa blir verkligen oroliga. Vad ska vi ge Oskar att äta?
13: Ja, vad ska vi ge Oskar att äta?
11: Men en dag får Oskar, som börjar bli ganska hungrig, följa med sin mamma till affären. När Oskars mamma kommer ut från affären tappar hon matkassarna. Så förvånad blir hon. För i barnvagnen sitter Oskar och gnager på en tegelsten. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Kors i Göta kanal. Oskar äter hus.
12: Mems.
11: Nej. Nu blir Oskars mamma och pappa oroliga igen. Ingen av dem hör talas om något barn som äter hus. Så de går till doktorn. Doktorn tittar i en massa böcker, klämmer på Oskars mage och säger att det nog inte är så farligt att äta hus som man skulle kunna tro.
13: Ett högst ovanligt fall. Men du tar ju tydligen ingen skada av denna konstiga mat.
11: Så Oskar fortsätter med den konstiga maten. När andra barn går till gottkiosken går Oskar till järnaffären. Där köper han blandade skruvar som han får i en strut.
12: Mums, gott!
11: Och när Oskar leker med de andra barnen nere på gården, då kan det låta så här när det är middagsdags.
14: Lena, kom upp och ät! Plättar och sylt! Per, maten är klar! Du får ärtshoppa!
15: Oskar! Matdags! Det blir ugnsvärmda tegelstenar med cementsås!
12: Mums! Gott!
11: Så när Oskars mamma och pappa äter köttbullar, då äter Oskar tegelstenar.
12: Mums!
11: Kryddade med små spik och skruvar. Eller sågspånspudding i inbakad kära.
12: Mums!
11: Eller makadamlåda. Eller varma taktegelsmörgåsar. Eller stuvade cementrör.
12: Mums.
11: Eller något annat mumsigt. Det är bra att pojken äter, säger Oskars pappa.
13: Oskar tycker tegelstenar är gott. Det är konstigt. Men han blir mätt och inte får han magknip heller.
11: En söndag är Oskar på kalas hos sin mormor. De vuxna sitter i köket och dricker kaffe. Ingen tänker på Oskar, som är väldigt hungrig. Han kan inte låta bli att smaka på mormors salskål.
12: Mums!
11: Snart är det ett stort hål i golvet. Herr Petersson i våningen inunder sticker upp huvudet genom hålet. Herr Petersson är mycket arg. När mormor får se allt sammans svimmar hon nästan.
16: Hjälp! Jag svimmar!
11: Oskar börjar arbeta hos AB Riv och Bygg. Där får Oskar äta så mycket han orkar. De gamla husen är riktiga delikatesser. tycker Oskar. Där finns gammalt tapetklister, kakelugnar med mässingsluckor, gammalt mögligt tegel.
12: Mems.
11: Och andra saker som är mycket svåra att få tag på.
14: Heja Oskar! Tugga på!
11: Oskar trivs med arbetet. Dessutom får han bra betalt. För pengarna köper Oskar ett hus till sin mamma och pappa. Ett gult hus med veranda och fruktträdgård. Vårt hus är nog gott, tänker Oskar ibland. Men jag tror aldrig att jag kommer äta upp det.

0: Så här ser det ut på hyllorna vid Oskars skafferi. Tegel. Papp. Taktegel. Bräder och plank. Cement. Sågspån. Tapetklister. Småsten och grus. Spik. Skruv.
1: Hus är gott, sa Oskar. Är skriven och ritad av Lars-Erik Eriksson. Björn Salin heter han som läste och gjorde massa ljud. Ljudtekniker var Ingela Håkansson. Och jag som producerade heter Emilia Traneborn. Det här var ett program från UR.

0: för barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska försöka bilda regering igen. Idag gav talmannen Andreas Norlén tillbaka uppdraget till henne.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, får uppgiften att fortsätta återuppta sitt sonderingsuppdrag och sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
1: I måndags sa Magdalena Andersson att hon inte kunde bilda en regering nu. Det var efter att Vänsterpartiet sagt att de inte tänkte rösta på Socialdemokraternas förslag till talman. Men nu ska Magdalena Andersson alltså försöka bilda regering igen. Talmannen säger att det här är en fortsättning på det första försöket.
2: Ja, men jag ser det som att det i grunden är samma sonderingsuppdrag. Att det som hände i måndags och det som har hänt under veckan har varit ett slags hack, en fnurra på tråden.
1: Socialdemokraterna fick tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet flest röster i riksdagsvalet. De här fyra partierna vill att Magdalena Andersson ska bli statsminister. Men partierna tycker olika om flera andra viktiga frågor och har haft svårt att komma överens. Den största frågan handlar om vilka partier som ska få vara med i regeringen. Andra viktiga frågor handlar om ekonomi, pengar. Talmannen säger att Magdalena Anderssons nya försök att bilda regering börjar först på måndag. Och så här säger han om pausen på några dagar.
2: Jag vill ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt.
1: Och när Magdalena Andersson har jobbat klart ska riksdagen rösta om de vill ha henne som statsminister eller inte. Innan riksdagen röstar ska Magdalena Andersson berätta vilka partier hon vill ha med i regeringen. Nu ska det handla om parafotboll. I helgen var det turneringen Västkuppen i Göteborg och tjejerna i laget Progress åkte dit hela vägen från Karlstad. En av dem var Nora.
3: Det är kul att få vara med i ett lag och spela och åka på cup fast man inte alls är bra på fotboll. Jag önskar alla hade den lyxen.
4: I den piskande Göteborgsvinden står sju tjejer i grönvita fotbollskläder. Sofia rättar till strumporna över benskydden.
5: Jag brukar vara back och när det är back och när jag får en boll så är det vum.
4: Sofia spelar egentligen i Säffle SK. Men Progress frågade om hon ville följa med till Göteborg.
5: Jag blir jätteglad, tackar jag. Får bo på hotell med fyra tjejer och umgås med detta laget. Det är helt otroligt.
6: 1, 2, 3, 4!

0: Jag vet inte hur man ska förbereda sig. Men jag tror inte man ska äta morotskaka innan, men det var ju gott.
1: Nora mår lite illa efter att ha tagit för sig av hotellets kakbuffé.
0: Jag vet inte om jag har lärt mig om morotskaka, för att jag känner att jag kommer göra om det om jag får chansen igen.
1: Trots mycket energi och hjälpen från Sofia tycker Nora att matcherna är svåra.
0: Det är tråkigt. Det hade varit roligare om man var på samma nivå, så att det var ungefär jämnt. Men det är fortfarande kul att komma iväg på cup och åka till Göteborg och vara med laget och så.
1: Det är först i näst sista matchen som Progress lägger sitt första mål. Cynthia berättar vad som hände.
2: Jag vet att jag fick boll i pannan, men tydligen så blev det mål utan att jag vet om det.
3: Hur känns det då?
2: Bra men konstigt.
4: 12 minuter kvar, en armväg till.
3: Gör det någonting om ni vinner eller förlorar?
0: Jag vet inte. Det är väl hur stämningen blir i laget efteråt. Det blev ett mål till andra laget igen.
1: När domaren blåser för sista gången kliver Sofia och de andra tjejerna av planen.
3: Sofia, hur känns det?
5: Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Förlora 4. Men jag är otroligt glad att jag får med i Karlstad-laget. Ber en gång så ger vi en ett. Det är inte slut än.
6: Reporter var Celine Henriksson. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig helg.

0: Sverige har inlett Nations League med två raka segrar på hemmaplan. Ikväll är det dags för en ny prövning när fotbollslandslaget på bortaplan ska spela mot Bosnien-Herzegovina. Motståndet är tufft och Sverige har tappat 8 spelare under en vecka från när landslaget först samlades i Stockholm. 3 spelare har fallit ifrån på grund av skada och ytterligare 5 till följd av den sjukdom som drabbat landslaget. Men lagkapten Victor Nilsson Lindelöf oroar sig inte och han ser bara fram emot matchen.
1: Vi har ju en stark fotbollsspelare och det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör.
0: Avspark klockan 20:45 ikväll. Men innan dess så händer ju en hel del annat i Sportextra.
2: Ja, Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel i rally på Sardinien i Italien. Om 20 minuter ska vi prata mer om hans dag inför helgens avgörande.
0: Och basket blir en del av Sportextra ikväll. Den hämtar vi från Uppsala.
3: Där passande nog just Uppsala tar emot gästande Högsbo i herrarnas högsta liga. Tidigt in på säsongen är vi. Hemmalaget har hunnit spela 2 matcher. Först en förlust, men senast blev det en viktig seger i rivalderbyt mot Sloga. Gästande Högsbo, de jagar i år slutspelsplats efter 2 säsonger utav tabellplaceringar på precis fel sida utav strecket. De har bara hunnit spela en match, som resulterade i seger mot en regerande svenska mästaren Borås. Vind i ryggen för Göteborgsgänget som liksom Uppsala jagar andra raka segern här ikväll. Om bara några minuter så är kulan i luften. Uppkast 19:04.
0: Och Emil Håkansson på plats.
2: Basketstjärnan Elin Eldebrink är tillbaka efter 3 års skadefrånvaro och den 38-åriga veteranen drömmer om EM nästa sommar.
4: Älskar att spela med landslaget och det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där i bakhuvudet, det gör det.
2: En längre intervju med Elin Eldebrink strax innan klockan 8 ikväll.
0: Nicke Wahlgren och Jenny Rask i Sportextra-studion ikväll. Välkomna denna fredagskväll i oktober.
5: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med tråkiga besked från vår svenska stavhoppsstjärna.
6: Mondo Duplantis skippar allt inomhustävlande i stavhopp i vinter, inklusive EM och hans egen gala i Uppsala som nu inte alls blir av.
7: Jag tycker faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut.
6: Säger Radiosportens expert Miro Salard. Faktum är att Mondo och kretsen runt honom var nära att avstå från inomhustävlandet redan förra vintern. Det säger hans agent Daniel Westfeldt till Radiosporten. Men att det sker nu är på grund av ett väldigt starkt behov av fysisk och inte minst mental återhämtning. Efter 12 segrar och 2 andra platser på sina 14 tävlingar. Detta trots skadekänningar och en allt skarpare rival i greken Karalis. Inför kommande vår har både förbundskapten Kajsa Bergqvist och expert Miro Salar den här känslan.
7: Är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord och då är det inte så lätt att hänga på där. Då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
2: Reporter Bengt Skött, men Mondo är inte ensam i det här beslutet. Även Andreas Almgren väljer bort inomhussäsongen och EM i Spanien. Mer om detta senare i Sportextra. Nu vidare till rally, för Oliver Solberg jagar en historisk VM-titel. Efter fredagens sista körning, den 7:e sträckan totalt, ligger nu Solberg på en 3:e plats, 12,3 sekunder från täten. Rallyts sista dag är på söndag och vi kommer som sagt återkomma till just detta senare i Sportextra, när P4 Värmlands Aron Eriksson gästar oss. Nu ishockey.
8: Nästa läge och det är 5-0. Boväng 2-målsskytt. Ja, vi sa ju det. Det skulle inte förvåna om det blir 5-0 i den här matchen också. Och det är det mot självaste Tjeckien. Ja, det är så bra anfall igen. De fyller på med spelare. De har tajming och det är mål igen.
2: Ja, så lät det i SVT-sändning idag när Tre Kronor Dam slog Tjeckien med 5-0. Samma resultat som de slog Schweiz med i förrgår. Imorgon ställs de mot värdnationen Finland i kampen om turneringssegen. En mycket positiv start för landslagets nya tränare Erika Holz kan man ju lugnt säga. Vidare till fotboll. Förra säsongen blev Häcken Europa Cup-mästare efter en finalseger mot Hammarby. Nu kan det istället bli helsvenskt möte redan i kvartsfinal. Efter dagens lottning står det klart att Hammarby möter möter slovakiska Spartak Myjava i åttondelsfinal, medan Malmö FF ställs mot en något tuffare utmaning i form av nederländska storklubben Ajax. Matcherna spelas vid kommande månadsskifte. Idag meddelade engelska storklubben Manchester City att man överklagar beslutet från Premier League att klubben då är skyldig till 114 regelbrott, främst gällande de ekonomiska reglerna. På deras hemsida skriver City att klubben är oskyldig, besviken och förvånad över anklagelserna. Slutcitat.
9: Det var en nyhetsuppdatering där här i Sportextra fredag kväll. Vi går vidare närmast med Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers.
10: Och då kan jag berätta att en mans död i samband med jakt i Arjeplog nu utreds som grovt vållande till annans död efter att tidigare ha utretts som misstänkt mord, uppger åklagarmyndigheten. Det är eftersom ingenting tyder på ett avsiktligt dödande. En man i 65-årsåldern som ingick i samma jaktlag som den döde anhölls igår kväll. Båda kommer från Norge. Den misstänkte förnekar brott. Det pågående utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har nu krävt över 4 000 människoliv, uppger lokala myndigheter. Sen utbrottet i början av maj har över 8 000 fall av smitta bekräftats. Och det är det hittills snabbast växande utbrottet av Ebola som konstaterats. Sveriges Radio, SVT och Utbildningsradion ska samarbeta mer för att minska kostnaderna. Beskedet kom efter att bolagen fått nya krav om ökat samarbete i det nya sändningstillståndet. Kalle Sandhammar är vd på Utbildningsradion.
11: Alla tre bolagen har ju haft omfattande besparingar som vi gör inom respektive bolag. Och det här är ju ett sätt att effektivisera ytterligare och sänka kostnader.
12: Samtidigt betonar Sandhammar att samarbetet inte gäller det journalistiska innehållet utan stödfunktioner som löner, redovisning och fastigheter.
11: Här samverkar vi inom områden som inte påverkar mediemångfalden och det handlar om att kunna frigöra resurser och säkra kärnverksamheten.
10: Kalle Sandhammar på UR och reporter, det var Karin Kuljok-Rimpi.
9: Tack för det, Ola. Det spelas hockey ikväll också. Den sjunde omgången i Hockeyallsvenskan med 7 matcher. Full omgång med andra ord. Har Leksand repat sig efter hemmaförlusten mot Västerås senast? Det får vi se när de ställs mot Karlskoga på bortaplan. Ett mål har fallit. Det är Östersund som har tagit ledningen med 1-0 över Södertälje.

0: Choosing Texas med Eila Langley.
1: Radiosporten med basket.
2: Från Uppsala och mötet i Svenska Basketligan på här sidan mellan hemmalaget Uppsala och gästande Högsbo Basket. Ett profilstarkt Högsbo som också har inlett den här matchen starkast. 11-3 leder man med i nuläget. Profilstarkt, vad baserar man det på då? Ja, vi nämner inte minst nummer 8, Charles Barton Jr. i gästerna som ju kom tvåa i poängligan under fjolårssäsongen och stannat kvar i Högsbo. Ska också nämna att han under den förra matchen, premiärmatchen för Högsbos del, stod för 32 poäng helt på egen hand, viktig för sitt Högsbo. Men man saknar två stycken profiler idag som inte finns med i matchtruppen. Dels Johan Lövberg, nyförvärvet, återvändaren med landslagserfarenhet, har ju spelat klubblagsbasket i både Italien, Spanien och Frankrike innan han nu återvänder till Högsbo. Och så har man ju plockat in Stan Okoye, den nigerianske landslagsmannen ifrån Andorra i den spanska ligan. Också en stark premiärmatch för honom, 27 pinnar under den första matchen mot Borås, den regerande svenska mästaren, som man alltså lyckades vinna. Här och nu så har bortalaget Högsbo utökat. 14-5 leder man med i nuläget när hemmalaget Uppsala har tilldelats straffkast. Som vi ser att det är nummer 23 som går fram för att ta hand om, vid namn Erik van der Heijden, också ett nyförvärv för Uppsalas del. Han sätter straffkastet där, reducerad lite grann, svag start på hemmalaget. Det ska man komma ihåg att de också haft i de två inledande matcherna av den här säsongen. Man lyckades inte vända premiärmatchen, men förra matchen, derbyt mot Sloga, inledde man ursvagt. 2-12 stod det i de inledande minuterna innan man lyckades vända till seger för Uppsalas del. Här rycker Högsbo återigen ifrån när istället Uppsala går på anfall genom van der Heijden som lämnar över bollen. Andersson letar skottförsök tillbaka till van der Heijden som sätter sitt 2-poängsskott där. Vi har kommit ungefär 5 minuter in i den första perioden. Gästande Högsbo leder 17-8 mot Uppsala.
3: Och det spelas även två andra basketmatcher här ikväll, också i SBL här. Regerande svenska mästaren Borås har ju börjat förvånansvärt dåligt med två raka förluster. Först Nässjö och senast mot då Högsbo som vi precis fick följa. Nu spelar de borta mot Köping och det är en jämn start, 14-14. Köping som tog sig till kvartsfinal förra säsongen med en 8:e plats i tabellen men åkte då ut direkt mot Jämtland. Men har uttryckt ett väldigt starkt självförtroende inför säsongen, så vi får följa den matchen under kvällen. Även BC Luleå tar emot Sloga Uppsala. Luleå som slutade på en 3:e plats förra säsongen har börjat den här 50% i en vinst, en förlust. Nykomlingen Sloga, inte så konstigt, kommer från två raka förluster och ligger just nu under mot BC Luleå med 19-8 står det där.
0: Vi tar en titt på handbollsligan också. Vi börjar med damerna, för där är det seriepremiär ikväll för Kristianstad och Önnered som går in i serien med match i Kristianstad. Och där har man hunnit fram till halvtid och det är bortaledning för Önnered med 12-11. Och så två matcher ikväll också i herrarnas handbollsliga. Det är Karlskrona mot Amo. Där är det 8-8 efter 13 minuters spel och efter 12 minuter mellan Sävehof och Hammarby så är det hemmaledning för Sävehof 7-4. Då tillbaka till kvällens huvudnummer den här fredagskvällen i oktober, nämligen fotboll och Nations League där vi har avspark klockan 20:45. Här är läget.
4: Det är ett stukat svenskt landslag som ska ta sig an Bosnien-Herzegovina i Nations League.
5: Emil Holm.
6: Ja, det är baksidan.
5: Det där ser inte bra ut.
6: Det där ser inte bra ut alls.
5: När Emil Holm alltså fortsatt får behandling och lyfts upp bedrövad på våren.
4: Redan i första matchen mot Rumänien åkte Emil Holm på en lårskada, fick bäras ut på bår och därefter lämna samlingen. En samling som Anthony Elanga och Dejan Kulusevski redan behövt tacka nej till på grund av skador. Och sen kom nästa bakslag.
7: Alexander Isak och Hjalmar Ekdal tvingas lämna samlingen på grund av skador av citat lindrig karaktär.
8: It is what it is, but we move forward with the players we have.
4: Förbundskapten Potter fick tänka nytt till matchen mot Polen, men kände inte ett behov av att kalla in några nya namn i den fortfarande stora truppen.
9: No, well at the moment we have 23 players. The time to bring somebody in and to give them a fair chance to influence things in a positive way is not so optimal. And 23 players we believe in a lot and we have full confidence in.
4: Men inte ens ett gott förtroende kunde sätta stopp för den smitta som sen tog sig in i landslaget. En smitta som spred sig som löpeld.
10: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm.
4: Sa presschef Petra Thorén dagen innan avfärd mot Bosnien. Sedan insjuknade också Elliot Stroud och Patrik Wålemark. Och för Potter var det bara att konstatera...
11: In terms of how many withdrawals, I think we've had a similar number to Man City's charges, I think.
4: Lika många återbud som Manchester City har åtalspunkter emot sig, skämtade förbundskaptenen. Och med 8 spelare borträknade var det bara att inse att truppen som tidigare sett så stark ut ändå behövde kalla in ett fräschare gäng. Erik Smith, Hugo Bolin, Ken Sema, Samuel Dahl och Felix Beimo är kvintetten som tillsammans med de lyckliga få som inte drabbats av varken skada eller sjukdom ska ta sig an Bosnien-Herzegovina.
0: Och reporter inslaget Selma Jennevall, och med en kort stund då ska vi koppla upp Bosnien för första gången och höra Christian Olsson och Johan Elmander inför kvällens match alltså mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige med avspark klockan 20:45. Vi ska titta till hockeyallsvenskan nu därför att det har fallit mål nu i samtliga matcher. Det är ju full omgång ikväll. Karlskoga mot Leksand, 1-0 för Karlskoga. 2-2 redan mellan Södertälje och Östersund. Kalmar leder 1-0 mot Mora. Nybro har 0-1 mot AIK. AIK-ledning alltså. 0-1 är det också i Västerås, där Västerås på hemmaplan tar emot IK Oskarshamn. Och lika läge i Vimmerby mellan Vimmerby och Almtuna 1-1. Och så Visby-Roma mot Modo Hockey. Och där är det bortaledning för Modo med 2-0.

0: I got a feeling med Black Eyed Peas här i Sportextra.
1: Om knappt 10 minuter så har vi Sveriges start 11, den officiella. Som alltid så läcker det ju någonstans och var och varannan media gissar och funderar kring den här start 11. Men vi håller oss tills vi har den officiella. Då finns Christian Olsson och Johan Elmander med oss eftersom Bosnien-Herzegovina ska möta Sverige, eller Sverige ska möta Bosnien-Herzegovina i Bosnien. Och det handlar förstås om fotboll och Nations League. Men nu i Sportextra ska det handla om rally, för Oliver Solberg är med i kampen om totalsegern i VM-rallyt som avslutas i Italien just den här helgen. Men det är en tuff väg för Solberg som behöver hjälp av att andra förare inte har sin bästa dag, får vi säga. Aron Eriksson, reporter på P4 Värmland som följer det här rallyt. 7 av 17 specialsträckor är körda. Ska vi börja med att du får berätta om Oliver Solbergs dag idag?
2: Ja, men Oliver Solberg gick ut som trea på vägen då, eftersom han ligger trea i mästerskapet inför den här avslutningen. Det är ett tufft utgångsläge, för att vara tidig på ett grusrally, det innebär att man får städa vägen så att säga, köra bort det där översta lagret som är lite så där extra halkigt. Han har gjort det otroligt bra. Han har gjort det han ville göra. Han har gått in på en tredje plats totalt då efter den första dagen. Har bra häng på täten också. 12,3 sekunder upp till lite överraskande belgaren Thierry Neuville som leder rallyt för sin teamkamrat i Hyundai, Adrien Formeau från Frankrike.
1: Och om vi ska prata då om fortsättningen då, vad är det som gäller nu inför helgen? Vad är det vi ska ha koll på mer än att vi vet att det är 6 sträckor imorgon och så 4 på söndag då?
2: Ja, det som man ska ha koll på framförallt, det är ju huruvida Oliver Solberg lyckas undvika misstag, undvika punkteringar. Det är 5 förare i den högsta VM-klassen som har drabbats av punktering här under fredagen. Det är ett väldigt utmanande rally. Det bjuder på mycket stenar som kan skära hål på däcken lite grann när som helst. Lätt att göra misstag. Och Oliver Solberg, han har 2 gånger under fredagen fått en sån här varning i bilen. Low tire pressure. Det visade sig att det var false alert, alltså falska varningssignaler där. Ingen punktering för Solberg, men det måste han undvika. Samtidigt måste han också hoppas lite grann på att Elfyn Evans, britten som leder totalen inför den här avslutningen då, att han misslyckas, kanske till och med får en punktering, om man får hoppas på något sånt för en teamkompis.
1: Ja, men precis. Så det handlar inte bara om att det räcker med att han vinner just det här rallyt, så vinner han totalen. Det handlar även om andra förare.
2: Ja, men precis. Han låg ju, som jag sa då, trea inför avslutningen. 21 poäng upp till Elfyn Evans, och sen så har vi Sami Pajari också, finnen, däremellan. För att Solberg ska bli mästare, då krävs det nästan att han vinner rallyt, tar 25 poäng på det sättet. Sen också skrapar ihop en hel del bonuspoäng under söndagen. Då kan man ta som mest 10 poäng ytterligare, alltså 35 poäng totalt. Sen får Elfyn Evans inte ta mer än 14 poäng då som max för hans del. Då vinner Solberg vid.
1: Du, jag läste då förstås på lite här under kvällen. Det sägs att den här banan ska vara riktigt tuff och även väderförhållanden kan påverka banan. Hur ser det ut inför helgen och hur passar det här Solberg?
2: Ja, men Oliver Solberg är ju väldigt bra på grusvägar. Det är ju det han är uppväxt med i västra Värmland. Och så i viss mån snö också då, ett favoritunderlag. Det passar honom. Men som sagt, det är svårt. Det är tekniskt krävande rally. Det blir djupa spår i vägen efter bilarna. Och det gäller som sagt att undvika punkteringar. Och hur gör man det? Ja, enligt förarna i deras intervjuer efter de olika sträckorna så säger de att det är mer eller mindre ett lotteri. Man vet inte riktigt. Det hjälper inte att ta det lugnt, utan man kan ändå drabbas av punktering. Så det gäller väl att hitta den där balansen ändå då på något sätt. Köra för seger, samtidigt inte göra några misstag så att det slutar i skogen, tänkte jag säga. Men det är inte så mycket skog på Sardinien där. Vissa delar är det ju skog, men det är snabbt gjort att köra av. Hur den går för Oliver Solberg, så ska vi veta det, att han är klar som minst trea totalt i VM. Och senast en svensk slutade på pallen totalt i rally-VM, ja, det var Kenneth Eriksson 1995.
1: Men du, vem är favorit då till totalsegern, säger du?
2: Ja, men det är ju fortfarande Elfyn Evans som är favorit. Han har det i sina egna händer. Han behöver placera sig hyfsat här nu i totalen och sen köra hem några extra poäng under söndagen. Men vad som helst kan hända. Det gäller att han håller nerverna i styr. Elfyn Evans, den eviga tvåan som aldrig har vunnit rally-VM men varit så nära så många gånger. Ska det bli han som lyckas i år? Eller ska Sverige få ännu en gång då, för tredje gången, en världsmästare i rally?
1: Mm. Vi får se i helgen. Tack så mycket Aron Eriksson för att du var med oss. Vi lever på hoppet då om att Oliver Solberg kan bli svensk rallyvärldsmästare.

0: och 12,5 minuter kvar till avspark i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och vi välkomnar Christian Olsson och Johan Elmander in till Sport Extra som sitter redo med en rykande färsk startelva för svensk del.
1: Och här kommer den direkt ifrån staden Senica, den tredje största staden i Bosnien. Den ligger staden som i en gryta omgiven av berg. Det är en stor industristad. Här finns väldigt många stålverk i centrala delar av stan. Och mitt i detta ligger arenan som en ännu tydligare kittelkastrull. Fullsmakat med folk. Här är någonstans runt 13 000 åskådare. Bara sittplatser. Arenan byggd 1972. Det är en gammal stukarena med höga stolpar som elljusen strålar ner ifrån. Det är bostadshus runt omkring. Vi är i en helt annan miljö än vad vi brukar vara i när vi är på fotbollsarenor hemma i Sverige.
2: Ja, så är det verkligen. Men det är lite charmigt också när man kommer och man letar efter den ingången. Var ska vi gå in någonstans? Man blir bara skickad till höger och vänster och till slut så hittar man rätt. Så kommer man in på en sån här arena och där man ändå så ser gräset. Det är lite fläckigt men ganska jämn och fint. Och när svenska landslaget kommer in på planen då buas det. Och när Bosnien och Herzegovinas lag kommer in då blir det jubel. Så att, jag älskar den här typen av arenor.
1: Och vi har åkt bil i stress hit ifrån Sarajevo. Emanuel Nasched körde, då älskar du inte situationen lika mycket, kanske?
2: Inte på grund av körningen utan att vi hamnar i kö och nej, det tyckte jag inte om, men nu sitter vi här och är redo.
1: Och så är det så roligt att nästan alla man frågar om hjälp, var ska vi sitta, hur ska vi gå, svarar på svenska, för det finns så många beröringspunkter mellan Bosnien och Sverige, apropå kriget ju på Balkan och människor som flydde och som nu är åter i olika positioner på olika ställen. Här är nu rykande färskt den svenska laguppställningen till den här tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har inlett med två raka segrar. Bosnien har en seger och en oavgjord på bortaplan mot oavgjort mot Polen och seger borta mot Rumänien. Viktor Johansson från Stoke ska stå i mål för Sverige. Högerback Hampus Skoglund från Hammarby, 22 år gammal, har sin stora stund i fotbollslivet just denna dag i Senica i Bosnien, för han debuterar i landslaget idag som högerback. Mittbackar, de som varit det tidigare i Nations League, Carl Starfelt från Celta Vigo och Victor Nilsson Lindelöf från Aston Villa och vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På mittfältet från höger Alexander Bernarsson, Wolfsburg i näst högsta tyska ligan, centralt Jesper Karlström från Udinese i Italien, gör sin första insats från start i detta Nations League. Där på inne mittfältet också Hugo Larsson från Fulham, ute på vänsterkanten Sebastian Anasi från Strasbourg, på topp Besford Chenele, Royal Union Saint-Gilloise. Och jag fick säga det en gång och klara det nästan. I Belgien bredvid Viktor Gyökeres från Arsenal. Det är fem nya spelare från start i det svenska laget jämfört med laget som i den senaste matchen besegrade Polen. Fem nya, det halva laget är.
2: Ja, men det blev ju lite så när det är svenska spelare som har gått och blivit sjuka. Då behöver man kasta om lite. Och det är ju inte några dåliga spelare heller som man saknar. Framförallt så tänker jag på Wålemark och som gjorde en väldigt fin landskamp på Ajari tillsammans med Nygren. Så att det,
1: Alexander Isak.
2: Ja, men han var ju inte med senaste matchen. Jag tänker bara på det, att man var tvungen att flytta runt där. Så att det är klart att det kommer att märkas. Men roligt med en debutant i alla fall, Hampus Skoglund där på högerkanten. Det blir roligt att se hur han klarar av det så här internationellt.
1: Det är ju egentligen väldigt många ordinarie, ifall vi tänker oss det uttrycket, kring spelarna som saknas i det svenska laget. Apropå det du nu sa, skador och sjukdom. Det graserar basiller, virus i det svenska laget. Hur mycket påverkar det ett lag?
2: Nej, men det är klart att det blir lite störningar, framförallt också när man behöver plocka in spelare. Men samtidigt tänker jag också att de här spelarna är så professionella så att de klarar av det. Jag tror att man är mer rädd för att man ska inte bli sjuk själv utan att hålla sig lite undan än att man ska gå ut och spela en fotbollsmatch på en sån här gräsplan och få spela för Sverige och allting. Så, lite nervös kanske, men inte lika nervös som att bli sjuk och missa matchen.
1: Nej, ni har fått den svenska startelvan, alltså Viktor Johansson i mål, fyrbackslinje från höger, debutanten Hampus Skoglund, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson. På mittfältet från höger, Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi. Framåt, Besford Chenele och Viktor Gyökeres. Det är en viktig match för det svenska laget och det är en mycket svårare uppgift detta, tänker jag, än de här två hemmamatcherna mot Rumänien och Polen.
2: Ja, men det är det verkligen. Jag skulle vara ganska nöjd och bekväm även om man går efter 3 poäng, så får man sig ett kryss härifrån emot ett svårt motstånd. Så då är jag ganska nöjd.
1: Och det där motståndet blir lite extra svårt. Både Bosnien och Sverige var ju med i VM. Båda åkte ut i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. För att den stora spelaren, den stora idrottsstjärnan i Bosnien, alla kategorier räknade, Edin Džeko, anfallaren, 40-åringen, gör sin sista landskamp här och ska tackas av. Varenda bosnier kommer ju att springa allt de har för Džeko i den här matchen.
2: Ja, och de gick ut också i media och sa att vi kommer spela den här matchen för honom, att han ska få så fint avslut som möjligt. Så det gör det extra svårt för Sverige också. Men man kan också kanske vända på det och ta vara på att det kanske är ett väldigt hett lag som kommer ut och avvaktar lite och kanske slår till på kontringar.
1: Och han är en stor folkhjälte, Edin Džeko. Alla bosnier i alla delar av världen, i Bosnien och alla andra länder, skulle just nu vilja krama honom och tacka för alltihopa. Allt han har gjort under alla dessa år i storklubbar som Inter, Manchester City och Fenerbahce och andra berömdheter och alla mål han har gjort. Och vi åkte hiss med honom tidigare idag, märkligt nog. Vi bor på samma hotell som det bosniska landslaget.
2: Mm, det stämmer. När vi checkat in och hoppade in i hissen och så åkte upp några våningar, då klev han och plus några, var det 5-6 andra spelare in i hissen. Och ja, roligt.
1: Han var lite kortare än vad jag trodde med sin uppnäsa.
2: Mm, ja, okay. Kanske han var. Du stod ju närmare honom än vad jag gjorde.
1: Vi tog ingen bild, vi tog istället och tittade på honom. Och när vi klev ur hissen, den öppnade sig åt båda hållen nämligen, så sa han, you can go around and meet outside the elevator. Thank you, sa vi och gick iväg. Det är också en aspekt i den här matchen. Bosnien-Herzegovina mot Sverige, det är avspark 20:45.
0: Ja, härligt att höra två killar som blev starstruck idag i en hiss i Bosnien 2045. Då får vi höra dem referera Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Nu tar vi oss an basketligan, den match Radiosporten bevakar den här kvällen i Sportextra, nämligen den i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo.
3: Och starstruck kan man minsann bli här i Uppsala också. Vi var inne på namnet innan. Charles Barton Jr., kaptenen för Högsbo, har stått för 14 poäng på egen hand för sitt Högsbo. Man leder också matchen med 43-35 när det är knappt 3 minuter kvar av den första perioden. Charles Barton Jr. med bollen spelar vidare in under korgen. Skott för kör kommer. Tar i ringen och ut. Returen tar Uppsala hand om, som här kan vända på spelet. Väljer man att lugna ner det lite grann, letar efter alternativ. Inte särskilt många passningsmöjligheter i detta nu.
4: Då gäller länsväg 171 mellan Kungshamn och Dingle. Och då höjd med korsningen till Stensjö. Där har skett en singelolycka med en personbil och räddningstjänsten är på väg till platsen. Länsväg 171 alltså, och då är höjd med korsningen till Stensjö. Singelolycka där med en personbil.
3: I detta nu, men man är ute på jakt efter att reducera återigen. Marin alltjämt med bollen, hittar inte många passningsalternativ, kan spela ut bollen där till Melker Delryd som går på skottförsök, ett misslyckat sådant, och bollen hamnar istället i Högsbo ägo. Man gör vad man kan för att underhålla den knappa publik som har tagit sig hit till Uppsala ikväll. Det verkar som att Uppsala-borna kanske först och främst prioriterar att titta på Nations League-fotboll, eller lyssna på Nations League-fotboll för den delen. För utav de drygt 2000 stolarna som finns här inne skulle jag tippa på att några hundra av dem är fyllda, och just nu så är man inte särskilt nöjda eftersom hemmalaget har ett så stort underläge. Återigen Uppsala anfall. Nyss nämnde Marin som går på ett 2-poängsförsök, misslyckas med det. Returen hamnar återigen i Högsbo ägo. Barton Jr. som studsar in på offensiv plan halva, letar efter passningsalternativ just nu med ryggen mot korgen. Då är det inte lätt att sätta några 3-poängare därifrån. Nu har han vänt på sig, spelar ut på kanten, kan skottförsöket komma därifrån istället in under korgen. Och där sitter 2-poängaren för Högsbo, Thomas Bjarkason, dansken, som signeras. Det är 45-35, 10 poängs marginal till fördel för gästerna från Göteborgsområdet när 1 minut och 20 sekunder återstår utav den första halvleken. Men vi vet ju hur det fungerar i basket. 1 minut och 20 sekunder, ja, det kan ju vara evigheter i den här sporten. 10 poäng har Uppsala att ta igen alltså. Man kommer säkerligen inte lyckas med det i den första halvleken, eftersom vi återupprepar att det bara återstår dryga minuten. Men sen finns det ju en andra halvlek att ta i kapp också. 35-45 alltså är siffrorna härifrån Uppsala.
5: Och mellan Köping och Borås är det fortsatt jämnt. De har nu gått in i halvleksvilan. Köping ligger nu under med ungefär fyra poäng, inte ungefär. Regerande svenska mästaren Borås har ju det. Man kan ju förvänta sig att de skulle komma ut lite starkare i den här matchen, men Köping har uttryckt ett starkt självförtroende inför säsongen. Poängbäst är dock Borås Michael Graham med 11 poäng. 37-41 där till Borås. Och sen mellan Luleå och Sloga Uppsala. Ja, där storspelar Luleå just nu leder 54-28 som det ser ut just nu. Och den som är poängbäst där, det är Luleås Jonathan Arvidsson med 15 pinnar.
6: Och hockeyallsvenskan har spelat färdigt den första perioden nu på samtliga håll, och så här är läget. Karlskoga Leksand 2-0, Södertälje Östersund 3-2, Kalmar Mora 2-0, Nybro AIK 1-2, Västerås Oskarshamn 0-1, Vimmerby Almtuna 1-2 och till sist Visby Roma mot Modo, där leder bortalaget Modo med 3-0.

0: Boston med Stella Lefty här i Sportextra.
1: När Sverige ikväll möter Bosnien i Nations League-fotbollen gör en riktig nationalikon sin allra sista landskamp.
2: The biggest player after war in Bosnia-Herzegovina.
1: Det handlar om Bosniens Edin Džeko. Och på en konstgräsplan i Sarajevo träffar jag Irfan Avdić, tränare i den lokala klubben FK Igman Ilica. Och det är inte helt oväntat när han berättar vilken betydelse nu 40-årige Džeko haft för landet och hur älskad han är av folket.
2: He meant everything, a lot for the people. He do great job for, in the Europe for the Bosnian people, for the country. It's very important for our country. And we love him so much.
1: Och just i sin roll som tränare så har han sett sina spelare se upp till Edin Džeko under en nästan 20 år lång landslagskarriär för anfallaren.
2: He's for all players, idol for all children in the whole country. He's the special one.
1: Två killar i 20-årsåldern går förbi. En av dem heter Semin och han berättar att han har massor med minnen med Džeko och landslaget från sin barndom och att det är svårt att plocka fram ett speciellt Džeko-minne.
3: No, so much memories from my childhood and just an incredible feeling. I don't know what to say. It's kind of ended too soon.
4: Do you have a special favorite memory with Edin Džeko?
3: I mean, every memory with Bosnia playing is like the best memory. I can choose one.
1: Semins kompis som inte vill vara med i radio men ändå nyanserar bilden när han med ett leende tackar nej och säger att han inte är intresserad av sport och inte bryr sig om Djekos sista match ikväll. Semin berättar också att Džeko inte alltid varit tokhyllad och avgudad av folket i Bosnien. För 10 år sedan var det hårdare tongångar, även om det idag inte råder någon tvekan om hans status.
3: 10 years ago people were saying bad things about him because he didn't score and whatever. But today he's a national hero. I mean he's underrated globally, but I think he's a national hero and among the best players of the world.
1: Emanuel Nashed i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina för Radiosporten.
5: Och om mindre än en timme så är det avspark mellan Edin Džekos Bosnien-Herzegovina och Sverige i den tredje matchen i herrarnas Nations League i fotboll. Mötet länderna emellan. De som inlett Nations League så bra. Sverige med 2 raka segrar mot Rumänien och Polen. Och Bosnien-Herzegovina med oavgjort borta mot Polen och 4-2-seger borta mot Rumänien. Det blev 0-0 borta mot Polen. Och den är Edin Džeko. Han har inte spelat i någon av de 2 inledande Nations League-matcherna. Är omöjlig att komma ifrån när det gäller bosnisk fotboll, såklart, eftersom han är så stor och deras bästa spelare genom tiderna. Men också när det gäller bosnisk idrott överhuvudtaget och det bosniska samhället i stort, förstår vi när vi går runt här och pratar med folk. För precis som Emanuel nyss gav hals för, så är det väldigt många som har åsikter om honom. Internetsnubben här som hjälpte oss att koppla in internetet sa till exempel att det är bra att han slutar nu, Džeko. Ja, han är för gammal, så han såg trög ut redan i VM i somras. Nej, inte därför, utan för de unga spelarna, och de har 2 offensiva superbegåvningar. I 19-årig Kerim Alaybegovic till Juventus i somras och 21-årig Esmir Bayraktarevic i PSV Eindhoven. De i landslaget vågar inte spela ut, menade internetsnubben. De tittar bara på Džeko och ger honom plats hela tiden och håller tillbaka sig själva. Så för farten framåt så är det bra att han slutar nu. Många har åsikter.
6: Ja, men det är skönt att många har åsikter också. Och sen så kan jag hålla med. Han har blivit lite äldre, lite långsammare och kanske inte deltar lika mycket. Men han är fortfarande farlig när bollarna kommer in i straffområdet. Mm. Där är han ju bra. Så att, men jag kan hålla med. Det finns spelare som ja, men det är dags att kliva åt sidan och att mycket yngre generation ska ta över. Men sen så får man också hylla honom som fotbollsspelare. Hur han har öst in mål i olika klubbar och varit en storspelare i många år.
5: Jag minns också det som de pratade om med Emma nyss här, hur kritiserad han var för ungefär 10 år sedan. Redan då var ju åsikten och nej, han är stor och trög och gammal, han borde sluta. Så starkt av honom att igla sig kvar och fortsätta att göra mål och komma tillbaka i nya klubbar och visa att ja, ni hade fel, jag kan min själ fortfarande.
6: Ja, men verkligen, och framförallt också det är ju det, han är så pass stor och stark. Det var ju ett tag där han inte kunde hålla i bollen, han tappade bollen, för han är ju en spelare som är en bra target-spelare, men emellanåt han inte hade självförtroende, då tappade han väldigt mycket boll. Och det tycker jag han har jobbat väldigt mycket med. Så är han ju, när bollarna lastas in i straffområdet, då kommer han med huvud och tår där.
5: Är det svårt att veta när man ska sluta som fotbollsspelare?
6: Ja, det är det. Det är alltid svårt, men någonstans så känner man det kanske innerst inne när det är dags. Vi har ju en stor diskussion med Ronaldo nu, vad som hände med honom när han åkte hemifrån det portugisiska landslaget.
5: Edin Dzeko gör sin sista landskamp för Bosnien och Herzegovina ikväll när de möter Sverige med avspark om ungefär 55 minuter. En del i hyllningen är att publiken har ombetts att ta med sig gosedjur och kasta in på planen efter matchen, och sen ska det bosniska förbundet transportera dem vidare till olika barnsjukhus, avdelningar där barn vårdas för olika åkommor. En fin gest mitt i allt.
7: Armand Duplantis väljer att ställa in hela inomhussäsongen. Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar, din initiala reaktion nu när du fick reda på det här?
8: Ja, initialt blir det ju att man, nu kommer inte Mondo Skala i Uppsala bli av, men tänka då på så som man ska göra, om det är klokt av honom, så tycker jag faktiskt att han har fattat ett väldigt, väldigt bra beslut. Av flera skäl. Går man tillbaka till den här säsongen som var tuff för honom, var ju jättekonstigt upplägg då med sin egen gala, sen kom VM och sen drog utomhussäsongen igång jättetidigt. Så var det uppehåll igen och sen kom det väldigt, väldigt tajt med tävlingar, vilket gjorde då att han fick då, tror jag, problem, inte bara på grund av allt annat runt omkring honom utan rent fysiologiskt, så tror jag att kroppen tog rätt mycket stryk. Tyckte ändå att han visade jättebra form, och samtidigt känner jag så här, ta nu off ett tag här nu och verkligen kan ha gott om tid att förbereda sig för utomhussäsongen som börjar i början på maj, så tycker jag att det är ett väldigt, väldigt klokt beslut att ta.
7: Alltså det är ju ganska lång säsong vi talar om. Är det så lång tid man behöver för att återhämta sig?
8: Men man kan säga så här, en friidrottare i alla fall på min tid och hoppar överhuvudtaget, så tycker man ju då att inomhustävlingarna, de kommer helt okej där i januari, februari. Men man är ju aldrig toppad för den delen på det sätt.

0: han tar ju hotet på allvar. Han vet att han måste hoppa på topp för att kunna slå Karalis och fortsätta vara den dominant som han har varit och sätta nya världsrekord. Liksom, det är ju det som är hans stora mål. Och han är så ung och visar då att nej, han är inte nöjd trots att han har den meritlistan han har. Så nej, det är beundransvärt. Jag tror det svider jättemycket för honom, och det är ju framförallt hans egna gala då i Uppsala då, som han då givetvis tycker är skitjobbigt att missa.
1: Finns det en risk att de som ligger där och jagar bakom, eller framförallt då Karalis, att han har den här inomhussäsongen att komma ännu närmare Mondo? Eller krävs det just den där fighten de emellan på tävlingarna för att Karalis ska höja sig?
0: Nej, det kan väl vara både och, tror jag. Liksom att Karalis kanske tycker det är skönt och vet då liksom att han slipper möta Mondo. Men nackdelen är ju då, det är nog lite jobbigt mentalt för motståndarna med liksom att Mondo fattar det här beslutet. Och de vet att om han förbereder sig 100% och inte har några skavanker, då är ju Mondo nummer ett fortfarande. Det är inget snack om det. Och är han hel och frisk, då kommer vi få se fler världsrekord, och då är det inte så lätt att hänga på där. Han hinner vila upp sig nu ordentligt, och sen så hinner han då grundträna och allt det här som måste göras då. Och då kommer han komma ut vassare än någonsin i maj.
2: Och reporter här, det var Selma Jennevall som hade pratat med Miro Salar. Och nu har vi Graham Potter, Sveriges förbundskapten, vid Radiosportens mikrofon. Hade vi hoppats i alla fall.
3: Ja,
2: han stod ju redo. Ja, kör det, men.
3: Graham Potter, och vad som du har snickrat ihop efter återbuden. Vi hör att det är lite fördyrning. Har ju inte det. Så, var det svårt eller enkelt att få ihop den här elvan efter alla återbud och sjukdomar och allt som varit?
4: Well, I always say it's never easy to select a starting 11. There's always challenges and issues, but as I always say, we've got a big squad that we believe in a lot, and yeah, whilst there's players missing, we've also got players that are close to the starting 11, of course, and looking forward to seeing them play tonight.
3: Hampus Skoglund går in som högerback, får göra debut. Kan tänka mig också att det är kul att ge det beskedet till en spelare att nu ska du få spela din första landskamp.
4: Yeah, it's a big night for him. Just felt that we needed a right footer on that side, a natural right foot player, and Hampus has trained well. He's a lot of good experience in the 21s, and also obviously playing with Hammarby. So big night for him, but he'll have the support of everybody here for sure.
3: I formationen som vi ser, Sinelli längst upp, Besvort tillsammans med Viktor Gyökeres. Kommer han spela som renodlad forward, eller finns det någon annan tanke med honom där framme?
4: Well, no, he has to play to his strengths, and we'll use his qualities. He's got the possibility to link, of course. He joins in midfield, but he can also play on the last line. So he's played in that type of position before with his club. So it's a natural option for us.
3: Med tanke på inramningen och allt fokus på Edin Dzeko och Bosniens arrangemang här, har du förberett dina spelare mentalt på något annat sätt än vanligt med tanke på det som kommer vänta där ute, atmosfären och alla bosniska fans?
4: Of course, yeah. I mean, we've played the last two games at home, and this is going to be a completely different atmosphere. But it's a beauty of international football, I think. It's you have to be grateful to experience these evenings. It's, you can see the atmosphere already is amazing, and they're going to say a goodbye to a legend for them. So all that means it's a hostile, emotional environment. So we have to embrace that and deal with it.
3: Ska det bli kul att uppleva det?
4: Absolutely, yeah. I always say, these experiences, you have to be grateful for them. They're a privilege to be here and a gift to be here. So we want to try and enjoy, but of course, to enjoy you have to compete and win.
3: Tack så mycket, Graham.
4: Tack.
5: Graham Potter sa det till Emanuel Nashed och hans intervjumikrofon. Och helt kort så började de att prata om Hampus Skoglund för att saxa in oss där i samtalet. Hammarbys högerback som gör sin debut i A-landslaget i och med detta. Potter sa att vi kände att vi behövde en högerfotad spelare där efter tidigare försök i senaste matcherna med Daniel Svensson från Borussia Dortmund som ju är vänsterfotad men haft den rollen till höger. Det är en stor kväll för Hampus Skoglund. Han har tränat bra. Det kommer säkert att gå bra. Hur ska bäst fortsätta? Sinelli spelar på topp tillsammans med Viktor Gyökeres, frågade Emanuel. Ja, han kanske inte kommer att spela som alla andra, utan han får ju spela efter sina styrkor. Inne i frågan fanns ju, ska han vara jämsides med Gyökeres eller mer tillbakadrag?

0: Besford kommer att klara detta bra. Han har många styrkor, var Potters svar. Och så kom de in på att Edin Dzeko, legenden i bosnisk idrott och fotboll, ska tackas av idag. Det kommer att bli något helt annat inramningsmässigt än de två senaste matcherna. Ja visst, har Potter, då har vi spelat på hemmaplan. Nu är det något helt annat. Det är redan en fantastisk inramning på arenan. They're gonna say goodbye to a legend. De kommer att säga hej då och ta farväl av en legend. Det gäller att inse att det är stora saker på gång. Var tacksam för att vara med, att detta får vara med och att detta är en gåva. Ungefär så sa han. Vad tänker du?
1: Bra översatt utav dig. Men det är lite som han var inne på också. Man måste ta vara på de här möjligheterna, de här matcherna som man spelar på den här nivån och njuta av det lite också.
0: För de är inte så många.
1: De är inte så många. Och komma till en sån här lite mindre arena där det är ett hårt tryck. Det utvecklas en spelare också väldigt mycket. Och det är då man verkligen visar att man håller en hög nivå. Så det ska bli väldigt intressant här att se nu hur Hampus Skoglund, hur han klarar av den här tuffa matchen.
0: Ja, det är en hård debut.
1: Det är det verkligen, men det känns som också att han har spelare runt omkring sig som kan avlasta honom på ett sätt. Även om Alexander Bernhardsson kanske inte har gjort jättemånga matcher så känns det som att han ska nog kunna hitta en trygghet där också.
0: Tänker du att Potters uttagning av Seneli som anfallskompis till Viktor Gyökeres mest signalerar att det är brist på anfallare i skada- och sjukdomsläget som är?
1: Ja, men så är det ju. Men Seneli, han spelar ju där lite bakom och är duktig. Jag tror säkert att han kommer att falla ner en del i fickan bakom, eller i försvarsspelet kanske han går upp och är som en forward och sen så faller han ner lite och hämtar lite mer boll och kunna servera där framme.
0: Nu kommer det svenska laget in för att värma upp, klädda helt i gult, byxor, tröjor och strumpor. Och det hörs ju vad hemmapubliken tycker om det. Det är ju verkligen en bortamatch detta för Sverige.
2: En bortamatch, ja, som för svensk del då startar klockan 20:45. Vi tittar till handbollsligan idag. Vi börjar med damerna där det har varit seriepremiär mellan Kristianstad och Önnered. Och det blev bortaseger för Önnered, men det var knappt det, för de vann med uddamålet 24-23 vann Önnered med. Två matcher i herrarna och herrarnas liga, ja, handbollsligan. Karlskrona mot Amo. Här är det bortaledning för Amo med 20-16. Och det är 35 minuter spelat där. Hemmaledning, ganska stor sådan för Sävehof mot Hammarby. Där är det 21-13 och även där ungefär 34-35 minuter spelat. Den basketmatchen vi följer här i Sport Extra den här kvällen, det är matchen i Uppsala mellan Uppsala och Högsbo. Det är 41-47, bortaledning alltså, och där inväntar man den tredje perioden.
3: Och inväntar den tredje perioden gör man ju även i Luleå där det är hemmaplans, eller hemmalagsfördel säger man ju. Luleå leder med 27 poäng, 56-29 står det där mot Sloga Uppsala som är på besök. Och i Köping där har matchen precis dragit igång, andra halvlek alltså, och där är det bortafördel till Borås som leder just nu med 4 poäng. Och från basket till ännu mer basket, för i helgen är det säsongspremiär i damligan basket, och bland andra så är det 38-åriga Elin Eldebrink tillbaka i Södertälje efter 3 år med skador och rehab.
4: Nu verkligen är det säsongspremiär, så det ska bli svinkul.
5: Du skadade knät i oktober 2023. Du har ju varit nära comeback tidigt 2025, men då blev det hälsenan som krånglade istället. Hur har den här långa frånvaron varit för dig?
4: Ja, men den har varit utmanande såklart. Det har gått upp och ner i vågor liksom. Först liksom korsbandet var det väldigt tydligt att jag skulle tillbaka, och sen när hälsenan gick sönder där så var det såklart, där var det nog tuffast liksom. Speciellt efter det, då var jag inte helt säker på, har jag orken och motivationen för en så otroligt lång och utmanande rehab också liksom. Men sen så smög det sig ganska snabbt på ändå att jo, det har du liksom. Mycket hårt jobb och mycket tårar och ja, men hårt slit liksom.
5: Och nu är det då säsongspremiär med Södertälje, och det är inte bara du, det är ju Frida också som är tillbaka, Eldebrink. Och så spelar du tillsammans, eller ni två tillsammans med Louise Halvarsson. Man får ju härliga nostalgivibbar kring den där trion. Hur ska det bli?
4: Ja, men det är ju alltid en speciell känsla. Både med Frida och med Lollo. Liksom. Vi har ju hängt ihop och liksom spelat tillsammans liksom, sen barnsben. Det är alltid härligt att stå där tillsammans. Och sen har vi ju ett fantastiskt gäng liksom, med mixen liksom, mellan unga tjejer som är jätteduktiga. Med ett riktigt härligt gäng. Jag tror vi kommer bli riktigt vassa.
5: Ja, blir det SM-guld?
4: Ja, alltså vi får se hur vi har inte satt någon så här mål, utan vi har mer sagt som lag liksom, att framförallt fokusera på resan liksom, och att vi ändå har liksom, jag som fortfarande har liksom, en period jag ska stegra mig upp i spel, och Lollo Halvarsson där är ju inte helt tillbaka än efter sin bristning i baksida lår som hon fick då i slutet av SM-finalen förra året, så vi har ändå några spelare som är liksom fortfarande på att trappa upp sin träning, så att vi har sagt att det kommer ta tid för oss innan vi når våran topp liksom.
5: Men i din comeback här nu då, som 38-åring, hur är det du ska stegra och slussas in i det här som du var inne på där?
4: Ja, men det handlar om mycket så här begränsning minuter så här, framförallt i början liksom. Så just nu kommer jag inte spela mer oavsett om jag vill eller inte, mer än 8 minuter ungefär. Och sen öka det lite liksom. Och sen någon gång efter jul är väl tanken liksom, att mer kunna spela fritt.
5: Nu när du gör den här comebacken så börjar man ju blicka framåt. Och så tänker vi så här, ja det är EM nästa sommar. Spelas bland annat i Sverige. Är det något du siktar på som en del av den här resan tillbaka?
4: Alltså jag har sagt det som att jag ska spela basket nu och sen ska det kännas bra och det ska vara kul liksom. Sen så är det klart att liksom älskar jag att spela med landslaget. Det finns ju någonstans där i bakhuvudet. Men det ska få först liksom kännas bra, och sen så tänker jag börja mer fundera på det när liksom någon gång när förhoppningsvis vid jul, när det liksom ändå börjar kännas bättre i kroppen och att jag har liksom kommit upp i en bra kapacitet liksom. Men jag har ju klart haft kontakt med förbundskapten och sånt och pratat hela tiden om liksom resa och plan och sånt. Så att det finns ju ändå någonstans där bakhuvudet det gör det.
5: Och inte bara hos dig då med andra ord, utan även hos andra inblandade. Mm. Nu vill jag ju inte avsluta din karriär precis här när du kommer tillbaka efter lång skade från varum. Men det känns ju som ett drömlikt scenario att kunna vara med i det där Europamästerskapet.
4: Absolut, det är det ju liksom. Såklart. Att sluta på det är ju klart liksom, fantastiskt. Men jag har samtidigt inte satt någon sån här liksom, deadline. Det här är mitt sista spel. Liksom, utan jag vill liksom mer låta det få vara öppet. Liksom, och kroppen ska få vara den som styr, tänker jag.
3: Elin Eldebrink alltså till reporter Susanna Andrén.
6: Och vi håller oss fast vid basketen, för tredje perioden drar nu precis igång mellan Uppsala och Högsbo. En match Högsbo leder med 47-41. Men Emil Håkansson, innan du berättar mer om den här matchen ska du också få berätta om det farväl. Och ja, tack för den här tiden, sa Uppsala till en spelare idag.
7: Ja, så ser det ut. Man bjöds på dels lite musikalisk underhållning i halvtidspausen här i Uppsala. Och man tackar också av trotjänaren Henrik Gärdesten för en lång och trogen tjänst för sitt Uppsala. 6 säsonger spenderade han i det röda linnet, var med och tog upp detta Uppsala åter i Svenska Basketligan efter sessionen i Superettan. Man märkte på stämningen här inne att det där är en ikon som verkligen har berört publiken. Så jag var lite nyfiken och gick fram och frågade ett par som satt på stolen här i publiken. Vad har han egentligen betytt, Henrik Gärdesten, för Uppsala Basket? Och jag fick som svar en enda mening. De sa: han är en sån gigant att man knappt tror det är sant. Så att det är väl det jag tar med mig först och främst ifrån den där halvtidspausen. Nu är spelet åter igång. Högsbo har 50 poäng. Uppsala har reducerat 44 poäng till antalet. Högsbo däremot med bollen nu. Pearson på anfallsförsök. Kan ett 2-poängsförsök komma här möjligtvis? Det gör det inte. Väljer att passa istället. Ska sägas att just det där 2-poängsspelet har varit väldigt imponerande från Högsbos sida. Inte minst i den första halvleken där man satte 10 utav 10, 100% vad gäller den statistiken. Och publiken i Uppsala får fortsätta att hoppas in lite att sitt rödklädda lag vänder detta just nu. Straffkast för Högsbo. Missat sådant utav högstpås nummer 4, Thomas Bjerkason, dansken. Han har ett till försök på sig här, studsar bollen, ser fokuserad ut, avlossar bössan och det blir ytterligare en miss. Istället så tar hemmalaget Uppsala hand om bollen och avancerar upp på offensiv planhalva för att leta passningsförsök i första hand. Bollen just nu hos nyförvärvet Erik van der Heijden. Just det där nyförvärv, utländskt sådant, är ju lite speciellt. Med tanke på Uppsalas historik under fjolårssäsongen så var man ju faktiskt ett helsvenskt lag. Inga internationella spelare i den truppen. Det har man ändrat på inför den här säsongen. Tagit in 2 stycken internationella spelare då. Nyss nämnde Erik van der Heijden från Nederländerna. Och så Javier Marin ifrån Spanien. Just nu är det han som håller bollen och går för ett straffkast. Går för ett straffkast, går för ett poäng. Han får också det poänget med sig. Ytterligare ett straffkast tilldömt. När publiken tystnar, han studsar bollen. Kastar ytterligare ett straffkast i korgen. Man kommer allt närmare. Just nu är det 4 poäng som skiljer lagen emellan. 46 för Uppsala, 50 för Högsbo. 2 minuter har passerat utav den tredje perioden.
6: Och ni lyssnar på Sportextra, Nike Bollgren och Jenny Rask i Sportextra-studion. Emil Håkansson hör ni från basketen. Och vi räknar ner nu och det är 35 minuter kvar till avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Och sjukdomskaoset i det svenska landslaget tvingar alltså förbundskapten Graham Potter till 5 ändringar i startelvan från den senaste vinsten mot Polen. Och bland annat så debuterar Hammarbys högerback Hampus Skoglund ikväll. Och Jesper Karlström och Hugo Larsson bildar en helt ny mittfältsduo. 20:45 alltså avspark i den matchen. Och det är också i Nations League i högsta divisionen. Och där spelar ikväll Belgien mot Turkiet och Frankrike mot Italien. Också matcher som vi kommer hålla koll på. Och förstås också matchen i Sveriges grupp Polen-Rumänien. Men närmast ekonyheter.
8: Ja, Sjöfartsverket förtydligar nu att befälhavaren alltid har det yttersta ansvaret ombord, även när en lots har en aktiv roll. Beskedet kommer efter att både en befälhavare och en lots i veckan dömdes efter båtolyckan utanför Körn i somras, där en fritidsbåt blev påkörd av ett lastfartyg och 2 personer omkom. Jonas Fransén är presstalesperson på Sjöfartsverket.
9: Regelverket är enligt oss väldigt tydligt att befälhavaren alltid är ytterst ansvarig för fartyget och dess framförande, även vid lotsning. Lotsens uppgift är att stödja befälhavaren, men också kunna ta en aktiv roll när det är det bästa för sjösäkerheten.
10: Göteborgs tingsrätt slog i onsdags fast att lotsen tagit på sig ett större ansvar för fartygets framförande än vad som normalt följer av lotsuppdraget. Därför ansåg rätten att han också hade ansvar för att utkik inte hölls på rätt sätt. Sjöfartsverket vill nu med sitt förtydligande klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut ombord. Jonas Fransén igen.
9: Det vi gör nu är att när lotsen går ombord så förtydligar vi det och påminner det för befälhavaren om de regelverk som finns.
8: Både befälhavaren och lotsen har nekat till brott och tingsrättsdomen den kommer att överklagas. Reporter, det var August Klittmar. I Haiti har i år minst 5700 människor dödats eller skadats i gängvåld enligt FNs människorättschef. Över 1000 kvinnor och flickor har våldtagits, men mörkertalet bedöms vara stort. Människorättschefen varnar för att gängen fortsätter expandera trots internationell säkerhetsstyrka. I Trafikverket vill sätta in en beredskapsfärja efter haveriet på Strömsundsbron i Jämtland, uppger myndigheten. Bron har varit avstängd sedan i tisdags efter att en tung transport fått bron att hamna ur sitt läge.
6: Tack för det, Ola Jönåke Dunker som finns med oss i Sportextra-studion den här fredagskvällen för att ge er senaste nytt från Ekot. Hockeyallsvenskan, ja det är dags att titta till den igen för nu har ju ungefär halva matcherna spelats av kvällens omgång som för övrigt är en 7:e i Hockeyallsvenskan. Karlskoga leder med 3-2 över Leksand. Södertälje leder också med 3-2 över Östersund. Kalmar har 2-0 hemma mot Mora. Matchen mellan Nybro och AIK. Där är det bortaledning för AIK 3-2. Västerås har vänt hemma mot Oskarshamn, leder nu med 2-1. Vimmerby mot Almtuna, där är det lika läge 3-3. Och Visby Roma, nykomlingarna i Allsvenskan, har det fortsatt tufft. Där i botten ikväll möter man ju Modo, och Modoledning är med 4-0 efter halva.

0: Fredagsfeeling kan man ju lätt få av den här låten Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
3: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
4: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
2: Släng ut honom.
5: And the time to act is now.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Han är ju så hög på sig själv.
7: I ett regnigt och lerigt Lake Placid i USA slog Jenny Rissved till med en andra plats i short track tävlingen i mountainbike världscupen.
8: No, I actually like the muddy conditions. I think the racing gets more excited that way. So it was fun.
7: Rissved, som efter loppet i Eurosports sändning berättar att hon gillar de leriga förhållandena och att det var en kul tävling. Och det var endast italienskan Martina Berta som var före svenskan på upploppet i short track, alltså kortdistansen. Och nu har Rissved ett jätteläge på den totala världscupsegern. För imorgon avgörs säsongens sista tävling med den olympiska distansen och Rissved har då ett stort försprång till jagande sina Frey från Schweiz. Frey som med sin tredje plats idag säkrade totalsegern i short track-kuppen där Rissved slutade total tvåa.
0: Och det här rapporterade Pojan Ansari. Nu tar vi en friidrottsnyhet.
6: Det blir en stjärnfattig svensk friidrottssäsong inomhus i vinter. Mondo Duplantis kommer inte hoppa stavhopp och den nyblivna världs- och Europamästaren Andreas Almgren satsar inte heller på inomhustävlingarna.
9: Jag känner ju liksom att inomhussäsong och sånt där passar inte mig så bra nu liksom, när det bara är 3000 inomhus och det är liksom alltid en skaderisk med den typen av kurvor och allt sånt där. Så då tycker jag att det är bättre för min del att köra landsvägslopp. Sen har jag ju den här uttalade tanken med att efter OS så ska väl jag helt gå över mot maraton.
6: Och i november väntar New York Marathon för Andreas Almgren. Inomhus EM i Valencia i mars är det stora mästerskapet under vintern 2027.
0: Alexander Lundholm.
10: Helsvensk final förra säsongen. Nu kan det bli så redan i kvarten i fotbollens Europa Cup. Fredagens lottning gav förra säsongens finallag Hammarby ett slovakiskt motstånd i åttondelen, Spartak Mijava. Damallsvenska Hammarby börjar på bortaplan och avslutar sen hemma i mötet som avgörs kring nästa månadsskifte. Och i eventuell kvartsfinal blir det alltså antingen Europadebutanten Malmö FF eller deras åttondelsfinalmotstånd Ajax från Nederländerna, ett lag med meriter från Champions League tidigare säsonger. Malmö FF börjar också med bortamatch och avslutar på hemmaplan. Dessutom tufft för svensklagen att det i en eventuell semifinal kan bli ett storlag från förr på andra sidan. Tvåfaldiga Champions League-mästarlaget Wolfsburg är nämligen lottat på samma slutspelshalva.
0: Och reporter här, Susanna Andrén.
1: Radiosporten med basket.
11: Ifrån Uppsala och mötet i herrarnas högsta liga mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som är på jakt efter att kvittera denna match. Man har ju legat i underläge i stort sett hela tiden, eller inte bara i stort sett. Man har legat i underläge under hela matchen. Just nu är det 3 poäng upp till Högsbos straffkast att vänta för Uppsala. Sitter också därifrån Erik van der Heijden och då har vi istället 60-62. 2 poäng är det som skiljer när Högsbo ska gå till anfall. Pearson avancerar längs vänsterkanten. Står och funderar på vem han ska passa bollen till. Lämnar över till Charles Barton Jr. Men då är domarna inte nöjda med hur den passningen gick till. Istället så är det Uppsala som får ta över bollen. Möjlighet att kvittera matchen här. Ja, man kan ju till och med ta ledningen ifall man sätter en trea utifrån. Just nu befinner sig bollen under korgen. Nu till Andersson som tar sig in under korgen och sätter en 2-poängare och då har vi ställningen 62-62, helt lika. Ja, den här matchen har ju utvecklat sig till en dramatisk historia från det att Högsbo hade ett övertag på, ja, betydligt fler poäng än just nu. Just nu är alltså de nere på 0. Charles Barton Jr. spelar in bollen under korgen. över till Bahati som sätter en tvåa för Högsbo. Storebror Bahati, Efraim i förnamn, född 2007. Då kanske ni tänker att 2007 är han verkligen storebror då. Ja, vi ska säga att det finns också en till Bahati just nu på bänken. Anders Bahati, född 2009. Denna unga duo är det som har i uppgift att fortsätta göra poäng för Högsbo. Just nu har man återtagit ledningen 64-62. Drygt 3 minuter återstår av den tredje perioden.
12: Och Köping har återtagit ledningen på hemmaplan 58-55 mot regerande mästaren Borås, som får akta sig för att inte åka på sin tredje förlust här på säsongstarten. Och nykomlingen Sloga har det fortsatt kämpigt på besök uppe i norr. Luleå leder 83-45. Båda matcherna i slutet på tredje perioden i SBL här.
0: Efter 2 raka segrar för Sverige i Nations League så väntar ju ikväll Bosnien-Herzegovina för de svenska fotbollsherrarna. Det är den tredje matchen alltså den här Nations League-samlingen. Samma antal forwardskollegor, det vill säga 3, som Viktor Gyökeres kommer att ha haft när matchen drar igång. Första matchen tillsammans med Alexander Isak och därefter Benjamin Nygren vid sin sida. Och ikväll alltså Besford Seneli. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det. Det berättade han igår när Radiosporten fick träffa honom inför kvällens match.
13: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen. Men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så ja, jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon. Och Då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna. Men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara något problem.
14: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, 2 mål på 2 matcher och vet att du har förtroende, jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
13: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan. Så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
14: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad är reaktionen när du såg det?
13: Att jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Ja, det sa Viktor Gyökeres när Manuel Nashede träffade Viktor igår då inför kvällens match mot Bosnien-Herzegovina. Och så här ser Sveriges startelva ut. Viktor Johansson i mål, backlinjen Hampus Skoglund, Karl Starfelt, Viktor Nilsson Lindelöf och Gabriel Gudmundsson. På mittfältet hittar vi Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och framåt då Besford Seneli och Viktor Gyökeres. 20:45 sparkar vi igång matchen.
15: Bosnisk fotboll har medvind. I somras var landet för andra gången med VM och för första gången lyckades de ta sig vidare från gruppspelet som en av de bästa treorna. Väl där tog resan slut mot USA som vann med 2-0. Inledningen av Nations League har också gått bra. 0-0 borta mot Polen följdes upp med en seger också borta mot Rumänien med hela 4-2. Och när nu Bosnien-Herzegovina är tillbaka på hemmaplan spelas matchen på den trånga arenan i Senica, där Bosnien i våras slog ut självaste Italien i den avgörande playoffmatchen till VM. Det bosniska landslaget har ett helt gäng profiler. Förutom nationalklenoden Edin Dzeko finns Sverigebekantingarna Benjamin Tahirovic, stockholmaren som numera spelar i belgiska Schenk, och Armin Gigovic från Helsingborg som spelar i schweiziska Young Boys. Här finns den stora Haris Tabakovic, numera i Salzburg, som gjorde livet surt för Mjällby i kvalet till Champions League för någon månad sedan. Och här finns talangerna Kerim Alaybegovic, Juventus, och Esmir Bayraktarevic, PSV, som var den som satte den avgörande straffen där mot Italien i våras. Sett till inledningen är detta en gruppfinal i Nations League, och vi påminner om att ettan i gruppen får en extra chans att kvala in till EM 2028, och framförallt ettan och tvåan får en gynnsammare sidning när EM-kvalet lottas i december.
0: Och det var Andreas Mats som hade satt ihop det här reportaget.
16: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund.
1: Tre utav fyra perioder är nu avverkade. Då pratar vi Svenska Basketligan på här sidan. Mötet mellan Uppsala och Högsbo. Uppsala som har kämpat sig så gott som i kapp. Och man var faktiskt till och med förbi där ett tag i den tredje perioden. Nu är det åter Högsbo som leder 70-69. En ynka poängs marginal alltså. När den fjärde och avslutande perioden står för dörren. Vi upprepar det faktum att Högsbo inledde säsongen med en seger mot den regerande mästaren Borås. Det är också den enda matchen man har spelat hittills. Uppsala däremot, som alltså ligger under denna matchen, har hunnit spela två stycken. Man förlorade premiären, men sen tog man ju en viktig seger i derbyt mot Sloga i den senaste matchen. Nu är spelet igång. Barton Jr. står och bollar. Det är ett alternativ. Spelar vidare till Pearson, ut till Bjarkason på kanten som missar det försöket på tre poäng. Istället så är det Uppsala som tar hand om bollen. Max Andersson tar sig in på offensiv planhalva, spelar vidare till Stymer. Ett namn som jag misstänker att ni basketkunniga tycker låter bekant. Det är alltså son till pappa Per Stymer. 144 landskamper på honom. Välkänt namn i basketvärlden. Uppsala blir av med bollen här. Får möjligtvis tillbaka den. Visst får man det i form av ett straffkast. Och då är det nyss nämnde Olle Stymer som ska gå fram och ta hand om det. Lillebror i detta laget finns ju också storebror Peter Peppe Stymer. Just nu sitter han på bänken. Straffkastet kommer där. Sitter också, har ett till försök på sig. Nu är det alltså helt utjämnat 70-70. Efter 35 sekunder av den fjärde perioden. Det andra försöket sitter det också. Och Uppsala återtar ledningen 71-70. Men då är Högsbo på jakt efter att komma i kapp och förbi återigen. Men man misslyckas med det försöket efter att Charles Barton Jr. kastat den bollen på foten. Och Uppsala behåller alltså ledningen 71-70 vad gäller Svenska Basketligan. En minut har passerat utav den fjärde perioden.
0: Ja, Hampus Skoglund, Hammarby alltså, tar plats i Sveriges startelva idag. Och när Taha Ali tvingades lämna återbud till landslagssamlingen så kallades ju Hammarbys Paulus Abraham in. Han tar inte plats från start men finns på bänken. Men det här var väldigt oväntat för honom, för innan dess så hade Abrahams kontakt med förbundskapten sett ut så här.
2: Noll, ingenting.
3: Så det kom lite från ingenstans?
2: Precis.
3: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
2: Ja, såklart. Jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen. Och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa. Och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit, vet, spikrakt. Och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag, så att bli inkallad, otroligt kul.
3: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
2: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
3: Om man tittar rent krasst utifrån så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Du vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela två borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
2: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann, men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig. Så jag försöker bara att göra det bra på träningarna och sen är det upp till tränarna. Men jag håller mig redo såklart om det skulle vara en minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt.
0: På bänken idag alltså Paulus Abraham, och det var Emanuel Naschard som hade pratat med honom. Och senast mot Polen då lyckades ju Sverige vända en tuff period i slutet av första halvleket till ett övertag i den andra. Enligt lagkapten Victor Nilsson Lindelöf handlar det om ett kollektiv som är starka mentalt.
4: Vi har ju en stark tro på oss själva, och vi vet också att alltså en match är ju 90 minuter, så oavsett om man tappar lite så gäller det att fortfarande hålla sig till matchplanen och ligga i och ha den mentaliteten att vi kan vända och få in mål.
0: Hur mycket har ni utvecklats rent mentalt under Potter?
4: Ja, väldigt mycket tycker jag. Vi kom från en tuff period för innan han kom in, men sen så efter det så tycker jag vi har fått in väldigt bra saker och presterat bra fotboll. Så att, det är kul. Förhoppningsvis ska vi bara fortsätta utvecklas och ta bort de här mindre misstagen som vi gör. Och sen försöka, det har varit kul att, om vi hade kunnat kontrollera matchen så gjorde det andra halvväg fast i 90 minuter. Men det, som sagt, vi bara fortsätta jobba vidare och förhoppningsvis kommer det.
0: Nu har ni satt er i ett riktigt bra läge. Är det skönt att kunna rida på en sån våg?
4: Ja, det är alltid skönt att få en sån här bra start. Jag vet att det fortfarande är många matcher kvar, så att det är inte så att vi tror att någonting är klart nu, utan vi har många matcher kvar där vi måste fortsätta spela och få med oss poäng. Så att, men det är klart att det ger en boost att vi får med oss två segrar på de här två första matcherna.
0: Victor Nilsson Lindelöf till reporter Selma Genneval. Det börjar närma sig. Det är bara minuter bort nu för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i fotbollens Nations League strax. Christian Olsson, Johan Elmander och Emanuel Nasche därifrån. Jag ska bara först ge er ställningen i Hockeyallsvenskan, för det har spelats två perioder nu av samtliga matcher i kvällens Hockeyallsvenska. Så här är läget. Karlskoga leder över Leksand med 3-2. Södertälje har 4-2 mot Östersund. Kalmar leder 2-0 över AIK. Nej, Mora, förlåt. Kalmar leder 2-0 över Mora. AIK, de på bortaplan, leder med 5-2 över Nybro. Västerås har 3-1 mot Oskarshamn. Det är lika läge i Vimmerby fortfarande. 3-3 nu mot Almtuna. Och Visby-Roma mot Modo. Där är det 0-4. Stor ledning alltså för Modo, men det återstår en period. Mer basket, mer handboll och slutsiffror från Hockeyallsvenskan, det får ni i halvtid när den första halvleken är spelad i Nations League. För nu säger vi varsågoda Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Naschard.
5: Dobro došli, säger vi då. Välkomna till staden Senica som ligger i stort sett mitt i Bosnien-Herzegovina. Det är ungefär lika långt till Adriatiska havet västerut som det är till Kroatien i norr, Montenegro söderut och Serbien i öster. Senica som är Bosniens Malmö kan man säga, på det viset att det är landets tredje största stad, och här finns gott om tung industri, till exempel stålindustri gör staden ungefär 75 kilometer nordväst om huvudstaden Sarajevo. Och de kilometerna har vi åkt i bil idag, Johan. Det är ett vackert landskap.
6: Otroligt vackert, bergigt och fint, bra motorväg också, så det flöt på bra tills vi hamnade i köerna.
5: Så flöt inte bra alls, nej. Här ska det då bli match mellan Bosnien, Herzegovina och Sverige. En match i den tredje omgången av herrarnas Nations League i fotboll. Sverige har ju inlett spelet i Nations League rent lysande resultatmässigt via två raka segrar på hemmaplan mot Rumänien och Polen. Bosnien, Herzegovina har startat med 0-0 borta mot Polen och 4-2 seger borta mot Rumänien, som vi nyss hörde Andreas Mats gå igenom. Och det är ju minst lika imponerande som Sveriges två vinster på hemmaplan.
6: Ja, men det är det verkligen. Så det här är en tuff bortamatch för Sverige. Så att möta ett Bosnien på hemmaplan, det kommer. Man måste göra en klockren insats för att ta med sig något poäng härifrån.
5: Bosnien kommer med en i stort sett skadefri och frisk trupp. Storstjärnan Edin Džeko ska tackas av. Han gör här sin 152 och sista A-landskamp. Han har gjort 73 mål hittills. Sverige har alla möjliga problem med skador och sjukdomar. Fem nya spelare jämfört med senaste matchen för några dagar sedan. Det är skillnad det.
6: Ja, men det är klart att det rör runt lite och skapa kanske lite oro, även om de här spelarna är professionella och ska klara av den här typen av grejer. Sen så är det också spelare som får chansen här nu. Då måste de visa att de vill vara med i nästa match också.
5: Och här kommer spelarna nu in på den ojämnt gröna gräsmattan, ungefär 12, kanske 13 000 på läktarna. De är uppställda nu kring den ukrainske domaren på varsin planhalva vid mittlinjen. Det är dags för nationalsånger, och först handlar det om Du gamla, du fria. Sverige helt klätt i varmt rapsgult, strumpor, byxor och tröja.

Och efter den svenska nationalsången nu direkt ifrån Senica i Bosnien-Herzegovina, hemmanationens nationalsång.

0: Det är någonstans runt 12, kanske 13 000 åskådare på arenan Bilino Polje i Senica. Och av dem på läktarna så hade i stort sett alla bosnier, och de är definitivt drygt 12 000. Här är en klick svenskar i ena hörnet under en av de stora elljusstolparna. Den bosniska flaggan i vitt, gult och blått håller mot skyn. Och under nationalsången och ett gigantiskt stort tifo hyllandes nationalklenoden Edin Dzeko på den ena kortsidan. Teckningar, tidningscitat, bilder, känslor, blått, gult och vitt. Edin Dzeko, 40 år, gör här sin sista A-landskamp, är lagkapten och börjar matchen.
1: Mm. Det ska bli intressant att se vad han kan bidra med här idag, men det känns ju som att han kommer att sväva på moln och verkligen jobba hela vägen in så att han får en värdig avslutning på det här landslagskarriär.
0: Och hans lagkompisar kommer gissningsvis att springa det fortaste de någonsin gjort på en plan för att hedra sin hjälte, för alla i laget, alla i landet har Edin Dzeko som förebild och hjälte.
1: Ja, han är så pass gammal, han har varit med länge, men det är underbart. Men han är också som en sån karaktär som man, i alla fall jag, tycker om väldigt mycket. Han verkar verkligen
0: snäll.
1: Ja.
0: Ja. Sverige helt i gult mot Bosnien, helt i marinblått med gula siffror på ryggarna och vita inslag också, nationens kulörer. Svenske målvakten Viktor Johansson i neongrönt helt och hållet, och den bosniske målvakten Salko Hamsic, 20-åringen från Tirol i Österrike, helt i chockbrandgult. Det svenska laget i mål, Viktor Johansson från Stok, fyrbackslinje från höger, Hampus Skoglund, Hammarby, debuterar i A-landslaget, 22 år gammal. Mittbackar Carl Starfelt, Celta Vigo, och Victor Nilsson Lindelöf, lagets kapten från Aston Villa. Vänsterback Gabriel Gudmundsson från Leeds. På högerkanten på mittfältet Alexander Bernardsson från Wolfsburg, näst högsta tyska ligan. Jesper Karlström, Udinese i Italien. Hugo Larsson, Fulham i England. På vänsterkanten Sebastian Nanasi, Strasbourg i Frankrike. Och på topp strax bakom Victor Gyökeres, Besko Tsemele från Royal Union Saint-Gilloise i Belgien. Och på topp alltså då Viktor Gyökeres ifrån Arsenal. Svenska spelarna just nu i en klunga, tätt tillsammans mitt på den egna planhalvan. De sista uppmuntrande orden sägs. Den bosniska elvan är fortfarande i klunga på sin planhalva. Den svenska klungan sprids som maskros fallskärmshoppare åt alla håll och kanter i ett vindpust nu strax avspark. Den bosniska startelvan, Salko Hamsic från Tirol i Österrike i mål. Trebackslinje från höger, Nikola Katic, Schalke 04 i Tyskland. Tarik Muharremovic från Leeds i England och Siad Kolasinac från Atalanta i Italien. Femman på mitten, från höger Amar Memic Pilsen i Tjeckien. En av de stora talangerna, Esmir Bayraktarevic från PSV Eindhoven i Nederländerna. Kerim Alaybegovic, den andra stora talangen från Juventus. Ivan Basic, Astana i Kazakstan. Och på vänsterkanten Armin Gigovic från Helsingborg. Young Boys spelar han för, 24 år gammal, EM och Young Boys i Schweiz. På topp Ermedin Demirovic från Stuttgart, gör alltid många mål i Bundesliga. Och då Edin Dzeko, också Bundesliga-klubben Schalke 04. Där är matchen igång. Sverige hem till målvakten Johansson som skickar ut bollen på vänsterkanten. Gyökeres genast i en duell med det bosniska försvaret. Får en smäll i huvudet av Katic, får inte frispark av den ukrainske domaren som säger ni har ju bollen, och det har Sverige, men han fick ju verkligen ett slag i huvudet.
1: Ja, det var de väldigt tydliga med, att de kommer gå och trycka hårt i ryggen på Gyökeres, så de kommer inte låta honom få ta emot många bollar utan att få törn och sparkar.
0: Fick han där igen av den tunnhårige Katic från Schalke 04. Därmed bosnisk bollinnehav i marinblått i egen backlinje uppåt mot mottagande Demirovic bakåt till Dzeko som tar sig förbi Karlström. Tung och trög och stark och ut på högerkanten och in i straffområdet med bollen Bakhtarevic, och den kommer bakom det svenska målet, landar på målburen till hörna, säger bosnarna, säger också den ukrainske domaren, och då är det hörnan. Oleksi Derevinski heter domaren från Ukraina. Hörna för Bosnien, matchminut 1.
1: Ja, den tog på svensk spelare där och gick ut helt rätt. Sverige, de kommer och alltså det kommer komma en storm i början här,
0: ja,
1: känns
0: den,
1: det som.
0: Den nu.
1: Och att de kan reda ut det, så tror jag att det kommer skapa mycket möjligheter för Sverige sen.
0: Kerim Alaybegovic med den glada vänsterfoten från Juventus slår hörnan där in mot mål. Nickas i boxas undan av målvakten dock till Bosnien. Distansskott kommer där på täckande svenska bra. Bernhardsson undan med bollen till Bosnien som vinner närkamp och hem med bollen till målvakten. Hamsic på egen plan halvan 0-0 i matchen. Matchminut 2. Det har varit en varm dag i Senica och Sarajevo och resten av Bosnien. Nu blir det kallare för varje andetag känns det som det här dygnet tar. Men det är en het matchinledning. Snygga dragningar där av Alaybegovic. Klack av Dzeko och in i det svenska straffområdet via Nilsson Lindelöf hem med bollen till målvakten Viktor Johansson som i sitt stora muntra rödblonda skägg fångar bollen och håller den. Ja, väldigt var lätt Dzeko flöt förbi Jesper Karlström, såg du det? Vad snabb han såg ut.
1: Ja, men framförallt vad stark han såg ut. Han bara slängde ut ena armen som en bom. Och då hade inte han en chans att komma in till honom.
0: Ännu en ny duell mellan Gyökeres och Katic på en lång boll. En annan bosnier omkull. Och då hittar domaren en frispark för Bosnien.
1: Hög spark i det läget.
0: På Seneli, ja.
1: Seneli som var lite för högt upp med huvudet. Eller med foten och sparkade i huvudet.
0: Och frökt upp med huvudet. Ja, det blir man sällan avblåst för i Bosnien. Gigovic sätter igång spelet för Bosnien. 0-0 i matchen. Är det tredje minuten under de enorma strålkastarna i Senica? En boll ut på vänsterkanten är en jättebra boll som hittar en yta för Kolasinac som hinner den nere vid hörnflaggan. Däremellan nu Skoglund får den mellan benen in i straffområdet. Dzeko ingen kontroll på bollen. Riktigt svenska får heller inte undan den. Bosnien han vinner närkampen. 1-2-3 gånger och tar bollen har den på vänsterkanten. Gigovic, han har ju börjat härligt engagerat. Armin Gigovic, Helsingborgaren.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Man ser också att Bosnien vill komma runt på Sveriges högerkant. Att man har en lång vändning egentligen ifrån sin högerback eller höger inne mittback. Ja. Den långa hela vägen ut till vänsterkanten så ska man sätta fart där.
0: Ja, den var jättelång den bollen ut. Det kändes ju som att den skulle gå död. Men det var tydlig plan bakom det.
1: Ja, det var verkligen. Det är ju en tredje bollen att slå så inom tre minuter. Så att där har de en liten plan och försöka att sätta Hampus Skoglund i lite press. För det är ju hans första match.
0: Ja, det testar man ju såklart. Det vet ju motståndarna om att det är en debutant.
1: Ja, men det är klart man gör det. Och ser lite vad han går för. Och sen som det skulle visa sig att det inte lyckas. Då kanske man hittar på någonting annat.
0: Gigovic med snygg vändning förbi Seneli i mittcirkeln. Boll i djupled som är helsne hela vägen hem till målvakten Viktor Johansson som nig sitter och tar emot det med sitt högra knä. Lite knätofs där så hade det varit ett snyggt move i folkdans faktiskt från Viktor Johansson. Men nu var det inte så utan han har bollen som fotbollsmålvakt i eget straffområde. Störs av anfallaren Demirovic, plockar upp bollen i handen, rullar ut den på vänsterkanten till Viktor Nilsson Lindelöf. Hem till målvakten Johansson igen. 0-0 i den nattsvarta bosniska kvällen. 50 minuten, en ny lång boll mot Gyökeres. Snygg nedtagning mot Nanasi som ändå inte når bollen. För däremellan är Katic mittbacken ihop med Muharremovic hem till målvakten. Hamsic på ett tillslag på sig planhalva. Demirovic som kull får inte frispark. Domaren säger på sitt ukrainska kroppsspråk ja men kom igen. Sverige istället med en lång boll mot Gyökeres som löper in i straffområdet. Skjuter från långt håll. Målvakten tvingas till en jättesvår räddning med högerarmen. Lämnar retur först på den i Bosnien. Inte Nanasi i Bosnien utan ut ur straffområdet med bollen under kontroll via Amar Memic. Och upp på högerkanten och så går ambitiöst dribblande Ivan Basic om kull och får en hemmaplansfri spark skulle man kunna uttrycka det som till höger på egen planhalva.
1: Ja, nej. En bra boll till Sverige där man hittar in på Gyökeres som springer i djupled och där är han farlig när han drar iväg ett skott med på en. Synd att inte Nanasi är lite längre in i straffområdet kan ta den returen för den går verkligen rakt ut och målvakten
0: han blir överraskad såg ut som.
1: Han blir överraskad men han också släpper väldigt mycket returer rakt ut i plan så där ska Sverige vara med på att det kommer returer om det kommer skott. Men bra svensk spel.
0: Du har inte Viktor Gyökeres bara blivit bättre för varje andetag den här samlingen har tagit. Det är ju tredje matchen på kort tid.
1: Ja, men han är ju spelsugen också. Han har ju inte fått så många minuter i Arsenal. Och så kommer han också till en miljö där han vet att han kommer att spela. Han behöver inte känna en oro att han inte kommer att spela. För han är given i det svenska landslaget. Och det är en otroligt skön känsla. Jag vet själv hur det var någon gång när man kanske hade lite med speltid i klubblaget eller att det inte gick helt hundra. Om man kom till landslaget, man visste man hade sin plats och då kunde man koppla av och då gjorde man ofta ett bra landskamper. Mm.
0: Han har sprungit igång för varje match som gått. Igång sprungen är också Hampus Skoglund, den debuterande högerbacken som den här gången får en frispark med sig när han tas hårt av bosnierna på vänsterkanten. Bajraktarevic var det som försökte sno bollen ifrån honom. Frispark för Sverige. Och Dessförinnan ännu en ny fin insats av Armin Jigovic som flyter omkring som en ysterbosnisk höstbäck verkligen utan motstånd där på mittfältet. Vad fin han är med bollen. Mm, vad fri han ser ut.
1: Ja, väldigt duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin spelare. Att den här första touchen...
0: Jätteyta för Gyökeres att löpa på målvakten långt utanför straffområdet. Först på bollen och dundrar den 80 meter i offensiv riktning i huvudet på en brandman som sitter utanför planen där och undrar boing, vad var det? Och så studsar bollen upp bakom honom på läktaren och så är det svenskt inkast och Hampus Skoglund drar lite på smilbanden där när han ska kasta inkastet.
1: Ja,
0: boing, sitter inte och sov där brandmän.
1: Men bra boll igen Gyökeres i djupet.
0: Bernhardsson, ja.
1: Eller var det Bernhardsson?
0: Nej, som slog den.
1: Ja, Bernhardsson som slog den och med Gyökeres. Han ligger på rulle hela tiden. Och hade den varit någon meter kortare så hade han varit först på den.
0: De spelar ju också väldigt tydligt man-man i försvaret. Bosnierna, det gynnar ju Gyökeres. Eller hur, som är alla musklers man.
1: Det gör det verkligen. Och framförallt också man kan fylla på med spelare bakom som kommer bakifrån så han kan lägga ner på en touch. Och då kommer Sverige med fart och det är svårt för Bosnien att spela sin defensiva.

0: förhållningsorder av domaren som säger den ska ligga längst ut vid linjen. Okej då, säger Nanasi med sitt vågiga hår. Backar, och här är gott och svenskar i straffområdet i gult. Bosnier i blått försvarar. Här kommer bollen, den ser bra ut. Nickas undan i första läget av Demirovic för Bosnien. Och sen så går Alaj Begovic från Kull i närkamp. Försöker filma till sig en frispark. Spelet går vidare i Sverige med bollen. Bernhardsson inte in i straffområdet utan på täckande Kolasinac och ut till inkast för Sverige.
1: Det var nästan så att alla trodde att det var frispark, för det stannade upp en liten sekund där. Men det är bra bättre hemjobb utav Bernhardsson som vinner tillbaka bollen.
0: Framförallt trodde ju Alaj Begovic det själv att det var frispark.
1: Ja, det var verkligen. Han låg ner på backen och bara kollade upp mot domaren. Men hallå, blås nu.
0: Hallå. Inkast Sverige nu, nere vid hörnflaggan. Gabriel Gudmundsson med skäggstubb och bra kraft i armar och boll drar in bollen i straffområdet där redan i luften. Nicka Sundan och Bostil och sparkar sen undan av Demirovic som har haft jättemycket bollkontrakt i defensiva uppdrag. Anfallare som han är den här gången går bollen ut till inkast där borta till brandmännen på högerkanten för Sverige. Och Hampus Gustafsson, Hampus Skoglund joggar dit för att kasta det där inkastet. Kastade till Kalle Starfelt, mittback bredvid Victor Nilsson Lindelö. Just Nilsson Lindelöf tar väldigt lång och tydlig bredd ut på vänsterkanten när Starfelt har bollen centralt i banan, och där får Nilsson Lindelöf bollen. Sverige vill starta det här anfallet på vänsterkanten. Bollen över mittlinjen till Gudmundsson in centralt till Nanasi. Ett tillslag bakåt till Nilsson Lindelöf. Kommer det en vändning nu då? Kanske ut på andra kanten till Bernhardsson som startar löpningen in bakom backlinjen. Där då kommer inte bollen framåt utan bakåt till Starfelt istället, tillbaka till Nilsson Lindelöf. Det är rörelse i det svenska laget på den motsatta kanten, men då kommer en boll rakt framåt istället till Gyökeres som tar duellen med försvararen, får bollen vidare till Nanasi via Seneli. Nanasi höjd med straffområdet bakåt till Gyökeres, tar emot med sin rakt upprätt springande hållning, rullar till mötande Karlström som får bollen lite grann för långt ifrån sig i den förlorade teknikens land, och så dryper den ut till inkast för Bosnien. Gick det kanske lite för fort för Jesper där, Karlström?
1: Ja, jag tror att bollen kom lite för sent, Gyökeres.
0: Det gick för långsamt alltså.
1: Ja, det gick långsamt på det sättet. Hade han spelat den i första läget, och han hade mycket mer tid att kontrollera bollen. Nu hade han en markering i ryggen som gjorde att han inte riktigt kom åt den.
0: Djupledsboll att löpa på in i offensiv riktning för Bosnien och ut med den på vänsterkanten. Här kan komma ett skott. Alaj Begovic in i straffområdet, skjuter med vänstern där. Målvakten tar den. Bra, Viktor! Vad snabbt han var nere och sög den där bollen. Kerim Alaj Begovic från Juventus i de turkosa skorna tittar suckande upp mot den bosniska natthimlen och tänker nja.
1: Ja, viktigt att Victor Johansson kommer in i den här matchen och att han räddar den. Det är ett svårt skott som är lite täckt också. Men han, om man kollar på reprisbilderna egentligen, det är en ganska enkel räddning för honom.
0: Han är aldrig nära, nej.
1: Nej.
0: Sverige tappar en hel del närkamper på mittfältet och Bosnien tar över bollen samtidigt som det tänds jättemånga bengaliska eldar i hyreshuset på andra sidan den kortsidesläktaren som inte är höger om oss. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, det är 35 bengaliska eldar i intensivt leksaksrött som tänds där och röken stiger mot skyn. Och alla tar upp sina mobiltelefoner och börjar filma detta. Det är ju bengaler utanför arenan. Inga problem med bengaler på arenan.
1: Nej, verkligen inte.
0: Man hör också fyrverkerismällar. Jag tänker ni hör dem i bakgrunden, va? Utanför. Och det är feststämning i Bosnien-Herzegovina. Invid floden Bosna i staden Senica, den tredje största staden i landet. Oj, vad det smäller utanför den andra delen av arenan också. Bara detta nu inte är någonting som inte borde smälla. Men det hörs inget tecken på oro än så länge.
1: Det Nej, det är inget. Det är ingen oro
0: det här. Det är stämningsskapande på det viset.
1: Ja.
0: Ja, det kan man väl inte veta så säkert.
1: Jo, men det är klart. Alltså, det ser det man ju. Det är ingen som...
0: brandmännen sitter
1: brandmännen
0: ner.
1: Brandmännen är här och det går lugnt till. Men det är stämningshöjande. Det håller jag med.
0: Vilken faktiskt cool samordnad aktion i det hyreshuset. Det var ju 25 olika lägenheter som var engagerade och tände bengaliska eldar på givet kommando.
1: Tror du att de hade det på sitt sånt möte när de gick igenom stadgar och allting?
0: Ja, du får flytta in här. Men du måste elda bengaler på balkongen.
1: Just det datumet, för där har vi liksom. Okej då.
0: Helt annan inramning än i Sverige, eller hur?
1: Ja, det är det verkligen. Men det är samma sak som när man kom hit. Det är lite... Ja, men det händer lite saker som man inte kanske förväntar sig alltid.
0: Åh, vilken fin teknik, vilken härlig nedtagning av Bajraktarevic in i straffområdet för Bosnien. Skjuter på täckande svenska. Bra, Victor Nilsson Lindelöf, bollen utanför straffområdet nu, tas om hand av Bosnien.

0: Serbien. Bajraktarevic, det är en skön snubbe det där. Med vänster nu in i straffområdet, fångas av Viktor Johansson. Det är en av många vänsterfotade spelare i det bosniska laget.
1: Ja, jag tror jag har räknat till att det ska vara sammanlagt 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken vänsterfotare i startelvan.
0: Mm. Och väldigt många på mittfältet dessutom.
1: Ja, det är verkligen. Men de har också oftast vänsterfötter. De har de lite känsligare fötterna än högerfotare. Brukar vara duktiga på bägge fötterna, men vänsterfotare är så extremt duktiga på sin vänster. Därför blir det liksom lite mer som en dans när man ser när de med bolltouch och sådär.
0: Det är därför vi fokar på det lite grann. Eller ganska mycket just nu. 0-0 är det matchen mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Det är spelat 13, snart 14 minuter av denna match i den tredje omgången av de sex som ska spelas i den här Nations League-gruppen. Sverige toppar gruppen 6 poäng, Bosnien är 2 med 4 poäng, Polen har 1 och Rumänien 0 poäng efter de inledande två matcherna. Och här är det 0-0. Sverige motionerar Hugo Larsson på mittfältet. Bosnierna backar, står i höjd med mittlinjen. Avskedstagande Edin Džeko lunkar i defensiven. Sverige anfaller. Gyökeres tar bollen felvänd utanför straffområdet. Lägger ut till Gudmundsson på vänsterkanten. Höjd med straffområdet bakåt till Namasi. Med hårbandet till mötande Victor Nilsson. Lindelöf ett tillslag till Hugo Larsson. Rödlätte ut på vänsterkanten. Gudmundsson tillbaks till Hugo Larsson. Tar emot med högen. Tar med sig bollen. Spelar bakåt till Starfelt i mittcirkeln. Nästan lite klen mottagning, men får ändå kontroll på bollen till Skoglund genom mittcirkeln ut till Victor Nilsson Lindelöf. Framåt möter Nanasi, svår situation, tar emot bollen bra, får den tillbaka av Hugo Larsson. Snyggt löst, fin teknik, Nanasi och Hugo Larsson.
1: Ja, men verkligen bra spelet av Sverige också. Just det som har gjort att man har fått fast bollen som man har nu, det är Lindelöf. När han fick bollen och några meter så avancerar han. Är ju duktig på att ta mark liksom och komma framåt. Och det gjorde att han tryckte ner hela det bosniska laget som inte riktigt vågar gå på honom. Och då kan Sverige spela tillbaks bollen, så rullar man den runt lite nu och får andas. För man har, tycker jag, en väldigt bra första 15 minuter defensivt.
0: Det där att ta bollen och springa förbi och genom fiendelaget, så att säga, linjer och framåt i banan, det var ju Victor Nilsson Lindelöfs USP, hans spets för några år sedan när han var ung. Då gjorde han ju det hela tiden, sen kom han av sig det. Nu har han börjat återvända till det, eller hur?
1: Ja, jag tycker om när han visar också laget, och det är så svårt att markera för ett försvarande lag när det kommer en mittback som driver fram på det sättet, för då måste man gå upp och möta honom. Då blir det oftast att man tappar sin markering, och då kan han bara lägga den lätt i sidled och så kan man börja bygga spel därifrån.
0: Han är ännu mycket mer defensivt spelbyggande, Victor Nilsson Lindelöf, nu i den här skepnaden av landslaget. Graham Potter, som han varit tidigare. Ut nu från honom med bollen på vänsterkanten till Namasi. Han spelar med Gudmundsson emot kortlinjen. Kommer inte förbi det bosniska försvaret som bara får undan bollen just för att få undan den genom Katic. Och Nilsson Lindelöf tar vid mittlinjen igen. Framåt till Karlström till Namasi. När Namasi är inblandad i spelbyggnationen, i kokandet av spelet, så blir det gärna bra. Mm. Tänker jag. Det är mycket honung som kommer ur hans fötter. Här Seneli utanför straffområdet kan skjuta, lägger ut bollen till Bernhardsson utanför straffområdet. Går ner mot kortlinjen med vänstern in mot den bortre stolpen. Där är Gyökeres, tar ner bollen, skjuter, Gyökeres i mål! Viktor Gyökeres! Viktor! Gyökeres! Han är ju stark som 700 björnar! Plötsligt är det ju hur lätt som helst. Bam! 1-0 till Sverige!
1: Ja, men det såg så enkelt ut när de chippar in den där bollen. Han tar ner på bröstet och bara håller bort sina försvarsspelare. Och så enkelt som placerar han in det.
0: Otroligt lätt.
1: Jag kan förstå de Arsenal-supporterna som blir lite fundersamma. Varför är han så duktig i landslaget och inte lika duktig i Arsenal? Men det som du säger, han höjer sig mer och mer för varje minut som går i landskamperna.
0: Och han får en bra boll av Bernhardsson som han tar ner i straffområdet, håller undan en, vänder bort en. Och vips, är det ju ungdomscupsfotboll. Det är ju bara att toffla in bollen i mål. Ja. Det ser så lätt ut, det är ju inte det.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är hårt arbete och framförallt han har en näsa för mål. Han vet precis var den bollen lyfts in.
0: Nu ska detta vargranskas. Spelet är inte igångsatt än av den ukrainske domaren som säger vänta, sätt inte igång spelet. Det kan vara misstänkt hands, tolkade jag det som. I bollmottagningen där i så fall, för offside kan det inte vara.
1: Nej, offside har nog svårt att se att det skulle vara, men det är som du säger att den skulle ta på axeln eller någonting då.
0: Nu gör domaren tecknet, vi har tittat på repriser, pekar på sin arm. Målet är inte godkänt. Målet finns inte. Det är frispark Bosnien, eget straffområde. Vad var det för ett omslut, Johan? Vi ser nu en repris.
1: Ja. Nej, men det är ju på Bosniens spelare. Det är ju en Bosniens spelare.
0: Ja, det är ju straff i så fall.
1: Det är ju straff i så fall.
0: Ja. Nej, vilket konstigt omslut.
1: Eller såg jag fel?
0: Nej, jag tänker likadant. Det var ju jättekonstigt. Men så fel kan de ju inte se.
1: Mål är det. Så nu är det
0: 0-0. Liksom... Och förnyat liv på arenan i Senica, den tredje största staden i Bosnien. Ännu 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres massiva muskeluppvisning. Förgäves. Så snopet det känns.
1: Ja, men det känns väldigt snopet. Den första reprisbilden som vi ser så är det en handboll, men det är på en bosnisk spelare, ja. Ser det ut att vara. Men som sagt, nu är det bara att fokusera. Men roligt att se i alla fall att Gyökeres, han är het fortfarande och att han tar för sig.
0: Och att det målet som inte då godkändes, det kom ju som kröning på en väldigt fin 5-6 minuters svensk period med bollen.
1: Ja, men verkligen. Där man rullade fram och tillbaka och likadant sidled som gjorde att de öppnade upp emellan de olika lagdelarna i Bosnien.
0: Alltså ännu 0-0 i matchen. Vi ser ytterligare repriser. Blir du klokare?
1: Ja, jag vet inte riktigt. På de bilderna som jag ser så tycker jag inte att det ska bli bortdömt, men jag skulle vilja se lite mer repriser.
0: Ja, förhoppningsvis finns det ju repriser som tydligt visar att det här inte ska vara ett godkänt mål, för det blev inte så ur det ukrainska domarteamet. Sverige 0-0 borta mot Bosnien-Herzegovina. Med tanke på alla skador och sjukdomsproblem som det svenska laget har haft i den här ursvåra bortamatchen, så gör ju Sverige ett jättebra intryck, tänker jag.
1: Ja, jag håller med. Framförallt de första 10 minuterna så stod man bra defensivt. Man lyfte de här lite längre bollarna upp mot Gyökeres som försökte hålla i den. Skapade några halvfarliga chanser. Men nu har man ju blivit bollförande och man har tagit över matchen och låter Bosnien-Herzegovinas spelare springa väldigt mycket och gör det jobbigt för dem.
0: Att just vara i den situationen, att försvara sig kanske med säckförsvar, alla hjälper till bakåt och sen kontra när man får tag i bollen, det är ju inte en obekväm situation för Bosnien-Herzegovinas landslag. De är ju väldigt bra på det.
1: Ja, men det såg vi också när de kom runt, framförallt på högerkanten där Viktor Johansson gjorde en okej räddning, att det går snabbt så man måste vara med i omställningarna. Men det som Sverige gör bra också, jag tycker man ligger stabilt med sin fyrbackslinje och verkligen har rätt balans, man inte går upp för mycket spelare samtidigt.
0: Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Det spelar den 21 minuten i Senica under det flödande elljuset. Just nu bränns inga bengaler i lägenhetshusen runt omkring arenan. Men smaken som vi haft sedan vi kommit till Bosnien i stort sett, cigarett och kaffe, har man ju kvar i svalget faktiskt.
1: Ja, den ligger den smaken där precis och marineras lite.
0: Här kommer Gyökeres igen in i straffområdet, skjuter på täckande Bosnien. Hemmapubliken jublade, var Muharremovic, den unge mittbacken från Leeds, Gabriel Gudmundssons lagkompis som stod i vägen. Bernhardsson med nytt inspel in i straffområdet, lite väl nära mål, lätt fångat av målvakten Hamsic i sin chockbrandgula dräkt. 22 minuten 0-0 och nu börjar Viktor Gyökeres bli allt mer så där Gyökeres magisk som han var i slutet av framförallt förra säsongen. Så det räcker att ge honom bollen så händer det grejer.
1: Ja, det är underbart att ha en sån spelare i sån form att man kan bara lägga upp bollen så får man se vad som händer. Och det är ju en sån spelare som blir den här matchavgörande. Han får en chans och det är det han som avgör.
0: Han är grym.
1: Ja,
0: verkligen. I den formen.
1: Men jag måste också säga dem runt omkring tycker jag. De spelar väldigt smart runt omkring honom. Jag tänker på Sinelli och jag tänker på Nanasi. Och Bernhardsson, han breddar ju lite mer. De hjälper honom på ett bra sätt också att skapa yta så han kan ta ner bollen.
0: 0-0 i matchen. Bosnien har inkast. Memic vräker in bollen i det svenska straffområdet från höger. Svenska nickar undan. Och returen sen undan av Karlström till inkast för Bosnien uppe vid mittlinjen ungefär 10 meter in på svensk planhalvan på Bosnien-Herzegovinas högerkant. Amar Memic från Pilsen i Tjeckien ska ta det där inkastet också. Inte ska han väl dynga iväg den till, jo, det ska han, till straffområdet i hur långt som helst, men han gör det. Hittar där in i straffområdet så småningom med bollen vidare till Rekko som har ryggen mot mål. Kommer han till något avslut? Nej, för Nanasi avväpnar honom. Bollen så småningom till Gudmundsson som får en wedge duff, för att prata golfspråk som jag inte behärskar. Skär ut bollen till inkast för Bosnien vid mittlinjen, och den träffen kommer han inte att minnas särskilt länge, Gabriel, gissar jag. Bosnien med bollen och 0-0 mot Sverige i den 23 minuten. Vi är mitt i den första halvleken och nu drar Sverige sig lite grann tillbaka och säger, ja men visa då hur bra ni är med bollen, Bosnien, så ska vi kontra på er. Står inte jättehögt upp med laget, men möter i höjd med mittcirkeln på offensiv planhalva med tre spelare mer eller mindre på linje. Seneli, Gyökeres och Nanasi. De provar att attackera Bosnien-Herzegovina på högerkanten, Nanasis kant. Det är mittfältaren Ivan Basic från Astana i Kazakstan som hittar hem till försvararen Katic från Schalke i Tyskland. Han sidledsrullar via Mohan Removic ut med bollen på vänsterkanten till Dansante Alaj Begovic som är nere och får loss bollen en liten stund, och så skuttar han runt med den och hem till de robusta mittbackarna igen. Katic, den tunnhårige från Schalke, han som gärna går i duell med Gyökeres alla muskler, ut med bollen nu på vänsterkanten. Klen teknik där av Kolasinac, tappar så nära bollen till Bernhardsson och Skoglund, men Bosnien har kvar bollen. Kommer nu på högerkanten hos Memic, han från Pilsen. Djupleds boll framåt mot Demirovic, svenskar emellan. Bra jobbat i defensiven. Chansboll i djupled på Gyökeres, men då är Katic där emellan, och hemmapubliken älskar det när han vinner duellen och får loss bollen till Buharemovic i försvaret istället. Det är en fotbollskunnig publik som älskar alla delar av spelet, inte bara målen utan också de där duellerna. Det är så himla skönt att uppleva, tänker jag.
1: Ja, de lever verkligen med sig i matchen. Jag sitter och kollar på Bernhardsson lite här på högerkanten. Han gör ett otroligt jobb i det tysta. Han faller ner och blir en högerback i defensiven, och sen så springer han upp och försöker understöd när Sverige vänder och försöker gå framåt. Så han hjälper verkligen Hampus Skoglund där ute på högerkanten.
0: Debuterande Skoglund från Hammarby. 0-0 i matchen. Bosnien-Herzegovina Sverige, 25 minuten. Basic levererar en frispark mot det svenska straffområdet. Bollen nickas in i detsamma, men undan av svenskar. Och här kommer Seneli. Besfort Seneli ut med bollen på högerkanten. Tvärvänder, går inåt i banan. Besfort som ju kunde valt att spela sin landslagsfotboll för Kosovo, som storebrorsan Arber. Seneli, nu för tiden åter i Elfsborg, har gjort, men han är alltså i det svenska laget istället, vilket vi är jätteglada för han har sån skön teknik, även om han kom till korta i den duellen mot Basic där mitt på offensiv planhalva. Svenskarna tar tillbaka bollen, Nanasi just till Seneli, bakåt till Victor Nilsson Lindelöf i quarterback-position, strax utåt vänster, alltså spelfördelande ur amerikansk fotboll, terminologin taget. Han är lite sån, eller hur? Mm. Backar, skaffar sig yta, får överblick, slår en lite längre boll, startar anfall. Är nu här igen. Victor Nilsson Lindelöf. Alla svenska spelare tittar på honom. Några rör sig framåt där. Djupledsboll till Seneli som sprang loss på yta på vänsterkanten. På den fläckiga planen. Den är omväxlande ljusgrön och mörkgrön. Det kan vara någon slags fläcktyfus i gräsvärlden där. Snygg fint av Gudmundsson ute på vänsterkanten. 26 minuten. 0-0. Ny fart ner mot kortlinjen. Får inte bollen förbi Bajraftarevic. Tillbaks till Gudmundsson och bakåt till Victor Nilsson Lindelöf. Så har Sverige den där sköna metodiken och det där härliga lugnet i spelet igen. Och de kommer inte riktigt nära i sitt bolljagande Bosnien.
1: Nej, och jag tycker också en sån som Nanasi och Seneli är otroligt duktig på de här små ytorna och tar bort bollen ifrån liksom försvaren som kommer upp, att man tar den första testen och tar bort den. Och att Sverige vågar spela in på de här små ytorna, för de litar på spelarna att de kan snurra upp sina motståndare upp på läktaren.
0: Här blir Sverige till slut av med bollen och tvingar Ivan Basic, mittfältaren, till en jättesvår operation genom eget straffområde förbi flera svenska ben. Hittar ändå en lång boll, gör han ut mot Alaj Begovic. Kerim från Juventus, 19-åringen, stortalangen, han når inte bollen. Skoglund först i löpduellen, och Sverige kommer med bollen igen i ett förmodat längre bollinnehav igen. Hörde du de där besvikna buropen och visslingarna från publiken när Sverige hade bollen så där länge igen? Nyss.
1: Nej, det gjorde faktiskt inte.
0: Nej, lyssna om en liten stund så kanske de kommer igen. Nilsson Lindelöf i sidled vid mittcirkeln till Skoglund i högerbacksposition. Han drar omedelbart en lång boll mot Bernhardsson som är i löpduell med Kolasinac. Går de kul och får frispark. Kolasinac tittar på linjedomaren som gestikulerar, assisterade domaren, förlåt, jag säger aldrig rätt, som gestikulerade med sin flagga i sin karamellröda tröja och likadant färgade strumpor och såg sur ut. Lite grann som att han fastnat i en jättestor kaktus som inte kunde komma loss. Kolasinac. Jag tyckte inte det skulle ha varit frispark där. Frispark blev det i alla fall. 0-0 i matchen, 28 minuten i Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Båda lagen åkte ur sommarens VM i 16-delsfinal. Bosnien mot USA, Sverige mot Frankrike. Nu tas nya tag i Nations League. Båda har inlett bra. Nanasi med frisparken in i det bosniska straffområdet. Nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få en riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där. Och aj, synd. jättesynd.
0: Hade det varit mål där så hade det nog varit avblåst för offside dessutom, ser vi på en repris. Ja, ja. Det var viktigt att notera det. Och vi tittar då på de svenska mittbacksalternativen och ser att ja, där kan ju Smith komma in. Där kan Bejmo komma in. Nyss inkallad Felix Bejmo. Det är väl det som spontant känns som person till personbyten, va?
1: Ja, absolut. Och det känns nästan som Smith skulle vara den som är först på tur.
0: Ja, av de två, ja. Starfelt, stackaren, ligger ju fortfarande i det bosniska målområdet. Har i sin vågiga frisyr väldigt ont. Bosnien rullar bollen lite sådär planlöst på för sig planhalva och till slut så blåser domaren av. Ingen på planen tycker ju att detta är roligt, att en av deltagarna ligger skadad och inte kan spela vidare. Hemmapubliken tycker att det är förfärligt att det blåses av. Men det känns väl ändå reko, va?
1: Ja, alltså, ja, absolut. Men han är utanför plan när smällen blir. Så
0: sen går han in på plan.
1: Sen så går han in på plan. Så jag kan förstå missnöjet med att de börjar bua också. Men han försöker ju stoppa spelet så att Sverige kan få till det där bytet.
0: Och det ska ske i detta nu. Carl Starfelt från Celta Vigo. Han som har såna enorma ryggproblem. Hade ju det i slutet av förra säsongen och på väg mot VM. Har spelat sporadiskt få 90-minuters matcher i Celta Vigo i spanska ligan. Har lite kärn i kroppen helt enkelt.
1: Ja, tråkigt. De lindar hans lår nu med en gång. Försöker stoppa den där blödningen som har skapats.
0: Och så ska han ut och så ska det då in med ytterligare, eller en ytterligare är ju fel ord, en ny svensk på mittbackspositionen. Och in kommer Erik Smith istället. Erik Smith, som varit olycklig efter svenska insatser i svenska laget tidigare, till exempel i träningsmatchen inför VM borta mot Norge, när han kom lite fel här och där och själv var medveten om det och tog upp det i intervjuer efteråt och var olycklig och ledsen. Härlig situation här för honom att ta revansch, så att säga.
1: Absolut, och jag tror att det är perfekt också. Nu får han en kvart på sig att komma in i matchen. Och sen så kan han pusta ut lite. Oftast när det är svårt att komma in i matchen när det är sånt här högt tempo. Man brukar få en pingislunga, att man springer lite för mycket och att det är svårt med andningen. Men jag hoppas verkligen att han kommer in i helt rätt. Nu har Sverige också haft en period där man har hållit bollen ganska mycket. Så förhoppningsvis spela in honom.
0: Det är ganska elakt uttryck, det där pingislunga, precis som att de inte skulle orka springa pingisspelare, eller hur?
1: Ja, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara kommer ihåg i Alingsås, då sa vi det, och det har levt med i hela mina 45 år. Så...
0: Varför ändra på det nu?
1: Ja, det kan jag göra. Har man något bättre att säga om just den känslan så kan jag byta till det ordet gärna.
0: Maila då gärna radiosporten@sverigesradio.se. Synonym till pingislunga, vad är det? Curling-andedräkt, eller vad har vi? Prova gärna. Vi återkommer möjligtvis i ärendet. Spelet är igång igen. Erik Smith är inne i spel. Tack så mycket. Välkommen Erik Smith till vardags i St. Pauli, tyska ligan, 29 år gammal, med ett förflutet i Sverige, till exempel i Halmstad BK. För ett tag sedan Sverige med bollen, Nanasi som gör det väldigt bra. Vad glad bollen är hos Nanasi idag. Ut med bollen på högerkanten till Bernhardsson som inte alls lyckas med den dragningen mot Kolasinac. Vad väldigt vad han läste det. Och bosnierna har bollen under svensk press på vänsterkanten. Skickar upp bollen planlöst att Karlström kan ta vid mitt på offensiv planhalva. Går de kull i en närkamp, får inkast med sig. Karlström sitter i sin skäggstubb och ser sur ut på den ojämnt gröna gräsmattan här i Senica. Och undrar varför han inte fick frispark. Men nöjd är nu med inkast, säger domaren. Så kör vi. Och så kommer inkastet. Och Sverige har bollen hos Erik Smith i sin mittbacksposition. Oh, vad nära att Zeko snodde den där, förlåt, att Demirovic snodde hans sidledsboll till Nilsson Lindelöf, men det gjorde han inte, utan Nilsson Lindelöf hem till målvakten Viktor Johansson. Han i stora skägget ut med bollen på högerkanten upp mot mittlinjen. Närkamp som Bernhardsson förlorar mot Kolasinac som börjar få lite övertag just nu i det här momentet i matchen på Bernhardsson. Inte så där muntert på den svenska högerkanten. Det blir säkert bättre så småningom. Vi hoppas på det i alla fall. Det är roligare på vänsterkanten där Nanasi svingar sitt trollspö. Gör det nu igen under sina leende lockar. Skär inåt i banan. Hittar Seneli. Det är väldigt tydligt passningsmönster det där. Eller hur? Nanasi, Sinelli och Victor Nilsson Lindelöf och Gudmundsson inblandade också lite grann.
1: Ja, det är ju på den här kanten det ska hända egentligen. Och så ska Bernhardsson fylla på om det skulle komma ett inlägg.
0: Och snygga Charlie Chaplin finter av Nanasi in i straffområdet. Memic i före får utgå lite i hörnan men får frispark med sig dessutom tidigare i situationen. För domaren tycker att Nanasi var på honom i ryggen. Och frispark för Bosnien alltså på högerkanten. Nanasi skakar på huvudet och förstår inte var domaren fick det ifrån. Men Memic får frisparken med sig.
1: Han gör smart i försvarsspelet att gå in framför Nanasi som gör att han börjar trampa lite på hans hälar. Och,
0: ja, då. Lite synd för förlåt att jag bröt dig.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Lite synd med Sebastian Nanasi där att han inte är mer explosiv i sin löpning. För där har han ju gjort bort Memic, fintat bort honom med den här Charlie Chaplin. Överstegsfintet och sen stuckit. Men Memic hinner i kapp honom.
1: Ja, jag menar han har ju en bländande teknik, men jag tycker han är kvick på de första metrarna och sen så kanske det blir att man kan hinna i kapp honom. Men man ser ju också att han har utvecklats i Frankrike, att han har blivit än mer teknisk tycker jag.
0: Han har också stort självförtroende just nu, Sebastian Nanasi. Det går bra för honom.
1: Ja, men det gör det.
0: Sverige genom Gyökeres jagar bollen i offensivt straffområde. Målvakten fumlar lite grann med den med sin vänsterfot. Salko Hamsic, 20-åringen som spelar i Tirol i österrikiska ligan. Får ut bollen på vänsterkanten och så småningom via Alaj Begovic. Och Hampus Skoglund ut med bollen till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. På vänsterkanten med 10 meter kvar till mittlinjen i matchens 35:e minut. Det är 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Vad är det för match så här långt, tänker du?
1: Ja, men jag tycker att Sverige har tagit över matchen mer och mer ju längre den har gått. Men skapar inte de här stora målchanserna. Visst, det var ett mål som blir bortdömt och det har varit några inlägg. Men annars har man inte skapat jättestora lägen.
0: Kanske här. Ja, då är Gyökeres på väg åt fel håll. Vill ha frispark med sig för sig. För han signalerar för hans. Får inte det av domaren. Gyökeres och bollen på händer. Det har ju varit en olycklig dans så här långt i den här matchen. Det var ju därför målet som han gjorde blev bortdömt. För att bollen tog på hans hand i uppspelet, förspelet till målet. Här kommer Jigovic, Armin Jigovic med den fina tekniken. Young Boys, tidigare Helsingborgs IF, djur, mycket Helsingborg. Ut med bollen på vänsterkanten till ett djupledsspel framåt. Alaj Begovic och djupledsboll. In och så småningom i straffområdet som måste det ut. Johansson och så gör han det. Jättebra, jättebra jobbat.
1: Det är offside i första läget måste det ha gjort. De kan inte vänta så länge, det var en super offside verkligen.
0: Ja, men undrar om det blåstes ens för
1: offside. Nej, jag tror inte det blåstes. Men,
0: det vinkades inte.
1: Ja, jo, det gjorde det till slut. Men ja. Vi har precis en pelare där, så vi såg inte riktigt när flaggan åkte upp.
0: Nej. Jag kan lämna det i sig, tänker jag, för jag såg inte alls. 0-0, 36 minuter, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. Lång boll från den svenska målvakten Johansson mot Gyökeres. Studsar ifrån honom hem till den bosniska målvakten som hittar ut till högerkants Memic för mörkblåskrudade Bosnien mot helgula svenskar. Hampus Skoglund nickar hem bollen till målvakten Victor Johansson. Bra det. I ett sånt läge där det kan med en felträff från Skoglund bli en nick över målvakten som stod långt ute i straffområdet, men det blev inte så, tack för det. Han rullar ut bollen, målvakten Johansson med det buskiga skägget till Victor Nilsson Lindelöf, hem till Johansson igen. Och Sverige jobbar med tempot mycket i matchen. De sänker ibland, de höjer ibland. Eller hur? Sympatiskt att se. En slags utveckling.
1: Ja, men verkligen. Men jag tycker också att Sverige de har full kontroll på när de gör det, vilka situationer man gör och när. Man går inte varje gång, utan man kontrollerar den här matchen och verkligen bestämmer tempot som du är inne på.
0: Gyökeres dribblar på vänsterkanten. Måhända inte hans bästa gren. Krokodiler har ju också väldigt korta ben. Och här så småningom spelar de med andan i halsen. Se ur den situationen. Bosnierna applåder för Jigovic som vänder bort Seneli. Ut med bollen på vänsterkanten till Moharemovic. In centralt till mötande Basic, Ivan Basic. Så spelar han fel. Och så spelar Gyökeres fel. Och så tar Seneli tillbaka bollen. Och Hugo Larsson, som vi inte har nämnt så mycket i matchen, du.
1: Han har inte synts så mycket heller. Men jag tycker inte, han har inte gjort någonting dåligt, men han har inte synts heller. Det har inte varit så mycket spel på honom. Han har vunnit några bollar där på mittplan, men annars så har spelet mest varit ute på kanterna. Och när den väl har kommit in i mitten, då är det Karlström som städar bort.
0: Nu studsade bollen ifrån honom till den bosniska backlinjen. Eller det har vi inte sagt, men så var det. Och det som är bra, tänker jag, med Hugo Larsson är att han ju i det här läget inte, som han kanske tidigare har gjort, överarbetar situationerna, utan han ligger där då centralt i banan och tänker, okej, när bollen kommer till mig, till mina domäner, då ska jag göra det bästa möjliga. mm. istället för att jaga.
1: Ja, men det är lite som inne på balans och Sverige som styr tempot och allting. Jag tycker mittfältet har hittat en bra balans. De har bra koll på sina spelare också och framförallt också ett bra samspel med sina mittbackar.
0: Å andra sidan anfaller Bosnien aldrig centralt i banan. De anfaller bara på sina kanter.
1: Ja, men det är fortfarande. Löperna kommer ju ifrån mitten där jag tycker att man både Karlström och Hugo Larsson att de hänger med de löperna.
0: När de ska hänga med och inte. Ja, men just det. Jag fattar. Bollen nu i duellläge vid mittlinjen. Gudmundsson vinner för Sverige. Får hem bollen till Victor Nilsson Lindelöf som med 700 generationers rutin dunkar bollen på framstöttande unge. Esmir Bajraktarevic och utöver kortlinjen till inspark för Sverige. Det var ju Bajraktarevic som slog den avgörande straffen i mål när Bosnien slog ut Italien på sin väg till VM i straffdrama. Han slog den avgörande straffen. Alaj Begovic, 19-åringen, slog den näst avgörande straffen, den näst sista. Det var de som avgjorde. Mm. Häftigt. Tycker kanske inte italienarna, men det var ju ändå så det var. Hampus Skoglund i högerback lägger hem till Erik Smith som nu är mittback tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Målvakten Johansson kliver ut ur straffområdet och skickar bollen i offensiv riktning utan att Smith behöver ingripa. Närkampen som stundar slutar med att Bosnien tar hand om bollen och slår en jättedålig boll uppåt faktiskt centralt så att Smith i lugn och ro kan ta hand om den i sin höger mittbacksposition. Rullar med vita skor bollen i sidled till Victor Nilsson Lindelöf. Oj vad han har bollen mycket du.
1: Mm. Ja men det blir ju det automatiskt också för han är den mittbacken som spelar på vänsterkanten där Sverige vill komma runt mest. Ja. Och framförallt använda Nanasi som ska vända upp och hitta Seneli.
0: Just det händer nu fast nu ja, och hittar han Seneli ja. Och lägger bollen tillbaka till Karlsson precis vad du sa. Mm. Och ut med bollen till högerkanten till Hampus Skoglund till Bernhardsson. Hej Bernhardsson, hur har du det? Gjort det ganska bra in centralt till Karlsson. Matchminut 40, 5 minuter kvar av första halvlek. 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Denna fredagkväll i Bosniens tredje största stad, Senica, invid floden Bosna. Och det enorma stålverket som finns alldeles utanför med hyggliga skorstenar och slagghögar. Gyökeres nu utanför straffområdet, rycker, ramlar, får frispark med sig. Ah, det kan du väl inte mena, säger mittbacken Nikola Katic. Ska han få frispark för det? Han är ju en simulant, han filmade ju. Ja. Struntar jag i, säger domaren från Ukraina, frispark är det.
1: Rutinerat, det är en touch och han förstärker den och så får de en farlig frispark utanför straffområdet ut mot hörnet.
0: Det här är ju mumma för anfallsmons. Katten slickar sig om munnen, det här kan ju bli något.
1: Ja men absolut, och Sverige har sett bra ut. Man ställer sig längst bak i straffområdet så springer man framåt mot första ytan så försöker man blockera också.
0: Lägg den bakåt till Bernhardsson. Nanasi ska slå den. De har en sån grön laserpekare på honom. Mm. Han störs inte av det. Publiken skickar grön laser mot Nanasi. Där kommer bollen in i straffområdet och nickas över. Över av... Är det Nilsson Lindelöf?
1: Ja, de är helt ensamma.
0: Han är
1: två, helt fri. Två stycken spelare. Men det är det som, på den fascinationen, får man bollen över den första markerade bosniska muren så är det två, tre svenskar som är fria hela tiden. Det har varit några frisparkar, det har varit en hörna. Det här nästan är ett väldigt bra läge. Han ska få den på mål i alla fall.
0: Hade han släppt den så hade ju Erik Smith gjort mål.
1: Ja, men då är frågan Erik Smith. Erik Smith var nog offside i första läget.
0: Ja. Du, det där med grön laserpekare ska vi kanske ta ett varv till. Det var ju en sån prick som rörde sig på Nanasis kind. Det där kan ju, var ju för några år sedan ett ofog som människor på läktarna använde för att störa motståndare när de skulle slå straffar eller frisparkar i avgörande läge och sånt där. Kan ju vara riktigt farligt ifall det kommer in i ögat.
1: Ja, men det kan vad jag har förstått. Man kan bli blind och man kan få fläckar på hornhinnan och allt sånt vad det är. Så att, det är inte bra även om man vill hjälpa sitt hemmalag till att psyka motståndare. Så
0: men inte på det sättet.
1: Inte på det sättet. Det är inte acceptabelt.
0: 0-0 i matchen, Bosnien-Herzegovina mot Sverige. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det kommer att vara en hård tilläggsminuter kring Karl Starfelts skada. Mittbacken som ju tvingades bryta matchen i den 31:a minuten. In istället med Erik Smith bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Och det har ju precis som du förutspådde varit en behaglig inkörsperiod i den här matchen för Smith.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt också de touch och de aktioner som han har gjort har varit väldigt lugna och trygga. Han visar att han har en bra teknik.
0: Mm. Står just nu och motionerar mötande defensiva mittfältare ut ur sitt straffområde. Erik Smith med de vita skorna lägger i sidled till Hampus Gustafsson. Då får, han får alltid press på sig för Bosnien testar fortfarande honom, men han klarar sig undan det Alabegovics försvarsarbete. Hem till Erik Smith igen. 0-0 i matchen.
1: Hampus Skoglund.
0: Vad sa jag?
1: Nilsson tror jag, eller Gustafsson.
0: Så han har sagt fel hela tiden?
1: Nej, det vet jag inte. Jag vet inte, jag bara hörde det nu.
0: Hampus, var det därför du lutade dig på mig?
1: Ja, det var det. Jag ville hjälpa lite.
0: Hampus lutet. Hampus Skoglund, förlåt. Det vet vi ju att han heter. Hampus Skoglund löper nu i djupled. Får han bollen av Hugo Larsson? Nej, han tvärvänder. 5 meter in på offside planhalva bakåt med bollen till Smith. Mötande Karlström och tillbaka till Hugo Larsson. Nu kan han lägga till Hampus Skoglund som kan få bollen där via Seneli. Får inte det, för emellan är vänsterförsvararen Kolasinac. Sead Kolasinac från Atalanta, och bollen fumlas sedan ut över långlinjen till ett inkast för Sverige. Mitt på offside planhalva på högerkanten. Är det Hampus Skoglund som ska kasta? Ja, det är det. Bak till Erik Smith i sidled till Jesper Karlström. Ut med bollen på vänsterkanten. Sverige 0-0 mot Bosnien-Herzegovina. 44 minuten. Jesper Karlström längst ner i det svenska laget kliver in i mittcirkeln. Svenskarna rör sig. Det tycker jag ofta riktigt, riktigt vast utan boll. Det syns att de har intränande mönster. Ungefär så här ska det gå till. Och så gör de ju saker, alla som inte har bollen.
1: Mm. Ja, det märker man. Pushar upp också väldigt mycket ytterbacken. Alltså Karlström faller ner. Det blir en extra mittback kan man säga. Så att han får också vara med och styra laget på ett bra sätt. Och sen så får man ju också kolla att Erik Smith och Hampus Skoglund tillsammans är en ganska
0: oprövad högerkant.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker de klarar det jättebra i alla fall än så länge.
0: 45 minuten, sista ordinarie minuten i första halvlek. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Sverige i anfallsposition på sin älskade vänsterkant som vanligt, som 100 gånger förut. Nu Hugo Larsson med bollen från Nilsson Lindelöf genom mittcirkeln till Skoglund, ut med bollen på höger. Kanten till Bernhardsson som på ett tillslag hittar Seneli, får tillbaka bollen, rycker in i straffområdet, och det går fort, ramlar i straffområdet, domaren slår ut malmen och säger kan aldrig bli straff det där. Nej, säger svenskarna, är det inte en knuff i ryggen då på en spelare med bollen? Nej, säger domaren.
1: Nej, det tycker jag inte ska vara någon straff överhuvudtaget. Han får upp ett bra driv men blir lätt bortputt, så att synd att han inte, han gör det så bra första läget tycker jag när han tar bollen framåt, men där ska han kunna hitta ett väggspel istället för att springa själv, för du kan inte springa genom 3 personer.
0: Han gjorde ett tappert försök ändå, men så var Tarik Muharremovic, mittbacken från Leeds, mycket mycket starkare, hade mycket mer muskler kan man också säga då, än vad Bernhardsson hade, och flyttade på honom så lätt. Och bosniskt bollinnehav, och du tänkte inte straff med?
1: Nej, det tyckte jag verkligen inte att det var i det läget.
0: Det är 0-0 i matchen, 2 tilläggsminuter i den första halvleken. Dzeko, han som gör sin sista match idag, nationalikonen, har ju verkligen inte synts mycket i den första halvleken. Får nu bollen studsandes ifrån sig via svenskar ut i inkast för Bosnien i höjden i straffområdet på vänsterkanten. Det ska kastas, det där inkastet av Kolasinac, kastas snabbt till Basic, lyfter in i straffområdet mot den bortre delen. Målvakten är uppe, Victor Johansson missar väl bollen, men den går ändå, eller träffar han den, eller ja, domaren dömer att han är på den och att det ska vara hörna för Bosnien.
1: Ja, är du målvakt i det läget så måste du ut och vara säker på att du ska kunna boxa bort den i det läget.
0: Han boxar den väl på en bosnier och över kortlinjen?
1: Ja, jag tyckte det såg ut så det också.
0: Men lite fladdrigt intryck ändå, kanske Viktor i det läget. Andra och sista tilläggsminuten i den första halvleken. 0-0 mellan Bosnien och Sverige. Hörna för Bosnien skickas in från högerkanten in i straffområdet. Nickas mot mål, förlängs ut ur straffområdet till Alajbegovic som inte lyckas hålla bollen i spel. För Bosnien dribblar nu med Hugo Larsson. Får in bollen i straffområdet. Där ser giftig ut i första stolpen, så slutar bollen till Dzeko. Så att domarna dömer bort det för att bollen har varit över kortlinjen.
1: Ja, det kan.
0: Det blir inget mål.
1: Nej, men det kan vara så att bollen är över
0: sidlinjen. I läget där borta, ja. Men när Alajbegovic håller den i spel på vänsterkanten. Men vad nära det är. Det kommer inte att bli mål detta. Domaren dömer bort det. Ytterligare ett bortdömt mål. Nu ser vi en repris. Bollen ut ur straffområdet. Hugo Larsson jagar efter den. Alajbegovic hämtar den utanför planen. Ja, den är ju utanför.
1: Ja.
0: Men domaren godkände målet först på planen.
1: Ja, jag vet.
0: Men sen så hörde han nog snabbt från varrummet, inte från sin assisterande domare som inte
1: Nej.
0: Viftade.
1: Nej.
0: Att det ska inte vara mål. Och mål är det inte. Det är 0-0 och då har lagen fått varsitt mål.
1: Ja, bortdömt. Faktiskt. Ja, det håller jag med om. Varsitt bortdömt mål som kan diskuteras.
0: Ja,
1: för att,
0: båda två, ja.
1: Ja, men alltså det är avslutet ändå. Den sitter i krysset. Det är bara pang. Där är Sverige, det har de...
0: Ja, men det är precis samma sorts anfallare, fast mycket segare och trögare ju än Gyökeres. Stor, ja. Tung, kraftig, bam, ju mål.
1: Så är det.
0: Eller hur?
1: Så är det verkligen. Men ändå så jag tycker Sverige gör en väldigt bra första 45 minuter.
0: Halvleken är slut nämligen, det är 0-0 i paus.
1: Där man kontrollerar matchen ifrån ungefär 15-20 minuten och rullar bollen på ett fint sätt och mycket fart i det.
0: Tänker du att Sverige till och med är överraskande bra med tanke på alla problem med skador och sjukdomar som har omgärdat den här matchen?
1: Inte överraskande, för jag tycker att Sverige har en bra trupp. Man har många bra, intressanta spelare. Så att, nej, det är jag inte. Men jag trodde att Bosnien skulle ha mer utav spelet.
0: Vad är utvecklingen? För det är ju fortfarande en utvecklingsfas för förbundskapten Graham Potter efter VM, det som var under VM och det som han har visat upp efteråt och det som vi ser nu. Är det med att Sverige spelar på ett annat sätt med bollen? Eller?
1: Ja, men så är det verkligen. Men jag tycker också att man ser ett svenskt landslag som har en eller inte rutin, de har ett lugn i sitt spel. Man vågar spela på ett annat sätt. Man vet exakt vad man ska göra, så det gjorde man under Jon Dahl Tomas tid också, men här så känns det som att det är lite rakare puckar helt enkelt.
0: Och det är 0-0 i paus mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Viktor Gyökeres och Edin Dzeko har fått varsitt mål bortdömt. Det är 0-0 i paus.
2: Och vi pustar ut i studion, en riktig djup utandning där, vilken dramatik det var på slutet, men vi får väl säga det utifrån att vi har ett gulblått hjärta. Det var väl skönt att det inte blev mål där precis på slutet. 0-0 alltså i halvtid i fotbollens Nations League mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Vi ska titta till de andra matcherna och vi börjar i Sveriges grupp där Polen möter Rumänien den här kvällen. Och det är halvtid även där. Det är 1-0 till Polen och det var Robert Lewandowski som gjorde målet på straff för Polen. Men 20 minuter senare då drog han på sig ett gult kort för hårt spel och det innebär att han är avstängd nästa match. Om vi kollar i Nations League, den högsta divisionen, så möter Belgien Turkiet och Belgien leder med 1-0 och där var det Kevin De Bruyne som gjorde målet för Belgien. Och Frankrike och Italien i halvtid är mållöst 0-0. Vi ska strax få ekonyheter bland annat, men vi ska återvända till den högdramatiska basketmatchen vi fick släppa då när Sveriges fotbollsmatch började. Och ja, det var ju Uppsala mot Högsbo. Det var bara ett fåtal poäng som skilde och så här lät det i slutet.
3: 11,4 sekunder på klockan. Högsbo har 4 stycken poäng att ta i kapp. Pearson längs högerkanten letar efter passningsalternativ, lämnar över till Barton Jr. in under korgen till Jarkason som sätter en tvåa för sitt Högsbo. Men det är fortfarande 2 poäng upp när bara 8 sekunder återstår. Det dessutom Uppsala som äger bollen, spelar vidare till Stymer. Men en foul på andra sidan utav banan gör att vi nu har straffkast att vänta för Uppsala. Stymer som går igenom banan, kaptenen, och klappar om sina spelare. Vi ser att det är nummer 2 Max Andersson som kliver fram för att avlossa vad som mycket väl kan vara ett avgörande kast för den här matchen. Han har inte fått ta hand om bollen ännu. Den står domaren och håller i innan han studsar den till Andersson där. Publiken ställer sig upp på Fyrishov i Uppsala när Max Andersson kassar iväg den första utav 2 straffar där. Den sitter och vi har ställningen 91-88. Ytterligare ett straffkast alltså. Andersson som tar hand om även det, kastar iväg bollen där. Och visst sitter den. Uppsala står för en mycket stark vändning i den här matchen på hemmaplan. Vänder underläge i samtliga perioder till seger efter den fjärde och avslutande perioden. Man vinner sin andra raka match. Siffrorna denna kväll 92-88. Peter Peppe Stymer, kapten Uppsala. Vilken vändning ni stod för där, du?
4: Ja, det var en spännande. Vi satt långt inne och vi behövde tre perioder för att värma upp oss idag. Men jag tycker vi gör det bra i slutet och vinner matchen, och det är det viktiga. Ibland behöver man såna här vinster när det sitter långt inne. Man kanske inte spelar supervacker basket, men man vinner matchen och det är viktigt.
5: Och i de andra två basketmatcherna, Borås lyckades undvika en till förlust här i säsongstarten. I en svängig match mot Köping tog regerande svenska mästaren till slut grepp om matchen. 89-80 blev det vinst Borås då på bortaplan. Och nykomlingen Sloga Uppsala har inte riktigt lyckats markera sin närvaro i svenska basketligan än. Tredje förlusten nu av de tre spelade matcherna idag mot Luleå, som alltså vann på hemmaplan. 108-77 blev det där.
2: Och i fotbollens Nations League alltså är det mållöst mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige, och det är paus där, 0-0 alltså. Sverige fick ju ett mål bortdömt, Jökeres mål där blev hans, så det dömdes bort där tidigt i matchen. Och i slutet här utav första halvlek så hade ju Bosnien-Herzegovina ett mål inne, men det blev också bortdömt. Det som annars är värt att notera från första halvlek, det är att Erik Smith blev inbytt i den 30:e för att Karl Starfelt gick ut i 30:e med en skada. Såg ut som att han drog höger baksida lår, Karl Starfelt. Och är det så illa, ja, då får vi skriva upp honom på skadelistan. Den långa skade- och frånvarolistan där också en hel del sjukdom härjar i svenska landslaget. En halvlek återstår. Klockan har precis passerat 21.40. Det betyder ju normalt sett Karlavagnstid. I kväll kommer Karlavagnen först klockan 23.07 till er, i och med då Sveriges match i Nations League. Men håll ut, vi ska alldeles strax få ämnet för dagen, och så ska vi prata med programledare Magnus Broni om vad Karlavagnen kommer ha för sig efter klockan 23 i kväll alltså. Men allra först Ekonyheten med Ola Jan och Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att Skogsstyrelsen nu tvärvänder och vill börja kortlägga värdefull natur igen, trots att man stoppade det arbetet för några år sedan. Avverkningen av naturskogar måste stoppas för att Sverige ska klara målet med en levande svensk skog, enligt Skogsstyrelsen, där Staffan Norin är generaldirektör.
7: Vi behöver identifiera de skogarna, vi behöver föra en dialog med skogsföretag och skogsägare om hur kan vi bevara de här eller anpassa skötseln så att vi inte äventyrar naturvärdena. Och det är bråttom och det är skyndsamt, för att de skogarna kommer vi kanske inte ha kvar om 25-50 år.
8: Nu måste regeringen också skjuta till pengar för att betala skogsägare som inte får avverka skyddsvärd skog, säger Staffan Norin.
7: Och det kan man göra genom skydd, alltså en form av naturreservat. Man kan göra det genom förbud där markägaren har kvar sin äganderätt, men man får ekonomisk ersättning.
6: Ekot har sökt landsbygdsminister Peter Kullgren för en kommentar. Reporter, det var Magdalena Martinsson. En tonårspojke som misstänkts för inblandning i skolattacken i Växjö är inte längre misstänkt, uppger åklagarmyndigheten. Det var för drygt en vecka sedan som en flicka skadades med tillhygge under en idrottslektion. Den 13-årige pojke som är misstänkt för dådet är fortsatt omhändertagen av sociala myndigheter. I Storbritannien, där har en 28-årig man åtalats misstänkt för att i somras ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Enligt tidningen The Times är den misstänkte samma man som misstänks ha mördat Farages partikollega Anne Widdecombe i början av juli.
2: Tack för det, Ola. Jenny Rask, Nike Bolmgren annars i Sportextra-studion den här kvällen, där vi främst följer fotbollen och Nations League. Det är ju Sveriges tredje match nu under den här samlingen. Två raka vinster på hemmaplan. Ikväll är Sverige i Bosnien för att möta Bosnien-Herzegovina, och det är 0-0 i paus. I hockeyallsvenskan så är det nu slut på samtliga håll, och så här gick det. Södertälje vann över Östersund med 5-3. Karlskoga mot Leksand 4-5 efter förlängning. Här vände alltså Leksand underläget och fick också med sig bonuspoängen då i förlängningen.
9: Kalmar besegrade Mora med 2-0. AIK vann på bortaplan med 5-3 över Nybro. Och Västerås vann på nytt hemma mot Oskarshamn efter seger mot Leksand tidigare i veckan. Två raka vinster alltså för Västerås som har legat i botten av tabellen. Och segrarna har kommit då mot topplag. Vimmerby mot Almtuna slutade 4-7, seger för Almtuna. Och det är som sagt fortsatt tungt för Visby, nykomlingen i Hockeyallsvenskan. Inget mål ikväll, medan Modo och motståndarna gjorde 4. Efter 7 spelade omgångar så är det AIK nu i toppen av Allsvenskan, följt av Leksand och Kalmar. Och sen är vi skyldiga er handbollssiffror också. Det har varit premiär eller premiäromgång i damernas handbollsliga. Och här vann Önnered med uddamålet 24-23 mot Kristianstad. Slut också i herrarnas handbollsliga. Karlskoga vann 31-30 mot Amo. Och Sävehof vann lite tryggare mot Hammarby 30-24. Ja, men som sagt, klockan passerar 21.40 och här brukar det vara Karlavagnen, men idag tar Radiosporten lite extra tid på grund av fotbollen. Men välkommen till Sportextra-studion, Magnus Broni.
10: Ja, men tjena, hej.
9: Hej. Karlavagn ikväll från 23.07.
10: Och, ja, en riktig liten kort grej idag faktiskt blir det ju. Men det är också kul med fotboll, jag älskar skiten. Vet du. Ja.
9: Och hett ämne ikväll.
10: Ja, det kommer det vara. Eller vi gör så här, att det är enkelt. Vad har du för favoritlåt just nu? Det vill jag att man ska ringa och berätta om.
9: Ah, så här, vilken låt som ligger på typ repeat i öronen? Eller,
10: ja, det kan du ju. Ja.
9: Köket, bilen eller vart man nu har kopplat upp sig.
10: Exakt, ni vet den här känslan av en låt som man just nu kanske inte kan få nog av för att man älskar den. Men det skulle ju också kunna vara den som man inte kan få ut ur skallen, eller hur? Har ni någon sån eller?
9: Alltså, det är ju nu man vill komma på en sån här udda, lite cool låt och bara kunna slänga ur sig. Det kan jag inte, utan jag skulle vilja säga att det är Lars Winnerbäcks nya album som går på repeat faktiskt just nu. Och kanske inte minst Dagen, det är ju spår 1 på den där plattan. Eller Tills vi gnistrar igen, tror jag den heter.
10: Men du, det är...
9: Alltså, det är två favoriter.
10: Ja, och jag ska spela en favorit. Och faktum är att på min picklist så var Lars Winnerbäck med.
9: Mm.
10: Och då hade jag kanske... Ja, jo, men typ. Jättebra. Det är en bra skiva som har kommit. Men jag ska spela något annat. Det kommer ni få höra när ni lyssnar.
9: Ja, ska du inte säga nu.
10: Nej.
9: Nike?
10: Vad har du då?
11: Jag är inte riktigt Lars Winnerbäck, kanske målgruppen. Men det finns en norsk duo som heter Smurts, baserade i Köpenhamn. De har en låt som heter Feisty, som jag lyssnar på repeat. Det kanske är en sån där lite cool...
9: Nej, men det här kommer hon ju med något coolt och udda.
10: Det var ju coolt bara att säga en norsk duo som är verksam i Köpenhamn. Var det inte bara ballt redan där, kände jag?
11: Jo, men så den tycker jag är riktigt bra. Eller jag känner mig cool när jag har den i lurarna när jag går på stan. Det är viktigt för mig.
10: Det är ju en god känsla. Det är ju precis det man är ute efter. Du skulle ju ringt och berättat om det här så vi kan lyssna på den så här också. Du får höra av dig sen helt enkelt.
11: Det ska jag göra.
10: 020-22-10-30.
9: Är slussen redan öppen eller?
10: Ja, absolut. Det är bara att ringa och man kan gå in på Karlavagnens sociala medier och tycka och tänka och tipsa. Det är redan fullt drag där också, så att absolut.
9: Men även om det då blir ett kort program idag så är det ju ett ämne för alla.
10: Ja.
9: Lyssnar inte alla på musik?
10: Jo.
9: I princip.
10: Jo, men verkligen. Och jag brukar ju mina program, då är det mina episoder av Karlavagnen, då är det ju Säg det med en sångfredag. Liksom. Så att det här känns som att det engagerar folk väldigt mycket faktiskt. Och det är jäkligt kul att det är på det sättet. Det är ju, men det är ju för att musik är världens bästa grej. Faktiskt lite bättre än sport, men sport är också jättehärligt.
9: Det kan jag inte skriva under på, men däremot så är jag ju en pendlare, så jag vet vad jag kan lyssna på när jag åker hem ikväll efter sporten.
10: Exakt så. Bra.
9: Tack så mycket, Magnus Broni, och numret till Slussen en gång till.
10: 020-22-10-30, men nu hoppas vi att Sverige gör lite mål och att domarna inte dömer bort massa mål också.
11: Ja, det gör vi verkligen.
9: Det hoppas vi verkligen. 0-0 är det i paus.

0: Can't help falling in love, UB40. Här är andra halvlek av Bosnien-Herzegovina, Sverige.
1: I herrarnas Nations League i fotboll, det är 0-0 i paus. Andra halvlek har hunnit med ett anfall och det ledde till en bosnisk hörna. Den kommer här in i det svenska straffområdet, nickas av Victor Nilsson Lindelöf undan och sparkas undan av Erik Smith. De två mittbackarna är skön samverkan ut ur straffområdet. Memic tar vid för Bosnien vid mittcirkeln. Spelar upp bollen på högerkanten via Bernhardsson ut till ett inkast för Bosnien-Herzegovina. 0-0 i matchen, andra halvlek är en minut gammal ungefär. Och inget av lagen, så vitt vi har kunnat räkna in det, där har en minut av andra halvlek gått. Har gjort något byte i paus? Nej. Alla som var med i första avslutade den är här nu. Vi vet ju att Kalle Starfelt, den svenska mittbacken, tvingats bryta matchen på grund av skada och Erik Smith har ersatt. Vi vet också att Viktor Gyökeres fick ett mål bortdömt och att Edin Dzeko, de två superanfallarna på planen, också fick ett mål bortdömt i den första halvleken. Det har varit ganska mycket snack i pausen här om de där målen som blir bortdömda.
2: Ja, vi har suttit med våra kollegor från Bosnien här och kollat på reprisbilderna och man ser ganska klart på det bortdömda målet från Gyökeres att den tar först på en bosnisk spelares hand och sen går den ner och kanske touchar hans hand. Så att, Ja, exakt. Ja. Så att där tycker jag det är helt fel att Sverige får det målet bortdömt. Då ska man ha straff i så fall. Medans målet för Bosnien-Herzegovina så är det svårt att se om bollen är ute. Men jag tycker att den är ute över linjen.
1: Innan inlägget kommer och innan Dzeko får visa vilken fantastisk avslutare han är. För det är ju ett bing-bing högsta diamantkarat avslut upp i krysset.
2: Ja, han är otroligt duktig när han kommer in där.
1: Här startar han ett anfall. Dzeko tar position i straffområdet. Här kommer lyftet mot honom. Det är för högt lyft och det är över kortlinjen och det är inspark för Sverige. Dzeko ändå med applåder. Riktning är med in Demirovic från Stuttgart. Han som slog passningen lite för långt och lite för högt, men vilket mål han inte fick godkänt i första halvlek.
2: Ja, som klass också i avslutet, hur han lägger sig lite åt sidan och så bara smackar han upp den i krysset. Ett svårt nummer när bollen studsar upp.
1: Det svenska spelet ut ur straffområdet tas emot av Gyökeres. Underbart att ha en sån stark spelare att spela upp på som ofta vinner sina dueller och får bollen inom laget. Nu lyckas han med det. När kampen stundar, Hampus Skoglund, debuterande svensk högerback från Hammarby, går omkull 10 meter in på offensiv planhalva. Har ajajaj ont. Reser sig upp med en 83-årings kropp istället för den 22-åriga han har. Nu går smärtan över och nu kan han lägga frisparken som han jobbade till sig med det där fallet. En liten bit då in på offensiv planhalva på högerkanten.
2: Viktigt att få in Viktor Gyökeres i spelet igen. Jag tyckte han var väldigt involverad i det i de första 25-30 minuterna. Men sen så blev det också svårare för honom att få lite chanser.
1: Kontringsläge här för Bosnien. Svenskarna jobbar bra i återerövningsspelet. Tar tillbaka bollen. Nilsson Lindelöf i sidan till Hugo Larsson. Flyter igenom mittcirkeln. Bra driv med bollen ut ur mittcirkeln på högerkanten. På offensiv planhalva ut med bollen till Bernhardsson. Tar emot bollen med vänsterfoten. Skär inåt i banan. Stannar upp tillbaka till Hugo Larsson. Tillbaka till Bernhardsson. Alexander Bernhardsson med de långa gängliga benen bakåt till Erik Smith. Vid mittinning tar emot med en liten fotfint för att lura den anstormande Dzeko. Lyckas med det. Sverige spelar upp på högerkanten. Bollen bryts av Djigovic från Young Boys och Helsingborg från början. Svenska tar tillbaks bollen. Närkampen väntar. Bernhardsson stark i närkampsspelet. Kolasinac väldigt rutinerad i bollbanan. Lägger han sig ner och får frispark med sig. Nej, han får inkast emot sig för domarna från Ukraina, assisterande och huvuddomaren, gick inte på det där att han bara ställde sig i bollbanan och la sig ner. Ja, kan vara upplyftande. Det ska bli inkast för Sverige i bra läge ju.
2: Bra gjort utav Bernhardsson att fortsätta att arbeta där, även fast det
1: han
2: ser ut som att han skulle ta på
1: det.
2: Men det jag ville säga med Gyökeres var också det att får man in honom i spelet med, då kan han lägga ner den till Seneli och Nanasi, att de kan fortsätta och driva på det svenska spelet.
1: Här nu Gabriel Gudmundsson med Tarzan-inkast in i straffområdet undan och Kolasinac första bosnier i bollbanan. Svenskar hämtar upp Skoglund hem till målvakten Viktor Johansson mitt på egen planhalva, drar in bollen på offensiv planhalva. En lång boll att löpa på för av en

0: med bollen från Smith. Gyökeres in i straffområdet. Och så får han inte fram bollen till Nanasi, för det var lite för ljust för den passningen. Den bryts av Bosnien när han tar tillbaks bollen. Gyökeres till så småningom inte Bernhardsson från Besfort Semeli. Slarvigt Besfort, den borde det sett. Och sen kapar Hugo Larsson. Alaj Begovic, hemmapubliken vill ha 400 varningar i läget. De får nöja sig med en frispark för Bosnien. Besfort, den där bollen måste han kunna få ut, eller hur?
1: Ja, var det verkligen Seneli? Det var inte Viktor Gyökeres som kom där i mitten och skulle spela ut den till Nanasi. Tyckte att det var lite, inte den tekniken som Seneli har.
0: Men var det inte Gyökeres som missade den första passningen?
1: Så kanske det var.
0: Han där missade en till.
1: Så kan det ha varit att han missade den första.
0: Ja, du har såklart rätt. Hur som helst så blev det fel, men du har rätt. Och det slutar med en inspark för Viktor Johansson. Det här bosniska försöket via Memic på högerkanten. Amar Memic, han som spelar i Pilsen i vanliga fall, är en sån spelare som man knappt märker. Men man märker honom hela tiden, för han springer och springer och springer. Håller på och gör överallt och grejar. Om du fattar vad jag menar, man märker honom inte, men han är hela tiden med i spelet ändå på något sätt.
1: Mm.
0: Du försvarar här mot Nanasi, får inte kontroll på bollen. Nanasi till Gyökeres, mitt på offside planen. Du fattar ingenting vad jag menar. Spelet går ändå vidare, Gyökeres går in till banan, behåller bollen, god teknik bakåt till Gudmundsson.
1: Vi kan hoppas på att någon där hemma förstår då.
0: Ja, eller lyssna vidare på nästa moment istället. Ja. Hampus Skoglund med bollen hem till målvakten Viktor Johansson. Bosnien försvarar sig bra som en enda stor levande, böjlig och elastisk organism. Trycker Sverige bakåt. Johansson, målvakten, lättar på trycket men når ändå inte bäst för Kinele med det spelet. Men bosnierna via idogt närkampsarbete får hem bollen till målvakten Hamsic. Han med vänstern i obalans, rätt upp i luften. Bollen landar 2 meter in på offensiv planhalva. Där är Erik Smith mot Dzeko. Dzeko vinner duellen till Alaj Begovic, den unge från Juventus. Och vilken teknik, vilka flipperspelsarmar till fötter. Och så småningom ut med bollen till ett inkast för Bosnien vid mittlinjen på vänsterkanten. Alaj Begovic, du. Tänk om 3 år med lite erfarenhet utan knäskador.
1: Ja, det hoppas jag verkligen inte att han ska få.
0: Ja, men vilket råämne det är.
1: Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker att Bosnien-Herzegovinas trupp och lag ser väldigt intressanta ut också för framtiden.
0: Och man faller nu på högerkanten. Bra försvarat även av Nanasi som skrämmer in bollen centralt. Mittfältaren, han som är så nyttig, Basic, ut med bollen på vänsterkanten till Alaj Begovic. Bollen vill så gärna trixa med, landa på knät, spela längs marken. En för bra passning, för där borde ju Bajraktarevic varit med och kunnat dra till, men han blev överraskad. Och så får de börja om sedan svenskarna fått undan bollen i mittcirkeln istället, bosnierna. 0-0 i matchen. Det är den 9:e minuten av andra halvlek som hela alltet navigerar genom. Bollen längs marken till Dzeko som vinklar ut på högerkanten, svår vinkling, får börja om istället. Dzeko med bollen och jublet stiger. Fint alltså förbi Hugo Larsson, knästående, och skjuter bollen i magen på Jesper Karlström. Han hade ingen koll alls där. Dzeko, Sverige kontrar istället. Bollen ut på vänsterkanten, Gyökeres, enmansattack in i straffområdet, lägger till rätta för högen, kommer inte till skottläge. Bosnien hinner inne komma i vägen. Han får skottfintar, 2 stycken spelare kastar sig, de tränger honom ut i straffområdet. Bollen till Bernhardsson, in i straffområdet till Semeli, söker vägspel till Bernhardsson. Bosnien i vägen, undan med bollen ut till inkast för Sverige nere vid högerkanten. Och de där bosniska mittbackarna, Katic, Muharemovic och Kolasinac, de är motionerade in i märgen av Gyökeres. För han driver dem från höger till vänster, från höger till vänster, från höger till vänster, och de står och håller sig för knäna och flåsar.
1: Ja, när han sätter upp den farten och framförallt också målsiktet är inställt, så gör han allt för att komma fram till de här målchanserna, och då är det svårt att försvara. Men jag tycker att de gjorde det väldigt bra i den här situationen, där de höll honom ifrån att hitta en lucka att dra iväg den. För det är Gyökeres otroligt duktig på, att hitta en liten lucka, antingen mellan benen på försvararen, eller så viker han den åt sidan och skjuter väldigt snabbt, och det är svårt för försvarare att hänga med då.
0: Ja, det man kan vara kritisk till här i läget mot Gyökeres är ju att han kom ju ändå inte till avslut faktiskt.
1: Nej, men så är det ju verkligen. Han kom till en situation där han kände att, ja, men ska jag passa eller ska jag skjuta, och då blir det något mitt emellan, och då valde han att hålla i bollen istället.
0: Djigovic bygger anfall för Bosnien på egen planhalva, ut på vänsterkanten. Bajraktarevic, en djupledsboll som inte når fram till Demirovic från Stuttgart. Svenskar emellan, ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson, trippar över mittlinjen. Kan lägga bakåt till Karlström som just har rest upp efter att slavat genom en närkamp på sedvanligt vis. Gör mycket nytta i maskinrummet där på mittfältet, Jesper Karlström. Och så är bollen ute på högerkanten via Smith hos Bernhardsson och tillbaks till Smith istället. Han med en höger utsida efter att ha vänt bort Dzeko lite grann på distans, hem till målvakten Viktor Johansson. Stora skägget Johansson utanför straffområdet.

0: Cecilie till Erik Smith till mötande Jesper Karlström. Framför dem i laget är det inte lika rörligt nu, tänker jag, som det var i den första halvleken när det var så aptitligt och tittvänligt i svenska anfallsspelet. Och du sitter och tittar på en skärm, Johan, som trasslar och strular. Du måste bli inte irriterad på den nu.
1: Nej, det blir absolut inte.
0: Det är bara statistikskärmen.
1: Statistikskärmen håller på att blinka precis framför ögonen på mig. Men det stör mig absolut inte. Jag sitter och kollar lite på vad Sverige, vad för mönster de skulle kunna vilja och vrida lite på så att man kommer fram till en del målchanser.
0: Jesper Karlström med en boll i knähöjd som Besfort Senele visar cirkustakter genom att ta emot och dämpa. Snyggt gjort på högerkanten. Sverige har fortfarande bollen inom laget. Debuterande högerbacken Hampus Skoglund från Hammarby hem till målvakten Johansson och ut till Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är de längre ner i banan när de bygger sitt anfall än vad de var i den första halvleken. Bosnien ligger högre upp i planen. Tänker du på det? Jämfört med första halvlek?
1: Ja, men absolut. Och bra spelat.
0: Bra, snyggt passningsspel av Sverige. Trixar loss Gyökeres som är i duell. En av många med Katic är svettig och tunnhårig men håller Gyökeres långt ifrån målet. Skoglund tar över, lämnar till Bernhard som är på högerkanten i höger straffområdet bakåt till Hugo Larsson. Spel vid straffområdets hörnet. Larsson till Bernhardsson. Bernhardsson med de gängliga benen med vänstern i sidled till Karlström. Skäggstubben tar emot, vänder om i de blåa skorna till mötande Hugo Larsson som ser pigg ut, söker väggspel. Och in i straffområdet så får svenskarna inte loss bollen till Bernhardsson som menar att han hålls i. Domaren slår ut med armarna. Precis som Bernhardsson gör, samtidigt som bollen i luften dämpas av en kameraman vid mittlinjen där av jublet i bakgrunden. Tänk att han både kan ha fokus på matchen i sin kamera och göra den dämpningen. En artist.
1: Ja, verkligen. Han står på en liten scen upphöjd där och är än svårare att ta ner den. Men bra svensk spel där man spelar sig förbi framförallt första blocket Bosnien ställer upp. Och då kan man komma närmare straffområdet och där hittar man väldigt mycket bra passningsalternativ och de här väggspelen när man spelar till en spelare för att få tillbaka den igen. Det är en bra rörelse. Mm. Tyvärr så halkade Bernhardsson i den sekvensen när han försökte med ett väggspel.
0: Jag tycker domaren är bra. Han kommunicerar med spelarna lite aggressivt sådär, men ändå på rätt sätt på något vis.
1: Ja, han har ju inte märkt så mycket mer
0: förutom
1: än att...
0: Förutom det där konstigt bortdömda svenska målet. Ja,
1: ja, exakt.
0: Ja, han tycks ändå ha en ganska blodfylld dialog med spelarna. Långboll från Sverige framåt Bernhardsson, men då är försvarande Kolasinac med all sin rutin de 33 åren först i bollbanan och nickar hembollen till målvakten, den unge Salko Hamsic från Tirol i Österrike. Vad tror du matchen tänker på just nu? För det är inte så där jättehändelserikt.
1: Nej, jag tänker också att Bosnien som har sett vad Sverige, hur duktiga de är och försöker hålla dem lite längre bort ifrån sitt egna mål, men ändå så orkar komma upp och anfalla.
0: Det blir ju en effekt av det. Ligger de högre upp i banan så är de ju närmare det svenska målet ifall de får ta bollen nu.
1: Ja, exakt. Och sen så tycker jag ändå så visserligen att de inte har det här lilla sista, än så länge i alla fall i matchen, för att skapa stora farliga chanser mot Sverige. Det är när man lyfter in bollen lite mer.
0: Snart kvarten spelar av den andra halvveken. Det är 0-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Sverige. Ett kraftigt sjukdoms- och skadeplågat svenskt lag som råkat ut för ännu ett problem under matchens gång i med att Kalle Starfelt startade mittback i samtliga Nations League-matcher. De tre den här samlingen, det är ju fyra som ska spelas innan samlingen är över, tvingades bryta i matchens 31 minut alldeles uppenbart med en muskelbristning i baksida höger lår och in istället med Erik Smith i mittbackslinjen. Det är mycket problem ett landslag ska tåla faktiskt.
1: Ja, men det blir väldigt mycket prövning och framförallt också när man har en mycket längre samling. Men man är ändå så van vid att spela mycket matcher i sitt klubblag så att man ska kunna klara av det.
0: Frispark nu för Bosnien på högerkanten vid mittlinjen framför ögonen på förbundskaptenen Sergej Barbares. Tidigare spelare ju med stor framgång i Bosnien-Herzegovinas landslag. Är inte den största teoretiken, säger de som kan bosnisk fotboll, men en inspiratör, en levandegörare, en sån som får spelare att springa, jobba och hålla på. Han står och tittar på i sin skäggstubb och sitt obefintliga hår, händerna i byxfickorna och får plötsligt nog och börjar gestikulera åt värmande avbytare. Kom igen nu då, det måste hända något, vi får göra några byten. Och så verkar det vara på gång för Bosnien samtidigt som de bygger via Gigovic centralt på egen planhalva förbi jagande Nanasi hem till målvakten Hamsic och han med en vänsterträff upp mot mittlinjen där Dzeko tappar duellen mot Smith. 1-0 till Smith mot Dzeko och bollen via Skoglund Hampus, debuterande högerback från Hammarby, hem målvakten Viktor Johansson. Han träffar ut på högerkanten till Besfort Sineli. Han siktar gärna på Sineli för han har sån överlägsen teknik och gärna tar emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson i djupled till Gyökeres. Gyökeres in i straffråten med flera, han skjuter i mål! Ja då! Viktor Gyökeres gör mål! Viktor Gyökeres gör mål! Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Viktor Gyökeres, ah, hela han är en kanon. Bam!
1: Ja, när han får chansen så trycker han upp den stenhårt. Men vad bra gjort av Bernhardsson som jobbar hela vägen. Och med hans långa ben så får han en tå på den när försvararen stöter. Och då är Gyökeres, han ser att den här passningen kommer komma. Och då driver han mål och så pangar han upp den. Går den emellan händerna och i huvudet på målvakten. Han hinner inte reagera.
0: Nästan som man tänker att målvakten är glad att han inte får den på sig. Den bollen, det är ju ett olyckligt försvarsarbete av Katic som vunnit så många dueller mot Gyökeres tidigare. Framförallt nu når han inte bollen och bärnar från snoden och hittar Gyökeres. Och Gyökeres gör mål. Och då är det spelat ungefär en kvart, närmare bestämt 17 minuter av den andra halvleken. Och det ska göras byten i de olika lagen. Och nu Edin Dzeko av allt att döma bytas ut. Nu ställer sig nämligen hela publiken upp och applåderar. Och alla spelarna utom Dzeko i det bosniska laget bildar hedersvakt vid mittlinjen och ställer sig och applåderar. Och däremellan går nu Edin Dzeko av en plan för sista gången i landslagssammanhang. Och då har han spelat en dryg timme av den här matchen, fått ett underbart mål i krysset, bortdömt, gjort några fina aktioner i övrigt. 40-årige Edin Dzeko har gjort sitt i landslaget. Det blev 152 landskamper, han gjorde 73 mål. En nationalhjälte lämnar scenen.
1: Ja, fint att båda lagen ställer upp och framförallt att domaren tillåter också att man får göra detta i en sån tävlingsmatch. Men hör på hyllningarna, folk står upp och hyllar honom.
0: Och Victor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, var fram och kramade om Dzeko innan han gick in i den där hedersvakten där svenskarna cirkulerade som bin kring blommor när han vandrade av planen. Så fint det var. Edin Dzeko tar nu på sig överdragskläderna och sen så kommer det att komma ytterligare hyllningar när matchen är slut. Han spelade en timme lite drygt. Vad nära det var att han gjorde ett drömmål som kröning på sin karriär. Men nu blev det inte så, utan målet dömdes bort. Alaj Begovic gör en dragning så härlig så att domaren ramlar, reser sig snabbt upp igen. Sverige bryter och kommer på vänsterkanten i en 1-0-ledning. Har ni hört? Målet är godkänt. Gyökeres mål räknas. Sverige leder med 1-0. Det är spelet den 64 minuten. Och man kan ju bli glad för att det till slut görs mål som blir godkända, eller hur?
1: Ja, nej, men jag tycker också välförtjänt att Sverige leder den här matchen. Jag tycker att det var det laget som tar för sig mest. Och även om man fick ett bortdömt mål så spelar man bra fotboll.
0: Här kommer Gyökeres igen på vänsterkanten utanför straffområdet. Muharremovic ser bollen komma till Sineli som nästan får med sig den in i straffområdet men lite för långt ifrån honom glider den, så bryter Hugo Larsson bollen till Bernhardsson in i straffområdet. Bernhardsson skjuter med vänstern på täckande Bosnien framför framför målet och i nästa läge Gyökeres i slutet av en utandning, bom, 40 meter över målet in i det där lägenhetskomplexet med de bengaliska eldarna från den första halvleken till inspark för Bosnien som ligger under med 1-0 mot Sverige. Viktor Gyökeres har gjort det.
1: Ja, vilket sätt han gjorde också. Han pangar in den i nättaket. Ja. Och man såg att han var lite trött i den här situationen när han skulle ta avslutet. Han var inte riktigt fokuserad.
0: Men här vinner han en duell igen. Viktor Gyökeres har muskler som snabbt återhämtar sig. Bollen till Gudmundsson utanför straffområdet. Viss ovåning hos bosnierna nu. Seneli skjuter. Jättebra skott. Fantastisk räddning av målvakten vid sin högra stolpe. Och så hinner han kravla upp och ta returen också. Målvakten Hamsic. Bra, Besfort Seneli.
1: Ja, svårt lurigt skott också. När han driver det ena hållet och så skjuter han åt andra hållet. Men det är en bra räddning. Jag tycker att Sverige gör det väldigt bra just nu de senaste 5 minuterna. Man går upp högt och man vinner bollen högt upp på motståndarens planhalva och gör det svårt för dem att kunna sätta igång ett typ av spel.
0: Du, om man kollar detaljer ibland så hemfaller man ju åt att göra det, så kan man se att Besfort Seneli har en ohygglig teknik. Han är på trollkarsnivå när det gäller att få med sig bollen, att dämpa bollen, att lyckas med jättesvåra saker i hög fart. wow, bara det där uttugget. Sen är det klart det är mycket annat som blir en bra spelare, men vilken teknik han har, vilket umgänge med bollen.
1: Ja, men verkligen, han har det lilla flytet när han får med sig bollen. Ja. Det ser ut som att han sitter verkligen fast vid foten. Jag tycker också att han löper kopiöst mycket och lägger ner ett jobb som är viktigt i den rollen som han har just idag.
0: Här jagar han Alaj Begovic som anfaller på vänsterkanten för Bosnien. Den bromsar in i höjd med straffområdet, slår ingen svår passning, för han har missat väldigt många svåra passningar. Nu spelar han bakåt istället till de bosniska mittbackarna som börjar bygga i sidled genom mittcirkeln. Katic som kom till korta i duellen med Bernhardsson före Jökeres mål nyss. Det är alltså 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Sverige på väg mot tredje raka segern av tre möjliga inledningsvis i Nations League. Det är ju fullständigt fantastiskt det här. Det är förvisso en halvlek kvar av reguljär speltid, men oj, vad det ser bra ut allting plötsligt.
1: Mm. Ja, men det gör det verkligen. Det ser jättebra ut. Jag tycker också jag sitter och kollar på backlinjen. Jag tycker man håller ihop den väldigt bra. Karlström och Hugo Larsson gör det bra på mitten där. Vi har ju berömt, det är lätt att berömma alla de där framme bara hur tekniskt och bra de gör det. Men jag tycker också kollektivet gör det spotless än så länge.
0: Oj då, sömlös nedtagning av Alaj Begovic in i straffområdet mot Skoglund. Oj, han lurar honom in framför mål. Undan av svenska med andan i halsen. Och bollen studsar sen till hörna för Bosnien. Men Kevin Alaj Begovic. Det där kan ju han på Skoglund vakna mitt i natten och sätta sig upp och tänka, vad var det? Ja, det var Alaj Begovic. Mitt i en mardröm. För var borta han var där.
1: Ja, där ser man också skillnaden på att spela allsvenskan och internationellt. Så att det går lite snabbare.
0: Jösses, ja. 68 minuten 1-0 till Sverige mot Bosnien. Bosnien har hörna. Kerim Alaj Begovic ska slå in den med högerfoten utifrån vänster. Där kommer den skruva mot den bortre stolpen. Inåt skruvar målvakten undan med nöd och knäppe. Han nådde den bollen. Viktor Johansson. Returen där ute vid den andra hörnflaggan. Seneli går omkull. Ramlar lämpligt. Får frispark med sig. Säger Muharremovic som var där och vill ha bollen.
1: Ja, lite orutin också att gå in så hårt i Senelis rygg. Det är klart att han lägger sig där också. Han kan inte komma någonstans överhuvudtaget. Han står med liksom bröstkorgen emot hörnflaggan och står bara där, så får du hjälp av en kompis som kan gå och ta bollen.
0: Edin Dzeko har alltså lämnat planen, har gjort sin sista landskamp, den store bosniska idrottshjälten. In i hans ställe, det är värt att säga det förstås, Haris Tabakovic istället på topp bredvid Demirovic. 1-0 till Sverige mot detta Bosnien-Herzegovina i matchminut 66. Sverige rullar bollen hos Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, mittbacken till Erik Smith och hem till målvakten Victor Johansson. Tar emot med rödskott högerfot rakt upp till Hugo Larsson, vinklar höger och så spelar Erik Smith fel. Aj, aj, aj. Det här kommer Bosnien istället. Basis med bollen ut på vänsterkanten. Alaj Begovic, bra. Skoglund som får undan bollen, bromsar upp det. Gigovic tar över, så spelar han fel, eller så säger vi kanske att Seneli bryter jättebra och så ramlar han lämpligt, får inte frispark med sig den gången, men får inkast emot sig. Det är precis fel med andra ord. Kolasinac kastade in kastet.
1: Men det måste man ju säga ändå, så att domarna har gjort det väldigt bra. Det är några gånger Seneli lägger sig ner,
0: ja,
1: i det här.
0: Det.
1: Ja, och det är helt rätt, för det ska inte vara någon frispark där. Och helt rätt också inkast. Bra gjort av domarna, och det har varit åt båda hållen, tycker jag, att ha haft en jämn nivå.
0: Nu har Seko lämnat anfallsscenen och landslagsscenen. Nu får ju de här unga talangerna visa att de kliver fram istället, tänker ju många supportrar till det bosnisk-herzegovinska landslaget. Kanske kommer det under de 22-23 minuter som är kvar att spela av ordinarie tid. Det är 1-0 till Sverige. Viktor Gyökeres för några minuter sedan målskytt, bam, upp i nättaket. Alexander Bernhardsson spelade fram. Sverige hämtar målvakten Johansson. Han drar en patentare ut på högerkanten upp mot mittlinjen till Bernhardsson eller Seneli. Den här gången var det Bernhardsson som tappar duellen in i mittcirkeln. Jagar han i kapp, tar de full basis och det är frispark för Bosnien i mittcirkeln. Och vi som har gått i en liten bosnisk språkskola, hållen av de härliga lyssnarna Lidia och Dane Djeric, tack så mycket. Vi vet ju att berätta att den här matchen spelas i Zenica, som är den tredje största staden i Bosnien. Det betyder för övrigt, då har vi lärt oss, pupill på bosniska. Det är ju väldigt roligt att en stad kan heta pupill, tycker jag. samtidigt som staden och allt annat ser att bollen studsar i det. Tyckte du inte att det var roligt?
1: Jo, men jag stängde om min mick och drack precis samtidigt, så att den där röken som vi pratade om, så att jag kunde inte svara för jag hade fullt med vatten i munnen. Men vi ser också att det är ett det var jätteroligt. Tack så mycket för informationen. Det var intressant. Men vi ser också att det är ett svenskt byte på gång där på andra sidan.
0: För de har avbytarbänkarna på motsatt långsida jämfört med vad vi sitter och njuter matchen. Bosnien-Herzegovina 0, Sverige 1 i den tredje största staden i landet, Zenica. Stålstaden, tung industristaden. Och här måste ju nu Bosnien hitta på någonting. De tar sig ut på högerkanten, den evigt springande Nemic. Snygga dragningar, Bajar Starevic in centralt i banan. Karlström bryter, då jublar publiken inte lika mycket. Kan slå i djupled på Jökeres, gör det, men då är de ganska väl samlade ändå. Men det är bra flyt, bra fläng i kontringen. In i straffområdet till Karlström från Jökeres. Det var inte tidernas passning och Bosnien kan bryta undan till Bajar Starevic. Och hem så småningom ut på högerkanten via en svensk fot ut till den miljö där brandmännen sitter på sin bänk utanför planen till inkast för Bosnien. Memic kastar in. Matchminut 72, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien. Känns det tryggt och skönt, tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Dock har det varit några gånger nu det har varit lite slarvigt i passningsspelet, men vi ser också att det är på väg att bli ett dubbelbyte i Sverige, att man ser det också utifrån bänken, att man behöver göra det. Det kan vara så att spelarna är lite trötta, att man behöver kanske stärka upp lite på mittfältet så att man orkar springa. Det ser ut som att det är Lukas Bergvall eller en av dem som ska komma in. Kan det vara Svedberg också kanske? Det är svårt att se.
0: Ja, det kan vara det. Ja. Fint arbete av Bernhardsson i defensiven. Startar en kontring med Nanasi som pilot på vänsterkanten över mittlinjen till Jökeres. Ser han inte offside när spelet går vidare. Jökeres är in i straffområdet med målvakten. Rundar honom. Kommer han till avslut? Här kommer han till avslut. Ur vinkel skjuter och målvakten är tillbaka och tar bollen i stolpen. Och då kommer flaggan upp som visar att det var ju offside. Och det är frispark för Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, det var ganska stor offside.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är bara upp med och vinka med en gång. Framförallt när den är så pass stor. Sen så kan jag tycka att det är lite dåligt faktiskt att springa offside i det läget. Den borde man kunna hålla igen lite.
0: Är inte det svårt i matchminut 73 när man har kutat och göra de där exakta bedömningarna?
1: Jo, det är klart att det är det. Att huvudet hänger inte alltid riktigt med. Och man har också mycket syra, så man vill ju liksom få en försprång när man tar sina löpningar.
0: Han är också dödtrött nu, Viktor Gyökeres, när han står och hänger med händerna på knäna vid mittlinjen i defensiv position för Bosnien anfaller. Men han har en förmåga att ganska snabbt återhämta sig, tänker jag, med alla sina muskelkilon ändå.
1: Mm. Ja, men verkligen. Sen så är det tre matcher nu, han har gjort tre mål.
0: Han är glad.
1: Ja,
0: han är nöjd.
1: Och det sprullar av energi verkligen. Och det smittar av sig till lagkompisarna som vet att de kan lita på honom, att målen kommer komma.
0: 74 minuten, 1-0 till Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina i den svåraste utmaningen må hända så här långt i Nations League-spelet. Efter två vinster på hemmaplan mot Rumänien och Polen så väntar den här utmaningen mot Bosnien-Herzegovina som har en vinst och en oavgjort på sina första två matcher, båda på bortaplan. Detta är Bosniens första hemmamatch i det här kvalet, eller i den här gruppen, och Sveriges första bortamatch då ju. Kolasinac, 5 meter in på offensiv planhalva, stillastående för Bosnien. Hemåt till mittbacken Katic, han till Muharremovic, den unge spelskickligare mittbacken. Så står de och killar bollen sig emellan vid mittlinjen, och det tycker inte hemmapubliken är så där produktivt. Därför vrålar de också i bakgrunden. Kom igen nu då! Och Alaj Begovic vinkar hela tiden på vänsterkanten. Jag vill ha bollen. Och lagkompisarna tänker, jo men det blir ju inte alltid bra när du får bollen. Därför gör de bollen till Jigovic istället, och så tappar han den till Karlström så småningom. Snygga dragningar av Skoglund. Och vilken fin aktion. 1, 2, 3, 4, 5 stycken Bosnien förbi. Nästan den sista också, men där tappar han bollen till mittbacken Katic. Vilken räd!
1: Ja, snyggt gjort. Med små kroppsfinter så tar han sig fram. Men jag tycker Sverige också gör det svårt för Bosnien att komma fram till att få passningsspel. Man ligger tätt på sina motståndare hela tiden och verkligen gör att de kommer inte igenom än så länge.
0: Bajrak Tarevic på högerkanten transporterar bollen ut på vänsterkanten. Här är nu Alaj Begovic i de turkosa skorna inåt i banan, inte förbi Hampus Skoglund. Som väl har växt i matchen, debuterande högerbacken Skoglund, tänker jag.
1: Ja, men det har han gjort. Jag tycker verkligen att det här är en fullt godkänd match här och ta för sig.
0: Sverige knyter ihop det. Blir en igelkott med taggarna utåt framför eget straffområde. Bosnierna spelar runt, sticker sig på taggarna, får ut bollen till inkast och så ska det kastas. Men först det här svenska dubbelbytet då. Viljot Svedberg och Lukas Bergvall ska in. Bergvall från Tottenham, Svedberg från Celta Vigo. Besfort Seneli, en av dem som har sprungit klart i det svenska laget. Tack Besfort, bra match, eller hur?
1: Ja, jättebra match. Jag tycker han är en av dem som är verkligen stora utropstecken i den här matchen där han tar för sig.
0: Och Alexander Bernardsson har också sprungit färdigt med kvarten kvar av ordinarie matchtid. Viljot Svedberg. Viljot Svedberg. Sirlig tekniker. Och Lukas Bergvall, allsidig vitaminampull. Vilken energi han har.
1: Ja, nej, men han har kanske inte skapat så mycket, men han har framförallt varit väldigt viktig i den defensiva och låg ju bakom målet här när han vann bollen och spelade fram till Jöken.
0: Bernardsson tänkte du på nu, ja.
1: Sa jag? Förlåt.
0: Nej, jag tänkte Lukas Bergvall.
1: Ja, ah, Lukas Bergvall. Ja,
0: förlåt. Som en vitamininjektion.
1: Ja, absolut.
0: För det gör ju alltid absolut. Det räcker att titta på uppvärmningen som vi gjorde förra matchen. Han är ju så otroligt energisk då också. Det är ju ingen annan som är det.
1: Så är det verkligen. Det håller jag helt med. Jag satt och skrev nu, så jag var lite i mina egna tankar där ett tag. Men det har du helt rätt. Bergvall är verkligen en... Det är bara full fart som gäller när han är på en fotbollsplan. Säkert på samma, bara på träningen också. Det finns inget annat.
0: Du, vilket är ditt omdöme om Alexander Bernardsson?
1: Ja, det har jag ju sagt.
0: Ja, just det. Inte den bästa landskampen, men fin framspelning till målet.
1: Ja, men framförallt ett bra defensivt jobb också. Jag tycker att det är många av de svenska spelarna som har gjort ett bra defensivt jobb.
0: 1-0 till Sverige är det mot Bosnien-Herzegovina. 13 minuter kvar, ordinarie matchtid. Bosnien försöker på vänsterkanten. Alaj Begovic, som så gärna vill ha bollen hela tiden. Stortalangen är ju i en fas nu när han slår bort väldigt många avgörande passningar igen. Den här gången ut i inkast för Sverige. Ganska oprovocerat.
1: Ja, men han vill så himla mycket. Ja. Och han känner pressen också att han ska hitta på saker liksom.
0: Sverige ska kasta inkast på högerkanten. Han på Skoglund får uppfordrande räknesymboler av domaren för att han tar för god tid på sig. Där kommer inkastet dock till Kolasinac på Viljot Svedberg och ut till nytt bosniskt inkast den här gången. Kastas av Kolasinac hem till Moharemovic mittbacken och så i sidan till andra mittbacken den tonårige Katic från Schalke 04 i Tyskland. Där spelar ju också Edin Dzeko, legenden som för en liten stund sedan blev utbytt, fick hedersbetygelser av alla på planen och alla på läktarna och alla hela Bosnien. Och vad de gillar honom, 40-åringen som nu har gjort sin sista landskamp. Närkampen vid mittlinjen slutar med inkast för Sverige, menar svenskarna. För Bosnien, menar domarna. Det var ju ett jättekonstigt domslut. Det var ju Bosnien som var sist på den bollen. Strunt samma, svenskarna tar ändå bollen. Bra Viljot i den närkampen i mittcirkeln, så är lite för hård i närkampsspelet. Och så får han frispark emot sig istället då för att få bollen med sig den 79:e minuten. Och 1-0 till Sverige mot Bosnien-Herzegovina. Viktor Gyökeres gjorde målet i stort sett mitt i den andra halvleken. 1-0 till Sverige i Senica i Bosnien-Herzegovina. Bollen upp på högerkanten, frispark för Katic som vinner den frisparken i duell med Gudmundsson. Och Gudmundsson säger till domarna, men ni måste ju se att det bara är en gammal mittbacksräv som sätter ut en armbåge i ryggen på mig och sen ramlar själv och får frispark med sig. Hur kan det hända? Ja, säger domarna och går därifrån. Tvätta öronen med hallonsoda, tänker då Gudmundsson. Det var en jättekonstig frispark att döma.
1: Ja, han har haft några nu tveksamma domar där, inte riktigt. Vi såg reprisbilder på Graham Potter nu som la händerna på huvudet och fattade ingenting.
0: Helt otroligt. Frispark nu för Bosnien. Bajraktarevic ska lyfta in den med sina brandgula skor i det svenska straffområdet. 80:e minuten. Bara inte händer något här nu då. Viktor Johansson, målvakten, beredd på sin mållinje. Gott om svenskar. För övrigt alla i straffområdet framför honom också. Här kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften nickas mot målet. Sparkas om några svenskar ut ur straffområdet. Och Viljot Svedberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen och över mållinjen. Nej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. så listigt och så når inte Victor Johansson den bollen med mycket skruv på och långsamt över mållinjen, möjligtvis via stolpen. Och så är det 1-1 i den 81:a minuten och Edin Dzeko reser sig upp vid avbytarbänken och tittar ut på planen och tänker, sådär ja, kronprinsarna levererar.
1: Ja, nej, det är ändå så lite otur som vi var inne på den här frisparken som leder fram till det här läget för Bosnien som är lite farligt flera gånger om där man bollen går som flipperspel och till slut så kommer den ut i straffområdet och han chippar ju in den. Men det är en perfekt chip som går stolpe in.
0: Ingen når den bollen.
1: Nej, och det är svårt också för målvakten för han räknar med att det ska komma en touch där. Ja. Men det är ju ingen som touchar den så att... olyckligt mål kan man säga.
0: Ja, och på andra sidan så är det ju på gränsen till genialt. Ja, Begovic slår den. Han slår den med väldigt mycket bakåtskruv den där bollen in också. Så ja. Gör den ännu svårare att beräkna kanske. Och så träffar han ju mål. Och gör man det så kan det ju alltid bli mål.
1: Ja, men självklart är det ju så man vill att frisparkar och hörnor ska slås liksom på det sättet. Ja. Synd. Det kändes väldigt onödigt och jag skulle vilja se den där frisparken som ledde fram
0: där
1: till.
0: Ute på högerkanten.
1: Där ute på högerkanten.
0: Mittbacksräven Katic. Mm. Underliga manöver som gav en frispark. Det här skapar otroligt mycket studs och glädje och nationell stolthet i Bosnien-Herzegovina kring den här planen på läktarna här i Senica. Det tänds bengaler. Det tänds bengaler utanför arenan. Det är hur mycket rök som helst. Det är cigarettrök, det är bengalrök, det är starkt kaffe i kulissen dessutom. Och det börjar verkligen kännas som att, är vi mitt i en filminspelning eller vad är det frågan om? Det är så himla mycket specialeffekter, eller hur?
1: Ja, nej men verkligen. Och nu ser man att de har fått lite självförtroende, det bosniska laget också, att de verkligen börjar tro på att de kan ta 3 poäng här. Så nu gäller det för Sverige här att lyfta upp spelet och försöka hitta tillbaks till den fina passningsspelet som man hade innan egentligen dubbelbytena.
0: Och Alaj Begovic-talangen, han som gjorde målet, hade ju börjat se lite grann så där vilsen ut innan. Alltså lite sådär, var är mitt hokus pokus någonstans? Jag kan inte hitta det. Eller hur?
1: Ja, men tillfälligheter att den bollen liksom slinker in där på den bortre stolpen.
0: På något sätt såg man inte det komma, det här målet, eller hur?
1: Nej, inte alls. Och det är ju egentligen ingen chans heller som skapas. Det är ju bara en chansboll in för att det ska någon nicka till den och den går stolpe in.
0: Det är 7 minuter kvar att spela av ordinarie tid. Det kommer att bli en prövning för det svenska laget detta, för nu har de fått syre i den bosniska ballongen. Nu kan den stiga hur högt som helst. Nu känner de inspirationen. Nu kan de göra ett mål till för Edin Dzeko. Allra minst ett mål till. Men det kan ju såklart Sverige göra också för sig själva. Till exempel vi på den här bollen. Bra, Hugo Larsson till Jöker. Hämtar till vänster utanför straffområdet. Går på svenskar in i straffområdet. Där kommer passningen till Hampus Skoglund. Undan av Bosnien. Vi säger, för det var inte Tinas passning, men...
1: Nej, men vi sitter ju i linje också, man ser var han liksom sökte den passningen, att Skoglund skulle komma där. Tyvärr så var han 2 steg för långsam.
0: Men här kommer Sverige igen i den 84:e minuten. Jisses, vilket skrik i lådan det är nu här i Bosnien, eller hur?
1: Ja, verkligen, och det är mer cigarettrök än någonsin nu, för nu börjar folk bli riktigt nervösa.
0: Ja, och snart är det midnatt, det är sent en fredagkväll i Bosnien, och Kerim Alaj Begovic har nog sprungit färdigt i den här matchen. Han som gjorde målet nyss för Bosnien sätter sig ner vid mittcirkeln på egen planhalva, signalerar kramp, jag måste bytas ut, jag orkar inte springa mer. Det kan man lite grann förstå, han har verkligen sprungit. Inget spel just nu.
1: Jag sitter och sneglar bort också emot den svenska bänken. Det är en del spelare som värmer upp ganska intensivt där borta. Frågan är om man får till ett, vill ha ett tillbyte här snart för att säkra upp den här krysset som man har just nu på tillfället.
0: Samtidigt så ges det ju trots allt attackmöjligheter också i läget som är. För Bosnien kommer väl kanske att trycka framåt.
1: Det gör det absolut, men jag tänker också balansen liksom, att ska man gå för stenhårt framåt. 1-1 borta mot Bosnien är ett bra resultat. Även jag vet att matchbilden har varit att Sverige har varit det laget som varit mycket, mycket bättre. Så ska man ju inte bara ösa framåt för att... Att tagit, vad blir det, 7 poäng på de 3 första matcherna, det är bra också.
0: Det är ju det, Alajbegovic forslas av planen, får massage utanför planen innan, jaha, de tänker så ja, under förbundskapten Barbares. Vi försöker massera igång honom innan vi skickar in avbytare. Så viktigt tycker de att han är.
1: Kan jag förstå också.
0: Ja, okej.
1: En matchvinnare, så som att Gyökeres är likadant. Ja. Man vill ha kvar dem på planen även om de kanske är lite trötta och sådär. Men det är oftast den typen av spelare som är de som avgör matcher.
0: Han står och tänjer nu utanför planen. Bosnien just nu med 10 spelare mot ett Sverige. Spelet är igång igen som med möda spelar sig ut ur eget straffområde genom den bosniska pressen. Och en lång boll i djupled att löpa på för Lukas Bergvall som inte når den bollen. Lukas som haft ett inhopp så här långt där han har varit långt ifrån händelsernas centrum ofta. Hugo Larsson med boll, bra boll på högerkanten till Viljot Svedberg som tar som kull i närkamp av Kikovic för frispark av domaren, den assisterande som är nära i situationen. Jättebra läge. Det är typ samma situation som bosnierna hade frispark i innan de gjorde mål nyss.
1: Ja, och så får inte glömma att Sverige har varit duktiga på de fasta situationerna. Ja. Får man bollen bara över den första markeringen, första liksom blocken som är, så kan det bli väldigt farligt.
0: Det låter som det är ditt första budord när det gäller fasta situationer, frisparkade hörnor.
1: Ja, men framförallt också man ser hur Sverige ställer upp. De ställer upp med alla längst bak i straffområdet, så kommer de i löpningar framåt, men de kommer inte framför den första spelaren. Då är det otroligt viktigt att den inte ska sitta i huvudet eller på fötterna på den första försvararen.
0: Det är Nanasi som ska slå frisparken. Bosnierna gör ett byte och vill dessutom få in Alajbegovic i spelbytet. Det är ut med mittbacken Katic och in istället med Zmajlovic. Svenskan knutna Zinedine Zmajlovic. Nej, förlåt. Ivan Sunjic är det. Inte Zmajlovic i det här läget. Han kommer möjligtvis väl senare, va? Hur som helst, vi återkommer i det ärendet. Vi tar den här frisparken först. Nanasi i höjd med straffområdet på högerkanten. Drömposition att lyfta bollen in i straffområdet där det är gott om svenska. Det är 1-1 i matchen. Det är i den 88:e minuten. Det är ju snart slut på ordinarie tid. Det kommer ett gäng tilläggsminuter också. Men kom igen nu, Nanasi. Sebe Nanasi, en bra frispark här. Tack. Han siktar mot bortre ytan. Bortre stolpen, eller?
1: Jag tror att han lär ju lägga den på sidan. Vad är det nu som händer med bytet? Det känns som att för att han har gått ut på den här sidan så...
0: Alajbegovic, ja, går ju runt planen. Han...
1: Ja, domaren kopplade inte riktigt vem, nej, som gick in och vem som gick
0: och
1: ut.
0: Och vad som hände där. Ja. Vi tar det sen. Nu tar vi den här svenska frisparken först. Där kommer klarsignal. Här kommer Nanasi. Gör det här bra nu, Sebastian. Där träffar han bollen över första spelaren. In i straffområdet nickas undan av andra bosnier i bollbanan. Och sparkar sen upp mot mittcirkeln där Gudmundsson tar över för Sverige. Driver bollen med stora kliv tillbaka. Utan Nanasi på högerkant och så spelar han fel. Sunjic, inhopparen, spelar i sin tur fel till inkast för Sverige. Nanasi kastar det snabbt till Karlström. Tar emot tillbaka till Nanasi. Åh, vilken len teknik han har. Ännu så här sent i matchen. Nanasi får ett nytt försök. Sedan Sverige tappat bollen får den av Svedberg in i straffområdet till Gudmundsson. Gudmundsson som har bollen söker skottläge med vänster, spelar in framför mål istället. Där kommer ett skottläge som rensas undan. Var bollen på en bosnisk hand där till och med?
1: Nej, jag tror inte det. Det såg inte ut som det. Det har blivit en mycket större reaktion från den svenska, ja, spelarna i så fall.
0: En och en halv svensk som höjde en arm.
1: Ja, men jag tror inte det, för då hade man nog klagat ganska mycket mer utan att ha sett situationen från nära håll.
0: Inkast Sverige på vänsterkanten ska det bli. Lukas Bergvall ska dynga in bollen typ som en hörna i den 89:e minuten. Där kommer bollen otroligt kort faktiskt, Lukas. Som på Sverige. Var det kortaste långa inkastet i världen?
1: Nej, det var bara att den gick rakt neråt också. Det var ingen luft på den överhuvudtaget.
0: Nej. Sverige har märkligt nog ändå bollen fortfarande nu på högerkanten. Victor Nilsson Lindelöf förbi motståndare. Närmast är Lukic, en av inhopparna. Bollen fram av Hugo Larsson mot Bergvall som tappar duellen. så får Kolasinac iväg en långboll för Bosnien som inte får loss den in i svenska straffområdet med kontroll, utan Sverige får hem bollen till målvakten Viktor Johansson framför fötterna på Haris Tabakovic. 1-1 i matchen, 90:e minuten, sista ordinarie matchminuten. Mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige så kommer det ju bli väldigt hetskt, spännande och jobbigt nästan det här till slut. Inkast nu för Bosnien som har bytt ut Demirovic, Basic, Katic och Gigovic. Satt in i samma ordning Lukic, Mamic, Smajlovic och så försvann tekniken. En spelare till som var Sunjic. Tekniken kom tillbaka, tack så mycket. Kvadruppelbyte alltså för att få fart framåt, och värt att notera är också då att alla Begovic lämnat. Det kommer ändå långa bollar på andra kanten nu till Bajraktarevic. Han inne bollen i straffområdet, nickas undan av Erik Smith. Tack så mycket Erik. 4 tilläggsminuter i matchen har börjat räknas i detta nu. Gyökeres får frispark med sig i höjden i mittcirkeln. Eftersom han är Gyökeres så kände hela fotbollsvärlden blir sliten lite grann i tröjan och stannar upp och gestikulerar mot domaren och sa nej men. Och så sa domaren, jo men, frispark, Gyökeres. Så tolkar jag det.
1: Mm. Nej, men han ska ha frispark i det läget också. Men det är farligt där Bosnien när Gudmundsson, han går upp väldigt hårt i ryggen på sin spelare. Och då är det lätt att spela in den bakom. Och då vänder han ju bara och springer på djupet. Så han fick en bra chans där. Svedberg tycker jag inte riktigt kommit in i den här matchen heller. Han springer väldigt mycket och försöker. Han ser nästan lite trött ut. Frågan är om han har fått den där berömda lungan.
0: Den där curlinglungan eller vad det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men det känns inte, å andra sidan, tänker jag, i något av lagen som att det är så där oroligt och osäkert i försvarsspelet som det kan vara hos en människa som inte, ja, vem som helst som inte hittar sin mobiltelefon plötsligt sådär. De verkar ha koll, tycker jag. Ska inte säga för mycket, här kommer bosnierna med en boll in i straffområdet i svenska undan Hugo Larsson. Bra jobbat där. Lukic var det som försökte få in den bollen i den 92 minuten, det ska spelas 94. Inkast för Kolasinac i höjd med straffområdet på vänsterkanten. 1-1 i matchen. Se upp här nu Sverige. Han kastar bakåt till framstörtande Muharremovic, mittbacken med vita skor, med vänstern tillbaka till Kolasinac som tänker att jag dribblar inte med Viljot Svedberg, för det klarar jag inte. Lämna bakåt till Gigovic som fintar inspel, lägger istället vänster till Muharremovic. Där kommer bollen in i svenska straffområdet mot den bortre ytan, alldeles för långt över kortlinjen, inspark Sverige. 1-1 i matchen. Väldigt många spelare är trötta, har krampsymptom, till exempel Hugo Larsson som står och tänjer nästan i framstupa sidoläge ståendes utanför straffområdet, men han kan spela vidare de avslutande 1,5 minuterna. 1,5 minuter är det kvar. Det är 1-1 mellan Bosnien och Sverige. Gyökeres för Sverige och Alaj Begovic för Bosnien-Herzegovina, det är målskyttarna. Viktor Nilsson Lindelöf med en befriande spark i mittbacksposition över mittfältet mot offensiv Gyökeres till Nanasi som är så bra, lägger ut vänster, smeksanpassning till Lukas Bergvall i höjd med straffområdet, lägger bakåt till Jesper Karlström, en sista svensk möjlighet kanske, ja varför inte, han snurrar runt som en liten vilsen valp som inte har någon att leka med. Jesper Karlström ut med bollen på vänsterkanten till Gudmundsson och så kommer de ju bara bakåt. Hemma publiken burrar, tycker att det här känns hotfullt kanske, till Viktor Nilsson Lindelöf kort till Hugo Larsson, en chans boll till Nanasi som smart hoppar över bollen in i straffområdet. Gudmundsson in med bollen framför mål, fångas av målvakten. Ah, det var sista möjligheten det. Smart av Nanasi.
1: Ja, jättebra gjort. Han har en spelförståelse där och han ser att Gudmundsson som alltid springer upp och ner på sin kant, att han kommer med en sån otrolig fart.
0: Ja, verkligen.
1: Synd också att inlägget bara kommer för nära målvakten Hamsic i Bosnien.
0: Och jag sa att det var sista möjligheten i matchen. Det ska man ju inte säga. Det kan ju såklart hända mycket för svensk del och för bosnisk del. Nu får bosnierna en frispark när Viktor Nilsson Lindelöf av domaren bedöms av att lite för hårdhänt i närkan. Och så ska de slå frisparken vid mittcirkeln. Ja, det är ju ett lyft mot straffområdet, så kan det bli en målmöjlighet. Och snart har de 4 tilläggsminuterna gått. Det är 5 sekunder kvar av dem.
1: Ja, nu gäller det att Sverige att de plockar upp de sista krafterna och får nickat bort den här. Först gör man ett byte.
0: Smart. Skapa obalans, ta bort flytet. Ut med Nanasi och in med Ken Sema. Och nu måste det svenska försvaret hitta sitt inre stålverk och få bort den här bollen. Eller hur?
1: Ja, nej, men det är det verkligen.
0: Bosnierna ställer sig så där lite obehagligt offside, så man som backlin inte riktigt vet hur man ska behandla dem.
1: Det handlar ju om också att man lägger den på bort, så ska de nicka tillbaks till dem som står offside.
0: Som då inte är offside när de väl får bollen. Här kommer nu frisparken, lyfts mot det svenska straffområdet, nickas undan av svenskar av Bosnien som kommer först på bollen, får den över kortlinjen till inspark för Sverige.
1: Det skulle varit hörna.
0: Det blev inte hörna, det är inspark. Nej. Sverige.
1: Och kör nu då, kör!
0: Viktor Johansson. Aha. Får inte lägga bollen där, rullar, säger domaren. Nej, förresten, han ska höra med varrummet. Eller?
1: Men det är ju därför Viktor Johansson slår den snabbt och där blåser han
0: och
1: av och räddar han
0: slut.
1: Sig.
0: Det var en fin domarutgång i den här matchen. Det händer inget mer. Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alajbegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
1: Ja, bra gjort av Sverige att få med sig en poäng, även om det kändes som lite att man blev rånade på de två andra. Där en omdiskuterad frispark ledde fram till 1-1-målet och likadant att man fick ett bortdömt i första halvlek där man skulle haft en straff med sig eller haft målet godkänt där Jökels gjorde mål. Men jag tycker, tittar man på helheten, så tycker jag ändå så att Sverige gör en väldigt stabil och trygg match. Tyckte jag kanske var lite i slutet som man blev lite skakig. Det var mycket byten också där ett tag som gör att det rör om lite i grytan.
0: Men nog en match där Sverige som kollektiv och på individuell nivå kan ta kliv framåt med den här upplevelsen.
1: Ja, verkligen. Om man tänker på alla de spelare som är skadade och sjuka. Att laget som ställdes här idag, de hade ju inte allt för mycket landskamper tillsammans, och det är ytterligare en gång man byter massor med spelare, så tycker jag de gör det jättebra. Vi har många duktiga unga spelare som man kan bygga för framtiden.
0: Vilka vill du framförallt lyfta fram idag i den här matchen?
1: Seneli tyckte jag växte mer och mer. Kom in framförallt i andra halvlek, så han är en viktig pusselbit då man hittade honom väldigt mycket och spela fram på. Så han höll i bollen när Viktor Gyökeres kom ur matchen. Han var inne i matchen i första halvlek, så kom han ur lite, så jobbade han sig tillbaks. Avslutningen är ju helt magiskt ifrån hans sida där han trycker upp den i nättaket där till slut. Och sen så tycker jag innermittfältet gör det bra också med Hugo Larsson och Karlström, att de står upp bra tillsammans med Lindelöf och Smith som kommer in, gör det bra. Så att helheten, så tycker jag det är stabilt och det känns tryggt, och det är början på något som du varit inne på flera gånger, början på någonting som kan bli väldigt, väldigt bra lite längre fram.
0: Jag tänker att Victor Nilsson Lindelöf är väldigt betydelsefull för det här laget och väldigt bra.
1: Absolut, men han ger ju en trygghet också. Han ger en trygghet till sin kompis i backlinjen, men även till mittfältet där framme, och han har växt fram till att bli en väldigt bra kapten.
0: Nu är det svenska laget borta i den del av planen, arenan, där den svenska klacken finns. Här är nog kanske 500-600-700 svenska åskådare i gult och blått som nu tackas av det svenska laget. I övrigt så tackar hela arenan och strax också de svenska åskådarna och spelarna Edin Dzeko, publikfavoriten, folkhjälten, idolen som hyllas med sån här ljuskonst uppe på himlen där man har sett hans porträtt. Hans 152 landskamper och 73 mål har bokstaverats. Hans nummer 11 har varit där. Och det kommer att hålla på att firas hela natten. Det ska kastas in gosedjur som ska transporteras till sjukhus där sjuka barn vårdas i Edin Dzekos tacksamhetsnamn. Och mängder med andra symboliska och hjärtliga handlingar. Gott om nöjda människor på planen från de båda lagen, säkert inte minst tänker jag, för det har sett ut så när de har skakat fram med tanke på det här med Dzeko.
1: Ja, det tror jag att det stämmer totalt det du säger.
2: Och vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander så länge. Vi ska snacka med Johan Elmander alldeles strax om den här matchen. Vi väntar också på Emanuel Nashed som ska jaga fatt på svenska spelare. Och vi hoppas att vi innan klockan 23 har fått prata med några. Det blev alltså 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige. Polen i samma... vad heter det? Liga? Nu tappar jag orden. I samma kvalgrupp, den andra ligan här då i Nations League, vann med 6-0 över Rumänien, och övrigt då i andra ligan Ukraina, Nordirland 0-3, och Ungern vann 1-0 över Georgien. Och sen har vi högsta divisionen då i Nations League. Där vann Belgien över Turkiet med 3-0 och Frankrike, Italien spelade 1-1. Men 1-1 alltså mellan Bosnien och Sverige, och här har ni målen.
0: Får gärna ta emot bollar som kommer lite varstans. Johansson gör så igen. Och här Bernhardsson djupligt till Gyökeres. Gyökeres in i straffområdet, med till den, han skjuter i mål. Ja då! Viktor Gyökeres gör mål. Viktor Gyökeres gör mål. Och nu ska de väl inte kunna döma bort det här. Kommer lyftet in i straffområdet. Bollen i luften nickas mot målet. Sparkas om den svenska ut ur straffområdet. Och vill ju att Svedberg får den till Alaj Begovic som lyfter ett nytt inspel in i straffområdet. Ett friläge och håller mot mål. Och i stolpen. Hej, så onödigt. Nej, Kerim Alaj Begovic. Så listigt, och så når inte Viktor Johansson den bollen. Med mycket skruv på och långsamt över mållinjen. Möjligtvis via stolpen, och så är det 1-1.
2: Och så fylldes ju Sveriges skadelista på, tyvärr.
0: Anansi med frisparken in i det bosniska straffområdet, nickas mot mål och vinklas vidare. Målvakten fångar Starfelts nick, och så sträcker sig Starfelt i momentet. Gyökeres nickade först, sen nickade Starfelt utan att få riktig drömträff. Signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
1: Ja, han tog sig direkt i baksidan där och aj.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Sportextra. Ytterligare 10 minuter till. Vi väntar på de svenska rösterna efter Sveriges oavgjorda match mot Bosnien-Herzegovina. 1-1 slutade matchen. I väntan på det så pratar vi mer med Radiosportens fotbollsexpert här på plats, Johan Elmander. Johan, ja, vad var det för match du fick bevittna ikväll?
1: Nej, men jag tyckte att det var ett Sverige då som stod upp bra. En svår bortamatch där man spelar på ett ganska moget sätt. Får också baka in i det här att vi har många spelare som var skadade och sjuka inför. Så att den elvan som, och de som kom in gjorde det väldigt bra med omständigheterna.
0: Vi hörde tidigare, du lyfte fram Besford Seneli. Han blev utbytt sen i 76 minuten. Något mer av de svenska spelarna?
1: Ja, vi måste ta in Nanasi också som lekte fotboll emellanåt med Seneli med deras kvicka spel. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra och hittade varandra på ett bra sätt. Men även mittfältet, inne i mittfältet stod upp bra. Även kanske de inte synte så mycket så gjorde de ett otroligt bra jobb tillsammans med sina mittbackar.
0: Och Sverige, de leder alltså med 1-0 fram till den 80:e minuten, och då ska vi säga att det ändå är ett snöpligt kvitteringsmål för svensk del det där.
1: Ja, det blev ju det, och man kollar på egentligen, man lyfter in bollen bara framför mål och den går förbi alla och så hittar den in i den bortersta burgaven, stolpe in där, som är svårt för Victor Johansson i målet att nå, för han tror att det är någon som ska nicka den för det, så att det kom nästan från ingenstans, det är ingen målchans egentligen, men det är det man ser, att det lönar sig att slänga in bollar framför mål.
0: Men är det en tavla, Victor Johansson? Eller,
1: nej, det tycker jag inte.
0: Nej.
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Det är jättesvårt, just de typerna av inlägg är svåra för målvakter, för att det räcker att få man en liten touch på det, då är han helt borta, så att det tycker jag absolut inte är målvaktstavla. Mm.
0: Roligare att prata då om målen som Viktor Gyökeres gör nu under den här landslagssamlingen. Jag funderar lite på hur viktigt det här är för hans position i Arsenal med tanke på att han har bänkats flertalet gånger nu under säsongsinledningen.
1: Ja, nej, men det är klart att det är för få, som en forward får göra mål och visa att man är fortfarande i en bra form. Och det var lite som jag var inne på innan tidigare också, att han vet att han är en startspelare i det svenska landslaget. Kan han koppla av? Han kan komma med axlarna nere och göra sitt jobb. Och sen så är han ju en otrolig finisher när han väl får chansen. Och nu får vi se också om Havertz i Arsenal, hur allvarlig skadan är med honom. Han gick ju ut här i landskampen för Tyskland för ett tag sedan, så kanske öppnar upp en liten dörr för Gyökeren att få starta lite mer matcher.
0: Sverige, du har en lång lista både skadade spelare och sjuka spelare, och i den 30:e minuten så tvingades Karl Starfelt ut idag med skada. Vad säger du om den?
1: Nej, otroligt tråkigt. Alltid när det är folk som skadar sig så lider man med dem, och man såg ganska tidigt också att han drog baksidan och blev bandagerad. Så att det är klart att det är inte positivt att man åker på massor med skador. Det med sjukdomar, det kan man kanske inte göra så mycket åt, och förhoppningsvis är de spelarna tillbaks till nästa match på måndag mot Rumänien.
0: Viktor Gyökeres på gång, hör vi. Först får besked. Ingen svensk spelare, men frågan är om vi inte har Viktor Gyökeres på plats hos MN. Häng kvar, Elmander, så tar vi intervju här nu med målskytten Viktor Gyökeres.
2: Ja, visst har vi honom här. Målskytt för tredje matchen i rad. 1-1 mot Bosnien. Viktor, vad säger du efter det här mötet?
3: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna matchen. Jag tycker att vi, med tanke på omständigheterna, spelar otroligt bra. Framförallt i första, sen efter målet så tappar vi momentum lite. De kontrollerar bollen, men skapar väl inte så mycket. Och de får två enkla frisparkar i rad. Och vi får bort bollen första läget, och sen stoppar vi inte inlägget andra och plockar inte upp de i mitten, och de lyckas göra mål. Så det är klart att det är tungt, men ja, prestationen tycker jag är väldigt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
2: Hur tufft är det och surt är det att se det där ganska snöpliga målet gå in, och som du är inne på också, en billig frispark som du benämner det som?
3: Ja, det är klart att det är tungt, men ja, vi måste göra det bättre i den situationen och försvara bättre helt enkelt. För att, ja, vi vet att speciellt i sådana här matcher så är det bra att ifall man håller nollan, och ja, det hade behövt

0: Jag vet inte, jag tog ner den. Ja, den snuddade väl min tumme eller något sånt där. Jag har inte kollat på det i efterhand, men ja, man hade väl en aning på att det kanske hade kunnat bli så. Men ja, det är klart att det är regler i fotboll och ja, jag förstår det. Men det är klart att det är sek när det inte påverkar så mycket. Och att, ja, det är inte så att jag plockar ner den med handen direkt, men ja, det var det.
1: Vi pratade ju om inför om att spela med nya spelare och du sa att det finns många i landslaget som man hittar bra. Förra matchen en fin passning av Wålemark som ledde till mål. Nu Bernardsson som du ser ut som i alla fall väldigt tydligt gav en komplimang efter den passningen till dig. Vad sa du till honom där direkt efter målet?
0: Ja, men det, ja, det kan ju, om du kollar på det igen så ser du vilken aktion det är från honom och hur bra han gör det. Så nej, fantastiskt av honom och ja, det är inte så mycket att klaga på som anfallare när man får sådana där passningar.
1: Tack så mycket, Viktor.
0: Tack.
2: Johan Elmander, vad säger du om Viktor Gyökeres analys av kvällen?
3: Nej, alltså, det är ju ungefär som vi är inne på också. Det är klart att det är en besvikelse också när man, ja, men, målet kommer från ingenstans och de här lite svaga frisparkarna man får emot sig som leder fram till målet. Och, så ja, jag håller helt med honom.
2: Mm. Vi tar nästa analys då. Vad säger förbundskapten Graham Potter, tror du?
4: Ja, vi hör väl med honom själv. Graham Potter, 1-1 mot Bosnien på bortaplan. Tuff match. Det resultat som du känner vad då kring?
5: Well, performance-wise, I thought we were really, really good. Really, really happy with the players, the team. Tried to do everything we asked. Scored a really good goal. We're unlucky with the offside goal that we the handball. A really good team performance. We're just disappointed not taking 3 points because I think we deserve that.
1: Det målet som dömdes bort för hand, så har du hunnit se det någonting, den situationen i efterhand?
5: Not really, no, I haven't seen it. I think the defender handballed it as well, to be honest, because we're on the wrong side of it. And we're a little bit, we're not sure the free kick for their goal is a free kick, to be honest, as well. But these things happen. But overall, I think we restricted them to not too much in terms of chances. And I think we had good control of the game.
1: Du sa a really good goal av killen som står här bredvid, Viktor Gyökeres. Jag vet att du vet hur bra han är, men hur imponerad är du över det han har presterat de här 3 matcherna och mål i alla?
5: Ah, but he's outstanding, no doubt for us. Such an important player. Gives us another dimension to our play. Always occupies the defenders. So it means it opens up spaces for us in other areas of the pitch. So no, we know he's just a world-class center forward.
1: Tycker du att han borde få mer speltid i Arsenal med tanke på det han visar upp här nu?
5: No, I mean, I can only comment on how he's with us, you know, and he's fantastic. He acts in a good way on and off the pitch, and he's so important for us. And obviously, it's good for him that he's playing well and playing some minutes for us. And then whatever happens back at his club is out of my control.
1: Vi säger tack till P4-lyssnarna som vi måste släppa här, men vi håller kvar Graham Potter bara en sekund så ska du få ytterligare frågor. Vi säger tack till P4 och lämnar det.
2: Tack så mycket.
1: Jag är i studion.
2: Ja, tack Emanuel Nashed på halvtaskig uppkoppling, men vi hörde mycket väl både Potter och Gyökeres. Sverige har alltså ett grepp nu om gruppsegern, ska möta Rumänien på måndag. Ett Rumänien som förlorade mot Polen med 6-0. Vi tackar Christian Olsson, Johan Elmander, Emanuel Nashed. Det kommer en hel del mer från den här matchen i appen Sveriges Radio på vår sajt senare. Det är ett stort gäng här bakom som har gjort det här Sport Extra. Vi hinner inte med namnen idag, men vi tackar så mycket. Här kommer Karlavagnen.
6: Ekot. Först om regeringsbildningen. Idag så har alla partier på den rödgröna sidan tackat ja till ett gemensamt möte där på inbjudan av Centerpartiet. Ett möte som mer ska handla om de breda politiska frågorna än om sakpolitik eller ministerposter. Det menar i alla fall centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist.
7: Vi vill inte prata om poster, vi vill heller inte prata om vilken politik vi ska genomföra. Utan det här är ett sätt att åtminstone prata om utmaningar som Sverige har och få en gemensam lägesbild. Sen får vi se utifrån det om det finns någonting gemensamt eller absolut ingenting.
8: Samtidigt kvarstår Centerpartiets röda linjer mot Vänsterpartiet i en regering. Och i sakpolitiken står de fortfarande långt

0: från varandra.
1: I de politiska förslagen finns det otroligt mycket som inte är gemensamt. Både när det gäller skatter och budget, men det har också med de många förslag som Vänsterpartiet har som handlar om att man vill återreglera ett antal marknader och införa pristak på en del marknader. Så det finns otroligt mycket som skiljer oss.
0: Men trots motsättningarna så vill Elisabeth Tannringqvist först ge det här mötet en chans innan man ger upp hoppet om regeringsfrågan.
1: Vi ska också vara ärliga och göra vårt jobb i att säga att men vi satt oss ner med Vänsterpartiet och lyssnade på och gemensamt försökte förstå vad utmaningen är för Sverige. Och vi måste ju se till att köra alla idéer i botten innan vi kan säga att vi är liksom klara.
2: Centerns Elisabeth Tannringqvist, reporter Nils Sive. Efter att USAs president Donald Trump hotat med att stoppa all export av diesel från USA så har nu de så kallade G7-länderna gått med på att släppa ut stora mängder på marknaden och därmed då bidra till att sänka priset på diesel. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson.
3: Ja, det här handlar om att få ner bränslepriserna då, både i USA och även på europeisk mark genom att G7-länderna öppnar upp sitt reservlager och tillför 100 miljoner fat med diesel och råolja till marknaden kommande 4 månaderna. Trump kommer det här beskedet först på sociala medier, sen har det också bekräftats från europeiskt håll. Och fokus verkar vara först och främst att få ut mer diesel på marknaden snabbt. Där dieselpriserna ju skjutit i höjden efter att både kriget i Mellanöstern och ukrainska drönarattacker i Ryssland lett till problem just på dieselmarknaden.
2: Men samtidigt, det här är ju ändå G7-länder. Varför går fler av dem med på att tillmötesgå Trump?
3: Alltså, tajmingen är ju väldigt intressant att det här sker nu. Det är bara en månad kvar innan mellanårsvalet i USA där Trumps republikaner med näbbar och klor kämpar enligt opinionsundermätningarna för att behålla majoriteten i kongressen. Och ett problem som väljarna har i USA är just bränslepriserna. Och dieselpriserna har ju slagit all time high i slutet av september här i USA. Så Trump har ju försökt lösa den här krisen. Han har hotat med exportstopp för amerikanska oljebolagen för att på så sätt få ner priserna kortsiktigt. Och det kan ju vara att det är det här hotet då om exportstopp som spelat in när Europa och G7 nu istället då går med på att öppna reservlagren och därmed då också hjälper Trump och sänka priset vid pump i USA.
2: Kommer drivmedelspriserna gå ner nu?
3: Ja, kortsiktigt så kan det bli så, om några veckor i alla fall. Det är ju 100 miljoner fat diesel och råolja som kommer till marknaden. Men i det stora hela så är det trots allt inte så mycket. Så att det ses ändå som en tillfällig lösning för att få ner priserna under en kortare tid.
2: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom för en timme sedan. Taiwan fick idag sina 2 första nya F-16-plan från USA. Stridsflygplanen är en del av en vapenförsäljning som blev klar för 2 år sedan. Nästa rekordstora vapenpaket från USA till Taiwan har stoppats av Donald Trump efter press från Peking.
4: De 2 nya stridsflygplanen landade idag på militärbasen i Taitung på Taiwan. Leveransen är försenad och de 2 planen av sorten F-16V är fortfarande bara de första av 66 plan som ingår i försäljningen från USA. Det här vapenpaketet till Taiwan enades Taipei och Washington om under Donald Trumps första period i Vita huset 2019. Tanken är att stridsflygen ska stärka Taiwans möjligheter att skydda sig mot en invasion från Kina. Peking ser Taiwan som en del av Kina som ska förenas med fastlandet och man hotar ofta att göra det med våld om det krävs. Taiwans försvarsminister Wellington Ko sa till media att de nya flygplanen från USA är viktiga för att ön ska kunna försvara sig. Kinas vilja att annektera Taiwan med militär kraft har aldrig ändrats, sa han också. Vapenleveranser från USA till Taiwan är en nagel i ögat på Peking. Ytterligare ett, den här gången rekordstort vapenpaket till Taiwan har godkänts i USA. Men i samband med att Donald Trump var på statsbesök i Peking i maj så satte han den vapenleveransen på paus. Han sa också att vapenleveransen till Taiwan är en mycket bra bricka i förhandlingen med Peking där USA bland annat vill få tillgång till sällsynta jordartsmetaller. Den stora vapenleveransen tros stå på paus åtminstone till Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping väntas ses igen vid G20-mötet i USA i december. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Sveriges herrar spelade ikväll lika mot Bosnien-Herzegovina i Nations League-fotbollen. Radiosportens Christian Olsson.
5: Det slutar 1-1 mellan Bosnien-Herzegovina och Sverige i Senica, den tredje största staden i Bosnien-Herzegovina. Det var 0-0 i paus efter två bortdömda mål i den första halvleken. Ett av Viktor Gyökeres och ett av Edin Dzeko som var diskutabla. Det diskuterades mycket. Sen gjorde Viktor Gyökeres ett godkänt mål i den andra halvleken och så kvitterade Kerim Alaybegovic när det var 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det slutade 1-1. Båda lagen fortsatt obesegrade i Nations League-gruppen därmed.
2: Konstaterade Radiosportens referent Christian Olsson. Morgondagen inleds på många håll här i landet med molnigt och disigt väder. Fram på dagen så lättar det upp och ger utrymme för en del sol. Men i västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland så kommer molnen att dröja kvar hela dagen. På eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar dock. Temperaturmorgon från 19 grader i söder till 9 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och i kvällens något avkortade resa ska vi bege oss ut i musikens underbara värld. Såklart, ja, kort eller inte, det är Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som just nu går på repeat hos dig. Som du inte kan få nog av, som du liksom längtar till. Kan vara en helt ny upptäckt, eller varför inte den där radiohitten som du gått och stört dig lite på, men som nu plötsligt hittat hem hos just dig. Eller har du en sån där evig favoritmelodi som är helt oberoende av dina inre trender och känslor? Den där som liksom aldrig tar semester? Ja, vilken låt och varför? Ring Karlavagnen och berätta. 020 22 10:30. Och förutom att snacka, ja, då ska vi såklart även lyssna på ditt tips. Ja, ring och säg det med en sång på temat min favoritlåt just nu. Kanske har du precis som jag snöat in lite på den här.

0: Ja, visst är den fin. Låten heter Boston och artisten, hon kommer från USA och kallar sig Stella Lefty. Ett av årets stora genombrott i den här countrypop-världen, inte minst då tack vare den här låten. Tror inte den har slagit lika stort här i Sverige, åtminstone inte än. Men i USA, England och Kanada till exempel, där har Stella Leftys Boston varit en sån där riktig topp tre-dänga. Som så ofta nu för tiden så började spridningen av låten via sociala medier. Hos mig, ja då dök den dock upp via radio. Tro bestämt det var på systerkanalen P3 här. Fortfarande en bra plats om man vill hitta ny musik. Ja, ja, det där är i alla fall en av många låtar som snurrat runt i min skalle senaste tiden. Men, nog om mig. Nu är det din tur. Ja, vilken låt går på repeat hos dig just nu? Ring mig här i Karlavagnen på 020-22-10-30. Ja, ring och berätta om den där trudelutten du tycker vi andra också borde lyssna på. Gammal eller ny, hård eller mjuk, spelar ingen roll. Vilken låt är just nu en hit för dig? Och har du funderat på varför? Ja, vad gör den här låten med dig? Hur får den dig att känna? 020-22-10-30. Ja, ring Karlavagnen och säg det med en sång. Och det har ju då Marie Nord i, heter det Älghult där du kommer ifrån?
1: Ja, det gör det. Men förvirras ofta med Älmhult.
0: Ja, det skulle lätt kunna bli så. Men vart ligger det då, Älghult?
1: Det ligger mitt emellan Växjö och Kalmar.
0: Ja, trevligt. Vi är i Småland i alla fall. Mys.
1: Jajamän.
0: Ja, härligt. Du, vi har ett litet sånt här låttema idag på bara liksom låten som är, ja, men som du återkommer till, som du diggar och som en hit för dig just nu. Berätta, hur har du resonerat eller vad har du för låt?
1: Ja, alltså jag har ju ganska många låtar. Men Sabatons Soldier of Heaven, den återkommer alltid på min lista.
0: Du, innan vi kommer till den, vad är det för andra låtar? Vad är det för, vadå, du har många hits?
1: Ja, jag har många. Alltså Karamelldansen med Caramella Girls, den blir man ju väldigt glad av. Den är ju väldigt,
0: ja.
1: Alltså man hänger med och man dansar med när de sjunger sina texter. Och sen är det ju Queen, älskar ju med We Will Rock You. Och Sara Larssons Midnight Sun, den är ju helt fantastisk. Den är ju, plockar man gärna fram nu när det börjar bli lite mörkt och minst den varma goa sommaren och så.
0: Men vänta lite, det här var, vi ska snart lyssna på Sabaton. Alltså vi bara säger, det är ändå ett litet skönt steg från Sabaton till Sara Larsson. Jag är lite så här eklektisk, men du är min kompis här tydligen.
1: Ja, jag har väldigt stor, alltså bred musiksmak. Det kan vara allt från klassiskt till poprock. Ja, den är stor här. Alltså, Metallica har ju varit en stor favorit sedan jag var liten. Och sen hittade jag Sabaton och sen spelade radion Sara Larsson och den liksom fastnade förra året när den blev en hit. Och hon har ju gjort ganska många bra låtar och sen var det en kompis som spelade Karamelldansen och den var ju som, och sen började barnen lyssna på den. Ja, men den är ju ganska klämsig och den fastnar ju, man blir ju rätt glad och man dansar gärna med i stegen när de sjunger vilka steg man ska göra och så gör man ju dem automatiskt.
0: Hur går den låten?
1: Nej, jag har ingen sångröst så jag ska nog inte förstöra för er lyssnare.
0: Du kan nynna, men du kan kanske nynna den.
1: Ja, då försvinner nog tyvärr dina lyssnare och det vore synd om dig.
0: Tvärtom, det kommer ju bli helt galet, va? Du kommer ju slå igenom här nu. Men det är okej, okay. Men det, jag tycker, jag måste bara stanna vid den lite. Det här att lyssna på så många olika saker. Det känns ibland som att det finns oskrivna regler att säga, ja men jag gillar bara metal så jag lyssnar på det, eller du vet sådär, eller jag är hiphoppare, men det känns, ja får du med höra det ofta eller?
1: Att du men det är det att jag är lite spretig, alltså du kan ju inte lyssna på så mycket olika och så, varför inte, alltså måste man hålla sig till en musikgenre när det finns så mycket blandat man kan lyssna på? Och Spotify till exempel, de har ju massa förslag. Ja, men du lyssnar på det här, du kanske gillar det här och då hittar man ju alltid någonting nytt.
0: Eller vart man nu lyssnar på musik, det finns andra ställen också.
1: Ja, alltså jag tycker ju vi lyssnar ju mycket på P4 Kronoberg hemma och på jobbet. Så det är ju mycket P4-kanaler man lyssnar på. Och de spelar ju så himla mycket olika musik och det är ju det som är så kul att de spelar så mycket blandat och det är både gammalt och det är nytt och Och det var ju där jag hittade Sara Larssons Midnight Sun.
0: Maria, jag tycker vi här och nu slår fast att en bra låt är en bra låt och det finns, man ska lyssna på allt, eller hur?
1: Absolut. Varför sätta sig en klass när det finns så bred, när det finns så mycket musik?
0: Ska vi då gå till ditt liksom sabbaton här då? Berätta, vad händer med dig när du hör den här låten? Vilken är det? Det är Soldier of Heaven. Ja.
1: Ja, alltså de har ju så många låtar som är fantastiska. Jag fastnar väl mest för deras sätt att få fram händelser som har hänt i världen. Och om personer som de lyfter fram lite extra. Och Soldier of Heaven fastnar jag väl ganska fort. Texten är ju... Ja, vad ska man säga? Första gången så berörde det mig ganska mycket. Man satt och lyssnade med hörlurar och den beskriver ju en händelse.
0: Vi kanske ska sätta det lite på kartan. Sabaton, ett band från Falun som ofta gör hårdrock slash metal om krigshändelser egentligen. De är som krigshistoriker nästan ju.
1: Ja, och de sjunger mycket om personer som har varit stora. Som Milun Kasavic till exempel med Lady of the Dark om hur många barn hon räddade och hur hon tog sig fram när ingen annan tog sig fram och ledde en trupp. Och alltså hon är också fantastisk. Och de sjunger om olika kungar har de ju gjort med. Och en låt som jag tycker är The Great War om hur hemskt ett krig egentligen är. Den kan man ju bara börja gråta till bara där. Livstid i krig, den är ju också väldigt känslosam om man lyssnar på texten. Alltså man får ju en känsla om hur det var att lämna familjen och gå ut och veta att jag kanske inte kommer tillbaka. Alltså krig är riktigt, riktigt hemskt.
0: Jag gjorde en intervju med dem en gång och då pratade vi lite om att lyssna på dem. Det var, kändes som att, jag kommer inte ihåg om det var citatet riktigt, men känslan var att likväl som att man tittar på Schindlers list... Och får en förståelse för någonting som har hänt i ett krig. Så kan man lyssna på Sabatons musik och skivor.
1: Absolut. Jag vet att många skolor använder sig av dem i sin undervisning. Om olika delar av de olika krigen. För de sjunger om olika händelser. Och inte bara i krig utan om stora händelser också i historien. Men just det sätt att förmedla på ett väldigt enkelt sätt men ändå känslosamt. Så att vissa låtar kan man ju inte lyssna på utan att känna någonting i hjärtat att här sitter jag och storgråter.
0: Du, ska vi göra så att vi lyssnar på, kickar igång här nu med Soldier of Heaven då, eller?
1: Ja, den är ju fantastisk.
0: Ja, det här, nu kommer du känna en massa starka saker ju.
1: Ja.
0: Ja. Du, tack för att du ringde Marie. Nu blir det lite sabbaton här för P4 Karlavagnen.

0: Ja, mellometal om krig kanske man kan kalla det. Sabaton med Soldier of Heaven. Vi har Seide med en sångfredag här i Karlavagnen. Jag är nyfiken på vilken låt som du inte kan få nog av just nu. Du vet, den där låten som, vare sig du vill eller inte, vägrar att lämna skallen. Ring 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Högst troligt att vi också kommer spela låten just. Så ja, det är alltså ikväll du får prya som Karlavagnens musik. Redaktör. Så passa nu på och ring 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Karlskrona tror jag. Ann-Marie Magnusson, god kväll.
1: Nej men hej.
0: Hej
1: och god kväll.
0: Hej och god kväll. Ja, nästan snart god natt faktiskt. Men vi säger god kväll än så länge tycker jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, du, hur har du det då?
1: Jo, men jag har det bra. Jag är jätteglad att prata med dig igen. Jag glömmer aldrig, det är ett av de finaste samtalen.
0: Jaha, jag har snackat med Erik
1: Karlavagnen. Ja, det var jag som hade bott i London och varit med i Top of the Pops och mött Linda och Paul McCartney. Ja,
0: just.
1: Livet består av musik.
0: Det är så härligt, eller hur? Men idag är det inte
1: det.
0: Idag pratar vi om så här, låten som är en hit för en. Så där. Berätta, hur tänker du då?
1: Ja, det var... jag äter ju musik morgon, middag, kväll. Och det finns... Alltså musik är ju allt. Det är ju läkande till exempel. Och för mig är det många gånger väldigt läkande. Och det beror precis som för, säkert för dig och så för många andra i vårt avlånga land, så lyssnar vi på musik. När vi är i ett visst mood och vi är, ja, det fastnar någonting. Och jag har sedan maj månad och fram till 3 veckor sedan gått igenom en cellgiftsbehandling som bara kom ifrån ovan, som jag inte visste hur jag skulle hantera det. Men jag blev inte rädd eller så. Jag tänkte att det är bara att ta sig igenom det. Men man mår ju jättedåligt när man går igenom en sån behandling. Mm. Och i alla fall så tog jag upp en låt som jag hörde första gången i oktober 2014. Av en ung tjej som då var 18 år och gav ut ett album som heter Glorious. Och låten heter Hard Work. Och sångerskan heter Ella Henderson. Hon var med i Storbritanniens X-Factor. Jag tror bara vi har kört någon en säsong här i Sverige med X-Factor. Mm. Och en del människor liksom tycker att, ja, det är som Idol och det är som alla andra, de här musikrealities liksom. Men i Storbritannien så är ju X-Factor har alltid varit rätt så stort. Mm. Och hon slog igenom med denna låten Hard Work. Och den upptäckte jag.
0: Men du Ann-Marie, jag måste bara... Du börjar ju bli som en radiopratare här och presenterar X-Factor och London och hej och Åsa. Jag vill bara säga att du började ju i någonting otroligt omtumlande som har hänt i ditt liv.
1: Ja.
0: Alltså får man bara... Jag vill inte liksom... gräva och grotta i någonting, men...
1: en sjukdom i min hud kan vi säga.
0: Ja.
1: Och som behövdes cytostatika behandling då. Mm. Va? Och det tar ju bort mycket immunförsvaret och allting sånt där. Jag har varit förkyld hela sommaren. Det har varit fruktansvärt. Mm. Alltså, och jag har sovit bort hela sommaren. Jag har varit utanför mitt hus, jag tror jag 3 gånger på hela sommaren sen i maj. Och nu känner jag att immunförsvaret håller på att repa sig. Jag känner mig mycket piggare och mycket gladare. För det sätter ner en kropp. Mm. Men jag tänkte, jag ger mig inte. Så denna låten har gett mig så mycket styrka.
0: På vilket sätt har den här? Har du lyssnat på den låten som en medicin?
1: På
0: alltså?
1: Den. Ja, jag har lyssnat på det. Hard work, det vet vi vad det betyder. Och det har varit ett jäkla jobb. Men nu handlar ju låten om en relation naturligtvis, som det brukar göra. Men man kan ju associera till att det är ett jädra jobb att ta sig igenom sånt här. Va? Mm. Och kroppen får man vara tacksam för, den har haft det jobbigt alltså. Mm. Men den bär mig fortfarande och jag är överlycklig för det. Men
0: du låter hur pigg som helst, Ann-Marie.
1: Ja, jag är jättepigg. Jag är jättepigg och i veckan nu började jag en kurs Alltså jag har börjat en kurs och jag har börjat en kurs i släktforskning. Oh. Bara det att få komma ut och träffa andra människor. Jag höll på nog på att prata ihjäl dem. Jag har inte pratat med så många människor denna sommar. Oh. Så att jag var så lycklig och är så glad för det. Och
0: Jag är också glad för det faktiskt. Men jag får bara säga en sak om det här med att en låt handlar om någonting. Men du sa så här, hard work... Det är ju helt ointressant egentligen. Det är ju i betraktarens ögon, eller i det här fallet betraktarens öron då på något vis. Hur den betyder något för dig. Det är det som är... Det är det häftigt med musiken då, menar jag med det.
1: Ja, och inte bara det. Alltså nu är jag ju en sån musiknörd. Och jag tar ju reda på vad det är med artisten och hur det har kommit sig och bla bla bla och allting, va. För riktigt förstå. Och när någon sjunger, som denna unga tjejen, idag är hon bara 30 år. Det är ju ingenting. Hon är ju nyfödd, höll jag på att säga. Ja, och hon har en sån fantastisk, underbar röst som går rakt in i hjärtat på mig. Mm. Och ikväll så skickade jag till min snart 29-åriga dotter denna låten till henne. Hon bor i Göteborg och jag skrev: Linn, alltså jag kom ihåg denna, jag började lyssna på denna och denna har mamma lyssnat på hela sommaren nu. Mm. Mamma, den lyssnade jag på jämt när jag var tonåring. Jag tror du gav mig den låten, så skrev hon till mig.
0: Gud vad fint.
1: Och du vet att det är så fint, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och du vet, Ann-Marie, nu ska vi ge den till hela svenska folket här. Nu ska vi ju faktiskt spela den i Karlavagnen. Jättefint. Och så här, verkligen tack för att du ringde. Och såklart, det allra viktigaste är ju att du mår bättre. Eller hur?
1: Ja, jag mår jättebra. Mm. Ha nu det jättetrevligt resten av programmet.
0: Ja,
1: ha det så gott, alla.
0: Och tack för det här låttipset. Och ha en fortsatt fin kväll, eller så småningom god natt då.
1: God natt. Ja. Puss på dig. Hej då.

Ja, det låter ungefär som när jag sjunger, eller hur? Snacka om medicin, Ella Henderson, Hard Work. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och som alltid är det fantastiskt kul att se ert engagemang på våra sociala medier. Jösses vad ni köttar på med tips och tankar. Älskat. Här har ni ett ytterpytte axplock av kommentarerna. Minna Sundblad till exempel, hon lyssnar mycket på en av den senaste tidens stora svenska hits och skriver så här: är det här det är party med korslagda? Jäkla drag i den. Spelar den om och om igen på vägen både till och från jobbet. Taggar upp och taggar ner med den. Margita Lindblom, hon skriver så här: Sting och Englishman i New York alla dagar. Och idag är det Stings födelsedag. Han fyller 75 år och är snart på väg till USA för turné. Var på hans konsert i Uppsala i juni. Lika bra som alltid, Mr. Music. Ja, då säger vi också grattis Sting här från Karlavagnens redaktion. Johan Månsson, han ställer skåpet med en kattemoji och följande kommentar: Memory funkar alltid. Den är med i världens bästa musikal. Och när Karlavagnens dialogredaktör Hugo frågar hur ofta han lyssnar på den, ja, då svarar Johan: jag har sett Cats live 42 gånger. Räcker inte det? Ode Johan. Nu snackar vi verkligen att vara dedikerad. Och håll i hatten för Kent Börjesson som behöver vår hjälp och skriver så här: 4 minuter och 20 ampere från Hylands hörna har gått i en loop sen tandläkaren igår, som så fint påpekade att jag var 4 minuter för tidig. Hjälp mig ur detta helvete. Ja du Kent, där är vi säkert många som känner igen oss, va? När en låt liksom har fastnat och vägrar försvinna, och det är ganska lätt hänt om vi lyssnar lite på en sån här, va? Vad säger ni? Tycker ni att jag ska be kvällens ljudkvinn Hanna stoppa det här kanske? Innan hela Sverige kommer att gå runt och nynna på den här, melodin? Okej? Okay. Ja, det räcker så Hanna. Ner. Det räcker så, ja. Jag säger så här: kära Kent. Förhoppningsvis hade du då inga hål, och jag hoppas att vi kan bota din öronmask med nästa låt. För vet ni, jag blev inte lite glad, alltså jätteglad av att Margareta Björsson, hon skriver så här på Karlavagnens Facebook: jag lyssnar jättemycket på Lasse Stefans, men just nu älskar jag Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ja du Margareta, du kan vara min ska du veta, för jag delar din kärlek till Walter Nilsson så pass att vi väl tar och lyssnar på din repeat-favorit. Det här är Walter Nilsson.

0: Ja, så heter den. Lukas, Dennis och farsan, Walter Nilsson här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag. Och ja, jag är nyfiken på vilken låt som är din favorit just nu. Den där låten som du liksom längtar till, som går på repeat, som du inte kan få nog av. Vilken låt och varför? Jag ring 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och det har Marie Jönsson gjort. Hej på dig, Marie.
1: Hej, hej.
0: Hej! Hur är läget idag?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag har dragit på mig en liten förkylning, men det är ingenting att gnälla över.
0: Ja, det är det jag hör lite här mellan raderna. Okej.
1: Ja.
0: Hur botar vi den då?
1: Ja, men jag kan ju få höra min absoluta älsklingslåt just nu som verkligen har gått på repeat.
0: Jaha. Berätta, vad är det för låt?
1: Överge allt för dig, från Torka aldrig tårar utan handskar, musikalen.
0: Ja, den har väl typ ganska nyss haft premiär, eller? Har jag rätt i det?
1: Ja, förra torsdagen var det premiär och på fredagen var jag där och tittade på den.
0: Jaha, vart, för jag blev osäker. Är det i Stockholm den går, eller nej?
1: Ja, det är det. Ja. Det är i Stockholm på Göta Lejon. Så jag tog tåget ner, bodde på hotell och gick på musikal.
0: Ja, mysigt.
1: Ja, helt fantastiskt.
0: Jag är ingen musikalkille, men jag har ju sett den där filmen och jag har inte läst boken uppenbarligen heller då. Men filmen jag har sett, berätta, du har säkert tagit del av alla de här grejerna. Vad funkade bäst, tyckte du, av allt?
1: Ja, men alltså detaljer och sånt där, det är ju boken såklart. Mm. Men känsloupplevelsen på musikalen, det går inte att beskriva. Det var verkligen en berg- och dalbana i känslor. Det var skratt och det var tårar och det var ilska och ja, allt. Jag kände allt.
0: Är det sant? Känner du ilska när du sitter där? Alltså?
1: Ja, till och med det.
0: Ja, vad fint.
1: Hur man kan stöta bort sina barn.
0: Ja, det...
1: Då är det...
0: Då kan man bli arg. Det får man bli.
1: Jajamän, det kan man också. Och sen, som sagt, det gick väldigt mycket näsdukar för som jag grät.
0: Men det nya som kommer när man ser en sån här, när man sätter upp det på en scen, det är ju att det kommer musiken till. Det finns det ju i film också, men att den får ju en ny innebörd på så vis. Hur funkar det då?
1: Ja, men alltså det förstärker ju känslorna, tycker jag.
0: Ja.
1: För att när de sjunger, men som den här också som jag hoppas ni spelar nu då, Överge allt för dig. När de, ja men den handlar ju om att vara tvungen att välja.
0: Mm.
1: Och nu var det de här killarna som var tvungen att välja, en av dem välja bort sin familj. Mm. Men det kan ju vara vem som helst som kanske måste välja i livet.
0: Mm.
1: Så att den var helt fantastisk. Mm. Köp biljett och gå och se.
0: Nu har du gjort reklam här, det kan man lugnt säga. Men
1: nej.
0: Det är okej. Okay. In the name of music känner jag här. Men du snackade
1: precis.
0: Också. Den heter ju Torka aldrig tårar. Och du sa att du grät mycket. Mycket näsduk sa du.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det gick ett helt paket med näsdukar. Och jag var inte ensam kan jag säga. Så att,
0: gick du...
1: Och då går det från ena sekunden... Och gråta, alltså, och det var tur det mörkt i såna där salonger, för det var såna fulgråt från min sida ordentligt.
0: Berätta, vad menar du med fulgråt? Vad är det?
1: Ja, men det är ju som när man hulkar och man låter. Det var ju tur det var musik och det var mörkt. Det är riktigt såna fulgråt.
0: Marie,
1: inte bara stilla tårar.
0: Nej, men nu tar vi det lugnt här. Alltså. Det här reviderar vi direkt. Det finns ingen fulgråt. Det var fint. Det är att visa känslor. Ja. Herregud, det är klart du ska gråta om du känner så.
1: Ja.
0: Ut med det bara.
1: Var... Ja. Mm. Ja, det var tvunget.
0: Du, ska vi ta och lyssna på det här så att alla får en känsla för för dina känslor helt enkelt då?
1: Ja, men tack. Och lyssna på de här killarna, alltså sådana fantastiska röster de har. Mm. Det är helt underbart.
0: Mattisen säger man va? Mattisen.
1: Ja, och Valdemar Wahlbeck.
0: Ja, vad härligt. Du, Överge allt för dig är det vi ska spela.
1: Ja.
0: Du, tack så mycket för att du ringde, Marie, och hoppas du kryar på dig för tusan.
1: Ja, det ska jag göra, absolut.
0: Ha det bra, Marie.
1: Ja. Hej. Tack. Hej.

0: Ja, fint. Överge allt för dig från musikalen Torka, aldrig tårar utan handskar. Här i Karlavagnen, det är jag som är Magnus Broni, och ikväll så har vi såklart Säg det med en sångfredag på temat Min favoritlåt just nu. Och nu har vi kommit till Lova Hesselbom, Lekeberg.
1: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vart här, det låter härligt. Vart är vi? Lekeberg kanske man säger då, eller?
1: Ja, Lekeberg och Lekeberg. Båda funkar. Jag bor i Edsberg utanför Fjugesta, utanför Örebro.
0: Ah, vi är lite i Närke.
1: Exakt.
0: Ja, ah, mys. Du, berätta, vad har du gjort en sån här fredagkväll då?
1: En sån här fredagkväll så har jag suttit tillsammans med mina föräldrar och vi har tittat på Harry Potter. Under hårda krav från mig kan jag säga, för det sker inte ofta att de står ut med att jag kommer hem till dem och tittar på Harry Potter, men nu fick de fan stå ut, så det, ja.
0: Alltså jag är förälder och jag tänker så här, att om min dotter skulle komma och vilja titta på något med mig, då kommer jag ju säga ja till vad det än är. Vadå?
1: Ja, de tyckte det var jättegulligt när jag var 8.
0: Aha, ja, ja.
1: Men 32 så är de inte helt...
0: För det var inte första gången du sa att nu ska vi kolla på Harry Potter, eller?
1: Nej, det har ju hänt några gånger nu.
0: Det har hänt sedan du var 8 kanske?
1: Ja, några gånger. De är hårt utsatta för att både se filmerna och vara med och läsa böcker. Och, ja. Mm.
0: Men det är klart att de gör det ändå, eller hur? De gjorde det nu ikväll.
1: Ja, det gjorde de.
0: Det ska de ha kredd för, tycker jag faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Nu hälsar vi till Lovas mor och far och tackar för att ni kollar på Harry Potter med Lova.
1: Anders och Mia, King and Queen.
0: Ja, King and Queen, Anders och Mia. Bra gjort. Ni kommer, vi vill ha en recension sen om vad ni tyckte om filmen den här gången.
1: Jag tror att han sov genom hälften. Men, ja.
0: Men ni kollar inte på fotboll då? Eller nej. Lyssnade på fotboll nej, såklart nej. På P4, nej. Det är det man ska göra, eller
1: nej. Nej, vi är hästfolk, vi är allergiska mot fotboll.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Du vet inte ens hur det gick, eller?
1: Nej, jag vet inte ens vilka spelar.
0: Det är jättebra. Det var en sån Nations League-match mellan Sverige, eller egentligen var Sverige på bortaplan, herrlandslaget fotboll mot Bosnien-Herzegovina, och det blev 1-1.
1: Okej, okay. Jag vet att det var VM för ett tag sedan. Då blev vi inbjudna av bror och syster, svägerska heter det. Men annars, nej.
0: Otroligt härligt. Jag vet att det var VM nyss. Ja, det är så kul att det är så olika hur man känner för det här med sport, med fotboll inte minst.
1: Ja. Men du, ja, de hade chips, så jag är nöjd.
0: Såklart. Vilka chips gillar du då?
1: Salt och vinäger, alltid.
0: Usch.
1: Det är bara brittiska anor. Det är fina grejer.
0: Ah, det är så det är, okej.
1: Okay. Det är så det är.
0: Du, apropå brittiska anor, tror jag väl. Mm, var det en liten övergång vi fick här? För nu, vi sitter och snackar sport smooth. Och film och grejer. Det är ju musik, det säger det med en sångtema här, va? Eller hur?
1: Det säger med en sång.
0: Ja, exakt. Och vilken sång är det? Vi pratar liksom om favoritlåt, någon som... en hit. Nu, alltid eller vad man nu vill. Berätta.
1: Det är nu och alltid. Det är You Came av Kim Wilde.
0: Wow.
1: Och det här grundar sig i när jag föddes.
0: Ja.
1: För ja, men snart är det maj, 33 år sedan.
0: 1988, kan det stämma?
1: Nej, 94.
0: 94 blir det, ja, just det. Men låten är från 88, så mycket vet jag.
1: Ja, jo, men det är klart. Stämmer. Ja. Och det var min mamma. Hon... det absolut tidigaste som någonsin finns dokumenterat på mamma och mig är när hon dansar med mig till den här låten. Mm-hmm. För att hon har alltid älskat Kim Wilde. Mm. Alltid, alltid.
0: Vem har inte gjort det?
1: Nej, men exakt. Och det tidigaste som finns dokumenterat på oss, den är vi dansar till den här låten. Och min mamma blev brutalt kränkt vad var det, 2021, 2022, det var direkt efter pandemin. Det var 80-talsfestivalen på Zinken i Stockholm, där jag blev inbjuden och komma och besöka. Och då var King Wild huvudnumret. Och jag hade precis köpt en hundvalp och min mamma var så sur för att hon fick vara hundvakt medan jag åkte och såg hennes barndomsidol.
0: Han var avundsjuk.
1: Sjukt avundsjuk.
0: Ja, ja.
1: Men sen så kompenserade jag det. För när mamma fyllde år så köpte jag biljetter till hela familjen att se King Wild. Så att vi stod längst fram i mitten och kramades till just den här låten.
0: Nej men du, ta oss med. Vart är den här konserten då?
1: I Karlstad.
0: Jaha.
1: Och det blev ju uppskjutet då på grund av pandemin.
0: Ja.
1: Men för hon fick det julklapp. Ja, det blev uppskjutet helt enkelt ett par år. Men till slut så var vi där.
0: Men du vänta, när hon öppnar den här julklappen, när mamma då, hennes favoritartist, King Wild.
1: Ja.
0: Och då får hon en julklapp där, vi sitter på julafton. Mm. Ta oss
1: med. Precis, det var ett vykort. Och det stod, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev. Men det var någonting i typ med Flying to Cambodia. Fast inte så långt utan till Karlstad. Och sen så var det typ tårar resten av kvällen.
0: Ja.
1: Och sen så, ja, vi fick mejl om att det sköts upp. Vilket inte var konstigt för det var som sagt pandemi.
0: Mm.
1: Men så kom vi i alla fall dit till Karlstad. Pappa körde oss dit. Och pappa och lillebror fick ju såklart också biljetter. Så vi gick in allihopa. Hon körde alla sina greatest hits och sen så var det väl dags för den här låten och jag kommer ihåg att vi stod där och kramades och hon ville väl kanske inte visa det men det var tårar precis överallt. Och den här låten har alltid varit min mammas och ja, den dyker upp i min spellista åtminstone ett par gånger varje dag.
0: Ja, vi har ju inte pratat förut, men lite känns som att du blir lite känslosam när du pratar om det där.
1: Ja, men det är klart. Det är min mamma. Det är världens bästa människa.
0: Mm.
1: Ann-Marie, hon är...
0: Mm.
1: Nej, men det finns ingen bättre människa än hon.
0: Men, och då, på konserten...
1: Mm.
0: Börja så här. Varför var just den här låten mammas favorit? Vet du det?
1: Nej, men You Came, hon... Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men det var någon gång när jag gick på antingen högstadiet eller gymnasiet så mådde jag ganska dåligt. Jag kommer inte själv riktigt ihåg varför eller hur, men hon skrev ett jättelångt brev till mig.
0: Mm.
1: Och jag tror att hon bara lämnade det på köksbordet en morgon. Där hon liksom beskrev sin kärlek till mig. Och hon citerade den här låten, hon beskrev som sagt när vi när vi dansade till den här, när jag föddes. Mm. Och det var hon och jag.
0: Mm.
1: Pappa fanns såklart också, men han var lite exkluderad i det här. men hon beskrev det så på vackert sätt. Och jag har kvar det här brevet, det ligger i en låda

0: Men det är otroligt, otroligt fint. Vilken fin relation ni verkar ha också.
1: Vi har en fantastisk relation. Hon har, med shit happened, hon har haft väldigt mycket att göra med mig. Mm. Men nu i vuxen ålder så... hon är mitt allt, jag är allt hennes. Mm. Ja. Mm.
0: Du, vad fint. Vad är Ann-Marie, hette hon så?
1: Jajamän, ja. Kallas Mia.
0: Mia?
1: Mm, ja. Kallas Mia.
0: Lova och Mia helt enkelt. Vet ni, nu ska ni liksom kramas där. En återföreningskram helt enkelt i Karlstad. För här kommer, det blir finalen. Det var ett otroligt fint samtal. Tack för att du ringde. För här kommer, vad bra den här låten är för övrigt. Oj, oj. Wow. Du, tack så mycket Lova. Och här kommer Kim Wilde för er. Och för alla andra också. Kram, kram. Hej.
1: Kram, hej.

0: Ja, Kim Wilde, You Came, kvällens sista låt. Ja, hörde du det? Hörrni, det närmar sig midnatt och det har blivit dags att avsluta Karlavagnen redan. Ja, underbart det kort, och ikväll så var den här musikresan väl kort. Men vi fick ju också tidigare höra hur Sveriges fotbollsgubbar kryssade mot Bosnien-Herzegovina. Men här är vi nu i alla fall, och tack alla ni som har ringt, mejlat, smsat och skrivit på våra sociala medier och delat med er av era bästa låtar just nu. Kvällens producent, det var Pelle Moeld. Dialogredaktör, Hugo Götberg. Tekniker, Hanna Melander. Och när ni ringde, ja, då besvarades samtalen i vår sluss av Renata Dos Santos och Tolga Adegusell. Själv så heter jag Magnus Broni. På söndag hör du Karlavagnen här i P4 igen, då med Åsa Ivars dotter. Nu lämnar vi över till Ekot. Så tack och god natt.
1: Här är Ekot. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter enligt Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup, som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Världens 7 rikaste länder, G7-länderna, ska släppa 100 miljoner fat olja och bränsleprodukter ur sina reserver. Först ut är diesel, efter rekordhöga priser i USA och Europa. Syftet är att pressa priserna som stigit under Irankriget och efter störda persiska och ryska leveranser.

0: USAs president Donald Trump säger att det är bra att Europa öppnar sina bränslereserver. Och så här fotboll. Sverige spelade ikväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Och så här sa Viktor Gyökeres till Radiosporten efter matchen.
1: Ja, det är klart att det är tungt att inte vinna med matchen. Med tanke på omständigheterna spelar otroligt bra. Sen är det klart att vi behöver vinna den matchen.
0: Säger alltså Viktor Gyökeres. Och det här var Ekot vid midnatt med Alexander Ivanovski.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det

Leave my head, Maria Jane Smith inleder vid den här lördagen den 3 oktober. Hej på er och välkomna in till Studio 27. Här sitter Isabel Berglund och ska hålla sällskap hela vägen fram till klockan 6 tillsammans med min kollega Peter Sundberg som kommer hit runt 4-snåret. Gud, vilken dramatisk låt den här Maria Jane Smith var. Leave my head. Den var verkligen oktober på något vis. Jag tänker i just den här sändningen Önskenatten så... Ja, jag och Peter, vi fick känslan av att vi kanske ska sätta oss i en tidsmaskin. Musik har ju lite den förmågan att kunna transportera oss till ja, både säsonger, tidigare minnen, årtal. Ja, ni fattar. Till olika platser som kanske inte är just exakt här och nu, även om jag vet att man såklart ska leva i stunden, så hade det väl varit lite fiffigt om vi tillsammans kan skapa en tidsmaskin och dela med oss av varandras tidsminnen. Så det är helt enkelt temat för natten, tidsmaskin, så du får helt enkelt fundera lite grann. Sen har du kommit på, men hit vill jag nog åka. Och det var ju då jag lyssnade på den här låten. Ja, då får man höra av sig och berätta sin önskan. För det är ju det som önskenatten går ut på, att önska musik. Jag kan tyvärr inte just nu transportera er till de tider ni önskar. Men vi får se. Jag menar, det går ju allt snabbare med utvecklingen, AI och så vidare. Så vi får väl se. Men just i natt så blir det bara musik. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till om ni föredrar e-post. Om man tycker om sms, då skickar man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du in och berättar. Vad vill du lyssna på? Och ja, vilket år ska vi till? Och ja, vem är det vi ska träffa där? Du alltså, berätta. Ge oss lite minnesbild av vem du var det årtalet som du önskar. Ja, då kör vi.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Ja, önskenattens tema är tidsmaskin. Jag tycker Gunsan har prickat helt rätt. Jag berättade ju lite så instruktioner inför den här önskenatten om ja, tidsmaskinschemat, temat. Att vill man höra av sig och önska så får man helt enkelt berätta vilken låt man vill lyssna på och sen... Ja, men vem man var. Och ja, ge oss liksom en liten ögonblicksbild så att vi som inte är du får åka med i den här tidsmaskinen. Gunsan, hon skriver kort och gott så här. Summer of 69. Och sen lyssna på det här. Alltså fatta. 13 år och nykysst. Ja, jäklar. Gunsan, du blir först låten ut.

Summer of 69 med Bryan Adams. Ja, tack Gunsan för att vi fick följa med dig. Herregud, tänk att lyssna på den här var 13 år och nykysst. Alltså, ja, man blir lite avis va? Cornelia, hon har skickat in tidsmaskin. Ja, men även om jag själv är på snudd antik. Älskar snudd antik. Mm. Så backar vi bara 25 år till 2001. Då kom låten Rosa helikopter med Peaches. Och den tycker jag att ni kan spela i natt.

Cornelia, rosa helikopter, det blev liksom vår tidsmaskin tillsammans. Gud vad jag fick minnas tillsammans med dig. Tack snälla. Tidsmaskin är helt enkelt temat för natten, så berätta för mig vilket årtal ska vi till och vilken låt och vem var du när du hör den här låten. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till. Petra, hon skriver så här: det börjar väcka kärlek banne mig, min favvo i Melodifestivalen. Kan det vara från sent 60-tal eller tidigt 70-tal? Ja, jag vet inte, Petra. Det enda jag bryr mig om det är att vi liksom ska tillbaka till årtalet som du vill tillbaka till. Så det spelar liksom ingen roll när låten kom, utan fokusera, nu fokuserar vi på oss. Jag tycker vi gör det alldeles för lite. Vi måste lära oss att rikta blicken mot oss själva någon gång.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes. Ja, du lyssnar på Vakan. Det är önskenatt som pågår lördag den 3 oktober. Och jag och Peter, vi funderade kring temat och kom fram till att ja, men tidsmaskin hade väl varit fiffigt. Nu sätter vi oss alla i en tidsmaskin som ju musik faktiskt är. Den kan ju transportera oss till alla möjliga platser. Och vi frågar dig som lyssnar helt enkelt, vilken låt vill du höra och vart kommer vi nu när vi spelar den? Så du får beskriva. Och verkligen, jag vill verkligen betona att det behöver liksom inte vara att ni beskriver när låten kom, så att det är egentligen inte det det handlar om, utan nu är jag faktiskt intresserad av er och ja, hur gamla var ni, vilket år befinner vi oss i och ja, vad hände då? Dion, hon skriver: jag skulle vilja höra Live is Life med Opus och minnas tillbaka till 1986 då jag var 11 år. Vad härligt, Dion. Också 11. Vad hade du för dig när du var 11? Det är liksom en så speciell ålder. Man är ju verkligen barn, men ändå att försöka minnas 11. Suddigt, kanske för dig också, Dion. Men vi får hoppas att Live is Life kommer att väcka minnen till liv.

Ja, life is life med Opus. Jag är beredd att hålla med. Här sitter vi live i Studio 27 och håller låda fram till klockan 6. Så varmt välkommen du som lyssnar och berättar. Vad är det för något som ni vill lyssna på? Temat är tidsmaskin. Du är varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se skriver du till om du är en e-postmänniska. Är du en sms-gäri, då skriver du in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på? Anita Saxton, hon skriver så här: tillbaks till åren 1975, men vill inte räkna hur många gånger Lasse Berghagen upprepade Jenny Jenny i Melodifestivalen och mina vänner i Surrey i södra London roade sig med att räkna. Jag vill hellre höra Harpo sjunga Movie Star från samma år. Den blev populär inte bara i Sverige utan hamnade på hitlistorna i Europa, och så långt borta som på Salomonöarna hörde man Movie Star. Wow, Anita, tack snälla. Jag hade gärna velat höra mer om dig 1975. Jag tror jag har fått en bild av lite grann vem du är. Nu står man ju alltid inför valet. Vad väljer man? Engelska eller svenska versionen? Jag tycker ändå att den engelska hörs rätt ofta, och vi är trots allt Sveriges radio. Så nu kommer den svenska versionen.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken med P3 och P4. Alltså, Lasse Lindell kommer in hit och liksom med en fråga som är så... Det var det sista jag hade väntat mig i natt, men kanske ändå inte helt oväntat av dig, Lasse, eftersom vi ändå har lite... Vi har ändå lite traditionen av att bjuda på lördagsgodis. Men du dyker in här och frågar, gillar du glass?
1: Ja, det är väl första gången kanske, va?
0: Ja, det var första gången. Det här är uppgradering. Men gud, så gott! Ja, Lasse!
1: Jag vet, du får testa.
0: Tack!
1: Vi har sån här mat...
0: Tack snälla!
1: Natt. Glassnatt har vi.
0: Det var jättegott. Var det...
1: Jag tänkte, du brukar vara i Frankrike, Isabelle.
0: Ja, men precis. Mm.
1: Känner du vad det smakar?
0: Ja, men är det liksom salt karamell?
1: Nej, det är crème brûlée.
0: Det är crème brûlée. Nej, men vänta, nu måste vi ta en till tugga här. Mm, nu känner jag.
1: Mm. Det är svårt med smaker ibland. Man kan liksom inte häröra till vad det är.
0: Nej, precis.
1: Det är bara gott.
0: Vet du vad jag såg förresten?
1: Nej.
0: Vi ska prata om trafiken.
1: Men ska vi göra?
0: Men jag måste säga, du vet de här hallonbåtarna som var chokladdoppade?
1: Mm,
0: De är tillbaka.
1: I din affär alltså?
0: Ja. Mm. Ja,
1: jag vet vad den affären är. Vi ska inte nämna den här, för då får vi nämna alla affärer. Och det har vi inte tid med.
0: Det hinner vi faktiskt inte. Nej. Men jag kan bara säga, det är ju ändå lite av ett transportmedel, en båt gjord av geléhallon doppad i choklad.
1: Fruktansvärt gott.
0: Ja, det är så gott.
1: Ja.
0: Herregud, okej. Vad händer i trafiken?
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Så nu har vi pratat klart om trafik.
0: Ja,
1: det har varit jättelugnt faktiskt. Mm. Det har inte hänt något speciellt här på en timme ungefär.
0: Nej.
1: Det har varit ett par olyckor sent igår kväll. Då, men ingenting av någon allvarlig karaktär så vitt jag vet. Så att,
0: Men varför är det så då? Är alla hemma och kollar på spåret? Eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag var ju fotbollsmatch igår kväll också.
0: Ja, Sverige, just det.
1: Bosnien här, så går vi mot Sverige. Men det är ju så här ibland.
0: Ja.
1: Fredagnätter, eller natten mot lördag, brukar av hävd, om jag får använda det uttrycket, vara ganska lugna faktiskt.
0: Vad skönt! Den
1: nätten, ja.
0: Ja, men då
1: så du får fortsätta och spela musik för folk och äta glass. Ja. Så går jag tillbaka till redaktionen.
0: Alltså, vi har det ju inte dåligt, Lasse.
1: Det har vi inte. Nej. Vi kommer få det ännu bättre imorgon.

Wonderful Life med Black. Det är Joakim som har skrivit in. Alltså Lasse är fortfarande kvar. Nu har jag visat honom ett Instagram-konto här som presenterar nyheter i, vad ska man säga, godis- och snacksväg. Och vi har ju hittat våra älskade hallonbåtar nu då, men sen, alltså det går ju, det slutar ju aldrig, Lasse. Det finns så mycket som man borde äta, men ja, jag känner min glass håller på att smälta. Jag måste liksom ta en sak i sänder. Pistagekräm. Alltså, herregud. Ja. Ni lyssnar på Vaken önskenatten och temat för den här natten, det är tidsmaskin. Så ni får höra av er och berätta vilken tid ska vi till och vilken låt ska vi lyssna på då för att transportera oss dit. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag. Åke, han skriver ABBA med Dancing Queen var cirka 10 år, och sen här blir det svårt för jag tror det är skrivet på dialekt. Träffa min fosterkärlek, vars mor sålde korv utanför en auktionshall i Ystad. Det är mycket information nu.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken. P3 och P4 Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, nu gick Lasse precis, men det är så mysigt att kunna diskutera ett av sina favoritämnen, godis, med någon annan som också har det som passion. Och det passar ju riktigt bra att Anita hört av sig och önskat den här låten. Varför inte ta oss till ett skoldisco 1969, Smedjärdsskolan i Upplands Väsby, klass 6C, spelades den här nämligen.

Vaken med P3 och P4, önskenatten är det som du lyssnar på och temat är tidsmaskin. Vi hinner med en önskan till. Det är faktiskt samma årtal, 69, Judy min vän med Tommy Körberg, månlandning. Ja, herregud, tänk att ni har fått vara med om det.

0: Jo, det är min vän Tommy Körberg här i Vaken nu, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En gravid kvinna som tvångsvårdades på ett hem i Malmö tvingades föda med midjefängsel. Nu ändrar kriminalvården sina rutiner, rapporterar Aftonbladet. Kvinnan skulle genomgå en medicinsk abort i september, men när hon födde det döda fostret var hon fortfarande fängslad. Kriminalvårdens enhetschef säger till tidningen att händelsen var helt felaktigt hanterad och att de kommer starta en utredning. Nyköpings kommuns webbplats utsattes för en hackerattack ikväll, det rapporterar Sörmlands Nyheter. Under en period visades en bild med texten "Imagine att bli hackad 2026. Ni borde fixa detta." Vid nyhetstiden på kvällen såg webbplatsen ut att vara återställd. Det är just nu oklart vem som låg bakom attacken. I Storbritannien har en 28-årig man åtalats för att ha förberett ett terrordåd mot högerpopulisten och partiledaren för Reform UK, Nigel Farage. Mannen misstänks för att ha planerat någon form av terrordåd under sommaren. Enligt tidningen The Times handlar det om samma man som misstänks ha mördat partikollegan Anne Widdecombe i början av juli i år. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Ovanligt många döda valkalvar har spolats upp på stranden runt halvön Valdez i södra Argentina. En teori är att valarna attackeras av måsar som hackar hål i valarnas hud och späck för att äta av dem. Forskare bedömer att valkalvarna drabbats av infektioner i sår orsakade av måsarna. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi

0: tackar Ekot för nyhetsuppdateringen, men vilka ruskiga nyheter va? Alltså, de här valarna och måsarna, det låter som något ur Hitchcocks manusarkiv, vad vet jag. Hej och välkommen in till Studio 27, där vi ägnar tiden till att önska musik som tar oss till det årtal, ja, ni känner för. Tidsmaskin är temat, och du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska spela här för att du ska minnas tillbaka? Eller ja, helt enkelt komma till något årtal som du känner att, nej, men det här kände jag, det här skulle jag faktiskt vilja besöka igen. Ja, ni behöver helt enkelt inte fokusera så mycket på när själva låten kom, utan jag är intresserad av när vi lyssnar på den. Var befann du dig då? Vem var du då? Ja. vaken@sverigesradio.se kan du skriva till om du vill mejla. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg är med oss också, han kommer hit 16:00. Och du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ja, den här önskenatten, den går ju liksom i tidsmaskinens tecken, och jag tycker ni har gjort ett riktigt bra jobb i första timmen med att skicka in de låtar som ni kände transporterade er i tiden. Ni får jättegärna fortsätta att höra av er, och framför allt så tycker jag att det är så fint när ni berättar bakgrunden till låten. Jag tror det blir liksom matigare program, kan jag väl ändå konstatera, om man får lite bakgrund till låten. Dels för att det bara är mysigt att berätta någonting mer om vad jag ska spela och vad artisten heter, men också så tror jag att det är fint med kontext för alla andra som lyssnar också. Det kan man ju tänka på om man inte förstår liksom hur man ska motivera. Man tänker att man liksom ska försöka förklara för alla oss lyssnare också, inte bara mig, om man nu skulle vara rädd för mig av någon anledning. Lillemor, hon skriver så här: vi hade haft en tuff period, men nu såg vi ljus i tunneln. Hela familjen sitter i bilen och är på väg till Enköping för att fira jul med barnens farmor och farfar. På radion har vi Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Spela gärna den så kan jag drömma ni tillbaka till 80-talet. Kram, Lillemor.

Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Mm. Önskenatten går in i en tidsmaskin och går in i en tidsmaskin. Önskenatten gör så att vi går in i en tidsmaskin, skulle jag kanske säga. Och nu har vi kommit till 1979. Det är Annika som skriver. Mina absoluta favoriter i tonåren var ju Magnum Bonum. Så fort de spelade i närheten så var jag där. De var ju så snygga. Favoriten var trummisen Kim. Alltså vet du vad, Annika? Jag fattar grejer med trummisar. Alltså, de håller sig lite i bakgrunden och kan sin grej. Ja, jättetjusigt. Låten jag vill höra är Loverboy. Ja, det ska du få höra.

Loverboy Magnum Bonum. Ja, Kia skriver så här. Superlim och silvertejp. Nästa helg fyller jag 73 och ärligt talat, jag skulle behöva en total renovering. Nej, med Kia. Aj, får vara snäll mot dig själv. Gängorna är utslitna i hela kroppen. Jag behöver jag superlim eller en tidsmaskin. Suck.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

please, please, please. Sabrina Carpenter. Dolly Parton. Ja, fint att jag får vara med och ja, men få dela så många minnen av er. Det är tema tidsmaskin och jag känner att nu har ni börjat komma igång här. Sven-Erik skriver, jag vill höra Crocodile Rock med Elton John. Det var den första singeln som jag köpte. Jag hade precis flyttat hemifrån som 16-åring för att börja gymnasiet i Hässleholm. Wow! Ja, alltså Elton John, Crocodile Rock har jag själv ett starkt minne av, Sven-Erik, när jag hittade den här låten, vad kan jag ha varit, 8 kanske eller någonting sånt där. Så spelade den och spelade och spelade. Det gick liksom inte att spela, att inte spela den igen. Jag var helt besatt av introt tills mamma kom och knackade på och sa, snälla, snälla älskling, kan du möjligtvis lyssna på någonting annat? Den där sitter i, och det har inte, jag har inte, vet du Sven, jag har inte tänkt på det där minnet på, kan inte ens minnas. Men nu kom det till mig, tack vare ditt sms och din önskan. Jättemysigt. Får vi minnas och sätta oss i tidsmaskinen och åka tillbaka till två olika platser och tider. Men samma låt.

Crocodile Rock, Elton John, ja, Sven-Erik, tack för att du tog med mig i tidsmaskinen. Matilda, hon skriver: hej, jag skulle vilja höra Jack Sparrow med Lonely Island och minnas 2011 när jag var 19 och jag var på min första korridorsfest som student i Lund. Gud, Lonely Island. Tack Matilda, jag tror vi nog är lika gamla, ish. Alltså Lonely Island, jag har inte tänkt på dem på hur länge som helst. Tack Matilda också, vi lyssnar.

0: is a major cinephile.
1: You complete me.
2: Jack Sparrow, Lonely Island och Michael Bolton. Ja, Matilda, vilken tripp i minnenas allé. Nu ska vi se här. Det ska spelas Gula höstlöv med Lasse Stefans, men själva önsketexten har fallit bort. Ja, låten, den kommer här i alla fall.

isolera sig, låta kloka tankar vara med, planera för en framtid, för det kommer ju

Gula höstlöv med Lasse Stefans här i önskenatten, vaken med Petro P4. Hör av dig och berätta vilken låt vill du att vi spelar. Temat är tidsmaskin, så du får helt enkelt berätta vilket år du vill åka tillbaka till och vad som hände då, ja, såklart låten då. Så här skriver en lyssnare: hej, har en låt som jag minns än idag när jag hörde den första gången. Det var sent 70-tal. Farsan och morsan hade precis köpt en grön Volvo med en högtalare mitt på instrumentbrädan. Det var original på bilen, snacka om monoljud. På den tiden umgicks man bland annat genom att åka bil, lyssna på bilradion, och man kunde åka till korvkioskparkeringen. Minns precis var vi var på väg den kvällen. Farsan, mina kompisar och jag. Vi var på väg på en biltur till Leksand från Insjön, och då kom låten. Ja, det var sånt tryck. Det var, och det är en tidsmaskin minne för mig. Ja, men så fint beskrivet du. Här kommer låten.

Born to be alive, Patrick Hernandez. Ja, tack du som önskade. Fantastiskt att få åka med dig i gröna Volvon och lyssna på den här. Ja, jag känner det. Jag ser det framför mig. C skriver, vi kan väl inte undvika 1974? Nej, det kanske vi inte kan. När ABBA vann Waterloo. Hela familjen jublade och vi plockade fram resegrammofonen och spelade singeln efteråt, som vi faktiskt hade införskaffat. Jag minns hur pappa sken som en sol och sa, men den här är ju riktigt bra. Ja, tänk se, jag ser det här framför mig också. Och jag vet, vi spelade ABBA i förra timmen, men ni är så förtjusta i ABBA, så att vi får väl helt enkelt göra på något vis att den här sändningen så får vi ta en ABBA i timmen, eller något. Ja, här kommer i alla fall Waterloo från 1974.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Happy Land, Amanda Jensen. Ja, önskenatten är igång och tidsmaskinen har tagit oss till 95. Så här skriver en lyssnare. När jag var 9 så hörde jag den här låten från min omåttligt coola 15-åriga stora syster Emilias rum. Jag blev knockad direkt och brukade smyga in när hon inte var hemma, dra igång CD-skivan på hennes stereo och nynna med på fusk engelska. Gud vad gulligt. Once upon a time i bobygden Hälsingland 1995. Låten håller fortfarande, tycker jag.

and Starter Brain Pool. Åh, jag hade också smugit in på storasyrran Emilias rum och låtsas sjungit på engelska. Gud, vilken bra önskelåt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggande av datacenter. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Enligt henne lockar Sverige med billig el, mark och vatten. Men Velkova menar att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror när resurserna är hårt pressade i Europa. Poliser ser våld, död och traumatiska händelser i jobbet. Därför behövs det mer långsiktigt stöd för polisernas mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. Skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en rapport om framtidens transporter, skriver Sydsvenskan. I rapporten pekar akademin på minskad trafik och att många skåningar istället flyger från Kastrup som både har fler avgångar och tågförbindelser. Men näringslivet i Skåne är kritiskt och menar och varnar för sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. I Storbritannien har två iranska medborgare åtalats misstänkta för terrorförberedelser riktade mot den judiska befolkningen i landet, det rapporterar Reuters. Enligt polisen ska männen ha haft kontakt med en person utomlands, möjligen i Iran. Houthi-rörelsen i Yemen uppger att saudiska styrkor genomfört 94 attacker mot områden under deras kontroll det senaste dygnet, det rapporterar AFP. Den iranstödda gruppen säger att antalet saudiska attacker uppgår till 1350 sedan inbördeskriget tog fart igen i början av september. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack för nyhetsuppdateringen Alexander och hej till dig som lyssnar. Klockan är väl 2:02, det är lördag den 3 oktober och här sitter vi och håller låda i önskenatten. Jag, Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer hit klockan 4. Temat för natten, det är tidsmaskin och det har vi lyckats riktigt fint med. Oj vad vi har åkt fram och tillbaka här i tiden och fått hänga med både på bilfärdar och flickrum och första kyssar och allt vad det är. Så fortsätt att höra av er och berätta vilken låt vill du lyssna på, vilken tid